Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
2: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 30 верасня.
3: Ад шматвектарнасці да вернасці Расіі. Што засталося ад палітыкі Лукашэнкі?
4: Я не лічу, што гэта, ну як бы падабаецца Расіі насамрэч.
2: Тихановская просіць не спыняць ціск на рэжым. Што далей?
5: Захад вырашае свае бяспекавыя ці бізнесовыя пытанні, Лукашэнка свае праблемы, а беларускія інтарэсы не ўлічваюцца, мы проста замарожваем сітуацыю і аддаляем перамены.
3: Пытанне справядлівасці. Удава беларускага ваяра змагаецца за выплаты і годнае стаўленне.
6: Насамрэч вельмі шмат кажуць там пра праблемы беларусаў у краіне, ёсць праблемы, якія вырашаюцца, ну, нашымі сабственнымі зусіллямі, да, збольшага.
2: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Лукашенко заўсёды любіў разважаць пра сваю шматвектарную палітыку. І заўсёды паўтараў, на фоне галоўнага расійскага вектара гэтая шматвектарнасць можа быць амаль незаўважнай, але яна ўсё ж ёсць.
2: Праўда, апошнім часам у гэтай рыторыцы з'явіўся яшчэ адзін важны акцэнт – тэма здрады. Лукашенко ўсё часцей падкрэслівае, што Расіі ён ніколі не здрадзіць і адмаўляцца ад гэтага вектара не збіраецца.
1: Днямі прымаюць чарговага расійскага губернатара, ён заявіў: «Чым заканчваецца здрада, вы бачыце ва Украіне. Мы не хочам паўтарыць гэты лёс». І дадаў, што будзе бараніць сваю айчыну.
2: То бок шматвектарнасць, пра якую раней Лукашэнка казаў як пра важны прынцып сваёй знешняй палітыкі, сёння ўсё больш выглядае як палітыка з выразна вызначаным галоўным саюзнікам.
1: Але ці азначае гэта, што ад шматвектарнасці сапраўды нічога не засталося? Ці некія элементы гэтай палітыкі ўсё яшчэ захоўваюцца, напрыклад, у адносінах з Захадам ці іншымі краінамі?
2: Пра тое, што стаіць за апошнімі заявамі Лукашэнкі пра здраду Расіі і чаму ён цяпер лічыць патрэбным асобна падкрэсліваць, што ні пры якіх абставінах не пойдзе на такі крок. Рэдактар Еўрарадыё Змітер Лукашук паразмаўляў з паліталагіняй Розай Турарбекавай.
3: Спадарня Роза, я хацеў бы звярнуцца да вас праз цытату, якую днямі, сустракаючыся з чарговым губернатарам расійскім, сказаў Лукашэнка. Ну, пра шматвектарнасць, пра якую ён заўсёды любіў гаварыць, колькі мы ее памятаем, шматвектарная беларуская палітыка, знешняя і гэтак далей. Нават сёння, ва ўмовах таго, што мы бачым абмежаванне розных кантактаў з рознымі, асабліва заходнімі краінамі, Европай, Захадам, ён ўсё адно кажа пра шматвектарнасць. Але у той же самый час кажа про тое, что ну шматвекторность шматвекторностью, но Россию ж мы николи не продадим и не здрадим России, тому что и далей. Чим закончивается здрада, вы бачите во Украине. Мы не хочем повторить гэты лёс, кажа Лукашенко. Ну и тут некалькі момантов. Что сёння уявляе собой гэтая хвалёная шматвекторность и чаму ён раптам заговорил про некую там здраду, у якой, не дай бог, вот не заподозрите Лукашенко.
4: Ну, по-перше, для его шматвекторность это так само и те краины, с якими он николи не спынял контакты, я имею на увазе краины Африки и Азии, и так само Латинской Америки. Вот. Но с другого боку, коли мы с вами поглядим на той, на те выники, какие есть от этих контактов, это совсем меньшая справа. Вы ведаете эту концепцию внешней политики, якая вот поделяя напрямки внешней политики на европейские, заходние, я имею в виду так само американский напрямок, Россия, плюс країна СНД, і навіть є така вельми цікава штука, що некоторі країни Азії, вони навіть не з'являються, ну, як би такими дальніми країнами, вони з'являються стратегічними навіть партнерами, я маю на увазі, наприклад, Китай, чи Пакистан, ось про Пакистан шмат чого говорять. Ось, і є так звані країни дальні дуги. І ось країни дальні дуги, ось вони демонструють так само і ось гэтую шматвекторність. Зусім інше, коли ми поглядим на знішню торговлю, на ось інтеграційні проекти, так звані інтеграційні проекти, у гэтым сенсі, конечно, говорить про таку саправдну шматвекторність вельми складана, тому що ми, я маю на увазі Беларусь, беларуська індустрія вельми моцна залежыць ад Росії, не только это датычыцца да эканомікі, но так само это датычыцца да політичних справ, я маю на увазі знішня політика, оборонна політика. Тому вельми складана казаць, што это шматвекторная політика. Можна написати шмат концепцій, так само поставити таку задачу, пам'ятаєте, може, 30-30-30, така була формула, Вось, і, ну, яна не досягнута дагэтуль. І таму як бы это правал шматвектарнасці, нават калі бы я не была тут у выгнанні, была бы ў Мінску, я бы казала, што это не зусім шматвектарная палітыка. У меня ёсць прыклады перед маімі вачамі сапраўднай шматвектарнай палітыкі, напрыклад, вось Узбекістан, ён дэманструе шматвектарнасць, больш, чым, напрыклад, нават Казахстан, таму што Казахстан таксама вядомы прыклад для вось такого імкнення да шматвектарнасці. Но ўсё ж такі ў адрозненні ад Узбекістана, напрыклад, Казахстан з'яўляецца чальцом Евразійскага эканамічнага саюзу, ОДКБ, ну, канешне, СНД таксама, Узбекістан, напрыклад, не. Он не з'яўляецца чальцом ОДКБ, яны там што там прыпынілі сваё сяброўства, таксама это датычна да Евразійскага эканамічнага саюза, Узбекістан, напрыклад, ён адмаўляецца ад гэтай прапановы з боку Расіі і дагэтуль не з'яўляецца краінай чальцом ЕС, што вельмі раздражняе Расію, канешна. Вось гэта сапраўдная шматвектарнасць. Калі вось вы глядзіце на гандаль, калі вы глядзіце на палітычныя кантакты, калі вы суадносіце вось гэтыя контакты з тым чальцамі, якіх інтэграцыйных фармаванняў з'яўляецца гэта краіна, толькі тады вы можаце зрабіць такі вынік, што гэта краіна сапраўды прытрымліваецца прынцыпа шматвектарнасці. Беларусь увогуле не падпадае. Вось з акадэмічнага пункту гледжання не падпадае вось пад гэту катэгорыю краін, якія з'яўляюцца шмат, ну, якія якбы праводзяць шматвектарную знешнюю палітыку. Ну ўсё, што тут яшчэ дадаць.
2: Працягваем слухаць размову рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука з паліталагіняй Розай Турарбекавай.
3: Як вы лічыце, вот гэтыя словы пра здраду, у якой нельга абвінаваціць Лукашэнку, не глеючы там на яго шматвектарнасць, як ён кажа, прыгадаў, праўда, некаторыя, што словы з прапагандыстаў асобных расійскіх, якія кажуць, што ўсё, як яна, бацька ўжо там не той, там адвярнуўся ад Расіі, такога няма. Чаму ён раптам заговорыў пра здраду? Ёсць падставы для гэтага?
4: Ну, па-першае, канешне, ён заўсёды падкрэслівае сваю лаяльнасць да Крымля ў параўнанні з Украінай. І, ну, гэта такі, як бы, аргумент, які, ну, пазітыўна адрознівае яго ад Украіны. Таму што Беларусь не пайшла па пуці еўраінтэграцыі, Беларусь не пайшла на супрацоўніцтва з НАТО, Беларусь з'яўляецца стратэгічным партнерам Расіі, яна дапамагае ў гэтай шырокамаштабнай вайне супраць Украіны. А гэта, канешне, вось гэтае заверэнне зараз, тое, што мы бачым, гэтае заверэнне, я так зразумела, вельмі актуальны ў перспектыве адкрыцця дыалогу з Польшай. І, канешне, у перспектыве працягу вось гэтых перамоў паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі, я не лічу, што гэта, ну, як бы падабаецца Расіі насамрэч. Вось. І я думаю, мяркую, што гэта вось у кантэксце гэтых апошніх падзей робіцца, і такім чынам ён падкрэслівае насамрэч свае вось, ну, як там, дасягнення ў дружбе, у сяброўстве з Расіяй, каб яна не забывалася. Я маю на ўвазе, каб Пуцін не забываў, што ўсё ж такі это як бы не так, это не, я не Украіна, это не, гэта не здрада. Вось, гэта не здрада. Тое, што я зараз раблю, гэта не здрада. Ну, это такой меседж. А вось з аднаго боку, з другога боку, ну вось это такое, да, сапраўдны яго погляд на знешнюю палітыку, і ён таксама падкрэслівае это і ў вачах суадчыннікаў, я маю на ўвазе беларускіх грамадзян, якія павінны быць, як это, благодарнымі яму за тое, што зараз вайна не адбываецца на тэрыторыі Беларусі. Чаму? Таму, што ён не здрадзіў Расіі, таму, што ён мудрый, вось ён такой можа прытрымліваць вось гэтую агрэсію з боку Росіі вось таким чынам, што здрада, яна заключаецца, вот в чём, собственно, да, заключаецца измена. Измена заключаецца в том, што меняется ориентация, буквально смена ориентации, геополитической ориентации. А то, что твоя краина заявляется незалежно, что я намаю такое

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Матч Фінляндія і Беларусі у Лізі нації у Хельсінкі почався з акції фінських заўзятараў. Перед гульнёй яны вывесілі банер з выявай Александра Лукашэнкі у выглядзе прусака. На банеры таксама быў надпіс «Твой дзень прыйдзе». Падчас выканання гімна Беларусі частка гледачоў асвістала яго і гудзела. Сама сустрэча завершылася ў нічыю 0-0. Беларусы набралі першае ачко ў турніры. Каманда двойчы забівала, але абодва галы зборнай Беларусі былі адменены. Пасля прагляду ВАР. Наступны матч беларусы правядуць 3 кастрычніка супраць Сан-Марына. Нападаючы зборнай Беларусі Віталь Лісаковіч пракаментаваў паводзіны фінскіх заўзятараў. Падчас матча яны таксама скандавалі абразлівыя лозунгі ў адрас Владіміра Пуціна. Лісаковіч

Ігоревіч заявіў, што беларускія футбалісты прыехалі гуляць у футбол і не звярталі ўвагі на паводзіны гаспадароў. Асобна ён адзначыў каля 10 беларускіх заўзятараў, якія прыехалі на матч і падтрымлівалі зборную. Футбаліст падзякаваў ім за падтрымку. Незалежная камісія прызнала Манчэстэр Сіці вінаватым у сур'ёзных парушэннях фінансавых правілаў прэм'ер-лігі. Парушэнні датычацца 9 сезонаў з сезона 9-10 па сезон 17-18. Паводле камісіі клуб выкарыстоўваў фіктыўныя камерцыйныя пагадненні, падаваў недакладную фінансавую справаздачанасць і перавышаў ліміты выдаткаў прэм'ер-лігі і УЕФА. Таксама Манчэстэр Сіці прызналі вінаватым у 3 з 4 выпадкаў парушэння абавязкаў па супрацоўніцтве з расследаваннем. Клуб мае права абскардзіць рашэнне да 2 кастрычніка. У Болгарии забили президента футбольного клуба «Ботев» Сплоудива Ильяна Филиппова. Поводле мясцовага выдання «Нова» бизнесмен был застрелены минулой ночью, коли вертался до дому после матча своей команды. Поводле попередней информации, нападник зарабил один стрел у голову. Филиппов был забитый каля своего дома. Звестак про затриманных покуль няма. Сярод махчимых мест, где мог чакать нападник, называется лес побач с жилым комплексом бизнесмена. Гэта были новины спорту. Оставайтесь на Еврорадио.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Пакуль Лукашенко ўсё мацней збліжаецца з Расіяй, Святлана Ціханоўская працягвае ездзіць па еўрапейскіх сталіцах і гаварыць там пра Беларусь.
2: Нядаўна палітык зноў заклікала краіны ЕС захоўваць санкцыі супраць Лукашэнкі і Расіі і не аслабляць ціск, пакуль не будзе рэальных зменаў.
1: Гэтай лініі дым-сілы прытрымліваюцца ўжо не першы год, але беларусы рэагуюць на яе па-рознаму. Адны лічаць, што на рэжым трэба і далей ціснуць, бо без гэтага ён не будзе мяняцца.
2: Іншыя нагадваюць, ад санкцыйных абмежаванняў у выніку пакутваюць і звычайныя беларусы, тыя, хто да палітыкі рэжыму дачынення не мае. Пры гэтым Лукашэнка не спыняецца і працягвае свае рэпрэсіі. Нібыта праца ідзе, але нічога не змяняе.
1: Дык ці можна сёння ўзмацніць ціск на Лукашэнку і адначасова мінімізаваць яго наступствы для беларусаў, што яго не падтрымліваюць? І ці бачыць дэмакратычны рух такую магчымасць?
2: Давайте паслухаем, што пра гэта кажа дарадца Святланы Ціханоўскай Франа Квячорка.
3: На фоне і вось перамоваў і такога, ну, как бы, можа, пачатку зменаў нейкіх адносінаў паміж Польшчай і афіцыйным Мінскам. На фоне інфармацыі, якая з'яўляецца, што актывізаваліся нібыта перамовы і Берліна з Мінскам, і Парыжа з Мінскам. Ці правільная гэта стратэгія на сённяшні дзень?
4: 6 гадоў гэтыя перамовы працягваюцца. Ніхто, напэўна, больш, чым палякі, не размаўляюць. Па лініі служб гэтыя размовы адбываюцца ўсе гэтыя 6 гадоў. Гэтак сама і ў французаў, еўрапейская дэлегацыя ездзіць кожны год сустракацца з лукашэнкаўскім МЗСам. Гэта міф, што няма дыялогу. Гэта дыялогу вельмі шмат, гэтых саступак, гэтых крэдытаў для Лукашэнкі дадзена ўжо так шмат. На жаль, з Менску просто тупік, цішыня. Яны толькі зараз, калі адчулі эфект санкцыяў, калі адчулі, што сітуацыя ў рэгіёне можа памяняцца, можа быць замірэнне па Ўкраіне, яны пачалі варушыцца. І дзякуючы гэтаму ціску, з'явіўся шанец на амерыканскі трэк. І вось гэтыя гуманітарныя вызваленні сталі магчымыя зноў жа са зменай кантэксту. Таму зараз проста здымаць санкцыі без ніякіх умоваў з Расіі і з Лукашэнкі, яно можа проста замарозіць статус-кво. Калі мы гаворым пра нейкае зняцце санкцыяў, трэба выстаўляць вельмі чёткія выразныя умовы. Трэба быць вельмі жорсткімі і паслядоўнымі, іначе мы не даб'емся ні вызвалення палітвязняў, ні спынення рэпрэсій і ніколі не вернемся дадому, а проста замарозім, мы называем такой азербайджанізацыяй, туркменізацыяй Беларусі. Таму мы стараемся з еўрапейскімі партнёрамі і амерыканцамі трымацца гэтай цвёрдай лініі. Ёсць гуманітарны трэк, які выцягвае людзей з турмаў і павінен прывесці да змяншэння і спынення рэпрэсій, а ёсць еўрапейскі трэк, які павінен дапамагчы дэмакратызаваць Беларусь, адцягнуць Беларусь ад Расіі, дабіцца сістэмных зменаў, каб мы з вамі все беларусы маглі вярнуцца дадому, а людзі ў Беларусі не адчувалі сябе як турме. Вось гэта важна. Калі проста сустрэчы адбываюцца ад сустрэчы, рэжым для сустрэчы самой, дыялёг дзеля дыялёгу, і Захад вырашае свае бяспекавыя ці бізнесовыя пытанні, Лукашэнка свае праблемы, а беларускія інтарэсы не ўлічваюцца, мы проста замарожваем сітуацыю і аддаляем перамены. Таму я разумею, што ўсім хочацца, каб хутчэй гэты кашмар увесь скончыўся, так, але наша задача не дапусціць этой замарозкі статусу кво, таму што тое, што якось цяпер, гэта жахліва. А кажуць, што горш не можа быць, можа быць горш. Горш можа быць, калі Беларусь проста сыдзе з павесткі. Калі пытанне палітвязняў закрыецца, ужо на Захадзе ёсць, мы адчуваем уяўленне, што ўжо ўсіх нібыта павыпускалі. Вот з гэтай прапагандай лукашэнкаўскай яны шкодзяць гэтыя рэжымковыя па кабінетах і расказваюць, што ўжо ўсіх вызвалілі. Вызвалілі ж там Ціханоўскага, Калеснікава, Бабарыку. Усё, ўжо няма тай праблемы, давайце пагаворым пра бізнес. І наша задача дым-сіл нагадваць, людзей саджаюць. Паглядзіце лічбы. Яшчэ 900 у турмах. Вось для гэта трэба рабіць. І, на жаль, вось гэтыя сустрэчы, там, з Лукашэнкамі, гэтыя фоткі, яны пазіцыю рэжыма, што няма палітвязняў, сітуацыя нармалізавалася, яны яе ўмацоўваюць. Ну, а мы расказваем праўду. Наша задача расказваць праўду, і я ўдзячны праваабаронцам, журналістам, расследавальнікам, якія дапамагаюць гэта факталагічна падмацоўваць.
3: Ну, с одного боку, спадзяемся, что и надалей, как бы, вызваленне палітвязняў будуць адбывацца, але ўсё ж такі, у сітуацыі, калі, ну, здавалася б, можа быць, пачынаюцца нейкія, так, спробы весці размову, можа быць, таксама па-іншаму пачаць падыходзіць, нешта іншыя прапановы уносіць свае, гаварыць проста пра ціск 6 гадоў, ну, ўжо шмат хто кажа, што гэта не працуе.
4: Мы ж якраз такі ўносім прапановы. Мы дабіваемся, што ціск праз дыялог праз ціск. То бок, каб рэальны рэжым пайшоў на саступкі, неабходны ціск. Калі б не санкцыі, не было б ніякае вызвалення палітвязняў у паміне. Паглядзіце на ўсе іншыя краіны свету, дзе шмат палітвязняў. Нідзе палітвязню не згадваюць. На нідзе пра іншую краіну, вот так пра Беларусь, з пытаннямі правоў чалавека, зараз на генасамблеі не згадвалі. Ну, толькі Ізраіль і Газа. Так, тут спрэчная такая балючая тэма для ўсіх. А таму гэта заслуга выключна беларускай грамадзянскай супольнасці Дэмсіл, што беларускія палітвязні сталі сусветным топікам. Калі мы гаворым пра нейкія размовы з Лукашэнкам, мы кажам, яны павінны быць абумоўленыя. Калі камісар Цюрк хоча прыехаць у Беларусь, мы кажам, ехаць, каб чыста сфоткацца з Лукашэнкам і нікога не вывезці, это будзе вам у мінус. Лукашэнка пераможа, вы нікога не вывезіце, толькі яму дапаможаце. І ён выставляе умову. Я прыеду, але пры мове, альбо рэпрэсія, альбо пашпартны дэкрэт скасуйце, альбо людзей выцягнуце, як от кол гэта робіць. Калі амерыканцы прыязджаюць, яны ставяць строгую мову. Мы не прыедзем, калі не будзе з намі людзей. І кожны прыезд кола, ён вывозіць з сабой людзей. Вот это дыялог. Вот гэтыя размовы, яны маюць сэнс. А сустрэчы дзеля сустрэчаў, яны ўмацоўваюць Луку, легітымізуюць яго, даюць яму больш карт-бланша сілы прызнання, але не дапамагаюць нам у выкананні нашых задач і мэтаў. Таму адно іншае не выключае, не трэба супрацьпастаўляць. Ціск дапамагае дабівацца. І ўсё тое, што зараз вот удалося і з вызваленнямі людзей, рэпрэсіямі, гэта таксама наш з вамі супольны вынік. Еўразум.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Пытанне справедлівасці. Удава беларускага ваяра змагаецца за выплаты і годнае стаўленне.
5: Насамрэч, вельмі шмат кажуць пра праблемы беларусаў у Україні. Ёсць праблемы, якія вырашаюцца нашымі собственнымі зусіллямі, да, збольшага.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

На Еврорадио новины шоу-бизу. Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании термина «штучный интеллект» у «суперинтеллект». Информация была опубликована на сайте Белого дома. Теперь все департаменты и ведомства должны писать «суперинтеллект» у официальной переписки, публичных уведомлениях и политических документах. И они должны отмовиться от использования термина «штучный интеллект» або AI. Мета указа – показать бесперепынный прогресс технологий и безмежные возможности, якія яны адкрываюць перад амерыканцамі. Дарадца прэзідэнта па навуцы павінен дадаць дакладнае азначэнне звышразуму і новым тэхналогіям, а таксама падрыхтаваць план па іх укараненні. Дональд Трамп і кіраўнікі найбуйнейшых IT-кампаній, у тым ліку Google, OpenAI, NVIDIA і Meta, таксама падпісалі пагадненне аб бяспецы штучнага інтэлекту. Кампаніі будуць самі правяраць бяспеку сваіх мадэляў з дапамогай унутраных праверак і незалежнага аўдыту. Американский режиссер Дэвид Финчер, ведомый по фильмах «Бойцовский клуб» и «Зниклая», завершить супрацовництво с Netflix. Про это написал Bloomberg. Кинематографист вырашил не продолжать контракт со стриминговой платформой про 13 годов совместной працы. Теперешнее погоднение с Финчером скончается у 27-м годе. Чутки про сыход заявились еще у жнивни, когда стало ведомо, что американский спин-офф «Гульни у кальмара» был откладен по решению Netflix, а не самого Финчера. Зрешты у интервью Ю Ле Манде у 2024 годзе Фінчер здаваўся перакананым, што Netflix гэта лепшае месца ў Галівудзе для здымак кіно. Фінчер выпусціў па ўдзеле стрымінгу некалькі дарагіх у вытворчасці стужак, у тым ліку «Манка», «Забойцу» і «Паляўнічага за розумам». Паводле чутак, Netflix не задаволены тым, што на карціну «Прыгоды Кліфа Бута» па сцэнарыі Квентіна Тарантіна выдаткавалі 200 мільёнаў долараў. Сыход рэжысёра можа означаць, што яго праекты ў Netflix цяпер будуць замарожаны. Па сусвеце серыяла «Гульня тронаў» здымаюць поўнаметражны фільм, які атрымаў назву «Гульня тронаў. Заваяванне Эйгана». Рэжысёрам выступіць Оуэн Харрыс. Над сцэнарыем першага поўнаметражнага фільма па «Гульні тронаў» працуе Бо Уільман, які раней працаваў над праектамі «Андор» і «Картачны домік». Будучы фільм раскажа гісторыю Эйгана першага, заснавальніка дынастіі Таргарыенаў, які заваяваў Вестэрас за некалькі стагоддзяў да падзей арыгінальнага шоу. Эйган першы ніколі не з'яўляўся на экране, і пакуль невядома, хто сыграе яго ў гэтым фільме. Нагадаем, што каралеўская сям'я Эйгана, нашчадкамі якой была светлавалосая Дэйнерыс Таргарыен, якую сыграла Эмілія Кларк, а таксама некалькі спадчыннікаў, многіх з якіх таксама звалі Эйганамі, стала асновай для двух паспяховых спін-оф серыялаў ад HBO «Дом дракона» і «Рыцар сямі каралеўстваў». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё. We'll be right back.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Беларуская добраахвотніца Вераніка Яновіш ваявала ва Украіне ў складзе палка Каліноўскага. Яе муж, беларускі добраахвотнік Алексей Лазараў, загінуў у студзені гэтага года.
2: Пасля яго смерці Вераніка сутыкнулася з сітуацыяй, у якой, здаецца, самае звычайнае права на выплаты ператвараецца ў бюракратычную пастку. Ёй адмовілі і ў апошнім заробку, і ў кампенсацыі за смерць мужа.
1: Прычына, якую ёй назвалі, беларускае грамадзянства. То бок чалавек можа ваяваць за Украіну, страціць там мужа, але пры гэтым яго пашпарт становіцца перашкодай для атрымання належных выплат.
2: Вераніка распавяла пра гэта эмацыйна і публічна, але яе гісторыя не толькі пра адзін канкрэтны выпадак. Беларускія добраахвотнікі ва Украіне ўжо некалькі гадоў сутыкаюцца з праблемамі з дакументамі, статусам і сацыяльнымі гарантыямі.
1: Чаму пасля больш як 4 гадоў паўнамаштабнай вайны гэтыя пытанні дагэтуль не вырашаныя? І што адбываецца з тымі беларусамі, якія пайшлі ваяваць за Украіну, але пасля аказаліся сам-насам з бюракратычнай сістэмай.
2: Пра гэта журналіст Еўрарадыё Тарас Тарналіцкі паразмаўляў з самой Веранікай Яновіч.
3: Вы сказалі якраз, што чакалі адказ 8 месяцаў. Увогуле, колькі сапраўды ідзе вось гэтае разбіральніцтва, як падчас вось гэтых 8 месяцаў, чаму так доўга гэта разбіральніцтва ідзе, як тлумачыць гэта?
4: Ну, глядзіце, тут сама працэдура такая, да, што пакуль твая чарга дайдзе, там гэта ўсё разглядаецца на камісіі, пакуль твая чарга дайдзе для разгляду на гэтай камісіі, калі яны сутыкнуліся, ну, я разумею, што яны сутыкнуліся з маім кейсам, і я ўпэўнена, што хутчэй за ўсё гэта такі першы выпадак, з якім яны сутыкнуліся, да, яны доўга не ведалі, што там не адказваць, што рабіць. Гэтая цішыня не вельмі мне падобалася, яна вельмі мяне напружвала, і мы падавалі адвакацкія запыты разам з юрыстам, на што яны тыпа адказвалі, што разглядае камісія, і ўжо насамрэч я пра адмову ведала ўжо некалькі месяцаў, да, але я не ведала, ну, на што яны спасылаюцца. То бок мне ніхто не мог нармальна ўнятна сказаць, такой-то закон, такая-то пастанова. Таму мы вам адмаўляем. Тое, што мы самі глядзелі і шукалі, то бок мы тыпа тых дакументаў тады не знайшлі. Я асабліва, так скажам, гэта, ну, зноў жа, мне не хацелася, каб гэтая тэма была публічнай, таму што гэта быццам бы, вось мне нават зараз пачынаюць людзі пісаць, а навошта вот он пашоў, памёр за дарма, Лёша, і так далі. Мне б хацелася таксама гэтым людзям сказаць, што чым вы думаеце, калі вы гэта пішаце. Гэта зусім розныя рэчы, чаму ён там быў і тое, што адбываецца зараз. І мне, ну, скажам, мне гэта болячы чытаць, да, тыпа, таму што быццам ўсё перамешалася, і вот зноў жа, чаму гэтая тэма не ўсплывае, не падымаецца, так, таму што ніхто не хоча пра гэта размаўляць, таму што ніхто, гэта болячы, гэта непрыемна, ты стукаешся з такімі вот рэчамі, якія табе пачынаюць пісаць людзі, ад якіх хочацца быць, так, тыпа, таму што, ну, ну, як можна взагалі браць і параўноўваць подзвіг чалавека, да, яго вяру, і за гэта ж ад гэтага рускія не сталі харошымі. Гэта вельмі непрыемна. І я сама маральна, калі, ну, то бок уже вчора вырашыла, што я буду пра гэта казаць публічна, бо я разумею, што ёсць сем'і, якія, напрыклад, баяцца пераследу, якія там жывуць у Польшчы, і яны, ну, не будуць, ну, не яны там маюць там родзішаў у Беларусі, баяцца гэта, там чалавек взагалі публічна не было ў войску, да? І, ну, зразумела, што яго блізкія таксама, як бы, ну, апасаюцца пераследу палітычнага. І тут момант выходзіць проста такі, што як бы няма ніякай адэкватнай праведзенай мяжы, хто є вораг, да, хто є калаборант, хто є зраднік, а хто є чалавек, які ахвяраваў сваім жыццём, сваім здароўем, сваім часам, да, і прыйшоў сюды дапамагаць, ваяваць і так далі. Нема гэтага, як сказаць, гэта разуменне ад украінскай дзяржавы, яна взагалі раздзяляе гэтых людзей. типа ж ворогаў, та, типа, і тых, хто это, ці мы ўсе іх для мы для яе на адзін два.
2: Працягваем слухаць размову з жонкай загінулага добраахвотніка Веранікай Янович, якая змагаецца за выплаты і годнае стаўленне ва Украіне.
3: З улікам таго, што тут ужо загінула там некалькі сотняў, а можа нават і болей замежных добраахвотнікаў. Я так разумею, што гэта тычыцца ўсіх замежнікаў, ну, які тычыцца Расіі ці Беларусі, мне падаецца.
4: Ну, то бок, только Россия, только Беларусь, да.
3: Ну, я просто про это уже ранее чу, але я так разумею, что у паблику эта проблема в Украине не подымалась. Але вось, ці можете вы мне патлумачыць, чому вось так склалася умовно, что вось... Калі вы былі ў войску самі, вам як бы, калі вы служылі, вам плацілі без праблем грошы. Але калі вы вось звольніліся і у вас як бы ёсць муж, ну то бок вы абодва звязаны з ВСУ, былі там ці ёсць, ну так ці інакш. Тады пытання не ўзнікала, а зараз пытання ўзнікла. Ну чаму як бы вам тлумачылі юрысты, чаму такая калізія атрымалася юрыдычная?
4: Я думаю, тому что такая ситуация атрымалася, тому что до гэтага закону, які типа вось яны сфармавалі, аднесліся неадказна, не прарахавалі усе моманты, усе нюансы, ці не захацелі прараховаць, да, типа і ўлічваць. І, ну, на жаль, акрамя публічнага выказвання, публічнага там якось моманту намагацца на іх ціхнуць, я шляху не бачу. Юридично, по факту, то, что той закон есть, первый суд, хочет за все, я проиграю. Потому что закон есть, это, как мне зараз сказали, то те, кто так само такими питаниями подобными занимается, что это может допомогши Конституционный суд Украины, ну, то бок, уже выше, але, знову же, скажем так, типа, на гэта патрэбен час, на гэта патрэбна высілкі, на трэба патрэбна грошы. Я чалавек, які перажывае втрату, та, то, як выглядае маё жыццё, зараз ніхто не ведае і не знае, акрамя блізкіх людзей, наколькі гэта ўсё важка. І зараз замест таго, каб сцылівацца, да, намагацца якось за гэта жыццё, ну, закапіцца, да, типа вчапіцца штосьці, ну, типа знайсці якийсь, ну, сэнс, не знаю, там ще штосьці. Мне приходиться займатися такими речами, да, я перепрошую. Мне просто, ну, я зараз, гэта, ну, гэта вельмі зневажліва, гэта вельмі несправедліва. Калі ти з таким бэкграундом, стутыкаешся з такімі штуками, што ты праз коску калабарант, а далі праз коску ідзе зраднік, ну, я не знаю, як мне хапацца за жыццё, у чым мне знаходзіць сэнс, дзе справядлівасць у гэтым свеце. Яе, получаецца, нема, получаецца так.
3: Ці ведаеце вы, магчыма, яшчэ падобныя гісторыі людзей, які трапілі ў такую ж гісторыю, як вы? Ці там, ну, зразумела, што ваша гісторыя не унікальная, я думаю, што ёсць такія людзі, але ці вядомыя яны вам непасрэдна?
4: Моя гісторыя унікальна толькі таму, што я маю тут поўную легалізацыю, да, я знаходжуся пад дадатковым захістам, мы адружыліся ва Ўкраіне, то бок па, ну, па пачкі сваіх дакументаў, да, здаецца, што ты знаходзішся пад захістам, ну, типу, украінскай дзяржавы, але яна цябе не захищае ніяк. Я ведаю пра іншыя выпадкі, але там іншая сітуацыя таксама з дакументамі. То бок там са мною пасля учорашняга паста мне шмат пісала людзей, типа распавядала свае гісторыі, і гэта не паадзінокі выпадак, ты зноў жа гэта не выпадак, не гісторыя пра тое, што вайсковая часціна сама вырашыла так, мне адмовіла. Гэта заканадаўчая гісторыя, якую прыняла я зараз, каб не памыляцца, або міністэрства абароны, або яшчэ хтосьці, і вырашыў, што мы ўсе на адзін твар. Мы ўсе, нема ніякай розніцы. Просто, насамрэч, вельмі шмат кажуць там пра праблемы беларусаў у Украіне, ёсць праблемы, якія вырашаюцца, ну, нашымі сабственнымі зусіллямі, да, збольшага. І гэта зноў такая праблема, якую можна вырашыць, але гэта, ну, зноў жа час, ресурсы, вялікая праца, там, да, грошы, то таксама. Мне просто я уже таким, ведаєте, типу, мені якби не страшно, да, я вже все втратила. Типу, мені не страшно, що там казати якісь там речі і так далі. У мене були думки про те, що просто перестати цим займатися, типу, і так далі. Але я розумію, що на жаль. Я, типу, в гэтай всей гісторыі была з самого пачатку публічна, і я можу добіцца якоїсь справедлівості, калі не яна мне не патрэбна, яна патрэбна, ну, іншым сем'ям, іншым добраахвотнікам, та тому што, ну, має быць справедлівасць, має быць павага да вайскоўслужбоўцаў, да іх сямей, незалежна ад таго, грамадзяне яны Беларусі чи грамадзяне яны Расіі, насамрэч таксама, типа, тут зразумела, што тут павінна быць абмежанне, да, типа, але павінна быць і справядлівасць, і павінна разбірацца, типу, той, хто сядзіць, атрымлівае заробак, бюракрат. Ён атрымлівае заробак, ён не ваюе, ён займаецца бюракратыяй. І ён павінен таксама ўлічваць, што ёсць такія мы, і думаць, што з намі рабіць.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: гаспадарства, паволі ўваходзім у гэты новы дзень. Сёння ў нас чацвер, 1 кастрычніка. Вы слухаеце беларускае радыё Рацыя. Мяне завуць Стас Дэдэрка, і бачу ў нашым календары, што адразу два міжнародныя дні сёння: дзень музыкі і дзень сталых людзей. А калі пра нядаўнія падзеі згадваць, то у 2009 годзе ў Беластоку не стала Альгерда Невяроўскага. Гэта быў беларускі журналіст. Ён пахаваны ў калодзішах. Раней, у 91 годзе, была прынятая пастанова Верховнага Савету Беларусі аб прызнанні права прыватнай уласнасці на зямлю. А ў 21-м па ініцыятыве таварыства «Бацькаўшчына» быў утворны беларускі аддзел пры Міністэрстве асветы Латвіі.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
3: Беларуса дэпартуюць з Польшчы за пратэрмінаваныя дакументы. Генпракуроры шасці краін СНД дамовіліся дзяліцца інфармацыяй пра экстрэмістаў. Беларусь займае трэцяе месца ў свеце па колькасці зуброў.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Супрацоўнікі дэпартаменту крымінальнага вышуку Польшчы затрымалі 35-гадовага грамадзяніна Беларусі. Пра гэта паведамляе польская паліцыя. Мужчына быў дастаўлены ў пункт памежнай службы ў Познані. Падчас праверкі дакументаў высветлілася, што Беларус раней пражываў у Польшчы па візе, а пасля яе заканчэння звярнуўся да ваяводы з просьбай аб выдачы часовага дазволу на пражыванне. Аднак разгляд справы спынілі, што лічыцца адсутнасцю дазволу на працяг знаходжання ў Польшчы. Мужчыне ўручылі абавязацельства аб вяртанні на радзіму. Яно ж рашэнне аб дэпартацыі. На выезд з Польшчы яму далі 30 дзён. У СМІ з'явілася інфармацыя пра магчымыя зрухі ў адносінах Беларусі і Польшчы. Ці сапраўды можна гаварыць пра пацяпленне і што стаіць за гэтымі сігналамі? Сваім аналізам дзеліцца палітычны аналітык і кансультант, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка.
4: Апошняга часу гэтыя адносіны былі ўвогуле на настолькі нізкім узроўні, што цяпер у прынцыпе любое ўвогуле камунікацыя, взаемадзеянне адчуваецца як пацяпленне, пры тым што з аднаго боку безумоўна ёсць агульная зацікаўленасць. Мінску, як заўжды, цікава змарыць адносіны заўжды. Больша мае цікаўнасць у нармалізацыі сітуацыі на мяжы. Бачым, што зараз так памежны крызіс большага на Латвію перакінуты мінскімі ўладамі, а не на Польшу. Канешне, вызваленне пачобута, зацікаўленасць Польшы ў тым, каб атрымаць нейкія нармальныя ўмовы працы для саюза палякаў у Беларусі.
3: Вадзім Мажэйка ўпэўнены, што змены ў адносінах да Беларусі і ў тым ліку нармалізацыя на мяжы — гэта добра для беларусаў, для дэмакратызацыі і паляпшэння настрояў у грамадстве. Да іншых тэм. Генеральныя пракуроры Беларусі, Казахстану, Кыргызстану, Таджыкістану, Расіі і Узбекістану падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве ў барацьбе з тэрарызмам і экстрэмізмам, паведамляе РБК. Пагадненне прадугледжвае аператыўны абмен інфармацыі пра арганізацыі або людзей, прызнаных у гэтых краінах тэрарыстычнымі або экстрэмісцкімі. Акрамя таго, краіны дамовіліся паведамляць пра замахі на суверэнітэт дзяржаў або магчымыя тэрарыстычныя атакі. Так сама бакі абавязваюцца паведамляць адзін аднаму аб гандлярах людзьмі, зброяй і наркотыкамі, аб арганізатарах незаконнай міграцыі. Будуць перадавацца дадзеныя аб замежных тэрарыстах-баевіках або аб такіх, якія вяртаюцца ў дзяржавы свайго паходжання, членах іх сем'яў, у тым ліку з выкарыстаннем працэдур выяўлення падробленых дакументаў, якія сведчаць асобу, і праязных дакументаў. Да тэмы прыроды. 30 верасня ў міжнародны дзень зубра выйшаў чарговы том міжнароднай племянной кнігі зуброў. Паводле прыведзеных у ёй звестак, найбольшая колькасць зуброў цяпер у Польшчы – 3491 жывёліна. На другім месцы – Расія. Там 3408 зуброў. А Беларусь займае трэцяе месца – 2985 асобін. Усяго ў свеце налічваецца 13055 зуброў. За апошні год іх колькасць у Беларусі павялічылася на 58 асобін. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 6-8 градусаў, удзень 18-20 цяпла.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
0: Дзякуй, гаспадарства, што сустракаеце гэты ранак, першы дзень кастрычніка, дарэч, сёння разам з намі. За вакном яшчэ цёмна і даволі прахалодна, але вось па прагнозе дзень будзе даволі цёплы, як для кастрычніка, да плюс 20 градусаў. Ужо маем вялікі стос матэрыялаў ад нашых карэспандэнтаў. Перадусім пачнем з падзеяў ва Украіне праз 4 хвіліны.

0: 7.30 беларускі час у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз мае магульны па абодва бакі беларуска-польскай мяжы. Пераменлівая воблачнасць сёння без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 6-8, удзень 18-20 цяпла. Такое надвор'е сёння вызначае антыцыклён, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Пералічымы метэарэкорды, зафіксаваныя ў такую самую дату, як сёння 1 кастрычніка, цягам усёй гісторыі метэаназіранняў па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Мазыры ў 1991 годзе, плюс 26,6 ажно. Халадней за ўсё было ў Віцебску ў 76 годзе, мінус 8,6, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Докшыцах ў 95 годзе, амаль 47 міліметраў.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Лукашенко думае прапанаваць штатам будаўніцтва азотнага камбіната. Александр Лукашенко расказаў пра дамоўленасць з Уладзімірам Пуціным наконт будаўніцтва азотнага камбіната ў Беларусі і прапанаваў падключыць да праекта ЗША. Лукашенко гаварыў пра гэта на сустрэчы з губернатарам Ульянаўскай вобласці. Паводле Лукашэнкі, яны з Пуціным дамовіліся, што расійскі Газпром далучыцца да праекту па будаўніцтве азотнага камбіната і што варта прапанаваць далучыцца таксама амерыканцам. Яны хочуць угнаенне азотнае ў тым ліку. Калі ласка, давайце разам пабудуем паводле вашай тэхналогіі, заявіў ён. Расія абмежавала вываз наяўных расійскіх рублёў у Беларусь. Фізічным асобам забаронена вывозіць больш за 1 мільён рублёў. Гэта каля 12 тысяч даляраў, акрамя асобных выпадкаў. Кампаніям ды і індывідуальным прадпрымальнікам забаронена вывозіць наяўныя рублі ў любой суме. Адпаведны ўказ прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў 29 верасня і дакумент адразу ўступіў у сілу. Абмежаванне распаўсюджвае на вываз наяўных рублёў з Расіі, Украіны, Еўразійскага эканамічнага саюза, Беларусь, Арменію, Казахстан і Кыргызстан, а таксама ў Азербайджан, Таджыкістан і Узбекістан. За парушэнне правілаў грошы падлягаюць канфіскацыі. У Расіі нацыяналізавалі нямецкую сетку метро. Усе расійскія актывы нямецкай гандлёвай сеткі Metro Cash and Carry па ўказе Пуціна перадалі ў часовае кіраванне расійскай кампаніі. Як прыгадвае выданне «Беларусы рынак», раней у верасні ў часовае кіраванне перадалі расійскія датчынныя кампаніі «Аушон» і «Нестле». Яшчэ ў красавіку 23 года Пуцін падпісаў указ, які дапускае перавод у часовае кіраванне маёмасці, звязанай з краінамі, якія канфіскуюць маёмасць Расіі, расейцаў і расійскіх кампаній. З таго часу ў Расіі нацыяналізавалі актывы 27 замежных кампаній і груп. Урад Польшчы прыняў найважнейшы дакумент, які забяспечыць функцыянаванне дзяржавы ў 2027 годзе. Гэта бюджэтны законапраект, які прадугледжвае даходы крыху менш за 700 мільярдаў злотых і значна большыя выдаткі – амаль 978 мільярдаў злотых. Значная частка выдаткаў запланавана на нацыянальную абарону. У праекце бюджэту на гэтыя мэты выдзелена прыблізна 198 мільярдаў злотых, што складае больш за 4,5% ВУП. Урад плануе выдзеліць яшчэ больш грошай на ахову здароўя – 274 мільярды злотых. Згодна з бюджэтным прагнозам, сярэднягадавая інфляцыя ў наступным годзе складзе 2,8%. У сваю чаргу чакаецца павелічэнне ВУП на 3%. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 86 грошаў, еўра 4 злотыя 37 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 43 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 85 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: За господарство гутарка у нас з жыхаром Ізраіля. У Хайфе працягваецца расследаванне забойства 31-гадовай беларускі Яніны Русінавай. У гэтым падазраюць яе 28-гадовага мужа. Трагедыя падымае балючае пытанне бяспекі жанчын-мігрантак, але вялікага грамадскага рэзанансу ў краіне пакуль няма, сведчыць беларускі актывіст з Ізраіля Барыс Балте.
1: В мясцовых навінах і пішуць пра такія пра сімейныя падзеі. І бывае такая інфармацыя. Просто тут это не становіцца першай такой навіны, тому што, на жаль, такое не першы раз адбываецца. Вось. Ну, просто, может, в некой криминальной хронике сапраўды написали.
2: А я какая, дарэчы, стандартная процедура реагавання социальных служб Израилю таких трагічных выпадках?
1: Такое бывает. Ну, конечно, забойца арештовывается, атрымлівае вельмі вялікі тэрмін, потым на суде.
2: А ёсць у Ізраілі такія хуткі механізмы рэагавання на такія падазрэнні на хатніх хвалт смертным вынікам?
1: Ну, канешне, ёсць так. Калі ёсць нейкае папераджэнне там ад суседзяў ці там нейкі крык, ну, тут на гэта, канешне, рэагуюць жорстка, ці там, напрыклад, сам там чалавек прыходзіць і кажа в паліцыю, што я баюся, што мне там мой партнёр, ці там мой муж, ці моя жонка мне пагражаюць жыццём, канешне, гэта беруць да ўвагі, ну, не проста беруць да ўвагі, што называецца, запісваюць, а прымаюць для гэта канкрэтныя меры, тут гэтым строга, сапраўды. Калі ёсць сапраўды падозры, ці калі чалавек сам прыходзіць і кажа, я баюся, там мне пагражаюць, тут нема такого, тут не скажуць вам, заб'юць, прыходзьце. Вот. То есть, сапраўды з гэтым змагаюцца моцна.
2: Ці ёсць хоць некая інфармацыя, што некая, можа быць, беларуская суполка дыаспору Хайфе далучаецца да гэтай справы?
1: Зараз все эти суполки, як мне здаецца, не спынілі сваё існаванне і ніяк не падаюць. Ну, як все скончылася, так і яны спынілі сваё існаванне. Ну, просто все эти суполки з'явіліся толькі таму, што людзям хацелася неяк добра правесці час, ось, а не прысвяціць гэтаму жыццю. А як там добра праводзіць час, ужо не было ніякай нагоды, все гэта спыніло сваё існаванне.
2: Таму логічнае пытанне па вашых назіраннях за апошнія 6 гадоў. Як агулам сябе паводзіць беларуская дыаспара, калі беларусы трапляюць у такі крытычны або трагічны сітуацыі?
1: На жаль, у беларускіх дыаспар нету ніякай салідарнасці, людзі не дапамагаюць аднаму. Вось, кожны сам за сябе ці разлічвае на дзяржаву, як, напрыклад, у маім там прыкладзе, у мяне, напрыклад, быў цяжкі час, мне ніхто не дапамог. От, мне наоборот зрабілі толькі горш. Вось, мне дапамагла ізраільская дзяржава. Тому що я громадянин Ізраіля.
2: Вся гэта гісторія, конечно, обтяжарана лёсам дзіця, якой засталося. Як у Ізраілі, звычайна, вырашаецца лёс таких дзяцей, калі адзін з бацькоў загінуў, другі пад вартай, то які прыоритэт у мясцовых сацыяльных службаў? Пакідаць дзіця у Ізраілі, напрыклад, у пекунскай сям'і, ці садзейнічаць перадачы сваякам за мяжу?
1: Блізкім родзічам, калі ёсць умовы. Але тут сапраўды могуць перадаць бабулі, просто яна павінна тут прайсці ўсе этапы бюракратыі, вось, таму што тут сапраўды бюракратыя вельмі моцная, гэта займае час, але яно дае вынік. Зноў жа, тут трэба быць бюракратыя, тут трэба быць упартым.
2: Сапрадуем сітуацыю, што бабуля забярэ дзіця ў Менск. Ці ёсць зараз авіяпералёты прамы паміж Беларусю і Ізраілем?
1: Так, ёсць. Дзякуючы палітыкі Трампа па вызваленні вязняў, адзін з першых крокаў пасля вызвалення першай партыі, гэта было ўсё, ну, дакладней, вяртанне прамых рэйсаў з Менска ў Тель-Авіў і з Тель-Авіва ў Менск. То, що зараз є. От, правда, вони вже не так більше часу зараз займають, тому що вони роблять крок там такий над Кавказом, над Росією, із-за того, що війна в Україні, і над Україною самоліти не літають. А так, да, справді, люди зараз спокійно можуть їздити. У Мінськ, коли можна сказати, спокійно. Так, справді, самоліти літають, і Білаві зараз офіс їх тут місцевий забіт людьми кожен день. Люди набивають квітки, вони за гэтага звінтили кошти.
2: Во всю гэтай гісторыі пытанне наступнае, ці маецца ў Ізраілі сетка, можа быць, шэлтараў, дзе для такіх сітуацый, якія могуць трапіць, у тым ліку жанчыны мігранткі.
1: Так.
2: І ў іх лёгка патрапіць? І каму?
1: Напрыклад, калі мне быў патрэбны шэлтар, мне не далі, таму што сказалі, ты занадта вялікі для такога ўзросту. А жанчыны, я думаю, прасцей, таму што тут ўвогуле тут краіна перамогшага фемінізму, ну, такого нармальнага фемінізму, не фемінізму з інтэрнэта, а сапраўды бяспекі жанчыны. Вось, тут з гэтым вельмі вельмі строга і вельмі моцна ўсё добра працуе. Паглядзім, калі гэта будуць, пра гэта будуць пісаць у навінах. Вось. Тут, канешне, тут трэба такую заўвагу, канешне, што не кажуць, хто быў яе муж, патэнцыйны забойца, вот, што ён быў з арабаў. Вот. Это сапраўды на самой справе вельмі вялікая праблема. І это не першы раз уже такое сустракаецца, калі там муж араб, а жонка ці дзяўчынага брэйка, ці еўрапейка. І гэта, і скончыцца гэта ўсё горам няшчасцем. Тут это не першая гісторыя.
0: Гэтак гаворыць Барыс Балте. Нагадаю, трагедыя адбылася ў Хайфе ў ноч на 25 верасня. Беларускую Яніну з цяжкім раненнем шыі знайшлі на лесвічнай пляцоўцы. Жанчыну ў крытычным стане даставілі ў бальніцу, але выратаваць яе не ўдалося. У забітай засталося двухмесячная немаўля. Паліцыя затрымала мужа. Алі Масвада, ён адмаўляе віну і сцвярджае, што нібыта жонка паранялася сама, а ён спрабаваў яе выратаваць.
3: Радио Рация.
4: Корабли живут у моры, и нема для корабля больше великой небеспеки, чем незнаная земля. Каля рыфов да на скалах, да вниз выше есть таки, небы символы надеи, ставят люди маяки, люди маяки. На забытой богом выспе один только человек, и он доглядчиком працуя весь свой невеселый век. И он збирая и палец дровы, надокушила наскрозь, али светить маяк мору, и не важно, кто там есть. Без стомы и без стогну, и он светить у наши, и

летить, як маяк. Так бывае, не по правде починаюць люди жить. Яны нават вырашаюць, якой завтра правде быть. Ты гляди на уласны компас, першым сапсаваць жыццё, не прызначыць людям

сябе ўсяго, ды не іншых, нельга гэта і не вартае таго. Я як все, каб апраўдацца зручна кожнаму казаць, і вялікая спакуса першы раз паспрабаваць.

будучыні светлай, вырашай, як будзеш жыць, толькі не загадвай іншым, што ім думаць і рабіць. А дабраць ты штосьці хочаш, каб на заўтра лепш было, толькі заўтра не настане, бо скрадзеш ты іх святло. Не пэцкай ідэалаў, не праўдай ды лухтой, збудуеш на слязінках помнік хіжасці сваёй.

0: каб не шкадаваць пасля.
1: Час для каментара рацыі, і датычна ён будзе бізнесу. Беларускі бізнес за мяжой прайшоў шлях, які яшчэ некалькі гадоў таму цяжка было сабе ўявіць. Спачатку гэта быў масавы выезд, потым спроба пачаць усё з нуля. Цяпер пачынаецца наступны этап. Трэба не проста выжыць, а стаць часткай эканомікі той краіны, у якой ты апынуўся. І гэта на сёння адзін з самых галоўных выклікаў, каментуе Яна Запольская.
2: Каментар рацыі.
3: Пасля 2020 года, а потым пасля пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны, з Беларусі з'ехалі тысячы прадпрымальнікаў і кампаній. Частка бізнесаў перанесла за мяжу толькі юрыдычны адрас, іншыя фактычна стварылі новыя кампаніі, нанялі людзей і пачалі будаваць усё спачатку. Польшча стала галоўным цэнтрам гэтай хвалі. Паводле даследавання КС і Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой, на пачатак мінулага года ў еўразвязе было больш за 9300 кампаній з беларускімі акцыянерамі. Большасць з іх працавалі ў Польшчы. Гэтыя кампаніі стварылі не менш за 26 тысяч працоўных месцаў. Таму гэта ўжо не часовая з'ява. Беларускі бізнес стаў часткай еўрапейскай эканомікі, і менавіта таму сёння цікава не столькі, колькі новых фірмаў беларусы адкрылі за месяц, значна важней іншае, што з гэтым бізнесам адбываецца далей. Летась у Польшчы ўпершыню за ўвесь перыяд назіранняў колькасць закрытых бізнесаў з беларускімі каранямі перавысіла колькасць новых рэгістрацый. І гэта быў важны сігнал. Вялікая хваля рэлакацыі скончылася, але гэта зусім не азначае заняпаду. Сёлета колькасць дзейных кампаній з беларускімі каранямі зноў пачала расці. Наканец, жніўня толькі ў Польшчы налічвалася больш за 7200 такіх кампаній, а з пачатку года з'явілася больш за 500 новых. І тут важнае адрозненне. Калі раней галоўным паказчыкам поспеху было, што мы выехалі і адкрыліся, то цяпер гэтага ўжо мала. Рынак пачаў адбіраць тых, хто здольны працаваць у новых умовах. Так і павінна быць з нармальным бізнесам. Не кожная кампанія, створаная ў перыяд рэлакацыі, застаецца на рынку. Частка зачыняецца, частка мяняе ўласнікаў, частка пераязджае ў іншыя краіны. Затое тыя, якія застаюцца, становяцца больш прыстасаванымі да еўрапейскіх правілаў. Даследаванні цэнтру БЭРАК паказваюць, што адна з асноўных праблем рэлакаванага бізнесу – недастатковае веданне мясцовага рынку. Сярод іншых цяжкасцяў называюцца падаткі і бюракратыя, доступ да фінансавання, легалізацыя супрацоўнікаў, банкаўскія паслугі і санкцыйныя абмежаванні. Таксама замкнёнасць ва ўласнай бурбалцы. Калі кампанія працуе амаль выключна з беларусамі, гэта добра дапамагае на старце, але не заўсёды дапамагае расці. Польскі, нямецкі ці літоўскі кліент не абавязкова ведае, што такое беларускі бізнес у эміграцыі. Яму патрэбны проста добры прадукт, нармальны сервіс і зразумелая рэпутацыя. Таму наступная стадыя беларускага бізнесу – гэта пераход да звычайнага еўрапейскага рынку, зазначаюць эксперты. То бок, замест «мы, беларусы, і таму працуем толькі з беларусамі», варта перайсці да «мы, кампанія, якая нарадзілася ў Беларусі і цяпер паспяхова працуе ў Еўропе». Гэта значна больш складаная, але і больш устойлівая мадэль. Вядома, сёння да беларускага бізнесу ў Еўропе ставяцца больш асцярожна. І гэта тычыцца не толькі дакументаў. Банкі правяраюць жорстка сваіх кліентаў. Кампаніям даводзіцца даказваць паходжанне грошай і празрыстасць уласнасці. Для нармальнага бізнесу гэта азначае, што адных добрых намераў недастаткова. Падводзячы вынік, можна зазначыць, на сёння беларускі бізнес за мяжой зрабіў важную рэч. Ён выжыў, а цяпер ужо трэба ісці далей. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
2: Каментар Рацыі.
1: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна. У Польшчы плануе стварыць першы ў Еўропе цэнтр па барацьбе з дэзінфармацыяй. Праз кібератаку на сетку піцэрыяў Додо Піцца выцеклі даныя беларусаў. Жаночая зборная Беларусі па гандболе афіцыйна запрошаная на Кубак нацыяў. Пра гэта ды іншыя падрабязней праз 6 хвілінаў.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
4: Сайт беларускага радыё рацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзіна ў Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Польша плануе стварыць першы ў Еўропе цэнтр па барацьбе з дэзінфармацыяй. Праз кібератаку на сетку піцэрый «Додо піца» выцяклі даныя беларусаў. Жаночая зборная Беларусі па гандболе афіцыйна запрошаная на Кубак нацый.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: У Польшы будзе створаны цэнтр барацьбы з дэзінфармацыяй. Пра гэта 30 верасня, выступаючы падчас 8-га форуму кібербяспекі ў Варшаве, паведаміў міністр лічбавізацыі Кшыштаў Гаўкоўскі, перадае польскае радыё. Урадавы цэнтр па барацьбе з дэзінфармацыяй павінен стаць адзіным дзяржаўным органам, які займаецца процідзеяннем інфармацыйным пагрозам. Узначаліць новую структуру намеснік міністра лічбавізацыі Польшы Павел Альшэўскі. Адпаведнае распараджэнне падпісаў прэм'ер-міністр Дональд Туск. Новая структура павінна аказваць дзяржаве аператыўную падтрымку і распрацоўваць механізмы процідзеяння дэзінфармацыі. Цэнтр будзе рыхтаваць і публікаваць паведамленні аб выяўленых дэзінфармацыйных кампаніях. Плануецца таксама запусціць спецыяльны сайт, на якім спецыялісты будуць разбіраць найбольш распаўсюджаныя інфармацыйныя наратывы. Да беларускіх тэм. Беларускі дыктатар наладзіў гандаль палітвязнямі. Адны людзі выходзяць, але на замену ім за краты кідаюць іншых. Ці магчыма спыніць гэтую карусель, вызвалення і пасадкі новых палітвязняў і якім чынам, калі гэта магчыма? Сваё меркаванне выказаў філосаф і былы палітзняволены Уладзімір Мацкевіч.
4: Толькі перамога Украіны і зруйнаванне пуцінскага рэжыму дасць нейкія магчымасці і нам зваліць гэты рэжым. Бо пакуль мы слабыя, Лукашэнка хоць і робіць розныя дурасці, эканамічныя, палітычныя і так далі, але за ім стаіць Крэмль, Пуцін. І змаганне зараз ідзе вось на тым фронте, на украінскім фронте.
3: Па стане на 1 кастрычніка у Беларусі па дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна» прызнаныя палітзняволенымі 879 чалавек. Да іншых тэм. На IT-сістэму расійскай сеткі піцэрый «Додо піца» на мінулым тыдні адбылася кібератака. Пра гэта распавялі ў беларускім нацыянальным цэнтры абароны персанальных даных. Мела месца ўцечка персанальных звестак, якая закранула і звесткі беларусаў. Атака адбылася за межамі Беларусі. Хакеры атрымалі базу з інфармацыяй аб рэстаранах і замовах з розных краін, піша расійская РБК. Узлом закрануў імёны, адрасы электроннай пошты, телефоны, даты нараджэнняў, склады заказаў. Пры гэтым у кампаніі запэўнілі, што аплатныя даныя сістэма не захоўвае, таму ў адкрыты доступ яны не патрапілі. У нацыянальным цэнтры абароны персанальных даных нагадалі беларусам пра тое, што трэба быць уважлівымі пры атрыманні званкоў і паведамленняў, а таксама не прадастаўляць асабістыя даныя невядомым. Аб спорце. Жаночая зборная Беларусі атрымала афіцыйнае запрашэнне для ўдзелу ў турніры пад эгідай Міжнароднай федэрацыі гандбола. Пра гэта паведамляе прэс-служба Беларускай федэрацыі гэтага віда спорта. Міжнародны турнір Nations Trophy, вядомы таксама як Кубак нацый, пройдзе ў балгарскім Краневе з 25 па 29 лістапада. Раней Міжнародная федэрацыя гандбола прыняла рашэнне аб зняцці абмежаванняў на допуск беларускіх каманд да міжнародных спаборніцтваў. Свой апошні на сённяшні дзень афіцыйны матч на турнірах пад эгідай Міжнароднай федэрацыі гандбола жаночая зборная Беларусі правяла ў красавіку 2021 года. Забарона на яе ўдзел дзейнічала з 4 сакавіка 2022 года пасля пачатку паўнамаштабнай расійска-украінскай вайны, дзе Беларусь стала суагрэсарам. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння 1 кастрычніка пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 6-8 градусаў, удзень 18-20 цяпла.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Нагадаю, наши координаты: спадарства 98.1 FM у Белостоку и Городня, у приватности 99.2 FM Паудневий, у Берости да Белой Подляской. Это хвали белорусского радио «Рация». Мы вещаем по ободва баки белорусско-польская мяжи. Я только назвал некоторые буйные пункты, где нас можно слухать на своем прымачи у машине ці дома, скажем. Онлайн вещание ведется про сайт «Рация.ком». Долучиться до его так само просто, зайшовши на наш сайт «Рация.ком», поведно натиснувши гузик. Мы есть у соцсетках, у мессенджерах. Выбирайте для себе зручный, безпечный вариант, как быть с рацией. Про 3 хвилины с устрением нашу

0: У будинку магістрата Праги 3 кастрычніка праз два дні то бок адбудзецца другая канферэнцыя беларусаў і беларусак Чэхіі. Яна арганізаваная мясцовай супольнасцю і офісам дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы. Напярэдадні канферэнцыі пра тое, як праходзіць падрыхтоўка, якія новыя магчымасці адкрываюцца для атрымання чэшскіх візаў сваякамі беларусаў, а таксама пра развіццё беларуска-украінскага дыялогу і захаванне спадчыны Вацлава Гавэла распавядзе наш сённяшняя гостя рацыі, прадстаўніца офіса, судовая перакладчыца і грамадская дзеячка Крыстіна Шыянок.
1: Гость рацыі.
2: Крыстіна, добры дзень, вітаю вас. То раскажыце, калі ласка, пра канферэнцыю беларусаў і беларусак у Чэхіі, якая пройдзе 3 кастрычніка ў магістраце Прагі. Якія галоўныя тэзісы, даклады, панэлі, удзельнікі, каго чакаеце?
3: Гэта канферэнцыя будзе мець такі ўсе агульнабеларускі характар для мясцовай супольнасці, бо будзе ўлучаць самыя розныя тэматычныя блокі. Адзін з блокаў будзе тычыцца візава-пашпартнай праблематыкі, пра тое, як змянялася стаўленне Чэхіі да беларусаў, беларусак з 22 па 26 год. І што чакае нашу беларускую супольнасць тут у сувязі з анансаванымі візавымі паслабленнямі? Як правільна падавацца на чэшскія дакументы, якія замяняюць пашпарт Рэспублікі Беларусь у выпадку, калі пашпарт сканчае сваю дзейнасць? Адбудзецца невялічка прэзентацыя пашпарта новай Беларусі для тых, хто хацеў бы замець для сябе і такі дакумент. Таксама у чэшскім заканадаўстве адносна нядаўна адбыліся пэўныя змены, якія тычацца падачы чакання і атрымання міжнароднай абароны. На гэты блок быў запрошаны юрыст, які зможа дэталёва патлумачыць гэтыя змены. Не лішнім будзе ў межах гэтага блоку нагадаць пра тыя консульскія паслугі, якія па-ранейшаму аказвае амбасада Рэспублікі Беларусь у Чэхіі, таму што часам узнікае блытаніна і людзі могуць мець тэндэнцыю лічыць, што у сувязі з немагчымасцю памяняць, атрымаць новы пашпарт у амбасадзе, усе іншыя консульскія паслугі таксама прыпыненыя, спыненыя. Гэта не зусім так. Па-ранейшаму можна атрымліваць, напрыклад, даведкі аб несудзімасці альбо даведкі пра адсутнасць перашкодаў для шлюбу. Яшчэ адзін блок. Арганізацыйны камітэт вырашыў прысвяціць новым выклікам. Сярод гэтых выклікаў мы вылучылі некалькі істотных. Адзін з іх – гэта наша дачыненне з украінскай супольнасцю у сувязі з тым, што у 22-м годзе пачалося поўнамаштабнае ўварванне Расіі з тэрыторыі Беларусі ва Украіну. Цешымся, што адбудзецца беларуска-украінская дыскусія, дзе мы будзем шукаць пэўныя кропкі судакранання і папярэдня у нас ёсць згода з боку амбасады Украіны выступіць у гэтым блоку. Другая буйная тэма – абмяркоўваць, як правільна камунікаваць з былымі палізняволенымі, як адаптавацца ім да жыцця пасля несвабоды. Будуць і пэўныя сведчанні саміх былых палізняволеных, якія пераехалі ў Чэхію. Яшчэ адзін важны блок – прэзентацыя такіх двух ініцыятыў, якія вартыя увагі. Адна з іх называецца «Выбары для ўсіх», пра тое, як замежнікі, замежніцы, у тым ліку беларусы, беларускі, могуць браць удзел у чэшскіх выбарах, на якіх умовах і ўвогуле як арыентавацца ў чэшскай палітычнай сістэме. А другі праект – «Мегакт», падтрымка грамадскай ангажаванасці. Яшчэ адна палітычная дыскусія, якая ўвойдзе ў гэты блок, будзе тычыцца дзейнасці пражскага офіса, а таксама Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Апошні такі буйны блок, які вылучыў аргкамітэт, гэта культурніцка-асветніцкі, дзе мы будзем гаварыць пра беларускую культуру на чэшскай глебе, як пра маніфест свабоды, як пра код ідэнтычнасці. Мы паслухаем разважанні тых, хто арганізуе беларускія канцэрты і беларускія выставы ў Чэхіі. Гэта пытанне самафінансавання як дыяспары, у нашым выпадку яшчэ нас меншасці, так і дэмакратычных сілаў Беларусі, якія знаходзяцца таксама ў выгнанні. Гэта канферэнцыя, гэта пэўнае такое адлюстраванне патрэбаў, пра што хацелася б пагаварыць на сёння беларускай супольнасці ў Чэхіі, вось у 26-м годзе.
2: поражає просто об'єм питань, які винесені. Хіба я удакладню, чи буде підніматися і ці актуальніші у Чехії питання вивчення дітьми, білорусами, білоруської мови у місцевих школах?
3: Ми, коли з архкомітетом працювали над такою драфтовою версією програми, орієнтувалися серед ніяких нашого так бачення ці жаданнів, так само на запити, які отримували від людей праз адмислову форму, бо гэта конференція на вельмі інклюзивная. Напередодні була запущена форма з пропановою так само долучатися до архкомітету, і любий чоловік мог увайсці у склад, каб упливати ось на дзённий парадак гэтай конференції. І серед гэтых запытаў, безумоўна, былі ў тым ліку тыя, которые тычыліся падтрымання беларускай мовы ў Чэхіі, і таксама адзін з запытаў тычыўся беларускамоўнага садочка. Але, на жаль, архкамітэт прыйшоў да высновы, што з мінулага буйнога мерапрыемства, вось да сёння прайшло 4 гады, і за гэтыя 4 гады у пытанні аднаўлення беларускай школкі пэўныя крокі зроблены былі, але па факце такая школка ці курсы, напрыклад, беларускай мовы для дарослых запушчаныя так і не былі. І аргкамітэт прыйшоў да высновы, што гэта запыт ад ўсё ж такі невялікай групы людзей, і напэўна не мэтазгодна яго выносіць на вось такую шырэйшую праграму, бо за 4 гады не было зроблена прагрэсу. Я асабіста і згодная, і не згодная. Мне падаецца, што нават калі штосьці праблемнае, гэта ўсё адно трэба падсвечваць. У той жа час, напэўна, абмяркоўваць гэта будуць ўсё тыя ж самыя людзі, которые былі неабыякавыя яшчэ тады ў 22-м годзе. Мы, на жаль, не выходзім на нейкі такі шырэйшы пул, так? Бацькоў, якія хацелі б, каб іх дзеткі вывучалі беларускую. У той жа час трэба зазначыць, што пэўныя крокі ці спробы крокаў усё ж рабіліся, і наколькі мне вядома, адна з беларускіх суполак паспрабавала нават атрымаць падтрымку ад чэшскіх дзяржаўных установаў на запуск якіх курсаў, якія маюць за мэту падтрымаць вывучэнне беларускай мовы. Але умовы фінансавання такія, што часта павінна дафінансаваць.

0: Ні, вона називається там Брнянський полудень. Ну і основна мета ось таких зустріч гэта свободна комунікація на білоруській мові. Часто у Празі гэта тематична зустріча, то бок наперед обирається певна тема, про яку будуть говорити. Гэта ініціатива не має ніякої такої ніякого формалізованого характеру, але менавіта тому вона виявилася як вельми живуча насамрэч. Уже не перший год ось гэта протягується. Ну, застається сподіватися, що може бути з гэта усё ж таки некалі вырасце беларуская школка ці паўнавартасныя курсы альбо для дарослых, альбо для дзетак, дзе можна будзе больш сур'ёзна вывучаць беларускую мову. Але на сёння гэта вот это пытанне застаецца такім пэўным болем, так, беларускай супольнасці тут, бо у параўнанні з Польшай альбо з Літвой нейкай такой фармальнай установы, дзе это было б магчыма, няма, на жаль.
1: Бо напоўніць яшчэ пытанне асіміляцыі беларусаў у Чэхіі, бо сустрэча ў кавярні гэта адно, а напрыклад, паўнавартасны на фестывалі, тыя ж самыя школы і агулам падтрыманне беларускасці, это напэўна не толькі праблема, але цяжкавата.
0: Тут у Празі ёсць беларуская клубоўня, і там час ад часу адбываюцца беларускія імпрэзы, таксама ўжо колькі год дзейнічае беларускі інстытут у Празі, і ён узяў такое шэфства над ноччу расстраляных паэтаў, ці расстраляных беларускай літаратуры, паэзіі. Гэта такія добрыя тэндэнцыі, хутчэй кропкавыя, і таму мяне вельмі ўсцешыла, што наш блок пра такі культурніцка-асветніцкі, пра культуру самы насычаны з усіх блокаў на гэтай канферэнцыі. Там яшчэ нават на сёння бракуе літаратурнай часткі. Калі тут дадаць літаратурную частку, гэта будзе самы такі буйны блок. То бок попыт ёсць.
1: Яшчэ ўдакладню, ці будзе прысутнічаць прадстаўнікі украінскай дыяспары, ці іншых беларускіх дыяспар у свету, ці паздалі якія заяўкі?
0: Мы не рабілі запрашэнні на беларускія супольнасці ў іншых краінах, але агульная такая мадэрацыя гэтага мерапрыемства будзе ў руках Ірыны Маклейн, якая мае наўпроставае дачыненне да Чэхіі, бо яна тут жыла вельмі шмат год і тут застаюцца жыць яе бацькі, але сама яна на сёння належыць да беларускай супольнасці Шатландыі, таму такое пэўнае судакрананне тут адбываецца з іншай краінай. А што тычыцца прадстаўнікоў украінскай дыяспары і супольнасці шырэйшай, так, і некаторыя з іх будуць браць удзел вось у гэтай беларуска-украінскай дыскусіі, і мы спадзяемся, што яны застануцца і на іншыя блокі, на іншыя панэлі, на іншыя прэзентацыі, бо гэта таксама шлях лепей зразумець, чым жыве беларуская супольнасць, якімі праблемамі сутыкаецца, і яна ўважае за такія асноўныя выклікі.
1: Так, і дзень будзе працягвацца праца, спадзяюся, што вам хопіць часу ўсё хапіць. Я правільна разумею па вашых фотаздымках, што акурат каля магістрата, дзе будзе праводзіцца канферэнцыя, стаіць лава Вацлава Галла, вот якія хутка будуць і прэмія якога хутка ўручаецца ў парэ. Наколькі гэта сімвалічна агулам для вас?
0: Так, гэтая лаўка была ўсталяваная зусім нядаўна, яна не першая ў Празе, але мы заўсёды радыя, калі згадваецца спадчына Вацлава Гаўла, ўжо толькі з той прычыны, што свой апошні ліст Вацлав Гавал, тады яшчэ прэзідэнт, скіраваў беларускім палізняволеным перад смерцю літаральна за пару дзён да. І для нас ён просто назаўжды застанецца чалавекам, які стаяў за свабодную Беларусь і словам, і справай. І, безумоўна, гэта такі сімвал натхнення для свабоднай Беларусі, якая яшчэ толькі намагаецца так дасягнуць пэўнага такога дэмакратычнага ладу ў краіне. Файна, што гэтая лаўка была ўсталяваная напярэдадні канферэнцыі. Я думаю, што будзе багата фотаздымкаў на гэтай лаўцы перад магістратам з беларусамі і беларускамі. Таксама варта згадаць, што памяшканне ў магістраце мы атрымалі бясплатна ў межах патранажу пражскага мэра, які ў гэтым годзе асабіста наведаў святкаванне Дня волі ў пражскім офісе, а таксама сустрэўся з абранай прэзідэнткай Святланай Ціханоўскай і запэўніў яе ў тым, што Прага стаіць на баку свабоднай Беларусі таксама, як горад. Мы спадзяемся, што, нягледзячы на тое, што праз два тыдні ў Празе пройдуць муніцыпальныя выбары, і цяпер многія занятыя

0: 8.27 белорусский час, у Польши на годину менее. На белорусско-польском помежже переменливая облачность, без остатных опадков сегодня, температура по ветра 18-20 выше за нуль. Атмосферный тиск тягом дня истотно не изменится. Такое надворье сегодня вызначает антициклон.
1: Культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляш.
2: 1 кастрычника, четвер. Белостоцкий осиродок культуры запрашивает поглядеть две пленеровые выставы, которые разместились на планшетах перед будинком Белостоцкого осиродка культуры по улице Легионовой. Побачим фото выставу Grand Press Photo 2026, которую складывают свыше 200 наилепших пресс-фото с дымка у сёлетнего конкурса Grand Press Photo. Выстава працует по 11 кастрычника и выставу Словак Press Photo Вода. На выставе представлены 15 проектов с краинов V4 и Украины, которые доследуют тему воды, ее силы, символизму и життєдайної роли, якую яна адыгрывае ў жыцці людзей і ўсёй планеты. Выстава працуе па 14 кастрычніка. У супрасі адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». Як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, першая, чым стала каралевай, і як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы на гэтыя пытанні знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй» у гарадской бібліятэцы ў Супрасі працуе да 27 лістапада. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастойнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстерня фільму «Гуку і фотографії Нязбудка» у Міхалові запрашає відвідати виставу гузікаў, унікальну колекцію, створену дякуючи жыхарам гміни Міхалова і навакольних районів. На виставі представлені твори апошніх некалькіх десятигоддзяў, а магчыма і значна старейшія.
1: Белосток і Подляшша.

0: А цяпер закранем тэму палітвязняў у працяг таго, што пачулі ў навінаў ад філозафа Мацкевіча. Зараз нешта я не знаходжу гэты матэрыял. Лукашэнка выкарыстоўвае вызваленне палітвязняў як прадмет перамоваў з Захадам, дамагаючыся ўзамен змякчэння санкцый у іншых саступак. Некаторыя беларускія апананты рэжыму і праваабаронцы называюць гэта гандлем палітвязнямі. Ці магчыма спыніць такую карусель вызвалення і пасадкі новых палітвязняў за краты ў Беларусі, якім чынам? Пра гэта наша корэспандэнтка запыталася ў прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці Беларусі. Прадстаўніца праваабарончага цэнтру «Вясна» Анастасія Васільчук згодная, што, на жаль, для Лукашэнкі палітвязні гэта менавіта тавар.
1: Ён паказвае, што для яго людзі гэта як бы гэта тавар і гэта ты працэс адбываецца. На жаль, гэта гандаль людзьмі, гандаль лёсамі. І вельмі важна падкрэсліваць у той момант, калі людзі выходзяць. Мы, праваабаронцы, атрымліваем новую інфармацыю пра новыя палітычна матываваныя прысуды і пра новыя палітычна матываваныя арышты. То бок, на жаль, рэпрэсіі не спыняюцца, і я заўсёды за тое, каб казаць, калі мы кажам і пра вызваленне, мы мусім казаць і пра тое, што рэпрэсіі ў Беларусі працягваюцца, і мы не бачым некага паляпшэння сітуацыі.
2: Олег Агеев, намеснік старшыні БАШ, юрыст. На сённяшні дзень застаюцца яшчэ 15 супрацоўнікаў медыя ў закратамі ў статусе палітзняволеных. Мы будзем намагацца і безумоўнага вызвалення, бо сапраўды гэта нашы калегі, якія за тое, што спрабавалі людзям данесці праўду, што насамрэч адбываецца, выконвалі свае прафесійныя абавязкі, зараз несуць вось палітычна матываванае пакаранне. Будзем намагацца, каб вызвалілі ўсіх, каб усе былі рэабілітаваныя і каб былі спынены рэпрэсіі. Мы бачым, што ціск на вот сёння ён не спыняецца. Тых, хто застаўся ў Беларусі, нават тых, хто адбыў ўжо пакаранне і ўжо пасля палітычнага зняволення застаўся ў Беларусі, іх усё роўна пераследуюць, іх кантралююць. Мы бачым новыя крымінальныя справы, мы бачым вопшукі, і пераслед не спыняўся і не спыняецца і да гэтага часу.
3: Што рабіць з тым, што Лукашэнка гандлюецца людзьмі і ўсё ж такі адных выпускае, а набірае яшчэ больш, і такая сітуацыя будзе далей працягвацца?
2: Гэта складанае пытанне. У мяне няма на яго адказу, сапраўды. З аднаго боку, трэба, каб людзі выходзілі, трэба з ім весці перамовы. Але мы разумеем, які гэта суб'ект перамоў, як ён сябе паводзіць, і нават па лічбах бачна, што і па таму, што адбываецца ў краіне, што рэпрэсіі не спыняюцца, новых людзей затрымліваюць, асуджаюць, і павялічваецца спіс палітзняволеных, і на месца тых, кім ён гандлюе, ён набірае новых. І вось спыніць, як гэта канвеер, у мяне няма адказу, на жаль.
4: Владзімір Мацкевіч, філосаф, былы палітвязень, год назад выйшаў. Назіраючы за ўсімі цэнтрамі сілы, так скажам, да, за фактарамі, якія ўплываюць на гэтыя працэсы, я ўсё больш і больш сцвярджаюся ў той думцы, якая была яшчэ там, пакуль сядзеў у тюрме. Толькі перамога Украіны і зруйнаванне пуцінскага рэжыму дасць нейкія магчымасці і нам зваліць гэты рэжым. Бо пакуль мы слабыя, Лукашэнка хоць і робіць розныя дурасці эканамічныя і палітычныя і так далей, але за ім стаіць Кремль, Пуцін. І змаганне зараз ідзе вось на тым фронте, на украінскім фронте. Таму слава Україні і жыве Беларусь урэшце-рэшт дзякуючы Україні.
5: Кіраўнік ініцыятывы «Белэйт» Андрэй Стрыжак. Статус-кво прыняты ўсімі бакамі, і Захад гатовы займацца гэтым гандлем, і для Лукашэнкі гэта, на жаль, тавар. Няма ніякіх фактараў, якія б на заўтрашні дзень, напрыклад, прывялі да нейкай сітуацыі, у якой Лукашэнка было б невыгадна гэта рабіць. І тут я, канешне, абвінавачваю заходніх партнёраў. Яны таксама працуюць з той сітуацыяй, якая ёсць, і вялікі дзякуй усім, хто прыкладае намаганні, каб людзі выходзілі. Але сама па сабе гэтая сітуацыя, канешне, абсалютна ненатуральная. Так не мусіць быць, людзі не мусяць быць таварам. Калі казаць пра тое, пра колькасць села выйшла, так, канешне, праваабаронцы кажуць пра гэты прынцып паваротных дзвярэй, праз якія людзі заходзяць і выходзяць. А ясна, што колькасць усё роўна ідзе, усё роўна людзі асуджаюцца па гэтых усіх так званых злачынствах экстрэмійскіх. І сістэма будзе працаваць так і далей, пакуль ёй не будзе дадзены стоп. І зноўку такі кажу, што фактараў для таго, каб даць стоп сістэме тэрора супраць уласнага народа ў Беларусі, я пакуль не бачу. І таму яно будзе працягвацца.
6: Максім Вінярскі, грамадзянская кампанія «Еўрапейская Беларусь». Тэрарыст ні ніколі не спыніцца браць закладнікаў, пакуль у яго будуць іх просто выкупаць. Тэрарыста трэба ці абясшкодзіць, ці магчыма ліквідаваць. І я лічу, што адзінае, што можна зрабіць з Лукашэнкам, гэта фактычна тое сам, ці ліквідаваць, ці абяззброіць, абясшкодзіць і заставіць адказваць за яго злачынства.
7: Якім чынам? Вось некаторыя кажуць, палітыкі шмат там кажуць, вось канкрэтна якія дзеянні прапануюць.
6: Ну, зміць пералік гэтых дзеянняў будзе трохі супярэчыць крымінальнаму кодэксу, таму мы пакуль не будзем яго рабіць такім чынам, але прынамсі нічога звышновага тут няма. Палітычная барацьба ў межах краіны, а тых, хто знаходзіцца па-за межамі, у тым, чым яны могуць падтрымаць тых, хто змагаецца ў межах краіны. Тут, на жаль, варыянтаў няма, усе ведаюць, што самі па сябе гэтыя рэжымы не знікаюць. Іх можна знішчаць толькі палітычнымі дзеяннямі, пратэстамі, супрацівам. Ну, бываюць выпадкі, калі гэта ўдаецца зрабіць са знешняга контуру, але пакуль я не бачу вялікіх варыянтаў, каб можна было зрабіць гэта са знешняга контуру. Магчыма, калі зусім аслабне Расія, калі будзе ліквідавана злачынная ўлада Владзіміра Пуціна, тады магчыма будзе дзействаць знешнімі метадамі, а пакуль, напэўна, толькі тое, што здольны зрабіць людзі ўнутры.
0: Дарэчы, у дэмакратычных колах Беларусі ўжо ёсць пэўныя занепакаенне з той нагоды, што спецпрадстаўнік прэзідэнта США Дональда Трампа Джон Кол, які займаўся менавіта беларускімі палітвязнямі, цяпер можа пашырыць свае паўнамоцтвы вось бліжэйшым часам, калі за гэта прагаласуюць амерыканскія сенатары, пашырыць увогуле заняцца тэмай палітвязняў на планетарным хіба ўзроўні і ў прыватнасці заняцца ўжо ёсць, выказваліся публічна такія думкі вызваленням палітычных зняволеных у Расіі, гэта азначае, што тэма беларускіх палітвязняў можа сысці з першага, другога пляну на не самы відавочны. Ну, будзем спадзявацца, што гэтага не адбудзецца, пакуль усе не будуць вызваленыя і рэпрэсіі не будуць спыненыя. Астанам на сёння, на 1 кастрычніка ў Беларусі прызнаны палітычнымі вязнямі 879 чалавек. Гэты лік працягвае расці. З пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20 году ў такім статусе былі прызнаныя 4815 чалавек. Гэтая лічба называе правоабарончы цэнтра «Вясна».

0: До конца гэтай гадзіны застаецца 9 хвілінаў літаральна. Выслухаем яшчэ адно экспертнае меркаванне, што да ўнутрана-палітычнай сітуацыі ў Беларусі. Сур'ёзных зменаў не адбываецца, Лукашэнка ўпэўнены ва ўтрыманні ўлады, але з людзьмі ўнутры краіны варта працягваць працу, адзначыў беларускі юрыст і палітык, кандыдат у прэзідэнты на выбрах 10-го году, сябра каардынацыйнай рады сёння Алесь Міхалевіч.
1: Наша палітычная сітуацыя агульна застаецца без зменаў. Гэта такі застой, дзе нічога істотна сур'ёзнага не змяняецца. Сітуацыя ў Злучаных Штатах можа істотна змяніцца праз выбары, да выбары ў Кангрэс, калі Трамп страціць большасць у Кангрэсе, і гэта істотна паўплывае на весь рэгіён, як на перамовы і на працэс, які Трамп спрабуе якой пачаць ва Ўкраіне па перапыненні вайны, ну і адпаведна гэта наўпрост паўплывае на Беларусь. А так, ну Беларусь застаецца ў зоне ўплыву Расіі. Лукашэнка сябе адчувае дастаткова ўпэўнена ў плане захавання асабістай улады, і ну і на мой погляд нічога істотна за апошні час не змянілася.
2: Як думаеце, ці застаецца сёння рэальная сувязь паміж палітычнымі структурамі за мяжой і людзьмі ўнутры краіны? У якіх формах увогуле зараз магчымая была б такая праца ці там супраца, улічваючы тое, што ў Беларусі дыктатура?
1: Я думаю, што перш за ўсё гэта ўплыў медыйны, калі беларусы ўсё ж такі жывуць у медыйным полі незалежным беларускім, значная частка беларусаў у гэтым інфармацыйным полі жыве, атрымлівае інфармацыю. Ну а так, для мяне, як для чалавека, які нарадзіўся ў Савецкім Саюзе, ў бацькоў, якія працавалі в Акадэміі навук, вельмі блізкае паняцце ўнутранай эміграцыі. Вельмі шмат ці не большасць беларусаў знаходзіцца в пэўнай ўнутранай эміграцыі. Калі ведаюць, што забаронена рабіць любыя дзеянні, бо за іх ты паплацішся, за іх ты сядзеш у турму, а з іншага боку просто трэба сядзець ціха, але з іншага боку людзі разумеюць, аналізуюць, так ці інакш інфармацыю збіраюць, так? То есть да іх інфармацыя даходзіць. Таму ці ўплываюць замежныя апазіцыйныя асяроддзі на моцна на сітуацыю ўнутры, на дадзены момант не думаю, але у патрэбны момант праз інфармацыйную працу, праз інфармацыйную, праз даходжанне інфармацыі гэты ўплыў безумоўна будзе і гэты ўплыў акажа сваю, скажам так, вырашальнае значэнне.
2: Шмат хто зараз кажа пра палітычная зацішша, то ці ёсць зараз нейкая схаваная ўнутраная актыўнасць у Беларусі, якую проста не бачна ў публічнай прасторы.
1: Я думаю, што актыўнасць заўсёды была, ёсць і будзе. Я якраз вяртаюся да гэтых паралеляў з Савецкім Саюзам, з унутранай эміграцыяй, калі людзі рабілі сабе розныя мерапрыемствы, вечарынкі, абменьваліся літаратурай, то бок арганізоўвалі сваё мікражыццё ўнутры, і з гэтага мікражыцця ўнутры пасля в нейкі момант пачалі разрастацца вялікія структуры, напрыклад, Беларускі народны фронт, так, у канцы 80-х, пачатку 90-х, калі з розных суполак абсалютна пачала разрастацца вялікі грамадскі рух.
2: Дзе сёння знаходзяцца асноўныя кропкі ўплыву дэмакратычных сілаў на працэсы ўнутры Беларусі? Праз што мы б рэальна маглі б ўздзейнічаць на сітуацыю?
1: Я вяртаюся да таго, што апроч інфармацыйнай падтрымкі вельмі мала механізмаў, што і як рабіць, так? Безумоўна, замежныя асяродкі, якія дапамагаюць працы ўнутры, там можна развіваць нейкую мінімальную працу ў галіне культуры, ў галіне там адукацыі, там рабіць розныя мікра, скажам так, праекты ўнутры краіны, але на гэтым этапе вельмі непажадана, каб гэта ўсё было звязана і наўпрост паказвалася сувязь гэтага ўсяго з палітычнымі працэсамі. Трэба разумець, што сітуацыя ўнутры краіны зачышчана да такога ўзросту, што нават хіба мая паралель з 80-мі ці там 70-мі, 80-мі гадамі не вельмі адпаведная, бо ў Савецкім Саюзе сажалі за публічныя праявы, апазіцыйныя праявы. Калі гэта былі ўнутраныя праявы, ну так то гэтых пасадак практычна не было. Я маю на ўвазе в 70-е, 80-е. Таму якбы беларускі рэжым пераўзышоў нават тыя савецкія узоры. Ну і трэба разумець, што чакаць ад людзей, што ва ўмовах, калі за любую выражэнне сваёй пазіцыі ты патрапляеш у турму, у дачыненні да цябе пачынаюць прымяняць катаванні, ну няма чаго гэтага чакаць. Гэта проста, ну сітуацыя сапраўды ўнутры краіны адкацілася да нейкіх вельмі жорсткіх страшных свяшэнных там сталінскіх постсталінскіх узораў, так? Таму няма чаго чакаць, што будзе наўпроста выхуткі ўплыў, але як я вяртаюся да ідэі, што інфармацыя даходзіць, інфармацыя ўплывае. Пасля 2020 года, калі мы пабачылі, напрыклад, што ў Менску ў пратэстах так ці інакш удзельнічала каля 700 тысяч чалавек, это значыць, што практычна ўсё дарослае насельніцтва, ці абсалютная большасць дарослага насельніцтва Менска. Гэтая сітуацыя нікуды не адкацілася, людзі не змянілі свае погляды, просто людзі знаходзяцца ва ўнутранай эміграцыі, пра што я ўжо казаў.
2: На чым менавіта з вашых назіранняў зараз робяцца галоўныя акцэнты ў працы палітычных цэнтраў, што зараз у прыярытэце ў замежжы?
1: Мне вельмі цяжка сказаць, бо я не моцна інтэграваны ў гэтыя рэйкі, то есть я з'яўляюся просто дэлегатам каардынацыйнай рады і не з'яўляюся тым чалавекам, які непасрэдна кіруе гэтым усім працэсам. Але адна з асноўных задачаў і мэтаў была просто візуалізацыя, паказванне наяўнасці нашых поглядаў, наяўнасці данясення гэтых поглядаў да ўсіх нашых партнёраў, данясення гэтых поглядаў да беларускага грамадства, што ў прынцыпе і адбываецца ўвесь час. Ці ёсць стомленасць ад гэтага? Безумоўна, стомленасць заўсёды з'яўляецца, калі доўгі час няма ніякіх хуткіх вынікаў. А гэтыя хуткія вынікі, на вялікі жаль, і немагчымыя, таму што калі няма рэальных выбараў, як, напрыклад, была сітуацыя ў Венгрыі, дзе ўсё роўна хаця б самі выбары і падлік галасоў ён хаця б захаваўся. Гэта ўсяго няма ў Беларусі. Беларусь знаходзіцца дэ-факта ў зоне ўплыву Расійскай Федэрацыі, і Расійская Федэрацыя сама пайшла нашмат больш аўтарытарныя, жудасныя практыкі. Таму проста трэба разумець, што гэта такое стамленне ў людзей ад таго, што інфармацыя даносіць. Цэнтр уплыву ёсць, але як бы рэальных зменаў няма і яны не прыходзяць. Бо на вялікі жаль, гэтыя змены на сённяшні дзень далёка не цалкам залежаць ад нас. Яны залежаць ад агульнай сітуацыі, яны залежаць ад таго, ці пачнецца нейкая дэзінтэграцыя і паслабленне Расійскай Федэрацыі, якое, безумоўна, рана ці позна пачнецца, але ну, для нас мае вялікае значэнне, калі гэта ўсё пачнецца. Бо пакуль Расійская Федэрацыя моцная, пакуль яна ўтрымлівае Лукашэнку і дае для беларускаму рэжыму забяспечвае все неабходныя рэчы для выжывання, ну я не асабліва ўяўляю, каб наступілі дастаткова хуткія змены.
0: Гэта быў голас Алеся Міхалевіча. Ён кажа, што варта даносіць інфармацыю, паказваць сітуацыю такую, якая яна ёсць, альтэрнатыву. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў? У Ізраілі загінула ўраджэнка Беларусі, у забойстве падазраецца ейны муж. ЗША выключылі беларускую грамадзянку з санкцыйнага спісу. Дазнаемся, пра каго гаворка. Ад іранскай дэлегацыі запатрабавалі пакінуць Нью-Йорк. Пра гэта да іншае пойдзе гаворка ў бліжэйшым выпуску навінаў, ўжо літаральна праз паўтары хвіліны. Заставайцеся на хвалях рацыі.
3: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
4: Чуеш, як пяе народ, як сталі песні гневы боль.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 9:00 в Беларуси, 8:00 в Польше.
3: У Израиля загинула уродженка Беларуси. У забойстве подозрается яе муж. США выключили белорусскую громадянку с санкционного списку. От иранской делегации запотребовали покинуть Нью-Йорк.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с трагичного здарения. Про гибель у израильской Хайфе 31-годовой уродженки Беларуси Янины Масвада у дзявоцтве Русинова пишет выдание «Колба Хайфа», а так само поведомляя организация «Форум Михальсяла», якая занимается допомогой ахвярам хатнего гвалту. Жанчыну знайшли ночью 25 вересня на лесвичной пляцовце жилого дома. Яе доставили в больницу, однако лекары не смогли выратовать. Яе 28-годовый муж Али Масвада находится под вартой по подозрению у забойстве. Суд у Хайфе подолжил его арыш до 1 кастрычника. У загинулой застается двухмесячный сын. Ён перададзены под опеку спецслужбам. Батьки жанчыны живут у Беларуси. До інших тем. Управление по контролю за замежными активами Министерства финансов США выключило громадянку Беларуси Татьяну Протопович с санкционного списку. Она была включена в список как директор кипрской компании Троник ЛТД у красовику 2024 года. У заяве американского Минфина тады говорилось, что Центу Троник является часткой сетки иракской компании, якая належит предпринимальникам Самиру Раи и Махмаду Дейры. Компания займалася продажем зброї, якую набывала у тым ліку у беларускага вытворцы стралковай зброї «Кідматэк», што знаходзіцца пад санкцыямі. Прычыны выключэння Протопович санкцыйных спісаў не называюцца. До мясцовых паведамленняў. У беластоцкім клубе «Змяна клімату» адбылася прэм'ера тэатральнай пастаноўкі «Эпітафія для прарока Іллі» «Вершалінская містэрыя». У аснову спектакля пакладзенае жыццё і феномен прарока Іллі, падляжскага селяніна Іллі Клімовіча, што разгортваліся амаль 100 гадоў таму на беларуска-польскім памежжы. Гаворыць рэжысёр-пастаноўшчык і актор, які сыграў галоўную ролю прарока Іллі, Бартоламей Крысюк і іншыя удзельнікі прэм'еры.
4: Zależało mi trochę, żeby to była też opowieść o Podlasiu, o ludziach stąd. Od wielu lat staram się nieść te Podlasie, bo mam je po prostu w sercu i tutaj tak samo i gdzieś tam. Myślę, że to będzie widać, słychać i czuć.
5: Jutka Chmielewski, tema jakby dalej aktualna, ja, chociaż dużo od podziei wielkiej tej historii, jaka zdarzyła się u moich rodnych okolicach, no nie za dołu, a pройdzie 100 godów, a kazbecy ludzi dalej choczuć mieć proroków, choczuć niejakich cudów, szukając odkazu na elementarne pytanie, na jakie filozofy w tysiącach godów szukajesz odkazu.
6: Chcecie wierzcie, chcecie nie wierzcie, w Wierszalinie przychodzi do mnie facet, taki przed 40, ale nie mówię o rodzinie proroka, która jest tam życzliwa.
4: Tak, dokładnie. Mirek, praprawnuk Eliasza Klimowicza.
6: Chodzi facet i mówi do mnie na twardo, Ilia żyje.
3: «Эпітафія для пророка Іллі. Вершалінская містэрія» у пастаноўцы тэатра Бартоламея Красюка, прадстаўленая ў Беластоку, цягам месяца наведае 16 гарадоў Польшы і завершыцца 2 лістапада вяртаннем у сталіцу Падляшча. І зноў да міжнароднай інфармацыі. Дзяржсакратар ЗША Марка Рубіа запатрабаваў ад іранскай дэлегацыі пакінуць краіну пасля таго, як перамову з ёй зашлі ў тупік, піша Аксія са спасылкай на крыніцу знаёмую сітуацыі. Сярод тых, ад каго запатрабавалі пакінуць краіну, быў і міністр замежных спраў Ірана Абас Арахчы. Дзяржсакратар Рубіа выслаў ім іранскую дэлегацыю, якая знаходзілася там занадта доўга. Генасамблея ААН скончылася, таму ім пара было з'язджаць, сказаў выданню неназваны амерыканскі чыноўнік. У Белым доме меркавалі, што на працягу панядзелка паміж бакамі будзе дасягнуты прагрэс у перамовах, аднак да канца дня стала вядома, што яны зайшлі ў тупік. Увечары таго ж дня місія ЗША пры ААН па загадзе Рубіа паведаміла іранскай місіі, што дэлегацыя Арахчы павінна неадкладна пакінуць Нью-Йорк, паведамілі крыніцы Аксіас. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація.
7: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ў дзень 18-20 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Вітаю всіх, хто нас чує. Дякую, що зустрікаєте гэты ранок разом з рацией. Починаємо вже третю годину нашого щільного інформаційно-музичного ефіру. Праз 2,5 хвилини зустрінем уже другого гостя у нашому ефірі. Гаворка пройде про салон банку ідеяў у Варшаві. Другую палову присвятим Падляшу, культурніцьким падзеям, у приватності містечку Тыкоціну, чароўнаму, і наведаем Вершалінскі рай. Услед за навінамі. Там мы чулі толькі фрагмент, а будзе ў нас цэлы матэрыял па гэтай тэме, так што заставайцеся з намі.

0: Таким чином, гость рации у нас на чарзе. У Варшаве сёння открыецца салён «Банка ідэяў». Івент, тэма якога беларуская культура «Будуем сусветны бренд», пройдзе на пляцоўцы «Стэндап Лёкаль». Далучыцца да падзеі змогуць усе ахвочыя па папярэдняй рэгістрацыі на сайце airtable.com. Больш пра падзею гутарцы з арганізатарам імпрэзы Іванам Марозькі з нашай журналісткай Марынай Савіцкай.
1: Гость рации.
2: Что будет уявлять собой эта подея?
3: Это такая наша спроба собрать дискуссию на тему белорусской культуры, а докладно, как побудовать с белорусской культуры бренд сусветного узровню, поглядеть на стан белорусской культуры тут и зараз, і паглядзець, куды нам рухацца ў будучыні, што нам рабіць, ці трэба ўвогуле нешта рабіць, можа мы абмяркуем і атрымаецца, што ўсё добра з беларускай культурай тут і зараз, і ўвогуле нічога не трэба рабіць, тады проста, ну, атрымаецца такі добры нетворкінг людзей, датычных да беларускай культуры, і з гэтага нешта можа атрымацца надалей большае.
2: Калі браць не настолькі аптымістычны расклад, усё ж такі ўбачыць усе гэтыя хібы і гэтак далей, то якім чынам вы плануеце падводзіць вынікі падзеі, куды іх скіроўваць для таго, каб што адбывалася?
3: Слухайте, ну, для гэтага мы запрасілі розных экспертаў і эксперток, менавіта з розных сфераў, да, з розных напрамкаў, кірункаў беларускай культуры, каб вось гэта ўсё прааналізаваць. Відавочна, ёсць праблемы. Проста наша візія і наша ідэя ў тым, што пра праблемы то шмат ўжо казалі за гэтыя годы апошнія, але падаецца, што ёсць і пэўныя дасягненні беларускай культуры ў розных кірунках, і нам бы хацелася размаўляць менавіта пра іх, таму што калі так глядзець на культурныя дыскусіі вакол беларускай культуры вось за апошнія годы, тыя праблемы, іх лёгка любы чалавек датычны да беларускай культуры назаве. Яны не змяняюцца. Усім не хапае грошаў, усім не хапае увагі нейкай там з боку еўрапейскіх інстытуцый ці еўрапейскіх інстытуцый. Але відавочна ёсць поспехі. У кагосьці атрымліваецца лепш вось гэтая інтэграцыя ў сусветную культуру, кагосьці горш, і нам бы тут хацелася паглядзець на пазітыўны досвід, і магчыма гэты досвід пашэрыць там на нейкую вось гэтую супольнасць дзеячоў і дзеячак беларускай культуры. Мне здаецца асабіста, што ў апошнія годы гэты фокус, да, на праблемах, ён, можа, трохі замінае рухацца і замінае глядзець на нашы моцныя бакі, якія дакладна ёсць. Мне здаецца, што тут якраз нашы эксперткі і эксперты, і спікеры, і спікеркі больш падрабязна пра гэта раскажуць, але проста, калі паглядзець так вось агульна, ёсць беларускія імёны на розных фестывалях музычных і кіна, і тэатральных, ёсць беларускія сучасныя мастакі і мастачкі, якіх можна ўбачыць у галерэях і на івэнтах, на культурных падзеях па ўсім свеце, літаральна. Ёсць пэўныя дасягненні, існуюць беларуская музыка, не гледзячы на, мякка кажучы, неспрыяльныя для гэтага умовы, да, на адсутнасць нейкай пэўнай інфраструктуры, на адсутнасць магчымасці, напрыклад, творцаў, музыкаў, якія існуюць у эміграцыі, выступаць у Беларусі, і наадварот. Таму, калі я кажу там пра пошук нейкага пазітыўнага, да, гэта не азначае тое, што там мы глядзім на гэта скось нейкія ружовыя акуляры, да, і не заўважаем. Проста праблемы, яны заўважныя і відавочныя, а вось дасягненні, яны не заўсёды відавочныя. Хацелася б неяк падсвеціць іх, таму што мне здаецца, што ў дасягненнях адніх людзей адчыняюцца пэўныя магчымасці для іншых людзей.
2: Распавідзі, калі ласка, што наогул будзе ўяўляць сабой івэнт, якія панэлі вы прапануеце і хто сярод спікераў?
3: Магчыма, гэта можна назваць галоўнай падзеяй гэтага івэнта, гэта дыскусія. У агульнай дыскусіі будзе браць удзел арт-менеджэрка вядомая і куратарка Воля Мжэльская, мастачка і артыстка і музыка Настя Рыдлеўская, як self-made такая артыстка, працуе з рознымі бакамі беларускай культуры. І вось зараз выпусціла свой чацвёрты ўжо альбом. Будзе літаратар, чалавек, які вось гэтай панелі будзе прадстаўляць Беллит, Тимур Куделіч, пра кіно мы паразмаўляем з Алексеем Палуяном. Мадараваць гэта ўсё будзе вядомы беларускі дасведчаны мастацтвазнаўца Максім Жманкоў, які мне падаецца якраз зможа гэтай дыскусіі як бы задаць пэўны вектар, каб у гэтай дыскусіі ўсё ж такі быў нейкі вынік, скажам так, нейкія высновы. І мы прапанавалі ўсім нашым удзельнікам і удзельніцам падрыхтаваць кароткія такія выступы перад дыскусіяй менавіта пра сваі вось гэтыя кірункі мастацтва, у якіх яны працуюць, менавіта пашукаць нешта натхняльнае, можа быць, мы не давалі нейкую там рамку, гэта ўжо яны самі гэта ўсё рыхтавалі, але мне падаецца будзе цікава, і гэта будзе цікава менавіта праз ось іх досвід, таму што яны непасрэдна з нашай беларускай культуры ствараюць гэты сусветны брэнд весь гэты час. Таму мне падаецца, што гэта будзе вельмі так цікава. Ну і адна з падзеяў, якой завершыцца гэты вечар, гэта прэзентацыя новага артэфакта, набытага ініцыятывай «Малдзіс». Рыгора Стапеня прэзентуе гэты артэфакт. Мне падаецца, што ініцыятыва «Малдзіс» – гэта ініцыятыва, якая непасрэдна працуе з беларускай культурай, якая ўжо паспела стаць сусветным брэндам у мінулым. У сваёй дзейнасці яны гэтыя артэфакты сусветнага кантэксту вяртаюць у беларускі кантэкст, калі так можна сказаць. Ось. Ну і будзе магчымасць задаць пытанні спікерам і спікеркам, падыскутаваць, паразмаўляць паміж сабой. Будзе такі вялікі нетворкінг. Я разлічваю, што і ў гэтым будзе вялікі плён ад таго, што проста розныя людзі паміж сабой паўзаемадзейнічаюць, можа, нешта прыдумаюць для сябе. Дакладна, гэта івент адкрыты, ён свабодны. Ёсць там такая фармальная рэгістрацыя, да, праз форму, але гэта івент, ён дакладна не толькі для дзеячаў культуры, так в узкім сэнсе, то бок мы запрашаем і прадстаўнікоў медыя, і людзей бізнесу, які цікавяцца беларускай культурай. Проста ўсіх неабыякавых да гэтага такой з'явы, як беларуская культура людзей, якім адгукаецца нашая тэма. І мне здаецца, што ў гэтых кантактах можа нешта цікавае нарадзіцца. Мне ўвогуле падаецца, што гэта таксама нейкі такі моц беларускай культуры вось у гэтых гарызантальных сувязях і ў гэтай падтрымкі, таму што культура любой, не толькі беларускай, мне здаецца, складана існаваць без спажыўцоў, типа гледачоў, гледачак, нейкіх людзей, якім яна адгукаецца. Гэта, мне здаецца, галоўны чыннік, каб беларуская культура існавала. А калі мы кажам пра беларускую культуру як глабальны брэнд, гэта ж глабальна пра тое, каб знаходзіць гледачоў, гледачак, пашыраць гэтае кола, знаходзіць людзей, які яшчэ не зацікаўлены беларускай культурай і зацікаўліваць іх беларускай культурай.
2: У вас на івэнце атрымліваецца вось

0: важны складнік беларускай ідэнтычнасці, калі так казаць. Таму, ну, напэўна, мы будзем яшчэ нешта рабіць, але дакладна зараз не магу адказаць. Мне здаецца, што дакладна людзей датычных да беларускай культуры іх шмат. Мы, ну, неяк так паспрабавалі зрабіць гэта падзею, наколькі гэта магчыма рэпрэзентатыўнай, да, таму у нас там ёсць людзі з розным досведам, з розных напрамкаў культурніцкіх, з розным досведам узаемадзеяння і стварэння, ну, напрыклад, не ведаю, там Насця Рыдлеўская, яна стварае сваю музыку цалкам як незалежны артыст. То бок нават можна сказаць, што DIY артыст. То бок яна працуе без менеджараў, без нейкіх інстытуцый, без нейкіх прадусараў, проста сама робіць тое, што робіць. І прасоўвае гэта таксама сама. А там, напрыклад, Алексей Палуян, ён працуе з такім відам мастацтва, які, ну, складана рабіць так самастойна. Кіно гэта патрабуе шмат грошаў, вялікіх каманд. І у яго ёсць свой там досвід працы ў гэтым кірунку, як ён взаємодзейнічае з прадюсерамі, з менеджерамі, з нейкімі ініцыятывамі. І агулам павінна атрымацца так рэпрэзентатыўна, і мне здаецца, што мы тут запрашаем яшчэ прыходзіць на гэтую дыскусію розных людзей, якія таксама могуць паўдзельнічаць у гэтай всей нашай падзеі. Таму, мне здаецца, мусіць атрымацца даволі рэпрэзентатыўна і даць нейкае разуменне вось гэтага стану тут і зараз. А ці атрымаецца знайсці план, вызначыць нейкія дакладныя дзеянні, ну, гэта ўжо залежыць ад усіх нас, якіх там прысутных. Я спадзяюся, што так, нешта можа атрымацца.
1: Вярдаюся менавіта яшчэ да той жа Анастасіі Рыдлеўскай, у яе апошні альбом «Алкімія» быў запісаны менавіта дома ў дамашніх умовах. Мне падаецца, што здымаць тое ж самае кіно ў дамашніх умовах, ну, неяк не атрымаецца.
0: Ну так, не, магчыма, можна нешта здымаць спецыфічна. Альбомы таксама можна пісаць па-разному. Я так, калі асабіста казаць, як я гэта адчуваю, мне здаецца, што калі б у Насці Рыдлеўскай былі больш магутныя магчымасці для запісу альбому, не ведаю, прадюсеры, студыі, менеджеры, гэта дакладна не сапсавала творчасць Насці Рыдлеўскай, але тое, што яна проста взяла і зрабіла альбом у тых умовах, якіх яны ёсць, гэта супер. Мне здаецца, гэта проста вельмі натняльная гісторыя. Гэта цалкам, напэўна, не складана. Ну, шмат хто зараз можа запісаць альбом у сваёй спальні. Гэта такая гісторыя ў 2026 годзе, калі ёсць лэптопы, ёсць там ўсё. Гэта само па сябе не здзіўляе, але тая якасць і той узровень, які Насця Рыдлеўская ў гэтых умовах выдае, вось гэта ўжо тое, што звяртае на сябе ўвагу. Таму што, на маю думку, і не толькі на маю думку, дакладна, яна выступае на еўрапейскіх фестывалях, на польскіх сцэнах розных, не толькі на беларускіх фестывалях. І гэта якраз паказвае, што гэта можа працаваць, вось так можна будаваць з беларускай культуры той самы сусветны брэнд. І гэта супер.
1: І фактычна гэта тое, чым можам ганарыцца, вяртаючыся менавіта да пачатку нашай гутаркі. На завяршэнне размовы нагадаю, калі ласка, куды прыходзіць, дзе рэгістравацца?
0: Так, на сайце банка ідэі адкрыта рэгістрацыя на падзею, лёгка можна знайсці, а сама падзея адбудзецца ў стэндап-клубе «Локал» у Варшаве 1 кастрычніка, і распачнем мы падзею 18:30.
1: Рэгістравацца можна да пачатку яе?
0: Я думаю, да, мы будзем глядзець на колькасць, як бы, жадаючых стэндап-клуб «Локал». Яго ёсць колькасць людзей, які ён можа прыняць, яшчэ не нарадовы, але пакуль форма рэгістрацыі будзе адчынена, можна рэгістравацца і прыходзіць.
1: А калі чалавек прыйдзе раптам без рэгістрацыі, ці будзеце пускаць?
0: Ну, я думаю, да, мы будзем глядзець таксама на колькасць наведвальнікаў, але лепш загадзя зарэгістравацца, якраз каб мы разумелі колькасць жадаючых патрапіць на нашу падзею.
1: Дзякуй вялікі, гаспадарства. Я нагадаю, што сёння госцем раз быў суарганізатар падзеі 1 кастрычніка Іван Марозька.
2: Госць рацыі. Гаспадарства, нагадаю, госцем рацыі быў Іван Марозька, суарганізатар салёну банку «Ідэя». З ім камунікавала наша журналістка Марына Савіцкая. Праз 5 хвілінаў літаральна пачуем прагноз надвор'я на сёння і па ім першыя навіны спорту.

0: 9:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ў дзень 18-20 градусаў максімум. Атмасферны ціск істотна не зменіцца цягам дня. Можам зірнуць на ўздагон, што нас чакае і ў найбліжэйшыя дні, 2-3 числа. Сыноптыкі даюць папярэджанне з зялёным узроўнем небяспекі на наступную ноч і ранак, бо месяцамі ў паветры ў Беларусі і на глебе ў многіх раёнах краіны чакаюцца замаразкі да 0-4 градусаў. У ноч з 2 на 3 таксама 0-3 можа быць уначы, але тэмпература дзённая застанецца такой прыкладна, як сёння, да плюс 21 градуса.
1: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, ў эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшукі ў бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Матч другога тура Лігі нацый паміж зборнымі Фінляндыі і Беларусі на алімпійскім стадыёне ў Хельсінкі сабраў 7262 гледача. Гэта самая нізкая наведвальнасць хатняга матча фінскай зборнай па футболе з кастрычніка 2020 года. Тады на сустрэчы Лігі нацый з Балгарыяй была зафіксаваная наведвальнасць 6580 7 гледачоў. Пазначым, што той матч праходзіў у перыяд каранавірусных абмежаванняў. А тым часам паўабаронца сафійскага ЦСКА Макс Бонг выйшаў на 7 месца па колькасці афіцыйных матчаў за зборную Беларусі. Улічваюцца гульні адборачных турніраў чэмпіянатаў свету і Еўропы, а таксама Лігі нацый. У другім туры Лігі нацый Беларусь згуляла ў нічыю 0-0 з Фінляндыяй, і гэты матч стаў для Бонга 41-м афіцыйным за каманду. Усяго на яго рахунку 60 гульняў за зборную. Топ-10 футбалістаў зборнай Беларусі па колькасці афіцыйных матчаў узначальвае Александр Кульчый. У яго іх 59 афіцыйных і агулам 102. Стаў вядомы расклад матчаў зборнай Беларусі да 15 гадоў на чэмпіянаце свету ў Баку, які адбудзецца ў канцы кастрычніка. У турніры прымуць удзел прадстаўнікі амаль 200 нацыянальных асацыяцый. Матчы будуць праходзіць у фармаце 8-8 на паменшаных палях і пры скарочаным гульнявым часе – 2 таймы па 20 хвілін. Зборная Беларусі трапіла ў групу О з камандамі Перу, Малі, Папуа-Новай Гвінеі, Манголіі і Бацваны. 24 кастрычніка Беларусь згуляе з Перу, 25 з Малі і Папуа-Новай Гвінеі, 26 кастрычніка з Манголіі і Бацванай. Учора жаночая футбольная каманда «Мінск» правяла матч у адказ з прадстаўніком чэмпіянату Турцыі «Фенербахчэ» ў рамках другога адборачнага раунда Кубка Еўропы. Гульня прайшла ў Турцыі. Нашыя дзяўчаты саступілі з лікам 0-1. У першым матчы беларускі прайгралі з лікам 1-4. На гэтым падапечная Уладзіміра Шындзікава спынілі свой еўракубкавы шлях. Жаночая зборная Беларусі па хакеі пачне выступленне на жаночых чэмпіянатах свету з дывізіёна 3Б у сувязі з расфарміраваннем 4-га дывізіёна. Раней планавалася, што беларускі дэбютуюць менавіта там. Усяго ў чэмпіянаце свету 2027 года прымуць удзел 9 зборных. Акрамя беларусак за перамогу ў турніры пазмагаюцца хакеісткі з Балгарыі, Сінгапура, Індыі, Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, Філіпін, Боснія, Герцагавіны, Ірана і Ізраіля. Турнір прыме Балгарыя. У ім у кругавым фармаце згуляюць 3 групы па 3 каманды ў кожнай. Далей стартуе плэй-оф, паўфіналы і матчы за медалі. Зборная Беларусі згуляе ў групе А разам з Балгарыяй і Сінгапурам. Раней паведамлялася, што Беларусь і Індыя прэтэндавалі на правядзенне спаборніцтваў у 4-м дывізіёне. Варшаўскі легіён абвясціў у сваіх соцсетках, што заяўлены ў 3-й дывізіён чэмпіянату Польшчы па хакеі. За клуб выступае шэраг беларускіх гульцоў. Брамнік Алег Богдан, абаронцы Максім Канавал, стендап-комік Іван Сафар'ян, сын былога намесніка кіраўніка Асацыяцыі Беларускай Федэрацыі Футбола Сергея Сафар'яна, а таксама экс-арбітр вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе Дмітрий Вырко, форварды Артемій Аўсейка, выхаванец з Дюшар імя Салея і Кірыл Замкоў. У 2025 годзе легіён выйграў 4-й дивізіён чэмпіянату Польшчы, аднак адмовіўся ад павышэння. У 2026-м паўторна стаў чэмпіёнам турніру. Мы можам афіцыйна заявіць, легіён Варшава будзе выступаць у сезоне 2026-27 у другой лізе. У той жа час мы заяўляем другі склад у 3-й лізе. Мы завершылі 2 апошнія сезоны перамогай у 3-й лізе. Хочам зрабіць наступны крок і праверыць свае сілы на больш высокім узроўні. Для матрыцкага клуба кіраванне дзвюма камандамі гэта сур'ёзная спартовая, арганізацыйная і фінансавая задача. Але калі мы ўжо сказалі А, час сказаць і Б, гаворыцца ў заяве легіёна. Учора былі згуляныя заключныя матчы 8-га тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Магілёў саступіў Віцебску з лікам 0-2. Баранавіцкі авіятар разграміў сталічнае юнацтва з лікам 5-0. І смаленскі Славуціч перамог салігорскі шахцёр з лікам 5-1. Нягледзячы на гэта, шахцёр па-ранейшаму ўзначальвае турнірную табліцу. Што праўда, па ачках з ім параўняўся Віцебск. Іх 13. У ноч на 30 верасня стартаваў новы сезон нацыянальнай хакейнай лігі. Вегас перамог Чыкага Арцёма Ліўшунова з лікам 5-2. Ліўшунов правёў на лёдзе 19 хвілін 14 секунд, выканаў адзін кідок па браме, здзейсніў адзін сілавы прыём, заблакаваў адзін кідок суперніка, дапусціў 4 страты шайбы і здзейсніў 2 перахопы. Матч завяршыў з паказчыкам карыснасці 0. Учора берасцейская Вікторыя саступіла Гродна 93 ў чарговым матчы рэгулярнага чэмпіянату Беларусі па баскетболе з лікам 71-89. Беларуская тэнісістка Алесандра Сасновіч, нумар 121 рэйтынгу WTA, выйшла ў другі круг турніру катэгорыі WTA 1000 на хардзе ў Пекіне. У першым крузе яна абгуляла 37-ю ракетку прадстаўніцу Аўстраліі Талію Гібсон з лікам 2-0, 6-1, 6-4. Сасновіч рэалізавала 5 брэйкпойнтаў з 14, суперніца 1 з 5. У другім сеце Гібсон вяла з брэйкам, але беларуска выйграла 3 геймы запар і завяршыла матч з другога матчбола. У другім крузе беларуска згуляе з 28-ай ракеткай расейкай Кацярынай Александравай. Та сама вызначылася суперніца іншай беларускі Арыны Сабаленкі ў другім крузе турніру ў Пекіне. Другая ракетка свету згуляе з 94-й ракеткай Рэнатай Сарасуа з Мексікі. У першым крузе спартовка перамагла 64-ю ракетку венгерку Ганну Бондар з лікам 2-0, 7-6, 6-3. Беларуска першы круг прапускала. Вызначаны першы склад Савету гульцоў турніраў Вялікага шлема. Савет стварылі 4 турніры ў жніўні. Гэта было адным з трох галоўных патрабаванняў тэнісістаў у перамовах з арганізатарамі. Разам з павелічэннем долі прызавых і паляпшэннем сацыяльных гарантый. У Савет увайшлі 12 чалавек, 6 мужчын і 6 жанчын. Сярод мужчын Новак Джокавіч, Александр Звераў, Бен Шэлтон, Фелікс Ажэ-Алиясім, Ларэнца Музеці і Артур Рэндэркнеш. У жанчын Алена Рыбакіна, Арына Сабаленка, Джэсіка Пігула, Іва Ёвіч, Аліна Світоліна і Марыя Сакары. Беларускія спартоўцы заваявалі 1 залаты і 2 срэбныя медалі на Кубку свету па рукапашным баі ў Кутаісі. Пераможцам турніру стаў Міхаіл Бондар. Срэбра заваявалі Даніил Караткоў і Арцём Несцеров. У агульнакамандным заліку зборная Беларусі заняла 3-е месца сярод каманд з 21 краіны. Жаночая зборная Беларусі па гандболе атрымала запрашэнне на турнір Кубак нацый. Турнір пройдзе пад эгідай Міжнароднай федэрацыі гандбола. Спаборніцтва адбудзецца ў Краневе з 25 па 29 лістапада. Першы вучэбна-трэніровачны збор зборнай пад кіраўніцтвам Ігара Папрухі пачнецца 12 кастрычніка і працягнецца 2 тыдні. Таксама запланавана, што каманда правядзе яшчэ адзін збор непасрэдна перад выездам у Балгарыю. Апошні на сёння афіцыйны матч зборная Беларусі ў турнірах пад эгідай Міжнароднай федэрацыі гандбола правяла ў красавіку 2021 года. Тады беларускі ў другім раўндзе еўрапейскай кваліфікацыі змагаліся за выхад на чэмпіянат свету. Па выніках двух матчаў яны саступілі зборнай Чарнагорыі і не прайшлі ў фінальную частку сусветнага першынства. Пасля таго ж, за саўдзел рэжыму Лукашэнкі ў расійскім нападзе на Ўкраіну ў лютым 2022 года беларускія зборныя, як і большасць іншых спартовых камандаў з Беларусі і Расіі, была адхіленая ад міжнародных спаборніцтваў. У кастрычніку 2026 года на чэмпіянаце свету ў Марокка пад эгідай ІХФ таксама дэбютуе жаночая зборная Беларусі ва ўзросце да 16 гадоў. Нагадаем, раней арганізацыя зняла абмежаванні з беларускіх каманд, дазволіўшы ім зноў удзельнічаць у міжнародных турнірах. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я година в Беларуси, 9-я у Польши.
3: Латвия готова разместить ядерную зброю по решению НАТО. У Беларуси ухилянтов от войска дали шанец позбегнуть криминальной отказности. Трамп распорядился скоротить популяцию комаров в Вашингтоне на 90%.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Президент Латвии Эдгарс Ренкевичс заявил, что Украина может погодиться на размещение ядерной зброи на своей территории, коли такая постанова будет коллективно принята НАТО и возникнет ответная необходимость. Про это пишет Делфи. Латвийский президент прокомментовал поведомление о пропанове Великобритании по узмацнению ядерной обороны краин-удельниц объединенных экспедиционных сил, у лик яких уваходят краины Балтии, краины Полночной Европы и Нидерланды. По словам Ренкевичса, на территории Латвии нема юридичной забороны на размещение ядерной зброи. И он так само нагадал, что подчас подрыхтовки Латвии до уступления в НАТО в 2003 году краина не усталевывала обмежеванию на удел у механизмах коллективной безпеки Альянсу, у приватности у системе ядерного стримливания. Коли такая необходимость узникне и НАТО примя такую коллективную постанову, у Латвии будет размещенная ядерная зброя, заявил Ренкевичс. Беларусы, якія знаходзяцца ў вышуку за ўхіленне ад вайсковай службы, могуць вярнуцца ў Беларусь і пры выкананні прадугледжаных законам умоў вызваліцца ад крымінальнай адказнасці. На сённяшні дзень за ўхіленне ад воінскіх мерапрыемстваў у нас ў вышуку знаходзяцца 116 асоб, распавёў гарадзенскай праўдзе начальнік аддзялення вышуковай працы крымінальнага вышуку Кастрычніцкага РУС Гародні Васіль Шайбак. Паводле яго, са студзеня ў вышук па ўхіленні ад службы у войску было обвешено 14 человек. Большасть з'язджают у Польшу и Литву. Частей за все яны поступают у замежное ВНУ. Механизм вертания для тех, кто находится у вышку за мяжой, але хочет скористаться новой нормой закона, докладно вызначены, запевнил Шайбак. Громадянину необходимо выбрать один из двух вариантов. Первый вариант – официально звернуться у амбасаду Беларуси, где працуя специальная комиссия, и подать ходайництво об ожидании вернуться, каб пройти войсковую службу и скористаться зменами артикула 435 Криминального кодекса. Так само звернуться по допомогу могут и свояки призывника. До мясцовой темы. 30 вересня у Белостоцкой ратуши отбылась публичная лекция, присвященная доследованию и трагичному лесу Тикотинского замка. Доктор Войтех Біс из Института археологии и этнологии Польской академии наук, який шмат году керовал раскопками на месте замка, деталево описал подеи студеня 1657 года, коли войско под командованием Павла Яна Сапеги взяло у облогу и штурмом здобыло фортецию.
4: Тикотин теж был ofiarą potopu szwedzkiego. Został w znacznej mierze ten zamek wtedy właśnie zniszczony i można powiedzieć, że po potopie szwedzkim już nigdy nie odzyskał swojej pierwotnej funkcji, tak, i swojej świetności. Nasze badania poprzedzały budowę, tę współczesną odbudowę tego zamku i udało się nam znaleźć wiele informacji dotyczących etapów rozwoju tego obiektu.
3: У 18-м стагодзе по загадзе Яна Клеменса Браніцкага руіны былі канчаткова разабраны на будаўнічыя матэрыялы, і аб'ект на стагодзе пераўтварыўся ў звычайны земляны пагорак. Толькі археалагічныя даследаванні 1961-63 і 1999-2007 гадоў дазволілі адкрыць схаваныя пад зямлёй падмуркі, рэшткі бастыёнаў і нават фрагменты драўлянага замка Гаштольдаў 15-го стагоддзя, что зрабіла магчымым яго частковае аднаўленне сучасным уладальнікам Яцыкам Назаркам. І зноў да інфармацыі замежжа. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп падпісаў указ, згодна з якім адпаведныя ведамствы павінны на працягу 60 дзён распрацаваць стратэгію барацьбы з азіяцкімі тыгровымі камарамі, камарамі жоўтай ліхаманкі і іншымі інвазійнымі відамі ў Вашынгтоне і скараціць папуляцыю гэтых насякомых на 90%. Документ таксама пазначае скарачэнне папуляцыі кляшчоў у Вашынгтоне на палову. Рэалізацыя праграмы прадугледжвае выкарыстанне біятэхналогій і нехімічных метадаў. У распрацоўцы плана адпаведных мерапрыемстваў возьмуць удзел міністры ўнутраных спраў і сельскай гаспадаркі, а таксама кіраўнік агенцтва па ахове навакольнага асяроддзя. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ў дзень плюс 18-20.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Фельетон рації.
1: Ёсць такая дзіўная катэгорыя людзей – добрыя расейцы. Яны могуць крытыкаваць імперыю, не любіць Пуціна, захапляцца Еўропай і нават называць сябе лібералами. Але варта толькі загаварыць пра Беларусь, і раптам аднекуль вырастае стары добры імперскі рэфлекс. Беларусь, а яна тут прычым? Вось і вядоўца і журналіст Леонід Парфёнаў паразважаў пра Марка Шагала ў інтэрв'ю Ірыні Шыхман для ютуб-канала «Пагаварыць». У гэтай гутарцы ён і пра Віцебск, і пра яўрэйскае асяроддзе, і пра расейскую культурную традыцыю, і пра Францыю. А як пытанне паўстала пра тое, чым Шагал, адразу адказаў: «Беларусія ні пры чём». Бо Шагал, на думку Парфёнава, рускі і французскі мастак яўрэйскага паходжання. Цікава, а калі Беларусь пры чым? Калі гаворка пра дранікі, калі трэба прыгожы народны строй на фота паказаць, ці калі патрэбны яшчэ адзін турыстычны сувенір з арнаментам? А калі гаворка пра сусветнае мастацтва, то тут ужо пачынаецца вялікая геаграфічная магія. Віцебск чамусьці раптам

0: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
1: Мы бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Вітаю, шановні слухачі. У ефірі Білоруська Радіо Рація, передача «Ми бачим». І я її ведуча Ольга Семашко. Сьогодні поговоримо про виніки 4-го форуму культурніських організацій у Любліні про призму Подляша. У центрі уваги – удільники форуму, представники нашого регіону, фонд «Тутока» і центр білоруської культури у Білостоку. У особах Павла Санкевича та Ілони Карпюк відповідно. Як набити на Подляші досвід становиться орієнтиром для усієї незалежної культурницької супольності у вигнанні? Чим кейс «Тутоки» вилучався для колег з інших інституцій? Про що особливо розповіді редакторка видавництва «Гутенберг Паблішер» Валентина Андрєєва? Як Ілона Карпюк пересенсувала супрацовництво центру з форумом? І як бачить далішу супольну працю, у тому ліку і на території Білорусі, сам Павел Санкевич? Про все це поговоримо навпрост зараз. Заставайтеся з нами.
3: Ви повернулися з такого візиту у Люблін, де була зустріча організації культурницьких менавіта. З якими чеканнями їхали і ці справдилися вони?
4: Це вже моя друга зустріча у рамках цього форуму. Форум – це вельми важлива і потрібна ініціатива. Це форум незалежних культурницьких організацій, які працюють не тільки у Польщі, бо на цих форумах з'являються організації, які займаються білоруською культурою у Польщі, але так само і у Литві. Значить, це якби ширейший обсяг організацій, які подключаються до ідеї форуму. Вельми необхідно сказати, що форум з'явився тому, щоб просто синхронізуватися з тими організаціями, які працюють у заміжжі, щоб обмірковувати бігучі питання, проблеми, щоб ділитися своїм досвідом, щоб показувати, де можна виправляти ситуації, щоб полепшити справність організації, але щоб так само розуміти агульну ситуацію, там, скажімо, громадсько-політичну, бо це так само вельми важливе, у якої приходить дзейнічаць. Удзел Центра білоруської культури у тим сенсі важны, бо гэта не НДА, ўсё ж такі, так? Але каб таксама іншым арганізацыям лёгш было зразумець, як працуюць установы культуры ў рамках польскага законадаўства, у якой сістэме, як рыхтавацца да супрацы з такімі партнёрамі.
5: Тут вогуле ёсць такая вельмі добра, здорова сінергія. Таму што вось, мы як тут з Білосточыны маем досвід польскай дзяржавы, польскага самакіравання. Тут яшчэ вось у форуме присутнічала ще Ілона Карпюк ад ім'я інституції самокерування. Гэта так само доволі цікавий ракурс, як тут розвивати культуру тут у гэтым випадку у Польщі. Але з другого боку, принаймні я особисто отримуваю так само шмат такого цікавого досвіду від боку білоруських організацій, які не веду там загладжені мігрантами, тому що люди вельми часто з супередукацією, люди, які у Білорусі займаються реально великими справами, тепер гэты свой такі досвід переносять так само на польську землю. У нас тут на Білосточині вельми часто гэта выключна на грамадскім уздыме. А калі ты бачыш, што грамадскі уздым можна яшчэ пакласці ў рамкі добра зарганізаванай арганізацыі, гэта па шчырасці тое, што мне марылося перад 20-м годам, калі я ўжо там думаў яшчэ перад падзеямі жніўня 20-го года, я ўжо ведаў, што не ведаў, хачу ствараць арганізацію, хачу ствараць фэст. Мы ўжо яшчэ з часоў басовіша і разумелі, што нам патрэбна прафесійная арганізацыя, якая можа ствараць прафесійны фэст, таму што фестываль не можа пастаянна існуваць проста на студэнцкіх толькі умовах. Гэтая справа паддымалася шмат гадоў па шчырасці. То я думаю, што вось якраз гэты досвід, які я паназіраў па арганізацыях, якія тут стварыліся, прыехалі беларусамі з Беларусі, мне асабіста вельмі дапамог дасягнуць дзесьці такі кропкі, што я так хачу весці тут, каб гэта была арганізацыя, канешне, безумоўна, дзе грамадскі уздым абавязковы і без яго нічога, але аднак ж такі ісці ў гэтым ліку ў напрамак прафесіналізацыі.
2: І добре, що до такої основи прийшли акурат такі у Любліні, який став місцем проведення такого форуму.
4: Люблін став гэтым місцем зустрічі гэтага форума у тим сенсі так само важним, що гэта город, який рыхтується до реалізації шматліких, абсолютно шматліких різних проєктів і ідей. Тому що город Люблін у 2029 році будзе еўрапейскай сталіцай культуры. Некалькі гарадоў адначасова атрымлівае гэтае званне, і ў 29 годзе якраз Люблін будзе гэтым горадам, на які паводле прынамсі гэтага наратыву лубельскага, але як бы разумеем гэта з перспектывы шматгадовай існавання ідэі еўрапейскай сталіцы культуры, будуць глядзець агульнаеўрапейскія вочы. І калі Люблін рыхтаваў сваю аплікацыю ў гэты конкурс, каб атрымаць гэтае званне, яны базаваліся і на сваім досведзе, і на гэтым расположэнні горада, на яго моцных баках, і каб лепш разумець культурную сітуацыю, таксама часткай вялікай гэтай аплікацыі была сітуацыя адносінаў горада Люблін і ўвогуле польскай культуры з культурай і ўкраінскай, і беларускай. Улічвання гэтага патэнцыялу беларускага і ўкраінскага ў стваранні супольна Любліна як горада культурнага, як прасторы да ўзаемаразумення, супольнай працы, пераношэння розных ідэяў, якія абмяркоўваюцца супольным чынам на гэтай культурніцкай тэрыторыі. Ёсць у гэтай праграме прысвечана беларускім праектам і прысутнасці беларусаў у Польшчы. Так, гістарычна ў Любліне, як частцы, якая вельмі блізка самой Беларусі, так, пад тым ухілам, што вядома, у Польшчы заўсёды была беларуская меншасць.
5: Хачу нагадаць, што беларуская культура ў Польшчы гэта не чужая культура у гэтым ліку. І паглядзім, ну зараз таксама адразу могу парэкламаваць, што ў снежню будзе наступны выпуск тэатральнага фестывалю ў Любліне. Тут вельмі важная рэч, гэта беларускі тэатральны фестываль, твараны так тут пры ўдзеле польскага рэжысора Павла Пасінега, таксама цудоўнай арганізацыі «Досвід», якую кіруе Ірына Лаппо, якая шмат гадоў ўжо жыве ў Любліне. Тема украинская так само была поднята тягом форума, потому что вось нам тут треба разуметь, як коммуниковать, як коммуниковаться за корінцями. Не было этого постоянного греху за белорусскую державу. Недавно такие сказы прогучали радио рация у одном из интервью, что варта може стварыць прыпас словаў, які мог бы адрозніваць вось нас беларусаў ад рэжымнай улады. Трэба казаць не беларускую дыктатуру, а пра лукашэнаўскую дыктатуру. І тут гэта падаецца, што вельмі важна казаць перада ўсім пра вонкавую камунікацыю ў гэтым ліку з украінскім бокам.
4: Форум культурніцкай, пра якой гаворым, гэта ініцыятыва для беларускіх арганізацыяў. Якбы тут не ўлічваем якбы сітуацыі супрацоўніцтва, але вядома, што яна таксама ёсць вельмі важна. Вельмі важна па розных прычынах. І пасля, вядома, пачатку гэтай поўнамаштабнай вайны гэтай адносіны паміж украінскім і беларускім бокам ёсць розныя, былі розныя, і гэта цяжкая праца, каб украінскі бок таксама разумеў, што беларусы, якія жывуць зараз у свабодных краінах, што яны падымаюць вялікую працу дзеля таго, каб гэты каштоўнасці еўрапейскія в контексте столицы культуры, это вельми важно, европейские, демократичные, являются часткой просто штодённой працы культурницких дзеячоў.
3: Организаторы форума позначили слово «прожарка». Саправды там было горача, ці гучала некая критика, и что может быть важно зараз зазначить с критичного пункту влечения организаций, якія працуют зараз у Польши на користь беларускай культуры?
4: Прожарка з'являється часткой, і гэта добра, што яна ёсць, бо калі живем кожны дзень, як бы на гэтым полі культуры, назіраем розныя з'явы, назіраем розныя працэсы, ну, часта ставіцца пытанне, і яно вельмі важнае, чаму культурніцкія дзеячы вельмі рэдка проявляюць сваю прысутнасць на мерапрыемствах іншых культурніцкіх дзеячаў, напрыклад, так? Было такое сцвярджэнне ў час форума, каб такі культурніцкі дзеяч мог працаваць у сваёй арганізацыі, там, скажам, 4 дні ў тыдзень, а адзін дзень прызначаць, напрыклад, на тое, каб таксама і натхняцца тым, што адбываецца ў грамадскай прасторы, быць прысутным, актыўным на іншых мерапрыемствах ці прымаць удзел у іншых праектах. Вядома, што па практыцы гэта вельмі цяжка. Форум гэта такая бяспечная прастора, дзе можам паслухаць гэтай канструктыўнай крытыкі, аднесціся да яе, проста а не выйсці закрыць за сабой дзверы.
6: Можна разглядаць у фестывалі тутака у бок спробы, ну, не камерцыяналізаваць, але разделить отказность за финансование мероприемства с гостями и долучить их до этой працы про продаж билетов. И на уже новом форуме подчас вот этой утымлику кресла правды мы обмерковывали выники, рефлексовали разом с организатором фестиваля, что пошло не так, что можно было зробить лепей, як в наступном годе варто поводиться. Але коллеги и я подтримали Павла Станкевича на этом шляху. Все мы ведаем, як складана финансовать и як важно, что менавіта той, кто робить унёсок финансовый у некое мероприемство, он отчувае себе уже часткой самого мероприемства и больше отказно ставится до яго.
5: Я люблю сядаць на гэтых креслах. Это просто такая практика, где ты сядаешь пасяродку людей, и гэтые люди маюць право там спытацца тебе про любые речи, чи выказаць претензии, часам подяки. И мне, як культурніцкому менеджеру, які у гэтым годзе задумаў, прыдумаў і зрэалізоўваў збурыць святое і увесці на фестываль квіткі як вось грамадскі удзел, мне было цікава пачуць, як іншыя культурніцкія менеджеры пра гэта будуць выказвацца. Я чакаў, што безумоўна, калі казаць пра дзейнасць фонда, тэма квіткоў, гэта самая гарачая тэма гэтага года. Мне было, можа, не тое, што прыемна, але добра пачуць, што вось наш крок, гэта штось такое, пра што думаюць іншыя дзеячы культуры. Мы разумеем, што каб у сучасных умовах ствараць фестываль, патрэбна таксама разумець, што гэты фестываль не рэалізуецца толькі дзеля таго, каб, не ведаю, адсправаздачыцца з грантаў, і пастаянна ёсць незразумела, для каго гэта робіцца. А аднак ж такі квіток ёсць легітымным сцвярджэннем таго, чы людзям гэта падзея, па-перша, цікава, і чы яна мае шанец вугле развіваць нашу культуру ў такім шырэйшым разуменні. Большага ўсе дзеячы культуры, які забраліся вось на гэтым форум, падтрымалі ідею, сказалі, што вось яны з зацікаўленнем сочаць, што там у нас адбываецца, калі нават яны часам там не ведуць па нюансах, можа не згодныя, але ім цікава, вось чым мы гэта пераможам.
3: Мы ўжо прывыклі, што культурніцкі менеджар скардзіцца на адсутнасць фінансавання, ці яго ці гучала гэта, ці актуальна зараз такая праблема.
4: Гэта гучыць пастаянна, якбы вядома, што пасля 22 году таксама абмежаваныя сродкі падтрымкі ў розных праектах і конкурсах грантавых з боку і польскай дзяржавы, якбы гэта адбылося, гэта факт. Зараз калі глянуць на гэта падвядзенне прысутнасці беларусаў у польскай прасторы ад цэнтра Мірашэўскага, дзе ёсць указано, что как бы зараз такий момент, коли треба переходить с подтримки до сотрудничества. Все ясно, так? Але коли у тебя нема стабильности, нема środков, яких просто взять на то, как стабильность забезпечить, тяжко тогда просто уже займаться только виключно таким партнерством, отказным стабильным и так далее. Так что есть это питание, поднимается постоянно это питание. И это, напевно, такая болючая частка этой працы, бо вядома, што калі не жывеш у сваёй дзяржаве і стараешся працаваць у карысць свайго грамадства, якое рассеяна проста па розных месцах, гэта выклік, як без стабільнай працы, без стабільных заробкаў працаваць, займацца толькі выключна культурай. Гэта пытанне і гэта справа і важнае пытанне і для менеджараў, а таксама для самых творцаў культуры, так? Бо важнай з'явай ёсць факт, што творцы стаюцца менеджарамі. У гэтых умовах, перадусім міграцыі, трэба ўзяць на сябе другую наступную чарговую ролю, ролю свайго менеджера, чи менеджера гэтых ідэяў, за якімі стаіш. Поле творчай працы абмяжоўваецца ў разнасці час на гэту менеджерскую працу. І гэта таксама вялікі выклік у гэтай сітуацыі, пра якую гаворым.
3: Сярод іншага, самога Кудовіш прапанаваў заснаваць гільдыю культурніцкіх менеджераў, заснаваць прэмію. Як вам такая ідэя, ці готовы далучыцца?
4: Мы, напэўна, готовы далучыцца да такой ідэі менеджер культуры ў гандлёвая гэта вельмі важная роля і не толькі недацэненая сярод беларусаў, але таксама у Польшчы, калі глядзім на і на працу культурніцкіх менеджараў, і на працу установаў культуры, і на на тое, як аплачваецца праца дзеячаў культуры, гэта ёсць вялікая тэма, якую трэба асвятляць і польскаму грамадству, калі глянем на польскай культурнай поле ў сэнсе польскіх установаў і працаўнікоў, і ў тым ніку якбы гэта ўсё ўзаемна спалучаць, так? Калі культурніцкі менеджар, які пераехаў з Беларусі, жыве зараз у Польшчы, ён з'яўляецца таксама ў тым сэнсе польскім менеджарам культуры, культуры, якая ствараецца ў Польшчы, якая прасоўваецца ў Польшчы, прысутнасці такой ідэі, як аб'ядноўванне тых менеджараў, каб таксама раджаць энергіяй чарговыя асобы, людзей, якія у якіх ёсць патэнцыял, каб працаваць у галіне культуры. Рэміі за працу, за час прысвечаны і за свае думкі і ўсё, што гаварыла, каб таксама вылучаць такія асобы, якія блішчаць сярод нас, паказваюць, што якбы варта гэтым займацца. Думаю, што гэта ідэя будзе распрацоўвацца, і гэта вельмі важна, каб бачыць сябе, бачыць адзін аднаго.
5: Думаю, што гэта цікавая ідэя, такая асацыяцыя, гільдія, якая таксама мае сваю прэмію і можа вось там паказаць сваім удзельнікам, ці не толькі сваім удзельнікам, што наша праца ёсць аднак ж такі важная. Я ўвогуле вельмі здзівіўся, калі я пачуў ад шмат якіх культурніцкіх дзеячаў, што яны таму, што, напрыклад, не ведаю, жывуць у Польшчы, і яны з чужой краіны, то гэта ўжо ідзе для іх у мінус, а калі яшчэ дадаткова яны камусьці кажуць, што яны не толькі з Беларусі, але яшчэ займаюцца культурай, ну гэта з іх пункту гляджання гэта вельмі панізае іх статус. Я гэта крыху адчуваю па-іншаму, але калі патрэбна ёсць, каб у людзях падтрымаць разуменне, што іх праца каштоўна і варта. Ёсць такая праблема сярод культурніцкіх дзеячаў, што, ну слухайце, ну вы як менеджор, то ж вы не зорка сцэны, не выступаеце, так, да вас так ніхто там не падыходзіць, не просіць, там не ведаю слова, аўтографу, там перадаць прывітанне, там не ведаю і гэтак далей. І мы гэта ўсё робім дзеля таго, каб іншы людзі, артысты, ну, як бы атрымлівалі між іншымі асалоду кантакту з сваёй аўдыторыяй. Артысты на нас гоняць, што вось малыя ганарары, аўдыторыя на нас гоняць, а яшчэ фіткі ўвелі, і дзе тут вось карыснасць нашай працы. Ёсць адчуванне, што прынамсі твае асяроддзе цябе падтрымлівае на часам такім, ну, нелёгкім, складаным шляху, дзе ёсць шмат і патрэбных, і непатрэбных эмоцій ад боку аўдыторыі, ад боку артыстаў. Гэта файна ідэя.
3: Наступна сустрэча будзе праз паўгады, ці будзе цэнтр удзельнічаць, і, можа быць, якую ідэю зараз ужо гатовы рэалізаваць па выніках гэтага форума у сваіх сценах?
4: Цэнтр пры гэтай якраз... Пры гэтым форум цэнтр стаў партнёрам, якраз, і гэта для нас таксама вельмі важна, што можам падтрымліваць такую аб'ядноўваючую думку. Наступным чарговым разам спадзяюся, што будзе прастора, каб таксама удзельнічаць як удзельнік і далей абмяркоўваць бягучыя пытанні. Ужо рыхтуецца, але думаю, што месца раскрыцца ў адпаведні момант.
3: Як вам удзел падальскіх калегаў, ці ёсць у вас імі сувязі, які могуць быць перспектывы бачыць? Як вагулам ацэньваеце такую брыгаду падляжскую?
6: Маю вельмі добрае супрацоўніцтва з цэнтрам беларускай культуры з Беластоку. Мы памятаем, маем на ўвазе вялікі сумесны праект, напэўна, які зможа быць рэалізаваны ў наступным годзе. Гэта было некалі здзіўленнем для мяне, што на Беласточчыне ўсё ж такі з аднаго боку жыве вельмі шмат беларусаў этнічных, а з іншага боку гэта ніяк не адлюстроўваецца на чытанні беларускіх кніжак. Але калегі настроеныя вельмі рашуча і гатовыя працаваць на карысць беларускай культуры, гэта падтрымлівае.
3: Сапраўды, можа, калі-небудзь Беласток стане месцам прыёму такога форума? І спаліць у Вільню?
5: Беласток ўжо быў месцам прыёму, таму што другі форум сарганізавалася фондам Тутака, і гэта было год таму якраз у Беластоку. Я лічу, што гэта прымаць форум, гэта таксама гонар і для арганізацій, а горада. Я думаю, што ідучы кругом форум Разумовским, безумовно, форум у некий момент вернется. У Белосток это непозбежно. Потому что вот Белосточина, нареште, хиба удалось потлумачить белорусам в Беларуси, что Белосточина это вельми важная кропка белорусской культуры. Более и более белорусов звертая свои в очи вот тут, миновито, у наш бок и бачить у Белосточине это такой шанец безопасного развития этой культуры, але так само того, что тут наш такий белорусский дух не помер, но далее еще живе по вёсках, по мястечках, чи навет у самом городе Белосток это отчувается, тем более, что вот теперь и у Белостоку первая в Польше появилась институция, яка занимается вот непосредня белорусской культурой и в угле культурой, ну, тут национальной меньшинщи.
3: Может, когда-нибудь форум придет в Беларусь и замкнет это коло?
5: Магчыма, але я так само лічу на гэта, што калі вось мы зможам сустракацца форумам і ў Мінску, і ў Горадні, і ў іншых беларускіх горадах, надалей будзе патрэба. Я б хацеў моцна ў гэта верыць, праз гэты, можа, і цяжкі досвід, калі нават шмат хто вернецца ствараць культуру ў Беларусі, то будзе разумець, што ў гэту агульную нашу беларушчыну абавязкова трэба ўключыць Белосточыну, з Белостокем, з Бельскім, з Гарадком, і што варта і тут час да часу надалей арганізоўваць форум, таму што мы размаўляем пра нашу супольную справу.
2: У передачі «Ми бачимо», присвячений винникам 4-го форуму культурницьких організацій у Любліні, прогучали голоси головної редакторки видавництва «Гутенберг Паблішер» Валентини Андрієвої, керівника фонду Туцака Павла Санкевича і намісниці директора Центру міської культури у Білостоку Ілони Карпюк. Дякую, що були з нами. Для вас працювала ведуча Ольга Сямашка. Слухайте нас на хвилях Білорусського радіо «Рація» і до зустрічі у наступних.
1: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».
0: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: 11-я година у Беларуси, 10-я у Польши.
1: Российский беспилотник удару по школе у Киеве, коли починалися занятки. Стала вядома дата вынесення ў США прысуду беларусу за контрабанду пансацыйных товараў у Россию. У Витебской школе апытваюць вучняў пасля агалоскі про абваленую тынкоўку.
0: У студыі з навінамі Владимир Лапцевич.
1: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Расійскі беспілотнік раніцы 1 кастрычніка трапіў у будынак школы ў Саламянскім раёне Кіева. Пачаўся пажар, але дзеці ў момант удару знаходзіліся ў сховішчы. Паводле папярэдніх звестак, ніхто з іх не пацярпеў. Пра удар паведаміў мэр Кіева Віталь Клічко. Паводле папярэдняй інфармацыі кіеўскай гарадской адміністрацыі, удар адбыўся за некалькі хвілін да 9 раніцы, калі вучні ўжо былі ў школе або ішлі на занятку. Яшчэ адзін расійскі беспілотнік ударыў па складскім будынку ў тым жа раёне. Інфармацыі пра магчымых пацярпелых пакуль не паступала. 29 верасня расійская кіраваная авіабомба разбурыла школу ў Сумах, дзе заняткі ў той час праходзілі ў сховішчы. Да іншых тэм. У прокуратуру США округа Масачусетс паведамілі, што 12 студзеня 2027 года абвесціць прысуд грамадзяніну Беларусі Кірылу Гардзею, якога федэральны суд Бостана прызнаў вінаватым у незаконным экспарце спектрометру, прылады, якая забяспечвае высокую якасць і універсальнасць дадзеных для паскарэння навуковых адкрыццяў США ў Расію без адпаведнай ліцэнзіі. Суд разглядаў справу беларуса 4 дні і 22 верасня прызнаў яго вінаватым у кантрабандзе паводле трох пунктаў абвінавачвання: уступлення ў змову з мэтай учынення правапарушэнняў супраць ЗША, кантрабанда тавараў з ЗША, экспарт спектрометра, што з'яўляецца таварам, які падлягае экспартнаму кантролю. А у Віцебску два дні запар дырэктар і настаўнікі школы номер 18 апытвалі школьнікаў. Іх цікавіла, хто з навучэнцаў расказаў, што ў школе абвалілася тынкоўка. Перадае тэлеграм-канал «Віцебскі я гуляю». Пра ўдзел стала вядома, пра інцыдэнт стала вядома 28 верасня. У двух кабінетах школы на трэцім паверсе абвалілася тынкоўка са столі. Там утварыліся дзіркі. Відавочцы мяркуюць, што прычынай магло стаць зацяканне даху. Інфармацыя трапіла ў мясцовыя паблікі. Пасля гэтага настаўнікі на чале з дырэктарам сталі апытваць школьнікаў, якія вучыліся ў гэтых кабінетах. Шукалі крыніцу ўцечкі інфармацыі. Дарэчы, будынак гэтай школы быў уведзены ў 1937 годзе. Гэты ж год пабудовы мае школа нумар 10, якую ў экстранным парадку закрылі пасля таго, як там абвалілася бэлька на верхнім паверсе. І аб культуры. Сёння 1 кастрычніка ў Варшаве адбудзецца салон банка «Ідэй», падзея, ў цэнтры якой будзе беларуская культура. Сярод удзельнікаў івенту – Рыгора Стапеня, Вольга Мжэльская, Анастасія Рыдлеўская і іншыя, распавядае суарганізатар вечарыны Іван Марозька.
2: Гэта наша спроба сабраць дыскусію на тэму беларускай культуры, а дакладна – як пабудаваць з беларускай культуры брэнд сусветнага ўзроўню, паглядзець на стан беларускай культуры тут і зараз, паглядзець, куды нам рухацца ў будучыні, што нам рабіць, ці трэба ўвогуле нешта рабіць, можа мы абмяркуем і атрымаецца, што ўсё добра з беларускай культурай тут і зараз, і ўвогуле нічога не трэба рабіць, тады проста атрымаецца такі добры нетворкінг.
1: Падзея пройдзе на пляцоўцы «Стэндап Локаль». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла. Ад 18 да 20, так, не памыліўся. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. А памыліцца можна, бо сёння 1 кастрычніка, сёння міжнародны дзень музыкі. Вось, сёння сапраўды шмат нагодаў. Вось, адна. Ну і четвер, відомо ж. А четвер – це така, амаль що п'ятниця. Ось вам і другая нагода. Доброго дня, доброго настрою, як завжди, зичить усім Белорусское радио «Рация», де я, Олесь Дубовец. Дякую за те, що тримаєте наші хвалі. Музика буде у нас обов'язково. Ось тягом години тут і Юркеш, і Genesis, і «Без білета», і «Poets of the Fall», і інші. Ян Морден не в забаві тут з'явиться, почитає нам щось цікаве з архівів тидньовіка Ніва. Ну і з причини такої ось нагоди музичної поговоримо, яка популярна закуска категорично не сполучається з алкоголем. Ось щось вирішив я, щось так. Завтра так само, здається, я там так само відклав тему таку алкогольну. Ну а чому ні? Ну люди дорослі, но...
3: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM.

0: у ефіры «Трансгранічная радіорація».
1: Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордань.
4: Ніва з 11 студзеня 1976 года. Было гэта ў снежні 1945 года. У нашу вёску пачалі вяртацца людзі, якіх ваенная завіруха раскінула па ўсім свеце. І мы з дня на дзень выглядалі бацькі, які быў у канцлагерах. Каго толькі не пыталі, ніхто не мог нам нічога сказаць. Адны казалі, што напэўна прапаў без весткі, а іншыя падтрымоўвалі на духу. Мы чакалі. Нейкая дзіўная іскра надзеі тлілася ў нашых сэрцах. Вярнуўся бацька з барадою і вусамі ў доўгім белым кажуху. Быццам дзед Мароз усунуўся ў нашу хату, а за плячыма мяшок з падарункамі, сапраўдны мяшок і сапраўднымі падарункамі. Колькі радасці, колькі ж уцехі было ў нас, немагчыма цяпер уявіць. Аднак самым шчаслівым было тое, што навагодні вечар, першы навагодні вечар пасля вайны мы ізноў будзем праводзіць усёй сям'ёй. І хаця не было ў нас тады багата застаўленага стала, як цяпер, але радасць, што бацька вярнуўся дамоў і мы засталіся ў жывых, напаўняла нашы сэрцы. Так, гэта ўжо 30 год пасля вайны. Мы выраслі, сталі бацькамі. Кожны мае сваю сям'ю і свае хлопаты. Ваенныя гады, гады нядолі, нястач і слёз пайшлі ў забыццё. Толькі часам у традыцыйныя вечары, як цяпер, вяртаемся да ўспамінаў. Расказваем ужо сваім дзецям аб далёкім мінулым, быццам гісторыю. І радасна робіцца на сэрцы, калі бачым багата застаўленыя сталы, вясёлы смех дзяцей, калі падымаем за Новы год чаркі, напісаў Уладзімір Сідарук. Сардэчныя тайны. Сэрцайка, было гэта даўно, 20 год назад. Вучылася я тады ў ліцэі, пазнаёмілася з Ёзікам. Ён быў старэйшы, працаваў ужо. Наведваў мяне часта, а на канікулах прыязджаў да мяне на вёску. Сказаў маме, што калі я закончу школу, ён са мной ажэніцца. Але Ёзік выехаў працаваць у іншы горад. Пісаў пісьмы, некалькі разоў наведаў мяне, потым парвалася наша сувязь. Я вельмі перажывала, адбілася гэта і на вучобе, але матуру здала. Пайшла працаваць і пазнаёмілася з цяперашнім мужам. Спачатку лічыла яго сваім добрым сябрам, бо не думала, што пасля таго, што я перажыла, змагу я яшчэ закахацца. Але быў ён сардэчны, мілы, стаў мне блізкім і пакахала я яго. Праз паўгода адгулялі вяселле, і вось ужо 10 год, як я замужняя, маю двое дзяцей. Жывем згодна, і я была шчаслівая, але вось, аднойчы зусім неспадзявана спаткала я Ёзіка. Ён таксама жанаты. Зайшлі ў кавярню, успомнілі мінулае. Шкадуе, што рассталіся мы тады. Незадаволены з жонкі, не маюць дзяцей. Спаткаліся яшчэ некалькі разоў. І вярнулася маё першае каханне. Я адчуваю, гэта быццам працяг першага дзявочага кахання, калі было мне 18 год. У вуша гучыць яго мілы голас, сэрца б'ецца, калі яго бачу. Дом стаў мне чужым, а ён на апошнім спатканні сказаў: «Давай пачнем жыць нанава». Я нічога не адказала. Што ж мне рабіць? Зіна з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Зіна, падумай сама, кахала ты Ёзіка калісьці першым гарачым каханнем, а ён пакінуў цябе. І спаткала ты хлопца, які абдарыў цябе цяплынёй свайго сэрца. забила минулое гора. Вийшла замуж, маєш дітей, і ти була щаслива, покулі знов не замутив твоєго щастя Йозік. Далейші ваші контакти можуть знищити щастя твоїх дітей, твоєго мужа, і ти щаслива будеш тоді і ти. Каб гета позбігнуть, ти мусиш з їм розвітатися як мага хутчей. Не будеш бачити цього, де хутчей забудеш. А в вольний час пойди в кав'ярню, у кіно со своїм мужем. Тоді відсвіжаться ваші почутці, які губляються у блитаніні щоденних домашніх справ. Серцейка.
3: Сторонки тидняві каніва гартав і читав Ян Мордань.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Но-но-но, вот так называется гэты музычны праект. Ён, канешне, крыху пераклікаецца з тэмай, бо я абяцаў расказаць, што не трэба есці, чым закусваць не трэба алкаголь. То бок, но-но-но, знакамітая вось гэтая но-но-но пасля 18-й. Людзі дарослыя мы, і да таго ж мы ні да чаго не заклікаем, усе ведаюць, што алкаголь гэта зло. Вось, я пацвярджаю, я вядома, што мы змагаемся са злом. Вядома ж, і перамагаем. Вось, часта перамагаем зло. Просто я не ведаю, як што сказаць. Хацелася б штосьці сказаць такога гераічнага, але вырашыў не, бо ведаеце, можна і працу страціць. Дык вось эксперты, спецыялісты папярэджваюць, што спалучэнне спіртных напояў з садавіной можа нанесці шкоду арганізму. Бачыце, а прызвычаіліся некаторыя з яблычкам. Оп. Не. Чыннік у тым, што арганізм у першую чаргу перапрацоўвае фруктозу, а потым алкаголь. Гэта запавольвае расшчапленне этанолу і прыводзіць да больш хуткага ап'янення. Во, ну так гэта ж the result. Вось, калі ёсць такая мэта больш хуткага ап'янення, калі ласка, яблык, напрыклад. Я жартую, канешне, але ў кожным жарціку ёсць жарцік. У выніку чалавек не толькі губляе кантроль раней, чым чакаў, але і атрымлівае дадатковую нагрузку на печань і падстраўнікавую залозу. Пра гэта піша выданне

«Експрес». Калі необходимо знизить хуткость усмоктывания алкоголя у кров, лепшей закуской будут продукты тлустые. Ну, это вядомая история. Тлушчы ствараюць аховны пласт на слізістай абалонцы страўніка, перашкаджаючы хуткаму усмоктванню спірту, калі нам гэта патрэбна. Аптымальныя прадукты для закускі гэта мясныя стравы. Мяса, асабліва з высокім утрыманнем тлушчу, дапамагае запаволіць усмоктванне алкаголю, напрыклад, там запечаная свініна, бараніна ці ялавічына. Нічога карыснага, але смачна. Сытныя такія салаты, вось гэты савковы, як кажуць, аліўе, вось гэты селядзец, вось пад гэтай, пад футры, ён называецца так, селядзец пад футры. Я просто не люблю, але ну некаторыя фанацеюць. Іншыя закускі, запраўленыя маянэзам, таким столичным. Не, конечно, майонез лепш хатней вытворчасці, калі ёсць варыянт замарачвацца з гэтым. Стравы з авакада таксама добра. Авакада багатая на карысныя монаненасычаныя тлушчы, якія падтрымліваюць працу печані, зніжаюць таксічнае ўздзеянне алкаголю. Квашаныя вось гэтыя прадукты, ўсе гэтыя гародніна, саленні вось гэтыя, квашаныя, то не саленні, не марынады, ўсё ж такі квашаныя прадукты. Яны ўтрымоўваюць прабіётыкі, якія дапамагаюць падтрымліваць баланс мікрафлоры кішэчніка, што асабліва важна пры ўжыванні алкаголю. Алей аліўкавы, не, можна запіваць, канешне, але тлустыя кіслоты, якія ў ім змяшчаюцца, абараняюць клеткі печані ад пашкоджання таксінамі. Ну, вось халадзец, хтосьці называе студзень, так. Косткі на бульёне, желатін і гліцин у такіх прадуктах, я нават не ведаў, што там гліцин ёсць. Желатін і гліцин у такіх прадуктах дапамагаюць захаваць здароўе слізістай страўніка і падтрымліваюць функцыі печані. Ну і, вядома ж, памятаем, шаноўныя, нягледзячы на папулярныя спробы знайсці вось гэтую бяспечную норму, даследаванні паказваюць, што нават невялікія дозы алкаголю аказваюць негатыўны ўплыў на арганізм, рэгулярнае ўжыванне спіртнога павялічвае рызыкі з развіцця сардэчна-сасудзістых захворванняў, пашкоджвае нервовую сістэму і падвышае верагоднасць анкалагічных захворванняў. Ось, каб потым не казалі, што я і ніхто вас не папярэдзіў.

Вядома ж, Джей Морс на хвалях беларускага радыё Рэцэ, 98,1 FM Беласток Гародня, 99,2 FM Берасце Белая Падляска, рэцэ.ком, таксама мы там ёсць. Ну і крыху пра надвор'е нагадаю. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну, а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта я вам раскажу неўзабаве, таму дачакайцеся.

Стінг на хвалях Беларускага радыё Рацыя абяцаў расказаць вам, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра у пятніцу 2 кастрычніка надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць антыцыклон, цэнтр якога перамесціцца на тэрыторыю рэспублікі. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень малавоблачна, без ападкаў, у начны і ранішні час месцамі туман, вецер неўстойлівы слабы, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 да 6, у асобных районах до 8 тепла, а вось у многих районах на глебе заморозки 0-4. Варта ведаць. Максимальная температура паветра днём 16-22 тепла, атмасферны ціск істотна не зменіцца. У суботу 3 кастрычніка умовы надвор'я ў Беларусі будзе фарміраваць скандынаўскі антыцыклон, які перамесціцца з Беларусі на Карпаты. Зменлівая хмарнасць, без ападкаў, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер зменлівы слабы, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 да 6 тепла, на глебе ў многіх раёнах заморозки 0-3, ну и максимальная температура паветра днем от 15 до 22 тепла. У неделю 4 кастрычника территория Беларуси будет находиться на полуночной периферии антициклону, зменливая хмарность, пераважно без опадков, у ночи и раницы в особных районах слабы

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улады Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Беларуса дэпартуюць з Польшчы за пратэрмінаваныя дакументы. Генпракуроры шасці краін СНД дамовіліся дзяліцца інфармацыяй пра так званых экстрэмістаў. Беларусь займае трэцяе месца ў свеце па колькасці зуброў. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажу Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

Юркешна, хвалік беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў чацвер 1 кастрычніка. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут. Тут яшчэ будуць Сола Сайла, Анна Марія Ёпек, Релікт, Унія ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць, хай будзе сюрпрыз музычны. Ну а што што тычыцца цікавінак, цікавостак, цікавінак. З майго боку, дык хвілінак праз якіх там 10-12 даведак. Дайцеся, чаму вось музыка, увогуле мастацтва, у тым ліку выяўленчае, выклікаюць вось гэтае пачуццё ўзвышанага. Ну просто сёння міжнародны дзень музыкі, трэба было штосьці вось пра музыку, і я вось вырашыў штосьці пра музыку, карацей кажучы.

Это «Реликт» со своим вариантом песни «Пан Руст» гурта «Улис». Коли что, витаю, шановное господарство, особливо ты, кто, может, только-только до нас долучился. Нагадаю, сегодня Международный день музыки. Вот такая нагода отзначить, вядома ж, под музыку. Навуковцы высветлили, что менавіта стварае адчуванне прыгожага ды ўзвышанага, и як на гэта ўплываюць музыка, ну и мастацтва, ну, выяўленчае ў тым ліку. Аказалася, што мінорныя музычныя танальнасці выклікаюць пачуццё ўзвышанага, а мажорныя адчуванне прыгажосці. Вот так, даволі цікава. І праца, калі што, была апублікавана у часопісе Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts. Прыгажосць і ўзвышанага — гэта ўвогуле два розныя такія эстэтычныя перажыванні, якія філосафы падзялялі яшчэ там стагоддзі таму. Прыгажосць звязана з гармоніяй і прыемнасцю, а вось ўзвышанае — гэта з пачуццём, звязанае маштабу, трапятання, нават лёгкага страху перад нечым такім грандыёзным. Сучасная псіхалогія спрабуе зразумець, як мозг спараджае гэтае пачуцці і якія сігналы і за іх адказваюць, то бок там гук, колер, формат ці штосьці іншае. Гэта важна і для мастацтва, і для кіно, і для дызайна, і, вядома ж, для рэкламы, куды без яе. Навукоўцы Універсітэцкага каледжа Лондана паказвалі 39 студэнтам фатаграфіі, урыўкі класічнай фартэпіяннай музыкі таксама гралі ў іх спалучэнні, вось, просячы ацаніць, наколькі гэта прыгожа, наколькі гэта ўзвышана. Музыку бралі з барочнай, рамантычнай ды мадэрнісцкай эпохаў. Галоўным такім пераключальнікам, калі можна так сказаць, рэакцыя аказалася вось менавіта танальнасць, а не некі там тэмп ці штосьці іншае. Мінор, як я ўжо казаў, ён схіляў да узвышанага, а мажор вось да прыгажосці. А вось атанальная музыка набірала мала балаў па той і па той шкале. Але самае цікавае выявілася пры спалучэнні музыкі і вось выявы. Глядзельная інфармацыя рашуча перабівала слыхавую. Фатаграфіі ўплывалі на эстэтычную адзнаку ў 2-3 разы мацней за музыку, якая пры гэтым гучала. Акрамя таго, навукоўцы паказалі, што прыгажосць і ўзвышанае — гэта два незалежныя псіхалагічныя механізмы. Мозг ацэньвае іх асобна, нават калі пачуцці працуюць адначасова. Гэта удакладняе ўяўленне, як уладкавана эстэтычнае ўспрыманне, і тлумачыць, напрыклад, ну вось чаму у кіно той самы візуал часцей апыняецца важней за саундтрэк. Ну тут, канешне, не трэба было, можа, і рабіць нейкіх даследаванняў, але так ці інакш, з псіхічнай, з псіхалагічнага пункту гледжання, вядома.

Зрешты, конечно, выборка была невеликой. Там студенты 39, а вот 40 студентов не знайшли, бачите, только 39. Выснова вось гэта, можа быць, варта праверыць яшчэ на больш нейкай шырокай аўдыторыі, у тым ліку і ўзроставай больш шырокай. Карацей кажучы, ну, цікавае даследаванне, і мне падаецца, варта працягваць. Таму шаноўнае універсітэцкі каледж Ландона, я кажу, зялёнае святло выключна.

Offspring на хвалях Беларускага радио Рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Падляска, рацыя.ком, там мы, вядома ж, онлайн. Ну і некалькі словаў пра надвор'е, бо самы час нагадаць. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Температура паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

Белосток, Сліслав, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: У Ізраілі загінула ўраджэнка Беларусі. У забойстве падазраецца яе муж. ЗША выключылі беларускую грамадзянку з санкцыйнага спісу. Польша плануе стварыць першы ў Еўропі цэнтр па барацьбе з дэзінфармацыяй.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з трагічнага здарэння. Пра гібель у ізраільскай Хайфе 31-гадовай ураджэнкі Беларусі Яніны Масвада ў дзявоцтве Русінава піша выданне «Колба Хайфа», а таксама паведамляе арганізацыя «Форум Міхаль Сяла», якая займаецца дапамогай ахвярам хатняга гвалту. Жанчыну знайшлі ноччу 25 верасня на лесвічнай пляцоўцы жылога дома. Яе даставілі ў бальніцу, аднак лекары не змаглі выратаваць. Яе 28-гадовы муж Алі Масвада знаходзіцца пад вартай па падазрэнні ў забойстве. Суд у Хайфе падоўжыў яго арышт да 1 кастрычніка. У загінулай застаўся двухмесячны сын. Ён перададзены пад апеку спецслужбам. Бацькі жанчыны жывуць у Беларусі. Да іншых тэм. Управленне па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў ЗША выключыла грамадзянку Беларусі Татьяну Пратаповіч з санкцыйнага спісу. Яна была ўключаная ў спіс як дырэктар кіпрскай кампаніі Сентуронік ЛТД у красавіку 2024 года. У заяве амерыканскага Мінфіна тады гаварылася, што Сентуронік з'яўляецца часткай сеткі іракскай кампаніі, якая належыць прадпрымальнікам Саміру Раі і Махамаду Дэйры. Кампанія займалася продажам зброі, якую набывала ў тым ліку ў беларускага вытворцы стралковай зброі «Кідматэк», што знаходзіцца пад санкцыямі. Прычыны выключэння Пратаповіч санкцыйных спісаў не называюцца. У Польшы будзе створаны цэнтр барацьбы з дэзінфармацыяй. Пра гэта 30 верасня, выступаючы падчас 8-га форуму кібербяспекі ў Варшаве, паведаміў міністр лічбавізацыі Кшыштаф Гаўкоўскі, перадае польскае радыё. Урадавы цэнтр па барацьбе з дэзінфармацыяй павінен стаць адзіным дзяржаўным органам, які займецца процідзеяннем інфармацыйным пагрозам. Узначаліць новую структуру намеснік міністра лічбавізацыі Польшы Павел Альшэўскі. Адпаведнае распараджэнне падпісаў прэм'ер-міністр Дональд Туск. Новая структура павінна аказваць дзяржаве аператыўную падтрымку і распрацоўваць механізмы процідзеяння дэзінфармацыі. Цэнтр будзе рыхтаваць і публікаваць паведамленні аб выяўленых дэзінфармацыйных кампаніях. Плануецца таксама запусціць спецыяльны сайт, на якім спецыялісты будуць разбіраць найбольш распаўсюджаныя інфармацыйныя наратывы. Анонсная інфармацыя. У суботу 3 кастрычніка ў будынку магістрата Прагі адбудзецца другая канферэнцыя беларусаў Чэхіі, арганізаваная мясцовай супольнасцю і офісам дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэшскай рэспубліцы. Форум стане галоўнай працоўнай пляцоўкай для абмеркавання прававых, дыпламатычных і культурных выклікаў, з якімі сутыкаюцца беларусы за мяжой, кажа прадстаўніца офіса дэмакратычных сіл, судовая перакладчыца Крыстіна Шыянок.
4: Будзе ўлучаць самыя розныя тэматычныя блокі. Адзін з блокаў будзе тычыцца візава-пашпартнай праблематыкі, пра тое, як змянялася стаўленне Чэхіі да беларусаў, беларусак з 22 па 26 год. І што чакае нашу беларускую супольнасць тут у сувязі з анансаванымі візавымі паслабленнямі. Як правільна падавацца на чэшскія дакументы, якія замяняюць пашпарт Рэспублікі Беларусі, бо адбудзецца невялічкая прэзентацыя пашпарта новай Беларусі.
3: Як адзначыла Крыстіна Шыянок, рэзалюцыі і напрацоўкі другой канферэнцыі беларусаў Чэхіі не застануцца проста на паперы, а будуць узятыя ў практычную распрацоўку офісам дэмакратычных сіл для далейшай працы з органамі дзяржаўнай улады і МЗС Чэхіі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шановне. Нагадаю, четвер сёння на календары 1 кастрычніка. Гэта хвалі беларускага радыё рацыя. Алесь Дубавец тут. Запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут танок на Майдані Конка, таксама Парамор, Мысловец, Акута, Авіаскі, Тітанстал ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца. Ну, а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў краязнаўчая чарговая краязнаўчая вандроўка рацыі.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитеся дрыгвой.
1: Вітаем вас, шановныя слухачы.
2: А мы ў сваю чаргу завіталі ў Мазыр, горад, які з'яўляецца сапраўднай перлінай беларускага Палесся.
1: Мы адмыслова прыехалі пабачыць царкву Святога Міхала Арханёва, прыклад віленскага барока.
2: Для Беларусі гэтая царква ўнікальная яшчэ тым, што тут захоўваюцца останкі амаль 2000 ахвяраў, расстраляных у часе палітычных рэпрэсій НКВД, якое ў 37 годзе пераўтварыла храм у турму.
1: Іх нам паказала спадарыня Кацярына, якая шмат гадоў працуе ў храме і сама дапамагала пры расчыстцы падвалаў і захаванні астанкаў.
3: Зараз мы знаходзімся ў ніжнім падземным храме. Ён быў пабудаваны вельмі даўно, больш чым 250 год таму назад. Будавалі гэты храм вядомыя людзі на Мазыршыне, аскеркі. Гэта знакаміты род, ён польскі. Яны былі католікі, таму будавалі яны касцёл. На працягу 20 гадоў шла будоўля. Пасля заканчэння тут размясціўся манастыр. Таксама была нядзельная школка для дзяцей, бібліятэка. Нават кажуць, што была аптэка, якой карысталіся ўсе гараджане. Гэта быў такі цэнтр каталіцтва і цэнтр адукацыі, культуры на нашым Палессі. Але пасля паўстання польскага аскеркі былі высланы ў Сібір, а гэты храм быў адданы праваслаўнай царкве і быў асвечаны ў гонар святога архангела Міхаіла. Пасля некаторы час тут былі багаслужэнні, але ў 1937 годзе тут была адчынена турма, турма Палескага округа. Звозілі людзей з раёну, з Мазырскага, Калінкавіцкага, Брагінскага, Нараўлянскага, і праз гэту турму прайшло амаль 10 тысяч чалавек. Гэта былі людзі вельмі адукаваныя для таго часу, настаўнікі, дваранства, зажытачныя сяляне. Усе яны прайшлі праз гэтую турму, і 2000, амаль 2000 чалавек тут былі расстраляныя. Вось калі вы падымецеся ўверх у храм, там стаялі нары, людзей расстрэльвалі, і вось адтуль скідвалі сюды, каб людзі хутчэй разлагаліся, перасыпалі іх астанкі ізвісцю. І вось калі я прыйшла сюды працаваць, гэта быў 2005 год, то тут яшчэ знаходзіліся вялікая колькасць астанкаў, і наш уладыка Стэфан зрабіў такую ўвагу, што гэта месца, яно святое, таму што тут было расстрэляна шмат людзей, і трэба яго прывесці ў парадак, і каб тут ужо быў храм у гонар пакутнікаў зямлі Палескай. Сваімі сіламі было тут усё расчышчана, астанкі ўсе былі сабраныя, і калі мы пройдзем з вамі далей, там убачым у грабнічках яны знаходзяцца. Шмат было чарапоў, касцей, на кожным чэрапе відно, што гэта прастрэленыя пулі, раненні, і вось так тут знаходзяцца астанкі амаль 2000 чалавек. 8 з тых чалавек, якія былі расстраляны, гэта свяшчэннаслужыцелі. Адзін з іх быў прычыслены да ліку святых, Алексей Магільніц, Лельчыцкі, і цяпер ён як нябесны заступнік нашай епархіі. Ён некаторы час служыў у 37 годзе ў саборы нашым мазырскім і быў тут расстраляны. Ну вось, як я вам казала, гэта астанкі, тут відно косці, чарапы, гэта ну невялікая частка з таго, што тут было знойдзена. Шмат у нас экскурсій, шмат наведвальнікаў прыходзіць. Ёсць людзі, якія звяртаюцца да нас і расказваюць, што тут быў расстраляны дзядуля, прадзядуля, прабабуля. Ёсць у нас людзі, якія прыязджаюць з Польшы, ёсць з Расіі шмат. Нават прыехалі з Венесуэлы і казалі, што некалі тут быў расстраляны іх дзед.
2: З вялікім жалем і сумам мы пакідаем Мазырскую святыню, якая стала магілай для тысяч палешукоў.
1: Пра іншыя незвычайныя палескія мясціны слухайце ў нашых наступных перадачах.
2: Заставайтесь с нами.
1: Затягнитесь, дорогой.

0: Сокайновка,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

Хоць не смоўш на хвалях беларускага радыёрацыя, ну а недзе праз паўгадзінкі плюс-мінус я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вядома ж, гаворка ідзе пра Кола Дзён з барадой, наш такі музычны календар. Сёння яшчэ і дзень музыкі. О! Сёння нас з вамі чакаюць Бонні Тайлер, Донні Хатавэй з Робертай Флэк, Юсундур з Нэнэ Чэры, а таксама гурты Шокінг Блю, Вішбон Эш, Браун Свіл Стейшн, Абба і не толькі. Таму далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – гэта час польскі. Праграма «Кола Дзён з барадой». Запрашаю!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Беларусы депортуюць з Польшчы за пратэрмінаваныя дакументы. Генпракуроры шасці краінаў СНД дамовіліся дзяліцца інфармацыяй пра так званых экстрэмістаў. Беларусь займае трэцяе месца ў свеце па колькасці зуброў. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажа Владзімір Лапцевіч.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановныя, сёння 1 кастрычніка, міжнародны дзень музыкі. Віншую. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Бонні Тайлер, Доні Хэтэвэй з Робертай Флэк, Юсундур з Нэнэ Чэры, а таксама гурты Шокін Блю, Вішбон Эш, Бронсвіл Стэйшн, Абба і не толькі. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 1 кастрычніка 1945-го нарадзіўся Доні Хэтэвэй, амерыканскі спявак і музыка. У 70-м годзе ён выдаў свой першы сінгл «The Ghetto Part 1», з якім часопісам «Rolling Stone» быў адзначаны ў якасці асноўнай новай сілы ў музыцы соул. Спевака больш за ўсё памятаюць па сумеснай працы з Робертай Флэк. Песні гэтага дуэта займалі высокія месцы ў чартах, а кампазіцыя «Where is the Love» выйграла Грэмі ў 73-м годзе. Менавіта гэтую песню і паслухаем. Часопіс «Rolling Stone» уключыў Дона Хэтэвэя ў свой спіс ста найвялікшых спевакоў усіх часоў, змясціўшы яго на 49-й пазіцыі.

Вітаю всіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рацыя». Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 1 кастрычніка. У такі ж дзень 1947-го нарадзілася Марышка Верэш, галандская спявачка, найбольш вядомая як салістка гурта «Шокін Блю». Нарадзілася ў Гаазе, бацька венгерскі цыган, маці руска-французскага паходжання, ураджэнка Германіі. Што тычыцца «Шокін Блю», дык гэты гурт існаваў з 67-го па 74-й год. Найвядомая песня «Вінус» у лютым 70-го заняла першае месца ў чарце Billboard Hot 100. Цікавы факт, гэты твор у музычным плане з'яўляецца кавер-версіі песні «The Banjo Song» трио «The Big Three», якая з'явілася на 6 гадоў раней за «Вінус», і якая, у сваю чаргу, мае падобны тэкст з амерыканскай песні «О Сузана» Стівена Фостера 1848 года. Вось так і крыху заблытана. І зараз мы паслухаем і «The Banjo Song», і «Вінус» для параўнання.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Кола дзён з барадой.

У той самы дзень, што і ўзгаданая марышка верыш 1 кастрычніка 47-га нарадзіўся Мартін Тёрнер, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст, лід-вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Wishbone Ash. Калектыў быў заснаваны ў 69-м годзе і выконваў класічныя, пабудаваныя на жорсткіх блюзавых структурах хард

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 кастрычніка 1948-га нарадзіўся Майкл Кода, больш вядомы як Каб Кода. Амерыканскі музыка, спявак, гітарыст, аўтар песень, музычны крытык, удзельнік ды адзін з заснавальнікаў гурта Brownsville Station, дзе працаваў з 69-га да 79-га года і вядомы як аўтар бадай самай папулярнай іх песні Smoking in the Boys Room, якая ў 73-м годзе дасягнула трэцяга месца ў амерыканскіх чартах. How you doing out there?

0: У ефіри трансгранічне радіо «Рація».
1: Першага кастрычніка 1959-го нарадзіўся Юсундур, бадай адзін з самых вядомых спевакоў афрыканскага кантынента, да якога прыйшла сусветная слава пасля напісання і выканання кампазіцыі «Seven Seconds» у дуэце з Нэнэ Чэры ў 94-м годзе.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 1 кастрычніка 1962 Барбара Стрейзанд падпісала свой першы кантракт з фірмай грамзапіса Columbia Records. У такі ж дзень 1967 пачаўся першы амерыканскі тур гурта Pink Floyd. 1 кастрычніка 1983 шведская пошта выпустила марку з выявай квартэта Абба, і ў той самы дзень брытанская спявачка Бонні Тайлер апынулася на вяршыні амерыканскага чарту з песняй Total Eclipse of the Heart. Гэта зрабіла яе першым валійскім артыстам, які ўзначаліў хіт-парад США. Здаецца, добрая нагода, каб паслухаць і Абба, і Бонні Тайлер. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Тут уваходзіць тэма палітвязняў, але таксама і разважаем пра беларускія асаблівасці, палітычныя дыскусіі. Тэма неўзабаве ў нашым эфіры ў студыі Улады Крынеўскі. Запрашаю на праграму па-беларуску.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: І на пачатак прыгадаем, што паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна» станам на канец верасня 2026 года ў Беларусі застаюцца за кратамі 879 палітвязняў. У сваю чаргу ініцыятыва дысідэнты БАЙ паведамляе пра 934 палітвязні. Сітуацыя змяняецца і вельмі небагатая інфармацыя. У такіх варунках працуюць праваабаронцы. Нагадаю, як 24 верасня Александр Лукашенко падпісаў указ аб памілаванні 15 чалавек, сярод якіх 13 прызнаныя палітычнымі вязнямі, сярод вызваленых 10 жанчын. Грэе інфармацыі ды перасцярогі вакол іх каментуе прадстаўніца ініцыятывы дысідэнты БАЙ Марына Касінерава.
5: Напрыклад, на тых жа правадных каналах з'явілася інфармацыя, што былі памілаваны 15 асуджаных, з якіх 13 былі асуджаны па артыкулах экстрэмісцкай накіраванасці. Вы фармулюеце, як 15 палізняволеных выйшлі, і для мяне як бы гэта крыху такая дэзінфармацыя, бо першае гэта не 15 палізняволеных, гэта 13 чалавек, якія былі асуджаны за такі артыкул. І гэта не значыць, што гэта могуць быць адназначна палізняволеныя, бо палізняволеныя гэта тыя людзі, якія пазбаўлены волі, або, напрыклад, абмежаваны, знаходзяцца ва ўстанове, куды іх накіравалі, як у ПУАТ, напрыклад. Але ж мы ведаем, што у наших списах есть еще люди, которые отбывают так званую там хатнюю химию, коли они без накирования. Это люди, которые могли отримать там штраф, або что-то еще, або, может быть, еще находятся дома там под подпиской какой-нибудь и написали там на помилование, так? Тому, как бы, вот формулёвка, что это полезневоленные вышли, мне не завсёды подобается, у тем, что мы не маем подтверждения, какие люди гэта выйшлі, мы ведаем толькі вось такія безлічыны сказ, усё, што мы маем на прыладных каналах, і мы не маем спісу гэтых людзей, якія павыходзілі. То бок, груба кажучы, гэта на сённяшні дзень можа быць 13 чалавек, якія адбывалі хатнюю хімію, так, і з іх, напрыклад, знялі абвінавачванні. То бок, не адмінілі гэты прысуд, хоча проста памілаванні, і яны больш не адбываюць там хатнюю хімію. Такія асаблівасці ж хатняй хіміі, гэта чалавек, які можа перасоўвацца па тэрыторыі Беларусі, так, можа хадзіць на працу, можа бачыцца з роднымі. І гэта крыху адрозная інфармацыя, бо калі тыя ж медыя так фармулююць, я ведаю, як востра рэагуюць сваякі палітзняволеных на гэта і чакаюць, што выйдуць іх блізкія з калоніі, яны ўжо думаюць, што кагосьці з калоніі выпускаюць. Але гэта не заўсёды можа быць так, бо ўлады Беларусі зрабілі ўсё магчымае, каб мы не маглі так даведацца гэты імёны адразу, або там скарыстацца неяк гэтай інфармацыі, адсачыць ее, зафіксаваць. Таму, калі раней, напрыклад, 3 гады таму, 2 гады таму, гэты імёны маглі гучаць у пабліку, нават з прыладных каналаў, праз прапагандыстаў, так, калі яны публікавалі імёны, то зараз не, гэта абсалютова ананімна, і таму пацвердзіць нейкі імёны не магу, таму сказаць, што гэтыя людзі адкульсьці выйшлі, я таксама не магу. У нас ёсць толькі гэтая лічба 13. Гэта зойме яшчэ шмат часу, так, можа нават год, калі будзе хоць нейкае пацверджанне хоць некалькіх чалавек, што гэта менавіта іх там памілавалі ў гэтую дату, бо, на жаль, гэту інфармацыю вельмі складана спраўджваць у цяперашніх умовах, таму што часам, ну, вось такія памілаванні, якія робіць Лукашэнка як пад свайго імя да нейкіх падзеяў, так, напрыклад, там 3 ліпеня, 9 траўня або там у верасні, яно як бы робіцца не заўсёды пры ўдзелі там нейкіх знешніх палітычных сіл. Там як бы ён заўсёды такім чынам паказвае нейкую сваю як бы гуманітарную частку таго, што ён вось нібыта ўсіх адпускае, або там нейкую частку людзей. Таму вось, на жаль, акрамя лічбы 13, мы нічога не ведаем. І гэта было ўжо неаднаразова, калі пад так такія памілавання падпадаюць людзі менавіта з хатняй хіміі, якія адбываюць. Ну, гэта не значыць, што гэта не рэпрэсіі, гэта таксама рэпрэсія. Варта крыху размяжоўваць або даваць нейкія тлумачэнні, што гэта можа значыць, каб людзі не блыталіся.
4: Ну, бачыце, дзякую вялікі за гэта ўдакладненне, за гэту інфармацыю, паколькі, ну, сапраўды вось праца з тэмай палітвязню, яна, ну, вось мае зараз вельмі багата адценняў самых розных.
5: Гэта так вельмі складана, то бок мы ж разумеем, што раней нам было прасцей працаваць як праваабаронцам. Зараз, вядома, ўлады бачаць у нас ворагаў, бо мы збіраем гэту інфармацыю, а палітыкі дэмакратычныя гэту інфармацыю потым нясуць так на пляцоўкі. Розныя дэмакратычныя, дзе беларускія ўлады прадстаўлены, у іх пачынаюць пытаць, чаму вы там рэпрэсіі не зніжаеце, або нейкія стэйтменты ААН выходзяць з працоўнай групы, дзе яны кажуць, а ўсё ж такі там свабоды слова няма, ўсё роўна рэпрэсіі ёсць. Вядома, гэта нікому не падабаецца, улады вельмі хочуць гэта прыхаваць усё, а мы не даем. Нават добра, зараз я пагаджуся з тым, што няма вельмі поўнай інфармацыі, як раней. Але тым не менш, мы робім такія вельмі тытанічныя высілкі разам з іншымі арганізацыямі і працягваем гэта ўсё ж такі дакументаваць ва аўтарытарнай краіне. І гэта ўплывае і на стаўленне да Беларусі цяперашні, не дазваляе бы ўсё гэта забыць, перагарнуць старонку, як кажуць. І гэта дапамагае ў тым ліку, каб адвакатаваць інтарэсы тых жа былых палітвязняў, людзей, якія бягуць з краіны пасля рэпрэсіі, каб яны маглі тут, дзесьці ў замежжы атрымоўваць міжнародную абарону, нейкую дадатковую падтрымку і гэтак далі. Напрыклад, той жа міжнародны гуманітарны фонд, так, куды краіны данацяць грошы. Гэта ўсё таксама базуецца на тым, што кажуць палітыкі, і за гэтымі словамі ёсць дадзеныя праваабаронцаў і вось гэтай шматлікай такой штодзённай 24/7 працы, якую мы робім, каб за гэтымі лічбамі былі кейсы, імёны, прозвішчы, артыкулы, асабістая сітуацыя, так, каб гэта было вельмі комплексна.
4: Марына, наступнае такое палітычнае будзе пытанне, можа яно нават і не датычыць вашай працы, але ну хачу спытацца вашага меркавання. Некім чынам абмяркоўвалася ў вашых колах, можа нейкая ваша ёсць погляд на гэты конт. Вось што здарылася падчас апошніх абмеркавань? Напярэдадні казалася пра тое, што чакаем там і 200, і 300 палітвязняў, а ў выніку паведамілі толькі пра 25 асобаў, якіх вывезлілі незаконна на тэрыторыю Літвы. Вось некім чынам, што там нешта не атрымаліся нейкія перамовы у Менску, ці як гэта можна патлумачыць? Пабудлі вашага меркавання?
5: Ну, складана так сябе рабіць нейкага палітычнага аналітыка, бо нас цікавіць у першую чаргу правы чалавека, а палітыкаў не. Так, бо гэта мы бачым рэпрэсаваных людзей, мы жадаем ім дапамагчы, мы жадаем знайсці іншых рэпрэсаваных, а палітыкі гуляюць у свае гульні. Для іх гэта не людзі. Для іх і так, што каліка паехала, што нейкіх там адсыпалі 20 чалавек, гэта адно і тое, што бок яны гэта робяць для таго, мажліва, каб схаваць нейкія іншыя працэсы, так, каб грамадства, напрыклад, сканцэнтравала сваю ўвагу на тым, што вось вызваляюць людзей і больш вось на такія эмацыянальныя рэчы звернула ўвагу, што вось нейкія людзі хаця б выйшлі, а за гэтым мы ведаем, можа стаяць шмат вельмі суворых палітычных толькі пытанняў, так, бо там Кол таксама прызнаваўся ў медыя, што Лукашэнка гэта ж спроба проста выйсці на Пуціна, дамовіцца і гэтак далей. Таму тое, што мы бачым, і тое, што мы з гэтага атрымоўваем крыху людзей, гэта такая разменная манета проста для палітыкаў, каб вось крыху кінуць нам нешта для нашай увагі і займацца далей сваімі справамі. Таму як бы вось сёння было 25, заўтра будзе, можа быць, яшчэ нешта, калі так будзе выгадна, калі яны так дамовяцца і вырашаць. На жаль, мы не атрымоўваем прямо інфармацыі раней, мы не можам да гэтага падрыхтавацца загадзя, так нават за тыдзень, то бок мы можам атрымаць толькі інфармацыю дзень у дзень. Мы туды так свае высілкі кіруем збольшага, бо як бы часу вось на гэты толькі абмен некімі тэорыямі ён ні да чаго не прывідзе.
4: 25 чалавек выйшлі на волю, 10 з іх пераехалі ў Варшаву. Можа казалі пра тое, што вось іх першапачаткова вывезлі ў Вільню. Я ж так разумею, што вы з усімі працуеце, да? То есть нема так, што, напрыклад, дысідэнты бай вось будзе з варшаўскімі працаваць, а з віленскімі нехта іншы будзе працаваць, як гэта ўвогуле працуе. Вось гэта адаптацыя, дапамога.
5: Так, канешне, няма такой розніцы. Мы так працуем у першую чаргу яшчэ з людзьмі, якія знаходзяцца ў турмах Беларусі, бо дапамагаем з перадачамі ў турмы. Першы такі накірунак, які для нас ёсць важны, захаваць усё ж такі гэтую магчымасць гуманітарна дапамагаць людзям, якія знаходзяцца ў зняволенні, бо ўсё ж такі набыццё перадачаў рознай рэчавых, прадуктовых, гэта вельмі шмат каштуе. Так, калі гэта раней 3 гады таму 4 каштавала там 100 еўра, напрыклад, у перакладзе там на іншую валюту, то зараз гэта мінімум там 400. І не заўсёды ў людзей з цяперашнімі заробкамі ў Беларусі ёсць такая магчымасць. А па-другое, канешне, калі людзі знаходзяцца ў міграцыі, мы працуем з тымі, хто ў Літве, у Польшчы, і ў Германіі, там, і ў Чэхіі, неважна, куды паедзе чалавек, ён быў палізняволены, ён мае права звярнуцца па дапамогу. Адзінае, што могуць быць нейкія абмежаванні таго, што мы здольныя аплаціць, напрыклад, так, і тыя кошты, якія закладзены ў праграмах, так, напрыклад, калі чалавек знаходзіцца ў Літве, ёсць арганізацыя ў Літве, якая аплочвае былым палізняволеным жытло, так, гэта нейкая фіксаваная сума, там, напрыклад, да, там, 400 еўра на месяц, то вядома, што калі гэта будзе чалавек у США і нешта арендуе, і гэты кошт будзе вышэй, ён не зможа атрымаць там суму больш. Я кажу вось пра гэты супастаўленне коштаў, што калі закладзена аднолькавая, то людзі атрымаюць аднолькава, то бок няма такога, што... Таму што гэта складана прадбачыць, хто куды паедзе, таму нейкія універсалі ўсё роўна ўводзяцца. Мы таксама працуем з рознымі людзьмі, як і іншыя арганізацыі. Проста можа быць нейкая канцэнтрацыя высілкаў на пэўны момант у кагосьці больш. Так, напрыклад, калі людзей прымаюць у Літве, суадносна туды больш уключаюцца мясцовыя арганізацыі, там краіны для жыцця, Freedom House, то бок яны з большага спрабуюць апікавацца тымі людзьмі ад пачатку, і потым гэтыя людзі ўжо ўсё роўна прыходзяць к нам. Калі людзі ад пачатку едуць у Варшаву, вось калі гэта была вялікая група мінулай зімой, то як бы мы, напрыклад, тут пралі ўжо з вольнымі, там арендавалі гатэлі, там ежу аплачвалі і гэтак далей, то бок крыху больш тут была нагрузка, але іншыя таксама подключаліся. Калі мы працуем так скоординавана адзін з адным, то як бы атрымоўваецца добра, бо ніхто нікому не перешкаджае. Не можа быць так само там 10 арганізатараў, каб кожны рабіў па-свойму. Мы дамаўляемся, каб гэта было больш так гарманічна, ніхто нікому не перешкаджаў гэтай працы. Але людзі могуць ўсё роўна атрымаць аднолькавую дапамогу. Тобак тут няма розніцы. Як пісаў там Павел Вінаградаў у сваім фейсбуку, і потым была такая вялікая дыскусія наконт таго, хто што атрымоўвае. Усе атрымоўваюць аднолькава. Ну, на момант таго, як яны выходзяць і якія праграмы існуюць на той момант, калі чалавек звярнуўся па дапамогу, бо гэта ж таксама можа з часам змяняцца. Тобак, хто ведае, можа праз некалькі гадоў яшчэ з'явіцца нейкая арганізацыя і там з'явіцца яшчэ нейкі накірунак.
0: А ёсць ужо нейкі выпрацаваны механізм ці не ведаю нейкі пратакол, ці ўсё-такі кожнае вызваленне

0: в Україну. Ну, то бок мало хто чекав, що їх туди повезуть. І прийшлося, якби там так само вельми доволі стихійно організувати усе. Причому гэта не вельми просто, що ти нешта організував. Організація там Байсол допомагала, вельми волонтери так само. Якраз таки місія в Україні, яка була на той момент представниця. І туди було складано трапити до людей. Бо все ж таки воєнне становище, гэта не так просто, що ти привез їжу, привез телефони. Бо людям навіть складано було отримати телефони, бо СБУ там не дозволяло, бо ну, якби можна було передати не ту інформацію, або ніякий сигнал мог якби пойти вельми моцний. Люди там давали інтерв'ю потім, коли ви чули, що вони пересовувалися так само вельми так опасно. Ось такі речі є, але коли все ж таки є така домовлена система, то все одно не починається хаос.
1: При гэтым, пра што варта казаць, далі ў Беларусі не зніжаецца ўзровень рэпрэсій. Толькі за першую палову верасня 2026 года праваабарончая супольнасць Беларусі прызнала палітвязнямі яшчэ 224 асобы. Іншыя навіны далей у нашым эфіры. Будзем з вамі разам.
2: Медыя. Навіны адным радком.
1: У так званий екстремістський спіс Міністерства інформації включили тренс-аккаунти Павла Свердлова та Дмитрія Семченка. Про це подробізніше. Обидва інтернет-ресурси признали екстремістській інформаційній продукції суд Центрального району Мінську. 16 вересня суд полишив екстремістської сторонку у соціальній сітці «Тренс» з назвою Павел Свердлов. Гра аккаунта належить відомому білоруському журналісту Павлу Свердлову, былому галоўнаму рэдактару Еўрарадыё, які на сёння кіруе медыярэсурсам «Беларусь Тумбораў». Змест аккаунта Дмітрий Семченка ў «Тренс» суд прызнаў экстрэмісцкім рашэннем ад 17 верасня. Аккаунт належыць былому прапагандысту і былому палітвязню Дмітрию Семченку, асуджанаму да 3 гадоў зняволення паводле артыкула 130 Крымінальнага кодексу за некалькі допісаў у сацыяльных сетках. Адбыўшы тэрмін зняволення цалкам, Семченка з'ехаў з Беларусі, дзе калісьці быў вядоўцом на дзяржтэлеканале АНТ і цяпер працуе на тэлеканале Белсат. Еўрапейская народная партыя, найбуйнейшая партыя ў структурах Еўразвязу, заклікала прызначыць спецыяльнага прадстаўніка Еўразвязу па Беларусі ў новай рэзалюцыі, прапанаванай беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Ігрэ падрабязнасці нам расказаў сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі.
3: Палітычная асамблея Еўрапейскай народнай партыі, і мы падрыхтавалі рэзалюцыю па Беларусі, которая разам з нашымі еўрапейскімі партнёрамі прапанавалі для палітычнай асамблеі, яна была прынята адзінагалосна. З важнага ў гэтай рэзалюцыі вітаецца вызваленне палітычных зняволеных, калі фіксуецца тое, што новыя палітычныя зняволеныя прыходзяць на месца старых, і, на жаль, рэжым не спыняе рэпрэсіі, таксама адзначаецца, што рэжым Лукашенко мусіць спыніць вайсковую падтрымку агрэсіі Расіі супраць Украіны, але апроч гэтага Еўрапейская народная партыя прапануе Еўрапейскаму звязу прызначыць спецпрадстаўніка па Беларусі. Гэта прапанова вельмі важная для нас, калі сёння з рэжымам Лукашенко пачынаюць весці перамовы асобныя краіны, мы гэта бачым. Вельмі важна, каб у гэты час Еўрапейскі звяз меў агульны голас, агульную пазіцыю. Гэта дапаможа ў большых саступках дабіцца ад беларускага рэжыма. Для мяне гэта абсалютна відавочна. Таму што і ў пытаннях правоў чалавека, і ў пытаннях неўдзелу ў гібрыдных агрэсіях супраць еўрапейскага звяза, который працягвае сёння рэжым Лукашэнка, можна дасягнуць значна большых вынікаў, калі еўрапейскі звяз будзе казаць адным голасам. Таму мы вельмі спадзяемся, вось мы ўжо пачалі працу па падрыхтоўцы рэзалюцыі еўрапейскага парламента аналагічнай. Магчыма, у Страсбурзе неўзабаве на паседжанні еўрапейскага парламента будзе прынята і рэзалюцыя па Беларусі адпаведная, еўрапейскім парламентам аналагічная резолюции Европейской народной партии. Ну и будем протягивать працу по призначению спецпредставника, докладнее, по Беларуси Европейского звяза. Для этого, так само, для сертификации этой працы мы пропоновали створить працовную группу по Беларуси в рамках Европейской народной партии. Но это так само важно, потому что сегодня Европейская народная партия, включая в себе, ну, ведущие политичные силы Европы, и догэтуль займая большесть у Европейском парламенте, ну и так само уплывая и формуя, по сутности, Европейскую комиссию. Это вельми істотна для политической повестки, что дотычна беларуса.
1: Хотел спытаться вашего такого политического прогнозу. Накольки это реальная перспектива створения такого спецпрадстаўніка по пытаннях Беларуси, покольки не скончится это просто размовами. Мы же ведаем, что в европейском связи, ну, так само вельми часто могут просто размовлять, дискутовать, а у вынику ни до чего это не проведе. На жаль, так само бывает.
3: Так буває. І спроба призначення такого спецдокладчика, чи там, скажімо, розмова про це спецпредставника докладні.

0: навяліся і ў мінулым годзе, але не завершыліся поспехам. Зараз шансаў нашмат больш, таму што пытанне Беларусі становіцца больш актуальным, таксама за палітыкі Злучаных Штатаў. Еўрапейскі звяз, трэба сказаць шчыра, сёння застаецца ў баку ад гэтых працэсаў вызвалення палітвязняў, трохі не ўплывае і выпаў з гэтага працэса, і ну, ёсць матывацыя, канешне, ў еўрапейскіх палітыкаў. У сувязі ў тым ліку з інтэнсіфікацыяй перамоўных працэсаў паміж асобнымі краінамі, там Польшай і Беларусію, зараз ёсць большая зацікаўленасць у гэты процес быць уцягнутымі і ёсць зацікаўленасць да большай каардынацыі. Таму зараз больш нашмат лепшыя шансы, каб нам дасягнуць сваіх мэтаў.
1: У сваёй рэзалюцыі Еўрапейская народная партыя таксама заклікае да вызвалення ўсіх палітычных зняволеных, да спынення рэпрэсій, спынення ўдзелу ў расійскай агрэсіі супраць Украіны, да гібрыдных атаках супраць краін еўразвязу. Асобна Еўрапейская народная партыя заклікае разгледзець прызначэнне спецыяльнага прадстаўніка еўразвязу па Беларусі. У Міністэрстве ўнутраных справаў Беларусі назвалі сацыяльную сетку «Трэнс» пагрозы бяспецы ды папярэдзілі аб крымінальнай адказнасці. Начальніца ўправлення інфармацыі і грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Наталля Сахарчук заявіла, што аўтару шэрагу допісу ў сацыяльнай сетцы «Трэнс» ужо прыцягнулі да адміністрацыйнай адказнасці, але магчымае і крымінальнае пакаранне, нагадвае яна. Цытата: «У ТРЭЦ, згодна з апошнімі даследаваннямі, ў асноўным узроставая катэгорыя ідзе 30-40 гадоў, гэта найбольш актыўная катэгорыя, якая таксама хоча быць у трэндзе», сказала Наталля Сахарчук у эфіры дзяржаўнага тэлеканала СТБ.
2: Медыя. Навіны адным радком.
1: Працягваем наш эфір на хвалі Радыё Рацыя, анансуем тэму, ці кожнае пытанне ў палітычным жыцці трэба абмяркоўваць. Гэту тэму абмяркоўваем з нашай госцяй, і нават прыватнае жыццё зараз уваходзіць у палітыку. Што засталося пасля беларускай дыскусіі пра гендэрныя ролі і месца жанчыны ў палітычным жыцці? Тэму абмяркоўваем сёння з доктаркай навук у галіне камунікацыі, даследчыцай медыя, улады і гендэру Ірыны Сідорскай. Запрашаю.
2: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
3: Даследчыца Ірына Сідорская, з падарані Ірына, я вось хачу адразу пачаць нашу з вамі размову з вашай цытаты з сацыяльнай сетцы з Фейсбука. Трошачкі вас пачытаю. Апошнія дні бачу ўсё больш стомленасці абмеркаванне ціхановскіх каверан ды іншых гучных гісторый, маўляў, колькі можна, у нас палітвязні, праблемы людзей у Беларусі, у эміграцыі, у дачыне краіны, а мы ўсё абмяркоўваем, хто што сказаў і хто каго пакрыўдзіў. Я скажу, што раздзяляю ваша такое меркаванне, так, бо мне таксама здаецца, што гэта такая троху дзіўная пазіцыя, калі мы не заўважаем некаторых тэмаў, некаторых інфармацый, так, і кажам пра тое, што вось зараз не час пра гэта размаўляць. Мы ўсе гэта з вамі тэмы зараз абмяркуем, але вось, ну, хочацца больш шырока пачуць вашу пазіцыю на гэты конт. Вы таксама лічыце, што такі аргумент, што вось зараз не да часу абмяркоўваць гэту ці іншую тэму, ён не вельмі ў сучасным жыцці прыкладаецца, не вельмі прыкладны, умоўна кажучы, аргумент.
4: Калі я, можа, была такой больш маладой, тады, напэўна, на мяне такі аргумент, што давайце гэта трохі пазней ўжо будзем абмяркоўваць, калі вы вырашым такія больш паўсядзённыя, больш важныя на сённяшні дзень праблемы, можа, тады б на мяне гэты аргумент і спрацаваў бы, але я магу прывесці прыклады нават са свайго жыцця, колькі гадоў я чула, што, напрыклад, праблема гендэрнай роўнасці для нас пакуль не актуальная, а вось спачатку мы павінны там перамагчы Лукашэнку, а потым гэтым займемся. Ну вось, здаецца, колькі гадоў мы перамагаем Лукашэнку, столькі гадоў мы і адкладаем праблему той же самай гендэрнай роўнасці і ўсялякі іншы. Таму я дакладна ведаю, што трэба абмяркоўваць тыя праблемы, якія ставіць перад табой сённяшняе жыццё. І гэта сапраўды важныя праблемы, бо калі мы іх не вырашым, калі мы іх адкладзём, пабудуем нейкі такі штучны кансэнсус, ну, як бы скажам, што ў нас там ёсць праблемы важней, а зараз як бы не будзем на гэтую тэму спрачацца, то потым у самы такі вельмі незручны момант гэты праблемы зноў вылязуць, і як бы тады нам будзе ўжо складаней іх абмяркоўваць.
3: А зараз мы ўводзім у кантэкст нашай размовы, так, і гэта пытанне я таксама задаваў прадстаўніцы па сацыяльных пытаннях абеданага пераходнага кабінету Юліі Міцкевіча, ну, троху правакацыйная, зараз я таксама вам яго задам. Ну, а можа акурат вось сесія аголенай жанчыны палітыка нейкім чынам дапамагла бы вырашыць пытанне палітвязняў. Ну, а можа б так акурат і здарылася. Ну вось, ну а чаму вось? Чаму мы ўспрымаем палітыка, палітыкесу, да якой нельга дакрануцца? А можа б калі б яна голенькая сфатаграфавалася, можа б гэта і дапамагло вырашыць, можа нават усе дапамагло бы вырашыць беларускія праблемы.
4: Скажу вам адразу на 200% не дапамагло бы. І тут я скажу нават як даследчыцца, бо шмат было даследаванняў менавіта як звязанае аголенае чалавечае цела і, напрыклад, тыя ідэі, тыя брэнды, тыя маркі, тыя праекты, якія з гэтым целам могуць асацыявацца. І вось даследаванні паказваюць, што, канешне, аголенае чалавечае цела прыцягвае ўвагу, безумоўна, але людзі глядзяць на цела і не памятаюць, якія праблемы, якія тэмы, якія брэнды за гэтым целам стаялі. Таму дакладна аголенае чалавечае цела не дапамагае вырашыць вось тыя праблемы, пра якія вы сказалі. Па-другое, для мяне вельмі важна, што гэтая прапанова прагучала менавіта ў адносінях да жанчыны палітыка, да нашай нацыянальнай лідаркі. Ну вось, калі б гэта было сапраўды як бы добрае рашэнне. А чаму, напрыклад, гэтая прапанова не прагучала, не ведаю, да Паўла Латушкі, да Валера Кавалеўскага, да Франа Кавячоркі, да Паўла Севярынца. І магу як бы пералічваць колькасць мужчынаў-палітыкаў, мужчынаў-актывістаў, якія, ну, як бы большую частку свайго працоўнага часу якраз заняты тым, што прыцягваюць увагу да праблемы палітзняволеных і да Беларусі на міжнароднай арэне. Калі мы называем мужчынскія імёны, то нам адразу гэта ідэя становіцца, ну, успрымаецца намі як нейкая такая, альбо гэта жарт, альбо, ну, наогул як абсурд. Чамусьці тады менавіта да вось жанчыны мы як бы гэтую ідэю разглядаем, ну, больш-менш сур'ёзна. Гэта ж вось і паказвае, што ў нас, на жаль, да сих пор вось гэта рознае стаўленне да таго, якімі рэсурсамі валодаюць мужчыны-палітыкі, жанчыны-палітыкі, і наогул, што мы разглядаем жаночае цела як такі агульны рэсурс, які можа спрацаваць на вось агульную карысць. І як бы не саромеемся самі жанчыне прапаноўваць. Вось ты робіш гэта, гэта і гэта, а давай ты яшчэ вось гэта зробіш, каб нам усім стала лепш. Таму, ну, для мяне гэта сітуацыя як бы з аднаго боку вельмі сумная, а з іншага боку, на жаль, вельмі паказальная.
3: Вось тут я акурат зараз патлумачу канцэпт, так, журналіст адзін прапанаваў Светлане Ціхановскай зняцца ў аголенай фотасесіі, такім чынам ён вырашыў, што гэта можа прыцягнуць увагу да беларускіх праблем, да беларускай праблематыкі. Ведаеце, спадарні Рына, але ж потом гэта ўсё нібы хацелі выкруціць у такі нейкі жарцік, так? Вось вы ўжо трошкі патлумачылі, адкуль у нашай галаве, у галаве, умоўна кажучы, мужчыну, вось гэты жарт нараджаецца. Як быццам бы гэта ўсё бескрыўдным быў жарцік, але праблема акурат у тым, што, ну, гэта сядзіць у нас, так? З гэтага патрыархальнага грамадства, гэта ўсё роўна, ну, мы троху іначай адчуваем вось такія уразлівыя тэмы. Бо, ведаеце, я хачу сказаць, што трошкі прайшло зараз час, а гэта ўсе выглядаюць. Зноўку гэтыя феміністкі напалі на мужчынаў. Ну, а мужчына просто, ну, пажартаваў так трошачкі. Можа, неўдала пажартаваў. Ну, але кожны мае права на неўдалы жарт. Ну, пагадзіцеся.
4: Неўдалы жарт, напэўна, мы ўсе маем на гэта права, але павінны выбачыцца, калі гэта быў менавіта неўдалы жарт. Але я скажу ўжо, што сексізм, ён, гэта значыць дыскрымінацыя па прыкмеце пола, гендэра. Гэты сексізм жа не абавязкова існуе толькі там у такой форме, што жанчыны усе дурныя, ні на што не вартыя, там мы ненавідзім жанчыны і так далей. Сексізм вельмі добра пачувае сябе менавіта ў форме як быццам жарцікаў, калі вось, ну, гэта ж мы так проста, гэта альбо жарт, альбо гэта прапанова.
3: І больш такі стыль жыцця, так, так вот, да, лёгенька, так, мы да гэтага лёгенька ставімся, бо, то есть, ну што, мы пасмяяліся, пахіхікалі, калі пажартавалі, можам пажартаваць над сяброўкай на працы, але ж гэта мы просто жартуем.
4: Так, але гэта той самы сексізм, і вось можа за кошт гэтай формы, такой вось нібыта лёгкай, нібыта добразычлівай, тады сексізм менш заўважны. Нават жа ёсць як бы спецыяльны тэрмін добразычлівы сексізм. Калі вось як быццам жанчыне нават там камплімент робяць, таксама гэта ж можна было патлумачыць. Ну вось вы Святлана такая прыгожая, вось безумоўна, таму вось ваш гэтая там фотасесія, яна бы вось дасягнула бы таго эфекту, пра які мы гаворым. Але гэта, ну, той самы сексізм, а тое, што ён добразычлівы, гэта толькі можа робіць яго менш заўважным і таму больш эфектыўным. Таму тут трэба вельмі так насцярожана да гэтага адносіцца. Але вось я яшчэ раз, Святлана Ціхановская 6 гадоў з'яўляецца нашай нацыянальнай лідаркай. Яна прадстаўляе Беларусь на міжнароднай арэне. Яна 6 гадоў робіць кожны дзень вось гэтую працу, дзякуючы якой свет ведае пра Беларусь, пра беларусаў у замежжы, пра тое, што не трэба атаясамліваць беларусаў і рэжым, пра нашых палітвязняў. І нават яна, нацыянальная лідарка, такая жанчына, атрымлівае вось падобнага як бы роду прапановы. Ну, я упэўнена, што ўсе жанчыны, якім важная Беларусь, ну, як бы пачулі пакрыўджанымі і сябе, бо яны уявілі, што калі гэта можна прапанаваць Святлане Ціхановскай, то тым больш гэта можна прапанаваць, ну, не ведаю, нейкай журналістцы, альбо праваабаронцы, альбо жанчыне-валанцёркі, альбо той, якая там займаецца культурнымі, нацыянальнымі, альбо іншымі праектамі. Бо калі гэта прапанавалі вось нацыянальнай лідарцы, ну, так гэта распаўсюджваецца, на жаль, на ўсіх жанчын.
3: Ну, але, слухайце, з іншага ж боку, там некія дабрачынныя календары робіць, там, не веду, некія пажарны, ну, але, зноў жа, гэта мужчыны, так, і яны не займаюць некай такой палітычнай справы. Можа, акурат, ну, скажам так, катэгарычна да гэтага не варта падыходзіць?
4: Ну, я б сказала бы, што, па-першае, усе гэтыя календары робяцца без прапановы звонку, а менавіта самі людзьмі, якія як бы ў гэтых календарах мадэлямі і выступаюць. Калі мы возьмем тых жа самых аўстралійскіх пажарных і гэтак далей, ну, дакладна, напрыклад, міністр па вось гэтых чрезвычайных сітуацыях не прыходзіў да іх і не гаварыў, ну, хлопцы, трэба гэта зрабіць. Гэта было, безумоўна, іх рашэнне. І я б звярнула бы ўвагу, што ўсё ж такі ў як бы абсалютнай большасці выпадкаў гэтыя календары робяць людзі, праца якіх звязана з целам. Ну, вось, напрыклад, вось гэтыя пажарнікі, альбо там ратавальнікі, альбо там спартсмены, альбо там нават артысты. Гэта людзі, ну, для якіх цела, гэта ў тым ліку іх ресурс, з дапамогай якога яны працуюць. І, напэўна, трэцяе, вось мы памятаем аўстралійскіх пажарных, а я вось нават у вас спытаюся, а што яны рэкламавалі з дапамогай календара, памятаеце?
3: Не памятаю, што рэкламавалі, але факт, што ў календары прадаваліся і на дабрачыннасць гэта ішло. А
4: да,
3: здаецца,
4: ну, вось,
3: гэта
4: вось мы,
3: сэнс.
4: Вось мы пра што і гаворым. Мы памятаем саміх аўстралійскіх пажарных, але мы нават не памятаем, да чаго яны прыцягвалі ўвагу. Яны прыцягвалі ўвагу да бяздомных коцікаў і сабачак. І вось менавіта кантраст паміж гэтымі такімі моцнымі, высокімі, брутальнымі мужчынамі і гэтымі маленькімі кацянятамі, сабачкамі, якіх яны трымалі на руках. Гэта таксама было вось такой, ну, карткай як бы ўсяго гэтага праекта. Але вось, ну, як мінімум тры вельмі такіх важных адрознення, якія, мне здаецца, паказваюць, што вось такія календары гэтых хутчэй выключэнне з агульнай практыкі.
1: І так кажа наша госця сёння Ірына Сідорская. Палітычная дыскусія ў Беларусі сёння закранае розныя тэмы. Толькі нагадаем, сёння на гэтым ставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больше навіну на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улада Крынеўскі. Беражыце сябе і блізкіх.
5: Воскресенье вечер.
6: О главном в стране и мире главный эфир.
7: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
2: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Эстонія забараніла транзит збожжа з Беларусі і Расіі праз сваю тэрыторыю. У Мінску за данаты пакаралі спецыяліста ў IT-сферы. Эпітафія для прарука Іліі Вершалінская «Містэрія». Прэм'ера спектакля прайшла ў Беластоку.
2: У студы навіну Валя Ваёвская.
3: Міністр замежных справ Эстоніі Маргус Цахкна заявіў, што забарона на транзит збожжа з Беларусі і Расіі пачала дзейнічаць з 1 кастрычніка. Я папярэджваў яшчэ ў верасні, не варта планаваць перавозку расійскага збожжа праз Эстонію. Сёння гэтае папярэджанне стала законам. Разам з Латвіяй і Літвой мы працуем на тым, каб парты краін Балтыі не сталі транзитным маршрутам для Расіі, напісаў Маргус Цахкна на сваёй старонцы на платформе X. Кіраўнік замежнапалітычнага ведамства Эстоніі адзначыў, што Расія наносіць удары па ўкраінскіх партах і блякуе экспарт украінскага збожжа, а потым шукае новыя маршруты для ўласнага збожжа. Не дапусціць экспарт Расіі скрадзенага ва ўкраіне збожжа – гэта патрабаванне Украіны. Заканадаўства Еўрапейскага звязу забараняе увозіць у Еўразвяз усе тавары, якія паходзяць акупаваных Расіяй украінскіх тэрыторыяў з Крыму, Данецкай, Луганскай, Херсонскай і Запарожскай абласцей. Мінскі гарадскі суд пакараў 26-гадовага спецыяліста IT-сферы Міхаіла Філіпенка пазбаўленнем волі на 5 гадоў у калоніі ўзмоцненага рэжыму і штрафам у памеры 500 базавых велічыняў. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» Міхаіла Філіпенку затрымалі яшчэ ў студзені гэтага году. Яму інкрымінавалі частку другую артыкула 361 рыска 3 крымінальнага кодэксу. Гэта удзел ці падрыхтоўка грамадзяніна Рэспублікі Беларусь на тэрыторыі замежнай дзяржавы ў ваенных дзеяннях без упаўнаважання дзяржавы. Міхаіл Філіпенка адбывае тэрмін у Магілёўскай папраўчай калоніі нумар 15. 4 верасня гэтага году яго ўключылі ў пералік грамадзян Беларусі, замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія маюць нібыта дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У Беластоцкім клубе «Змяна клімату» адбылася прэм'ера тэатральнай пастаноўкі «Эпітафія для прарука Іліі. Вершалінская містэрія». У аснову спектакля пакладзеныя жыццё і фанамон прарука Ілі, падляшскага селяніна Ілі Клімовіча, што разгортваліся амаль 100 гадоў таму на беларуска-польскім памежжы. Гаворыць рэжысёр, пастаноўшчык і актор, што сыграў галоўную ролю прарука Ілі, Бартламей Крысюк і іншыя ўдзельнікі спектакля.
4: Залежала мне трохи, чтобы это была тоже оповесть о Подлашу, о людях стоит. От велу лет стараемся нести это Подлаше, бо мам ее просто в сердце. И тутай так само, и где там. Мисля, что это будет видеть, слыхать и чуть.
5: Душа моя,
6: Jutka Chmielewski. Tema jakby dalej aktualna jest, chociaż dużo od podziei wielkiej tej historii, która zdarzyła się u moich rodnych okolicach. No nie za długo pройdzie 100 godów, a okazuje ludzie dalej chcą mieć proroków, chcą niejakich cudów, szukają odkazu na elementarne pytanie, na jakie filozofy w tysiącach godów szukają odkazu.
7: Chcecie wierzcie, chcecie nie wierzcie. W Wierszalinie przychodzi do mnie facet, taki przed 40, ale nie mówię o rodzinie proroka, która jest nam życzliwa.
4: Tak, dokładnie. Mirek, praprawnuk Eliasza Klimowicza.
7: Chodzi facet i mówi do mnie na twardo, Ilia żyje.
3: Эпітафія для прарука Ілі «Вершалінская містэрія» ў пастаноўцы тэатра Бартламея Крысюка распачалася ў Беластоку цягам месяца, наведае 16 гарадоў Польшчы і завершыцца 2 лістапада і зноў ў Беластоку. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Перед сьогодні далі у нашому поміжному регіоні заховується перемінна облачність, де навіть переважає сонячне надвор'я. Сьогодні, завтра, де у суботу. Температура повітря зараз плюс 19 у Лідзі, Волковиську, у Білостоку, у Гайновці плюс 18 зараз у Городні, плюс 20 у Бересті, у Кубріні, де плюс 20 у Пінську. Повдньо-восходній вітер, місцями можуть бути незначні пориви, повищений атмосферний тиск, який далі так само буде сьогодні повишатися.
0: Радио «Рація». Первое трансграничное радио FM. День с «Рацией».
2: І так само зараз на колі Білоруської радіо «Рація». Я перекрив наші координати. 98.1 FM у Білостоку, де Городня, 99.2 FM у Бересі, де Білоподляський, де так само у тернеці rc.com. Тут у студії Влади Гринівський. Надійний інформаційно-музичний ефір «Шира» вас запрошаю. Напереді інформації, коментарі, обов'язково не у забаві.
0: Радіо «Рація».

0: Ігоря Білоруської Ради Рація. Доброго дня вам жадаю. З прошення віси білорусько-український діалог. Кристина Шиянока каже про другу конференцію білорусів і білорусок Чехії, яка починається 3 кастрична у Празі. Її організують місцева супольність, супольна з офісом новоквартирних сіл Білорусі у Чеській Республіці. Напередодні конференції про те, як проходить підрихтовка, розповідає представниця офісу громадська діячка Кристина. Стіна Шиянок.
1: Гость рації.
2: Стіна, добрий день, вітаю вас. То розкажіть, будь ласка, про конференцію білорусів і білорусок у Чехії, яка пройде 3 кастрична у магістраті Праги. Які головні тезиси, доклади, панелі, удільники, кого чекаєте?
3: Гэта канферэнцыя будзе мець такі ўсе агульнабеларускі характар для мясцовай супольнасці, бо будзе ўлучаць самыя розныя тэматычныя блокі. Адзін з блокаў будзе тычыцца візава-пашпартнай праблематыкі, пра тое, як змянялася стаўленне Чэхіі да беларусаў, беларусак з 22 па 26 год, і што чакае нашу беларускую супольнасць тут у сувязі з анансаванымі візавымі паслабленнямі. Як правільна падавацца на чэшскія дакументы, якія замяняюць пашпарт Рэспублікі Беларусь у выпадку, калі пашпарт сканчае сваю дзейнасць. Адбудзецца невялічка прэзентацыя пашпарта новай Беларусі для тых, хто хацеў бы замець для сябе і такі дакумент. Таксама у чэшскім заканадаўстве адносна нядаўна адбыліся пэўныя змены, якія тычацца падачы чакання і атрымання міжнароднай абароны. На гэты блок быў запрошаны юрыст, які зможа дэталёва патлумачыць гэтыя змены. Не лішнім будзе ў межах гэтага блоку нагадаць пра тыя консульскія паслугі, якія па-ранейшаму аказвае амбасада Рэспублікі Беларусь у Чэхіі, таму што часам узнікае блытаніна і людзі могуць мець тэндэнцыю лічыць, што у сувязі з немагчымасцю памяняць, атрымаць новы пашпарт у амбасадзе, усе іншыя консульскія паслугі таксама прыпыненыя, спыненыя. Гэта не зусім так. Па-ранейшаму можна атрымліваць, напрыклад, даведкі аб несудзімасці альбо даведкі пра адсутнасць перашкодаў для шлюбу. Яшчэ адзін блок. Арганізацыйны камітэт вырашыў прысвяціць новым выклікам. Сярод гэтых выклікаў мы вылучылі некалькі істотных. Адзін з іх – гэта наша дачыненне з украінскай супольнасцю у сувязі з тым, што у 22-м годзе пачалося поўнамаштабнае ўварванне Расіі з тэрыторыі Беларусі ва Украіну. Цешымся, што адбудзецца беларуска-украінская дыскусія, дзе мы будзем шукаць пэўныя кропкі судакранання і папярэдня у нас ёсць згода з боку амбасады Украіны выступіць у гэтым блоку. Другая буйная тэма – абмяркоўваць, як правільна камунікаваць з былымі палізняволенымі, як адаптавацца ім да жыцця пасля несвабоды. Будуць і пэўныя сведчанні саміх былых палізняволеных, якія пераехалі ў Чэхію. Яшчэ адзін важны блок – прэзентацыя такіх двух ініцыятыў, якія вартыя увагі. Адна з іх называецца «Выбары для ўсіх», пра тое, як замежнікі, замежніцы, у тым ліку беларусы, беларускі, могуць браць удзел у чэшскіх выбарах, на якіх умовах і ўвогуле як арыентавацца ў чэшскай палітычнай сістэме. А другі праект – «Мегакт», падтрымка грамадскай ангажаванасці. Яшчэ адна палітычная дыскусія, якая ўвойдзе ў гэты блок, будзе тычыцца дзейнасці пражскага офіса, а таксама Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Апошні такі буйны блок, які вылучыў аргкамітэт, гэта культурніцка-асветніцкі, дзе мы будзем гаварыць пра беларускую культуру на чэшскай глебе, як пра маніфест свабоды, як пра код ідэнтычнасці. Мы паслухаем разважанні тых, хто арганізуе беларускія канцэрты і беларускія выставы ў Чэхіі. Гэта пытанне самафінансавання як дыяспары, у нашым выпадку яшчэ нацменшасці, так і дэмакратычных сілаў Беларусі, якія знаходзяцца таксама ў выгнанні. Гэта канферэнцыя, гэта пэўнае такое адлюстраванне патрэбаў, пра што хацелася б пагаварыць на сёння беларускай супольнасці ў Чэхіі вось у 26-м годзе.
2: Паражае проста аб'ём пытанню, якія вынесены. Хіба я удакладню, ці будзе падымацца і ці актуальна яшчэ ў Чэхіі пытанне вывучэння дзецьмі беларусамі беларускай мовы ў мясцовых школах?
3: Мы, калі з аргкамітэтам працавалі над такой драфтавай версіяй праграмы, арыентаваліся сярод нейкіх нашага так бачання ці жаданняў, таксама на запыты, якія атрымлівалі ад людзей праз адмысловую форму. Бо гэта канферэнцыя на вельмі інклюзіўная, напярэдадні была запущена форма з прапановай таксама далучацца да аргкамітэта, і любы чалавек мог увайсці ў склад, каб уплываць вось на дзённы парадак гэтай канферэнцыі. І сярод гэтых запытаў, безумоўна, былі ў тым ліку тыя, которыя тычыліся падтрымання беларускай мовы ў Чэхіі, і таксама адзін з запытаў тычыўся беларускамоўнага садочка. Але, на жаль, аргкамітэт прыйшоў да высновы, што з мінулага буйнога мерапрыемства, вось да сёння прайшло 4 гады, і за гэтыя 4 гады у пытанні аднаўлення беларускай школкі пэўныя крокі зроблены былі, але па факце такая школка ці курсы, напрыклад, беларускай мовы для дарослых запушчаныя так і не былі. І аргкамітэт прыйшоў да высновы, што гэта запыт ад ўсё ж такі невялікай групы людзей, і напэўна, не мэтазгодна яго выносіць на вось такую шырэйшую праграму, бо за 4 гады не было зроблена прагрэсу. Я асабіста і згодная, і не згодная. Мне падаецца, што нават калі штосьці праблемнае, гэта ўсё адно трэба падсвечваць. У той жа час, напэўна, абмяркоўваць гэта будуць ўсё тыя ж самыя людзі, которые былі неабыякавыя яшчэ тады ў 22-м годзе. Мы, на жаль, не выходзім на нейкі такі шырэйшы пул, так? Бацькоў, якія хацелі б, каб іх дзеткі вывучалі беларускую. У той жа час трэба зазначыць, што пэўныя крокі ці спробы крокаў усё ж рабіліся. І наколькі мне вядома, адна з беларускіх суполак паспрабавала нават атрымаць падтрымку ад чэшскіх дзяржаўных установаў на запуск якіх курсаў, якія маюць за мэту падтрымаць вывучэнне беларускай мовы. Але умовы фінансавання такія, што часта павінна дафінансоўвацца альбо самой арганізацыяй, альбо тымі, хто будзе наведваць гэтыя курсы. Там пакуль, здаецца, не дабраліся да нейкага такого кампраміснага варыянту, які б задаволіў усіх датычных. А другі такі прагрэс, які адбыўся, мае нефармальны характар. У Празе ўзнікла, а потым і ў Брне ўзнікла такая стыхійная ініцыятыва. У Празе яна называецца «Свінячы поўдзень». Раз на тыдзень, апошнім часам раз на два тыдні, у нядзелю мясцовыя беларусы-беларускі збіраюцца ў кавярні, каб проста пагаварыць па-беларуску. Аналагічная ініцыятыва цяпер ёсць у Брне, яна называецца там «Брненскі поўдзень». І асноўная мэта вось такіх сустрэч – гэта свабодная камунікацыя на беларускай мове. Часта у Празе гэта тэматычная сустрэча, то бок наперад абіраецца пэўная тэма, пра якую будуць гаварыць. Гэта ініцыятыва не мае нейкага фармалізаванага характару, але менавіта таму яна выявілася як вельмі жывучая насамрэч. Ужо не першы год вось гэта працягваецца, ну застаецца спадзявацца, што можа быць з гэтага ўсё ж такі некалі вырасце беларуская школка ці паўнавартасныя курсы альбо для дарослых, альбо для дзетак, дзе можна будзе больш сур'ёзна вывучаць беларускую мову. Але на сёння гэта пытанне застаецца такім пэўным болем, так, беларускай супольнасці тут, бо ў параўнанні з Польшай альбо з Літвой нейкай такой фармальнай установы, дзе гэта было б магчыма, няма, на жаль.
2: Бо напэўна, што пытанне асіміляцыі беларусаў у Чэхіі, бо сустрэча ў кавярні гэта адно, а напрыклад, паўнавартасны на фестывалі, тыя ж самыя школы і агулам падтрыманне беларускасці, гэта напэўна не толькі праблема, але цяжкавата.
3: Тут у Празе ёсць беларуская клубоўня, і там час ад часу адбываюцца беларускія імпрэзы, таксама ўжо колькі год дзейнічае беларускі інстытут у Празе, і ён узяў такое шэфства над ноччу расстраляных паэтаў ці расстраляных беларускай літаратуры, паэзіі. І гэта такія добрыя тэндэнцыі, хутчэй кропкавыя, і таму мяне вельмі ўсцешыла, што наш блок пра такі культурніцка-асветніцкі, пра культуру сам самый насычаны з усіх блокаў на гэтай канферэнцыі. Там яшчэ нават на сёння бракуе літаратурнай часткі. Калі тут дадаць літаратурную частку, это будзе самы такі буйны блок. То бок попыт ёсць.
2: Еще удакладню, ці будзе прысутнічаць прадстаўнікі украінскай дыаспары, ці іншых беларускіх дыаспараў свету, ці паставілі якія заяўкі?
3: Мы не рабілі запрашэнні на беларускія супольнасці ў іншых краінах, але агульная такая мадэрацыя гэтага мерапрыемства будзе ў руках Ірыны Маклейн, якая мае наўпроставае дачыненне да Чэхіі, бо яна тут жыла вельмі шмат год і тут застаюцца жыць яе бацькі, але сама яна на сёння належыць да беларускай супольнасці Шатландыі, таму такое пэўнае судакранання тут адбываецца з іншай краінай. А што тычыцца прадстаўнікоў украінскай дыяспары і супольнасці шырэйшай, так, і некаторыя з іх будуць браць удзел вось у гэтай беларуска-украінскай дыскусіі, і мы спадзяемся, што яны застануцца і на іншыя блокі, на іншыя панэлі, на іншыя прэзентацыі, бо гэта таксама шлях лепей зразумець, чым жыве беларуская супольнасць, якімі праблемамі сутыкаецца, і яна ўважае за такія асноўныя выклікі.
2: Так, і дзень будзе працягвацца праца, спадзяюся, што вам хопіць часу ўсё хапіць. І я, ну, все правильно разумею па вашых фотаздымках, што акурат каля магістрата, дзе будзе праводзіцца канферэнцыя, стаіць лава Вацлава Галла. Вот якія хутка будуць і прэмія якога хутка ўручаецца ў парэ. Наколькі гэта сімвалічна агулам для вас?
3: Так, гэтая лаўка была ўсталяваная зусім нядаўна. Яна не першая ў празе, але мы заўсёды радыя, калі згадваецца спадчына Вацлава Галла, ўжо толькі з той прычыны, што свой апошні ліст Вацлав Гавал, тады яшчэ прэзідэнт, скіраваў беларускім палізняволеным перад смерцю літаральна за пару дзён да. І для нас ён просто назаўжды застанецца чалавекам, які стаяў за свабодную Беларусь і словам, і справай. І, безумоўна, гэта такі сімвал натхнення для свабоднай Беларусі, якая яшчэ толькі намагаецца так дасягнуць пэўнага такога дэмакратычнага ладу ў краіне. Файна, што гэтая лаўка

0: на баку свабоднай Беларусі таксама, як горад. Мы спадзяемся, што нягледзячы на тое, што праз два тыдні ў Празе пройдуць муніцыпальныя выбары, і цяпер многія занятыя такой перадвыбарчай праграмай, актыўнасцямі, хтосьці з чэшскіх прадстаўнікоў усё ж скажа уступнае слова, зможам як аргкамітэт сабраць тэзісы з гэтай канферэнцыі, аформіць іх у выглядзе запытаў, якія ёсць у беларускай супольнасці, і далей працаваць з гэтымі запытамі ўжо магчыма на ўзроўні пражскага офіса падчас камунікацыі з гарадскімі ўладамі, гулам з чэшскімі ўладамі, таму што заўсёды, калі ты прыносіш нейкую праблему і падмацоўваеш яе тым, што гэтая праблема тычыцца шырэйшай супольнасці, і гэта было вынесена як асобнае абмеркаванне, напрыклад, на канферэнцыю беларусаў беларусак Чэхі, то да гэтай праблемы будзе большая ўвага. Вот, таму я тут яшчэ такім нейкага прагматычнага боку бачу вялікі патэнцыял. Некаторыя рэчы далей будзе прасцей нейкім чынам пасоўваць наперад, бо гэта будзе вынік агучанага шырэйшай беларускай супольнасцю у Чэхіі. Ну і спадзяемся, што удзел будзе прыкладна 100 чалавек, хаця заля дазваляе больш. Магчыма, ён бы быў больш шырокі, калі б візавае паслабленне набыло моц перад канферэнцыяй, а не пасля. Але і лічба 100 чалавек у тых умовах, у якіх мы знаходзімся, я лічу, гэта такая годная лічба.
1: Дзякуй вялікі, Крысціна.
0: Так, добра, дзякуй. Дзякуй, да пабачэння. Жыве. Добра.

0: Radio Rație. Informația, muzica, cultura.
1: Роксана, далі ми завмі разом рахує білоруського радіорація, чергові коментарі. Серйозних змін у білоруській політиці покуль що не відбувається. Олександр Лукашенко упевнений в утриманні влади, але з людьми внутрі країни варто працягувати працю. Так каже білоруський юрист і політик, кандидат у президенти Білорусі на виборах 10-го року, сябра координаційної ради Олесь Михалєвич.
2: Наша політична ситуація агульна застається без змін. Це такий застой, де нічого істотно серйозного не зміняється. Ситуація в Злучених Штатах може істотно змінитися праз вибори, да вибори у Конгрес, коли Трамп стратить більшість у Конгресі, і це істотно повпливає на весь регіон, як на перемови і на процес, який Трамп спробує якби почати в Україні по перепиненню війни, ну, відповідно, це навпрост повпливає на Білорусь. А так, ну, Білорусь застається у зоні впливу Росії. Лукашенко себе відчуває достатково впевнено у плані заховання особистої влади, і, ну, на мій погляд, нічого істотно за останній час не змінилося.
3: Як думаєте, чи застається сьогодні реальна зв'язок між політичними структурами за межою і людьми внутрі країни? У яких формах увогалі зараз можлива була б така праця чи там супраця, улічуючи те, що в Білорусі диктатура?
2: Я думаю, що перш за все це вплив медійний, коли білоруси все ж таки живуть у медійному полі незалежним білоруським, значна частка білорусів у цьому інформаційному полі живе, отримує інформацію. Ну а так, для мене, як для чоловіка, який народився у Совєтському Союзі, у батьків, які працювали в Академії наук, вельми близьке поняття внутрішньої еміграції. Вельми шмат, чи не більшість білорусів знаходяться в певній внутрішньої еміграції. Коли відають, що заборонено робити будь-які дії, бо за їх ти поплатишся, за їх ти сядеш у тюрму. З іншого боку, просто треба сидіти тихо, але з іншого боку люди розуміють, аналізують, так чи інакше інформацію збирають, так? Тобто до їх інформація доходить. Тому ці впливають заміжні опозиційні осередки на моцно на ситуацію внутрі. На даний момент не думаю, але у потрібний момент праз інформаційну працю, праз інформаційну, праз доходження інформації, гэты вплив безумовно буде і гэты вплив окаже свою, скажімо так, вирішальне значення.
3: Шмат хто зараз каже про політичне затишшя, то чи є зараз ніяка схована внутрішня активність у Білорусі, яку просто не бачна у публічній просторі?
2: Я думаю, що активність завжди була, є і буде. Я якраз вертаюся до цих паралелів з Совєтським Союзом, з внутрішньої еміграції, коли люди робили собі різні мероприємства, вечеринки, обмінювалися літературою, то бак організовували своє мікрожиття внутрі. І з цього мікрожиття внутрі після в ніякий момент почали розростатися великі структури, наприклад, Білоруський народний фронт, так, у кінці 80-х, початку 90-х, коли з різних суполок абсолютно почала розростатися великий громадський рух.
3: Є сьогодні знаходяться основні кропки впливу демократичних сил на процеси внутрі Білорусі. Раз, що ми б реально могли б вдіяти на ситуацію?
2: Я вертаюся до того, що опроч інформаційної підтримки вельми мало механізмів, що і як робити. Так? Безумовно, заміжні осередки, які допомагають праці внутрі, там можна розвивати ніяку мінімальну працю у галіні культури, у галіні там, едукації, там, робити різні мікро, скажем так, проекты внутри краины, але на гэтым этапе вельми непожадано, каб гэта все было звязано и наупрост показывалася сувязь гэтага всяго с политичными процессами. Треба разуметь, что ситуация внутри краины зачищена до такого взросту, что нават хіба моя параллель с 80-ми, ці там 70-ми, 80-ми годами, они вельми адпаведная, бо у Советском Союзе сажали за публичные проявы, оппозиционные проявы. Калі гэта были внутри внутрішні прояви, ну так то гэтых посадок практично не було, я маю на увазі в 70-е, 80-е. Тому якби білоруський режим перевзійшов навіть ті совєтські узори, ну і треба розуміти, що чекати від людей, що в умовах, коли за любую вираження своєї позиції ти потрапляєш у тюрму, у дочиненні до тебе починають приміняти катування, ну нема чого гэтага чекати, гэта просто ну, сітуацыя сапраўды ўнутры краіны адкацілася да нейкіх вельмі жорсткіх страшэнных там сталінскіх постсталінскіх узораў так таму няма чаго чакаць што будзе наўпрост выхуткі ўплыў але як я вяртаюся да ідэі што інфармацыя даходзіць інфармацыя ўплывае пасля 2020 года калі мы пабачылі напрыклад што ў Менску ў пратэстах так ці інакш удзельнічала каля 700 тысяч чалавек это значыць што практычна ўсё дарослае насельніцтва ці абсалютная большасць дарослага насельніцтва Менска Гэтая сітуацыя нікуды не адкацілася, людзі не змянілі свае погляды, проста людзі знаходзяцца ва ўнутранай эміграцыі, пра што я ўжо казаў.
3: На чым менавіта з вашых назіранняў зараз робяцца галоўныя акцэнты ў працы палітычных цэнтраў, што зараз у прыярытэце ў замежжы?
2: Мне вельмі цяжка сказаць, бо я не моцна інтэграваны ў гэтыя рэчы. То есть я з'яўляюся проста дэлегатам каардынацыйнай рады і не з'яўляюся тым чалавекам, які непасрэдна кіруе гэтым усім працэсам. Але адна з асноўных задачаў і мэтаў была проста візуалізацыя, паказванне наяўнасці нашых поглядаў, наяўнасці і данясення гэтых поглядаў да ўсіх нашых партнёраў, данясення гэтых поглядаў да беларускага грамадства, што ў прынцыпе і адбываецца ўвесь час. Ці ёсць стомленасць ад гэтага? Безумоўна, стомленасць заўсёды з'яўляецца, калі доўгі час няма ніякіх хуткіх вынікаў. А гэтыя хуткія вынікі на вялікі жаль і немагчымыя, таму што калі няма рэальных выбараў, як напрыклад была сітуацыя ў Венгрыі, дзе ўсё роўна хаця б самі выбары і падлік галасоў ён хаця б захаваўся. Гэта ўсяго няма ў Беларусі. Беларусь знаходзіцца дэ-факта ў зоне ўплыву Расійскай Федэрацыі, і Расійская Федэрацыя сама пайшла нашмат больш аўтарытарныя, жудасныя практыкі. Таму проста трэба разумець, што гэта такое стамленне ў людзей ад таго, што інфармацыя даносіць Цэнтр уплыву ёсць, але як бы рэальных зменаў няма і яны не прыходзяць. Бо на вялікі жаль, гэтыя змены на сённяшні дзень далёка не цалкам залежаць ад нас. Яны залежаць ад агульнай сітуацыі, яны залежаць ад таго, ці пачнецца нейкая дэзінтэграцыя і паслабленне Расійскай Федэрацыі, якое безумоўна рана ці позна пачнецца, але ну, для нас мае вялікае значэнне, калі гэта ўсё пачнецца. Бо пакуль Расійская Федэрацыя моцная, пакуль яна ўтрымлівае Лукашэнку і дае для беларускаму рэжыму забяспечвае все неабходныя рэчы для выжывання, ну я не асабліва ўяўляю, каб наступілі дастаткова хуткія змены.
1: І наш суразмоўца дадае, што датычыць апазіцыі, то мы даносім інфармацыю, паказваем сітуацыю такую, якая яна ёсць, паказваем наяўнасць альтэрнатывы, і гэта вельмі важна, так кажа Алесь Міхалевіч.
0: Дзень з рацыяй.
1: Засталося зараз заклада 15 хвилину до 17 в Беларусі, до 16 в Польщі. Білоруський бізнес за мяжой пройшов шлях, який ще некілька років тому тяжко було уявити. Спочатку це був масовий виїзд, потім спроба почати усю з нуля, тепер починається наступний етап. Треба не просто вижити, а стати часткою економіки тої країни, у якої ти опинувся. Ігра на сьогодні – один з самих головних викликів. Коментує тема сьогодні Яна Запольська.
0: Коментар рацыі.
4: Пасля 2020 года, а потым пасля пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны, з Беларусі з'ехалі тысячы прадпрымальнікаў і кампаній. Частка бізнесаў перанесла за мяжу толькі юрыдычны адрас, іншыя фактычна стварылі новыя кампаніі, нанялі людзей і пачалі будаваць усё спачатку. Польшча стала галоўным цэнтрам гэтай хвалі. Паводле даследавання КЭС і Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой, на пачатак мінулага года ў еўразвязе было больш за 9300 кампаній з беларускімі акцыянерамі. Большасць з іх працавалі ў Польшчы. Гэтыя кампаніі стварылі не менш за 26 тысяч працоўных месцаў. Таму гэта ўжо не часовая з'ява. Беларускі бізнес стаў часткай еўрапейскай эканомікі, і менавіта таму сёння цікава не столькі, колькі новых фірмаў беларусы адкрылі за месяц, значна важней іншае, што з гэтым бізнесам адбываецца далей. Летась у Польшчы ўпершыню за ўвесь перыяд назіранняў колькасць закрытых бізнесаў з беларускімі каранямі перавысіла колькасць новых рэгістрацый. І гэта быў важны сігнал. Вялікая хваля рэлакацыі скончылася, але гэта зусім не азначае заняпаду. Сёлета колькасць дзейных кампаній з беларускімі каранямі зноў пачала расці. На канец жніўня толькі толькі ў Польшчы налічвалася больш за 7200 такіх кампаній, а з пачатку года з'явілася больш за 500 новых. І тут важнае адрозненне. Калі раней галоўным паказчыкам поспеху было, што мы выехалі і адкрыліся, то цяпер гэтага ўжо мала. Рынак пачаў адбіраць тых, хто здольны працаваць у новых умовах. Так і павінна быць з нармальным бізнесам. Не кожная кампанія, створаная ў перыяд рэлакацыі, застаецца на рынку. Частка зачыняецца, частка мяняе ўласнікаў, частка пераязджае ў іншыя краіны. Затое тыя, якія застаюцца, становяцца больш прыстасаванымі да еўрапейскіх правілаў. Даследаванне цэнтру БЭРАК паказвае, што адна з асноўных праблем рэлакаванага бізнесу – недастатковае веданне мясцовага рынку. Сярод іншых цяжкасцяў называюцца падаткі і бюракратыя, доступ да фінансавання, легалізацыя супрацоўнікаў, банкаўскія паслугі і санкцыйныя абмежаванні. Таксама замкнёнасць ва ўласнай бурбалцы. Калі кампанія працуе амаль выключна з беларусамі, гэта добра дапамагае на старце, але не заўсёды дапамагае расці. Польскі, нямецкі ці літоўскі кліент не абавязкова ведае, што такое беларускі бізнес у эміграцыі. Яму патрэбны проста добры прадукт, нармальны сервіс і зразумелая рэпутацыя. Таму наступная стадыя беларускага бізнесу – гэта пераход да звычайнага еўрапейскага рынку, зазначаюць эксперты. То бок, замест «мы, беларусы, і таму працуем толькі з беларусамі», варта перайсці да «мы, кампанія, якая нарадзілася ў Беларусі і цяпер паспяхова працуе ў Еўропе». Гэта значна больш складаная, але і больш устойлівая мадэль. Вядома, сёння да беларускага бізнесу ў Еўропе ставяцца больш асцярожна. І гэта тычыцца не толькі дакументаў. Банкі правяраюць жорстка сваіх кліентаў. Кампаніям даводзіцца даказваць паходжанне грошай і празрыстасць уласнасці. Для нармальнага бізнесу гэта азначае, што адных добрых намераў недастаткова. Падводзячы вынік, можна зазначыць, на сёння беларускі бізнес за мяжой зрабіў важную рэч. Ён выжыў, а цяпер ужо трэба ісці далей. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.

0: Гость рації.
1: Олександр, я працюю за наш ефір на хвилі Білоруської радіо «Рація». 98.1 FM, Білостокуди, Грудні, 99.2 FM, Бірості, Лібіли, Подрязки, де так само у інтернеті «Рація.ком». З нами зараз на сувісі гості зі Страсбургу, де намісник керівниця об'єднаного переходного кабінету, де керівник Народного антикризисного управління Павел Латушко. Будемо сподіватися, що сувісь добре у нас, і нас зараз буде чутно у ефірі. А з Подарпаю, ну, відома справа, будемо говорити про головне тема – Парламентської асамблеї Ради Європи, головне у першу чергу для Білорусі. Менавіта, ось як би ви характеризували, ну не відаю, атмосферу цієї восінської сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, що такого вельми важного для Білорусі, ну ось ви би визначили.
2: Вітаю вас, вітаю усіх слухачів Радіо Рації з Страсбурга у Франції. Треба ще раз узгадати, що ми працюємо як офіційна делегація демократичних сил, тому що ми маємо обрану Координаційну Раду. Уже другий раз відбулися вибори, і у рамках Координаційної Ради обрана відповідна делегація, членом якої я з'являюся. Без виборів немагчимо було б иметь нам официальный статус 6 особ у нашей делегации у Парламентской Ассамблеи Рады Европы, одной из важнейших межпарламентских организаций. Головное, зрозумело, это белорусский порядок дня, то, что важно для нас, для белорусов, фокусовать увагу на белорусскую тематику, то, что репрессии не скончиваются, то, что режим протягивает подтримание войны, и то, что треба притягивать до отказности Лукашенко и его хаврусников, так само, как и робить все, как худшие вызвали полезневоленных и системно изменить ситуацию в Украине. Но у нас отбылись вот только что встречи с украинской делегацией. Предметная, вельми змястовная. До речи, мы домовились, и была просьба украинского боку допомагать в лобовании питания худшейшей ратификации отповедных документов по створению специального трибунала отказности за агрессию супроть Украины. Прогучала информация под час сессии, что уже 10 краин ратификовала, необходимо 16, как прокуроры уже могли начать працовать, а судьи позднее разглядать отповедные судовые справы. Мы ведаем, что, дякуючи праце нашей делегации, мои поправцы, еще у меня в минулым годе юрисдикция спецтрибунала распоусюживается на Лукашенко и его хаврусников. И мы зараз собираем доказы разом с Пилполом, Айсансом, НАУ, передаем это украинскому боку, как позднее выкорастать у судовых и следующих справах. До речи, 41 краина подтримала уже сам комитет, який збирає все доказы, який збирає у тим ліку шкоды, які были нанесены Украине. Это перспектива, які краину могут, в принципе, долучиться до самого уже, самой деятельности спецтрибунала. Мы сустракались с литовскими депутатами и делегацией, с немецкой, с польской, с Монако навод. Но першиню отбылась сустреча с министром замежных справ Монако. Ведайте, что я колись имел гонор уручить, как верший амбассадор Беларуси, довершие листы князю Монако. До речи, сегодня имел с ним и короткую гуторку. И навод подписывал меморандум об усталевании дипломатичных отношений. Чему министр замежных справ Монако? Ну, мне сдается, невеликая краина, а Лена Сябр, парламентской ассамблеи Рады Европы, есть депутатская делегация, и министр замежных справ Монако старшинствуя у Совете министров Рады Европы. Это выконавчий орган, головный политический орган, и она приняла нас разом с Владимиром Остапенко и сказала, что она подтримливает нашу деятельность по справе, например, вертание украинских детей в Украину, что Монако долучается до всех санкций, которые вводятся супрать России и режиму Лукашенко. И сказали нам сябры с парламентарии, и представники Министерства замежных справ Монако, что это важно, что за 10 годы у першиню официальный статус мая белорусская делегация. Так что шмат сустреч, это уникальная пляцовка. Ты можешь сустречься с, ну, один день с депутатами Испании, Италии, Португалии и проговорить наши питания, наши проблемы. Ну, политические группы, это фракции, которые работают в каждом парламенте, есть они и у парламентской ассамблеи Рады Европы. Я имел гонор выступать с брифингом, с информацией о Беларуси под час поседжения одной из политических фракций, это фракция EPP. Мы сустракались так само с Альде, с социалистами. До речи, когда мы кажем про вот встречу с EPP, я зверну увагу про то, что в Беларуси протягивается конвейер репрессий, вызволяются полезневоленные и черговые, на жаль, идут за краты. Я казал про роль Лукашенко у агрессии супроть Украины, да речи, что и он проводит несупынно на вучане, 15 дает разных войсковых на вучане Лукашенко дапамагае наводзіць дроны. Так што ну інфармацыі шмат, важнай для дэпутатаў, каб яны ведалі рэальны стан рэчы ў Беларусі.
1: А спадар Павел Караценька, ці трэба абмеркаваць тое пытанне, што, напрыклад, расійскія выбары парламенцкай асамблеі Рады Еўропы не прызнала, ці гэта таксама некім чынам нас датычыць, ну прынамсі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Еўропе ведаюць, што ў расійскі рэжым таксама парушае правы чалавека.
2: Ну, зразумела, датычыць, на жаль, мы тут саюзнікі, прабачце, саюзнікі за гэтае слова з Расіі, ўсё тое, што адбываецца ў Беларусі, адбываецца ў Расіі з пункту гледжання недэмакратычнасці выбараў, не прызнання гэтых выбараў, не прызнала парламенцкая асамблея Рады Еўропы, дзякуючы ў тым ліку працы нашай дэлегацыі ў мінулым годзе, так званыя выбары Лукашэнкі і прызнала нашы інстытуты, каарыцыйную раду, аб'яднаны пераходны кабінет Светлану Ціхановскую. Дарэчы, гэта ж унікальная гісторыя, паглядзіце. Раней тут працавала місія адхок Беларусі. Я яшчэ як амбасадар Францыі курыраваў над гэтай місію, а зараз там няма ні расійскіх дыпламатаў, ні расійскіх парламентарыяў, ні беларускіх дыпламатаў, ну і не могуць прыехаць беларускія дэпутаты. Яны маглі прыязджаць і прыязджалі. А зараз усё, месца занялі мы. І нас адтуда вырваць немагчыма. Толькі адным шляхам. Калі ў Беларусі адбудуцца дэмакратычныя выбары, калі зменіцца ўнутраная рэпрэсіўная палітыка і знешняя агрэсіўная палітыка Лукашэнкі. Яшчэ важная справа, татычная Беластока. Вы ж працуеце з Беластоку. Вось сёння я выступаў на камітэце па справах культуры, адукацыі, навукі. Я з'яўляюся сябрам і гэтага камітэта, таксама палітычнага камітэта, юрыдычнага камітэта. І вось там выступала Агнешка Памашка, Памаска, яна з'яўляецца дэпутат Сейма Польшы і адначасова дакладчыцай па сітуацыі з культурай у Беларусі. Культура як аснова дэмакратызацыі Беларусі. Рыхтуецца такі даклад і рэзалюцыя з рэкамендацыямі 47 краінам Савета Еўропы, якім чынам дапамагаць беларускай культуры ў эміграцыі і ўнутры Беларусі. І, дарэчы, вельмі важныя словы сказала дэпутатка польская Сейма. Я наведала, дарэчы, Беласток і Варшаву, правіла сустрэчу з нашымі ініцыятывамі культурніцкімі. Наведала музей Вольнай Беларусі, сустрэлася вольнымі купалуцамі, у Беластоку сустрэлася і з беларускай меншасцю таксама. Яна сказала наступнае на паседжанні: будучыня беларускай культуры мае значэнне не толькі для дэмакратыі, яно мае значэнне для будучыні дэмакратычнай, незалежнай і бяспечнай Еўропы. Так што наша беларуская культура гэта таксама гарантыя бяспечнай дэмакратычнай Еўропы. І важна не проста абараняць асобных творцаў ці інстытутаў, які знаходзяцца пад рэпрэсіяй. Мы павінны дапамагаць захаваць беларускую культуру як унутры, так і за яе межамі. Гэта слова польскай дэпутаткі. Я падзякую ёй публічна, таксама выступіў, паінфармаваў пра жудасны стан, што ў нас сотні, больш сотні дзеячаў культуры, гэта дадзены Белцэнтра, Белпэнцэнтра, знаходзіцца за кратамі, што ліквідавана 2428 розных ініцыятываў, што рэпрэсіі працягваюцца, і узгадаў і Алега Хаменку з групы Палац, які знаходзіцца за кратамі, палітвязень, згадаў Алеся Пушкіна, якога закатавалі за кратамі, каб мои калегі, дэпутаты з 47 краінаў Рады Еўропы, чулі і ведалі канкрэтны прозвішчы і памяталі гэтыя ахвяры. І важна, што ёсць наш голас. Дарэчы, мы рыхтуем некалькі рэзалюцый, і гэта будзе важна. Палітычная вялікая рэзалюцыя па Беларусі. Хутчэй за ўсё, яна будзе прынята на вясновай сесіі наступнага года. Рыхтуе дэпутат Зінгерыс з Літвы, і мы будзем працаваць разам, і ўжо працуем. Мы туды ўпісваем тое, што нам важна. Рыхтуецца рэзалюцыя, я сказаў, па культуры беларускай. Будзе таксама па свабодзе СМІ, ініцавала адна наша сябраўка Ксенія Луцкіна, менавіта каб звярнуць увагу на рэпрэсіі ў бок журналістаў у Беларусі, сродкаў масавай інфармацыі. І яшчэ новая дамоўленасць, зараз рыхтуецца спецыяльны дакумент у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, якім чынам краіны дапамагаюць Расіі абыходзіць санкцыі. Ну і вось трошкі тут пра Беларусь забыліся, але дзякуючы таму, што мы тут ёсць, мы будзем працаваць разам з дакладчыцай з Украіны і будзем уключаць тады факты абыхода санкцый рэжымам Лукашэнкі. Так што, ну, працы ад 8 раніцы до 10 вечара, як кажуць.
1: Хочаць вось гэтай дэкларацыі дапамагаць. Я хачу, каб мы трошкі шырэй пагаварылі пра еўрапейскія настроі, паколькі таксама у снежні рыхтуюцца ў Брусэлі сустрэчы беларускія дні. Там таксама заяўленая тэма беларускай культуры, ідэнтычнасці. Вось, з які настрой на тыя падзеі у вас менавіта? Ну, бо вядома справа, што размова павінна быць не толькі пра беларускую ідэнтычнасць, але, напэўна, і пра фінансавыя дапамогі, так раней. Пры тым, што раней вось сказалася пра тое, што еўрапейскі звяз хоча пераглядзець свае прыярытэты фінансавання і так далей.
2: Я, можа, хацеў бы скончыць яшчэ пра парламенцкую асамблею Рады Еўропы некалькі слоў. Я выступаў таксама на спецыяльнай парламенцкай групе па украінскіх дзецях. Былі дзеці з Харкова, якія спецыяльна прыехалі ў Страсбург, і я сказаў пра факты, калі Беларусь калі фінансаваў незаконны вываз украінскіх дзяцей. Не менш чым 2050 дзяцей было вывезена ў лагер Дубрава, Салігорскі район, з акупаваных тэрыторый Украіны, і з імі адбывалася індактрынацыя ў інтарэсах рускага міра, каб змяніць іх ментальнасць. І гэта таксама наш уклад, і я заклікаў калег-парламентарыяў, членаў ЕС, краін-членаў ЕС, каб не здымаць санкцыі з Беларускалі, бо сітуацыя ў Беларусі не змянілася. Лукашэнка здзейсніў злачынства, і мы працуем над тым, каб Лукашэнка быў прыцягнуты да адказнасці за гэта. Што тычыцца брусельскіх мерапрыемстваў?
1: Дэкларацыі, так, вось гэтых еўрапейскіх. Так.
2: Да, да, это будзе ўжо другая падобная канферэнцыя, это і культура, але перадусім гэта будзе вялікая палітычная канферэнцыя ў еўрапейскім парламенце, так плануецца, і там будзе размова пра стратэгію, што далей рабіць з рэжымам, якім чынам змяняць сітуацыю ў краіне. Я лічу гэта вельмі важна. Мы прапануем стратэгію двух накірункаў. Першы гэта Злучаныя Штаты Амерыкі, выкарыстоўваючы свае санкцыі, у іх магутнейшыя інструменты санкцый, могуць дасягнуць вызвалення ўсіх палітвязняў і галоўнае, аб чым я таксама гаварыў і на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, спыніць рэпрэсіі, бо інакш гэта будзе пастаянны канвеер. Адны выходзяць, другія заходзяць. Это жудасная справа, і гэта разумеюць зараз у Страсбургу. Трэба, каб гэта разумелі і ў Брусэлі. Другі кірунак гэта прасіць Еўрапейскі Саюз прытрымлівацца іх падыходу, дзе яны прапісалі ў заключэннях па сітуацыі ў Беларусі, гэта было прынята на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў ЕС, што ніякіх размоваў з Лукашэнка, пакуль Лукашэнка не пачне размаўляць з грамадствам. Толькі грамадства павінна быць удзельнікам, суб'ектам гэтага, пры дапамозе нашых еўрапейскіх партнёраў, якія ў руках маюць самыя магутныя санкцыі, самыя моцныя санкцыі. Таму Лукашэнка і цісне на амерыканцаў, каб яны ціснулі на Брусэль, каб ён зняў гэтыя санкцыі. Фінансавая падтрымка, дарэчы, вось па дакладу па культуры, там таксама будзе прапісана рэкамендацыі краінам узмацніць фінансавую падтрымку культуры. І сустрэчы ў Брусэлі таксама будзе прымеркавана стратэгіі фінансавай падтрымкі грамадзянскай супольнасці і незалежных СМІ, і культурніцкіх ініцыятыў, і праваабарончых арганізацый, і інстытутаў, і расследавальнікаў, усе тых, хто працуе на змены ў Беларусі. Да, цяжка, доўга, але мы не здаемся.
1: Спадар Павел, я ведаю, што вы вельмі заняты, так, таксама ў Страсбургу, але вядома справа тут, ну вось мушу далей вас дапытаць. Вы гаворыце пра брусельскія вось гэтыя планы, то есть, ну, акурат жа былі такія інфармацыі, што нібыта пераключаецца Брусэль больш на культуру, каб не закранаць грамадскія, палітычныя тэмы. Паводле вашай інфармацыі, што акурат і палітычныя, і грамадскія тэмы будуць

0: ж яны не водятся для того, каб их просто трымаць, захоўваць. Санкцыі водятся до того, каб прымусіць режим мяняць сваю палітыку. Амерыканскія, каб вызваляў палітзняволеных, еўрапейскія, каб змяняў унутраную рэпрэсіўную і знешнеагрэсіўную палітыку. Мы спадзяемся, што нашы еўрапейскія партнёры будуць прытрымлівацца тых заключэнняў Савета Еўрапейскага Саюза кіраўнікоў дзяржаў ЕС, якія яны прынялі ў 2024 годзе. Бо і нашы праваабаронцы, і незалежныя СМІ нам даводзяць, што сітуацыя у Беларусі з правамі чалавека не паляпшаецца, а нават пагаршаецца.
1: Так, далі сказалі вы, што цяжка, трэба гэтыя тэмы прасоўваць, але будзем працаваць, умоўна кажучы. Так, усе хацеў бы за гэта зачапіцца. Ну, на гэтым палягае палітычная праца між іншым беларуская зараз.
0: Так, безумоўна, ну і важна, што ў нас ёсць мандат. Разумееце, да, можна дыскутаваць, колькі прагаласавала, але гэта ўспрымаецца, бо няма ў палітыцы, у пабудове дэмакратыі іншага інструмента, чым выбары. І тое, што нас абіраюць, значыцца, мы можам гаварыць ужо не толькі ад свайго імя, мы можам гаварыць ад часткі грамадства. Да, выбары праходзілі ў карцыйную раду пад агромным прэсінгам, пад ціскам, пад транснацыянальнымі рэпрэсіямі. І я казаў пра гэта таксама падчас нашых сустрэчаў з парламентарамі еўрапейскіх краін. Мы, дарэчы, сёння сустрэліся і з паслом Еўрапейскага Саюза пры Савеце Еўропы. Казаў пра тое, што транснацыянальныя рэпрэсіі гэта беспрэцэдэнтныя ў адносінах да на аднаго з народаў у Еўропе, беларускага народу. Самы маштабны ў гісторыі рэпрэсіі ў 21-м стагоддзі менавіта ў адносінах да беларускага народа. Да, ёсць вайна, і ніхто, і все, конечно, глядзяць перад усім на тым, як скончыць гэтую вайну. І вось тут паўстае пытанне, калі гэты дзень наступіць, хто будзе вырашаць далейшы лёс Беларусі? Каб не адбылося, як падпісывалі рыжскі мір, памятаеце, дэлегацыю Беларускай Народнай Рэспублікі не дапусцілі да перамоваў, яна не прысутнічала.
1: Так, ніхто нікога не слухаў тады.
0: Да, не вырашалі. Таму нам патрэбны інстытуты, якія маюць мандат, кабінет на чале з Ціхановскай, каранцыйная рада, гэта аб'яднаныя інстытуты, якія павінны мець права ўплываць на гэтае рашэнне, мець свой голас. І вось зараз нам трэба рыхтавацца да гэтай сітуацыі. Мы не ведаем, калі будуць перамовы пра мір. Магчыма, да канца года некаторыя эксперты кажуць, я можа чым наступны год. Але да гэтага трэба рыхтавацца і трэба мець саюзнікаў, які будуць гэта лабаваць, які будуць стаяць на нашым баку і памятаць гэты выказ, выраз, што нічога пра нас без нас, нічога пра беларусаў і Беларусь без беларусаў. І мы павінны мець свой голас і свой уплыў.
1: У Брусэля гэтыя саюзнікі, літаральна апошняе пытанне.
0: Безумоўна, Брусель, дарэчы, мы камунікуем з Еўрапейскай службай знешніх дзеянняў, з Еўрапейскай камісіяй, яны захоўваюць свой падыход у адносінах да рэжыму Лукашэнкі. Там немає ніякіх ілюзій у ацэнках яго, яго дзеянняў, яго паставы, яго нежаданнем змяняць палітыку. Таму і ціск будзе працягвацца. Лукашэнка павінен зразумець, што падманам, хлуснёй яму нічога не атрымаецца зрабіць. Ён жа ў нейкім сэнсе падманавае амерыканцам. Ну, я сустракаўся на мінулым тыдні з дэлегацыяй Дзярждэпартамента Злучаных Штатаў Амерыкі. Я ім сказаў, шчыра, паглядзіце, ну гэта ж канвеер. І таму памятаць, як Лукашэнка раззлаваўся падчас сустрэчы з Коулам. Ён пачаў нават крычаць, што там беглы, як ён нас абразліва называе, кажуць, што два разы больш я саджаю, чым ці выпускаю. Так, ты хлусіў, бо ты працягваеш сажаць людзей. Ты выпускаеш і сажаеш. І пазней просіш здымаць санкцыі. І мы, я шчыра сказаў амерыканскім сябрам, мы павінны гэта разумець і павінны гэтаму супрацьстаяць. Таму першым з'яўляецца прыпыненне рэпрэсій. Мы шчаслівыя таго, што выйшло столькі людзей, што ўратаваны іх жыццё. Але, ну, канвеер жа трэба неяк скончыць, праўда? І прымусіць Лукашэнку пачаць рабіць сістэмныя, а не касметычныя змены. У еўрапейскіх дэпутатаў, у еўрапейскіх знешнепалітычных ведомстваў ёсць гэтая памяць, што з Лукашэнкам гулялі ў гэтую гульню 5 разоў. 5 разоў заходзілі на адно і тое школы. Я з'яўляюся сведкам яшчэ з таго боку ў 2015-16 года. Ці варта паўтараць гэтае кола? Не. Так вось гэты сігнал павінен дайсці да Мінска, да Рыжанкова, да Лукашэнкі. Не, тут няма дурняў. Тут ніхто не хоча паўтараць гэтых гісторый, які вырабілі і той же Лукашэнка, і той же Рыжанков уже шмат кроць. Хопіць, трэба змяняць сітуацыю унутры.
1: Дзякуй вялікі за гэтую інфармацыю. Нагадаю, Павел Латушка быў разам з намі.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година Беларуси, 17 у Польши.
3: Ніхто не павінен выходзіць з турмы толькі для таго, каб сутыкнуцца з новым прысудам, вымушанай эміграцыяй, кажа Ціханоўская. Спыніць карусель арыштаў пакуль немагчыма, лічаць былыя палітвязні. Упершыню па-беларуску выходзіць кніга мемуараў Марка Шагаля.
2: У студыі навіновая Ваёўская.
3: Кожнае вызваленне мае значэнне, аднак для доўгатэрміновых зменаў неабходна спыніць новыя арышты і палітычны пераслед, ануляваць несправядлівыя прысуды і аднавіць правы людзей. Пра гэта заявіла Святлана Ціханоўская, каментуючы новыя даныя праваабарончага цэнтру «Вясна» пра рэпрэсіі. Дэм-лідэр звяртае ўвагу на тое, што сама меней 66 палітвязняў знаходзіцца за кратамі паводле новых крымінальных абвінавачанняў пасля раней вынесеных прысудаў. Тым, хто вымушаны эміграваць, пагражае ануляванне пашпартоў, новыя крымінальныя справы і канфіскацыя жылля. У лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бялецкага ануляваны пашпарт, нягледзячы на тое, што ён сапраўдны да 2028 года, адзначыла Ціханоўская. Паводле яе слоў, ніхто не павінен выходзіць з турмы толькі для таго, каб сутыкнуцца з новым прысудам, вымушанай эміграцыяй або працягам пераследу. У паведамленні «Вясны», якое згадвае Ціханоўская, адзначаецца, што 98 чалавек асуджана паводле новых крымінальных спраў і вызвалена. З прыкладна 900 памілаваных палітвязняў 234 былі высланы з краіны. Лукашэнка наладзіў гандаль беларускімі палітзняволенымі. Адны выходзяць на змену ім за краты, кідаюць іншых. Ці магчыма спыніць гэтую карузель? Сваё меркаванне выказвае філосаф і былы палітвязень Уладзімір Мацкевіч.
4: Толькі перамога Украіны і зруйнаванне пуцінскага рэжыму дасць нейкія магчымасці і нам зваліць гэты рэжым. Бо пакуль мы слабыя, Лукашэнка хоць і робіць розныя дурасці, эканамічныя, палітычныя і так далі, але за ім стаіць Крэмль, Пуцін. І змаганне зараз ідзе вось на тым фронте, на украінскім фронте.
3: Паводле былога палітвязня актывіста грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», гандаль не спыніцца, пакуль будзе выгада прадаўцу і пакупніку.
5: Тэрарыста трэба ці абяшкодзіць, ці магчыма ліквідаваць. І я лічу, што адзінае, што можна зрабіць з Лукашэнкам, гэта фактычна тое сам. Ці ліквідаваць, ці абяззброіць, абяшкодзіць і заставіць адказваць за яго злачынства.
3: Пастане на 1 кастрычніка ў Беларусі па дадзеных праваабарончага цэнтра «Вясна» прызнаныя палітвязнямі 879 чалавек. Упершыню па-беларуску выходзіць кніга мемуараў Марка Шагала. Сергей Шупа пераклаў з ідышу мемуары мастака Марка Шагала, апублікаваныя ў 1925 годзе. Кніга называецца «Сваё выдавецтва мяне няма». Ужо аддало яе ў друк. Гэта, бадай, самы амбітны наш праект, і мы радыя, што ён ажыццявіўся. Тут супалі нашы асабістыя прыхільнасці, інтарэс публікі, перакладніка, а таксама добрая воля мецэнатаў, якія падтрымалі гэтае выданне. Чытаем у паведамленні выдавецтва. За аснову быў узяты машынапіс з архіву амерыканскага часопісу «Ді Цукунфт», што захоўваецца ў Інстытуце юдаіскіх даследаванняў у Нью-Йорку. Ідыскі варыянт з 1925 году захоўвае ў сабе аўтэнтычную задуму Шагала, адзначае Сергей Шупа. Шырока вядомы французскі варыянт «Маё жыццё», выдадзены ў перакладзе Беллы Шагал у 1931 годзе, прапануе публіцы больш прымальны і бяспечны вобраз Шагала, прыбірае ўсё, што магло б стварыць непажаданае ўражанне. Выхад кнігі чакаецца пры канцы кастрычніка. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск прэс а гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само безхмарне небо ось у нашому поміжному регіоні. Відомо, з правані у забаві сховається сонійка, починає вечеритя. Температура повітря зараз плюс 18 у Лідзі, Гарудні, Вовкависку, Білостоку, де так само у Гайровці, плюс 18 у Кобрині, де у Пінську, плюс 19 зараз у Бересті, плюс 5-7 у таких межах. Уночі буде вагатися температура повітря, так само перемінна облачність, без опадків, де місцями туман. Паўднёва-ўсходні вецер, могуць быць нязначныя парывы, павышаны атмасферны ціск, які далей мае тэндэнцыю да павышэння таксама.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: І тут толькі нагадаю, што гэта першы дзень кастрычніка, чацвера, ў студыі беларускага радыё Рацыя, з вамі Ўлада Гарыніўскі. Запрашаю вас у чарговую гадзіну, яе мы зараз распачынаем. 98.1 FM у Беластоку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Бела Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rats.com.
0: Радыё Рацыя.

0: Далее продолжается наш эфир. В Варшаве сегодня открывается салон «Банка идей», ивент, тема якого «Белорусская культура. Будуем сусветный бренд». Все подробности расповедая с организатора этого мероприемства Иван Маруська. С ним погутрила на этой теме Марина Савицкая.
1: Что будет уявлять собой эта подея?
2: Это такая наша спроба собрать дискуссию на тему белорусской культуры, а докладно, як побудовать с белорусской культуры бренд сусветного узровню, поглядеть на стан белорусской культуры тут и зараз, и поглядеть, куды нам рухаться в будучине, что нам робить. Ці треба ввогуле нешта рабіць, можа мы абмяркуем і атрымаецца, што ўсё добра з беларускай культурай тут і зараз, і ввогуле нічога не трэба рабіць, тады проста атрымаецца такі добры нетворкінг людзей, датычных да беларускай культуры, і з гэтага нешта можа атрымацца надалей большае.
1: Калі браць не настолькі аптымістычны расклад, усё ж такі ўбачыць усе гэтыя хібы і гэтак далей, то якім чынам вы плануеце падводзіць вынікі падзеі, куды іх скіроўваць для таго, каб што адбывалася?
2: Слухайте, для гэтага мы запрасілі розных экспертаў і экспертак, менавіта з розных сфераў, з розных напрамкаў, кірункаў беларускай культуры, каб ось гэта ўсё прааналізаваць. Відавочна, ёсць праблемы. Проста наша візія і наша ідэя ў тым, што пра праблемы то шмат ўжо казалі за гэтыя годы апошнія, але падаецца, што ёсць і пэўныя дасягненні беларускай культуры ў розных кірунках, і нам бы хацелася размаўляць менавіта пра іх, таму што калі так глядзець на культурныя дыскусіі вакол беларускай культуры вось за апошнія годы, тыя праблемы, іх лёгка любы чалавек датычны да беларускай культуры назаве. Яны не змяняюцца. Усім не хапае грошаў, усім не хапае увагі нейкай там з боку еўрапейскіх інстытуцый, не еўрапейскіх інстытуцый. Але відавочна ёсць поспехі. У кагосьці атрымліваецца лепш вось гэтая інтэграцыя ў сусветную культуру, кагосьці горш, і нам бы тут хацелася паглядзець на пазітыўны досвід, і магчыма гэты досвід пашырыць там на нейкую вось гэтую супольнасць дзеячоў і дзеячак беларускай культуры. Мне здаецца асабіста, што ў апошнія годы гэты фокус на праблемах, ён можа трохі замінае рухацца і замінае глядзець на нашы моцныя бакі, якія дакладна ёсць. Мне здаецца, што тут якраз нашы эксперткі і эксперты, і спікеры, і спікеркі больш падрабязна пра гэта раскажуць, але проста калі паглядзець так вось агульна, ёсць беларускія імёны на розных фестывалях музычных і кіна, і тэатральных, ёсць беларускія сучасныя мастакі і мастачкі, якіх можна ўбачыць у галерэях і на івентах, на культурных падзеях па ўсім свеце, літаральна. Ёсць пэўныя дасягненні, існуюць беларуская музыка, не гледзячы на, мякка кажучы, неспрыяльныя для гэтага умовы, на адсутнасць нейкай пэўнай інфраструктуры, на адсутнасць магчымасці, напрыклад, творцаў, музыкаў, які існуюць у эміграцыі, выступаць у Беларусі і наадварот. Таму, калі я кажу там пра пошук нейкага пазітыўнага, гэта не азначае тое, што там мы глядзім на гэта скось нейкія ружовыя акуляры, і не заўважаем. Проста праблемы, яны заўважныя і відавочныя, а вось дасягненні, яны не заўсёды відавочныя. Хацелася б неяк падсвеціць іх, таму што мне здаецца, што ў дасягненнях адніх людзей адчыняюцца пэўныя магчымасці для іншых людзей.
1: Распавідзі, калі ласка, што наогул будзе ўяўляць сабой івент, якія панэлі вы прапануеце і хто сярод спікераў?
2: Магчыма, гэта можна назваць галоўнай падзеяй гэтага івента, гэта дыскусія. У агульнай дыскусіі будзе браць удзел арт-менеджерка вядомая і куратарка Воля Мжэльская, мастачка і артыстка і музыка Настя Рыдлеўская, як self-made такая артыстка, працуе з рознымі бакамі беларускай культуры і вось зараз выпусціла свой чацвёрты ўжо альбом. Будзе літаратар, чалавек, які ось гэтай панэлі будзе прадстаўляць Беллит, Тимур Кудзеліч. Пра кіно мы паразмаўляем з Алексеем Палуяном, мадыраваць гэта ўсё будзе вядомы беларускі дасведчаны мастацтвазнаўца Максім Жманкоў, які мне падаецца якраз зможа гэтай дыскусіі як бы задаць пэўны вектар, каб у гэтай дыскусіі ўсё ж такі быў нейкі вынік, скажам так, нейкія высновы. І мы прапанавалі ўсім нашым удзельнікам і удзельніцам падрыхтаваць кароткія такія выступы перад дыскусіяй менавіта пра свае вось гэтай кірункі мастацтва, у якіх яны працуюць, менавіта пашукаць нешта натхняльнае, можа быць, мы не давалі нейкую там рамку, гэта ўжо яны самі гэта ўсё рыхтавалі, але мне падаецца будзе цікава, і гэта будзе цікава менавіта праз вось іх досвід, таму што яны непасрэдна з нашай беларускай культуры ствараюць гэты сусветны брэнд весь гэты час. Таму мне падаецца, што гэта будзе вельмі так цікава. Ну і адна з падзеяў, якой завершыцца гэты вечар, гэта прэзентацыя новага артэфакта, набытага ініцыятывай Малдзіс. Рыгора Стапеня прэзентуе гэты артэфакт. Мне падаецца, што ініцыятыва Малдзіс – гэта ініцыятыва, якая непасрэдна працуе з беларускай культурай, якая ўжо паспела стаць сусветным брэндам у мінулым. У сваёй дзейнасці яны гэтыя артэфакты сусветнага кантэксту вяртаюць у беларускі кантэкст, калі так можна сказаць. Ось. Ну і будзе магчымасць задаць пытанні спікерам і спікеркам, падыскутаваць, паразмаўляць паміж сабой. Будзе такі вялікі нетворкінг. Я разлічваю, што і ў гэтым будзе вялікі плён ад таго, што проста розныя людзі паміж сабой паўзаемадзейнічаюць, можа, нешта прыдумаюць для сябе. Дакладна, гэта івент адкрыты, ён свабодны. Ёсць там такая фармальная рэгістрацыя, да, праз форму, але гэта івент, ён дакладна не толькі для дзеячаў культуры, так у вузкім сэнсе, то бок мы запрашаем і прадстаўнікоў медыя, і людзей бізнесу, які цікавяцца беларускай культурай. Проста ўсіх неабыякавых да гэтага такой з'явы, як беларуская культура людзей, якім адгукаецца нашая тэма. І мне здаецца, што ў гэтых кантактах можа нешта цікавае нарадзіцца. Мне ўвогуле падаецца, што гэта таксама нейкі такі моц беларускай культуры вось у гэтых гарызантальных сувязях і ў гэтай падтрымкі, таму што культуре любой, не толькі беларускай, мне здаецца, складана існаваць без спажыўцоў, типа гледачоў, гледачак, нейкіх людзей, якім яна адгукаецца. Гэта, мне здаецца, галоўны чыннік, каб беларуская культура існавала. А калі мы кажам пра беларускую культуру як глабальны брэнд, гэта ж глабальна пра тое, каб знаходзіць гледачоў, гледачак, пашыраць гэтае кола, знаходзіць людзей, якія яшчэ не зацікаўлены беларускай культурай, і зацікаўліваць іх беларускай культурай.
1: У вас на івенце атрымліваецца вось у гэтай галоўнай дыскусіі прамае ўдзел 4 чалавекі, 4 спікера. Пры гэтым дзеячы культуры, тым больш што ў такім шырокім коле, што музыкаў, што перформераў, што мастакоў, іх нашмат больш фактычна. Ці плануеце вы такія сустрэчы рабіць традыцыйнымі?
2: Складана зараз адказаць на гэтае пытанне. Ну, дакладна хацелася б рабіць больш такіх падзеяў. Прынамсі, фокус банка ідэй, ён не вузка направлены на беларускую культуру, але гэта, ну, дакладна важны чыннік інтэлектуальнага, да, асяроддзя беларускага, важны складнік беларускай ідэнтычнасці, калі так казаць. Таму, ну, напэўна, мы будзем яшчэ нешта рабіць, але дакладна зараз не магу адказаць. Мне здаецца, што дакладна людзей, датычных да беларускай культуры, іх шмат. Мы, ну, неяк так паспрабавалі зрабіць гэта падзею, наколькі гэта магчыма рэпрэзентатыўнай, да, таму у нас там ёсць людзі з розным досведам, з розных напрамкаў культурніцкіх, з розным досведам узаемадзеяння і стварэння, ну, напрыклад, не ведаю, там Насця Рыдлеўская, яна стварае сваю музыку цалкам як незалежны артыст. То бок нават можна сказаць, што DIY артыст. То бок яна працуе без менеджараў, без нейкіх інстытуцый, без нейкіх прадусараў, проста сама робіць тое, што робіць. І прасоўвае гэта таксама сама. А там, напрыклад, Алексей Палуян, ён працуе з такім відам мастацтва, які, ну, складана рабіць так самастойна. Кіно гэта патрабуе шмат грошаў, вялікіх каманд, і у яго ёсць свой там досвед працы ў гэтым кірунку, як ён взаимодзейнічае з прадюсерамі, з менеджерамі і з нейкімі ініцыятывамі. І агулам павінна атрымацца так рэпрезентатыўна, і мне здаецца, што мы тут запрашаем яшчэ прыходзіць на гэтую дыскусію розных людзей, якія таксама могуць паўдзельнічаць у гэтай всей нашай падзеі. Таму, мне здаецца, мусіць атрымацца даволі рэпрезентатыўна і даць нейкае разуменне ось гэтага стану тут і зараз. А ці атрымаецца знайсці план, вызначыць нейкія дакладныя дзеянні, ну, гэта ўжо залежыць ад усіх нас, якіх там прысутных. Я спадзяюся, што так, нешта можа атрымацца.
1: Вярдаюся менавіта яшчэ да той жа Анастасіі Ардлеўскай, яе апошні альбом «Алкімія» быў запісаны менавіта дома ў дамашніх умовах. Мне падаецца, што здымаць тое ж самае кіно ў дамашніх умовах, ну, неяк не атрымаецца.
2: Ну так, не, магчыма, можна нешта здымаць спецыфічна. Альбомы таксама можна пісаць па-разному. Я так, калі асабіста казаць, як я гэта адчуваю, мне здаецца, што калі б у Насці Рыдлеўскай былі больш магутныя магчымасці для запісу альбому, не ведаю, прадюсеры, студыі, менеджеры, гэта дакладна не сапсавала творчасць Насці Рыдлеўскай, але тое, што яна проста взяла і зрабіла альбом у тых умовах, якіх яны ёсць, гэта супер. Мне здаецца, гэта проста вельмі натняльная гісторыя. Гэта цалкам, напэўна, не складана. Ну, шмат хто зараз можа запісаць альбом у сваёй спальні. Гэта такая гісторыя ў 2026 годзе, калі ёсць лэптопы, ёсць там ўсё. Гэта само па сябе не здзіўляе, але тая якасць і той узровень, які Насця Рыдлеўская ў гэтых умовах выдае, вось гэта ўжо тое, што звяртае на сябе ўвагу. Таму што, на маю думку, і не толькі на маю думку, дакладна, яна выступае на еўрапейскіх фестывалях, на польскіх сцэнах розных, не толькі на беларускіх фестывалях. І гэта якраз паказвае, што гэта можа працаваць

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: Вересень стався рекордным поводле колькасти российских дронов над Гомельщиной. Кубраку рассказал, кольки человек затримали в краинах СНД на запад Минску и как наркотики трапляют в Беларусь. У субботу отбудется другая конференция беларусов и беларусок Чехии.
2: У студы на Виноварова Юская.
3: Паводле звестак украінскіх маніторангавых каналаў і жыхароў Беларусі ў верасні расійскія беспілотнікі ўварваліся ў Гомельскую вобласць як мінімум 21 раз. Гэта рэкорд цягам месяца за ўвесь 2026 год. Такую выснову зрабіў флагшток, адзначыўшы, што рэальная колькасць парушэнняў паветранай прасторы Беларусі можа быць у некалькі разоў вышэйшай. Усе выпадкі залётаў расійскіх беспілотнікаў адбыліся ў Гомельскай вобласці, прычым у верасні яны былі не адзінкавымі, як у папярэднія месяцы, а масавымі. Большасць дронаў, якія траплялі ў Беларусь, вылецелі ва Украіну. Як правіла, гэта былі не рэактыўныя апараты, а класічныя герані. При гэтым павелічэнне колькасці расійскіх дронаў над тэрыторыяй Беларусі суправаджаецца паведамленнямі Украіны пра паўторнае ўключэнне рэтранслятараў на беларускай тэрыторыі. Міністр унутраных справ Беларусі Іван Кубраков заявіў, што на запыт сілавых органаў Беларусі ў краінах СНД затрымалі 160 асобаў, якія ўчынілі супрацьпраўныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі і знайшлі 45 зніклых без вестак. Паводле яго, гэта адбывалася ў межах міждзяржаўнай праграмы супольных захадаў у барацьбе са злачыннасцю ў гадах 2024-2028. У той жа час далей Кубраков у выніку спецыяльных комплексных захадаў вышук у Беларусі на запыт краінаў СНД затрымалі 111 злачынцаў. Кубраков заявіў, што сёлета сілавікі Беларусі сутыкнуліся з новым спосабам незаконнага перамяшчэння буйных партыяў цераз заходнія межы Беларусі з выкарыстаннем паветраных метэазондаў. Выяўленыя неаднаразовыя выпадкі, паводле Кубракова, іх транспартавання з Польшчы з мэтай далейшага транзіту ў Расійскую Федэрацыю. Заявіў кіраўнік МУС, паводле яго ў Гарадзенскай вобласці выявілі больш за 142 кілаграмы наркотыкаў і псіхатропаў, затрымалі асобаў датычных да іх транспартавання. Міністр унутраных справ Беларусі удзельнічае ў паседжанні Савету міністраў унутраных справ краіны СНД, што праходзіць у Таджыкістане. А ў суботу, 3 кастрычніка, у будынку магістрата Прагі адбудзецца другая канферэнцыя беларусаў і беларусак Чэхі, арганізаваная мясцовай супольнасцю і офісам дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы. Форум стане галоўнай працоўнай пляцоўкай для абмеркавання прававых, дыпламатычных і культурных выклікаў, з якімі сутыкаюцца беларусы за межой, кажа прадстаўніца Офіса дэмакратычных сіл, судовая перакладчыца Крыстіна Шыянук.
4: Будзе ўлучаць самыя розныя тэматычныя блокі. Адзін з блокаў будзе тычыцца візава-пашпартнай праблематыкі, пра тое, як змянялася стаўленне Чэхіі да беларусаў, беларусак з 22 па 26 год. І што чакае нашу беларускую супольнасць тут у сувязі з анансаванымі візавымі паслабленнямі. Як правільна падавацца на чэшскія дакументы, якія замяняюць пашпарт Рэспублікі Беларусі, бо адбудзецца невялічкая прэзентацыя пашпарта новай Беларусі.
3: Як адзначыла Крыстіна Шыянок, рэзалюцыі і напрацоўкі другой канферэнцыі беларусаў і беларусак Чэхі не застануцца проста на паперы, а будуць узятыя ў практычную распрацоўку офісам дэмакратычных сіл для далейшай працы з органамі дзяржаўнай улады і міністэрствам замежных спраў Чэхі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну і так само на термометрах зараз плюс 14 у Волковиську Дегайновці, плюс 15 у Лідзі, Харківні, Білостоку, 16 у Бересті, 15 у Кубріні, 16 у Пінську, плюс 5-7, а гри вже уночі. Чекаємо на наших термометрах, так повідомляють синоптики. Поудньово-усходній вітер, місцями можуть бути незначні пориви, де повишена атмосферна тиск, які і далі повишається. Перемінна облачність увечері, уночі, завтра тягнемося у дня, завтра температура повітря максимально чекається до плюс 20. У студії Білоруського радіо «Рація» з вами був Улад Гринівський. Доброго вечора. Завтра у п'ятницю так само зустрінемося на нашій хвалі.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо «Рація».
1: Євразум. Виніки дня без цензури. Вітаю, гэта програма Євразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 1 кастрычніка.
1: Не быць як даўганосік, што рабіць дэм-сілам, калі Варшава налажвае адносіны з Мінскам.
6: Вторая канцэпцыя еўрапейскай палітыкі датычна Беларусі, што вот зараз мы ведзем санкцыі, скажам, што мы не вызнаем, пакажам пальцам, скажам фу, што яна, ну, не спраўдзілася.
5: Ці можна перанесці беларускі досвід вызвалення палітвязняў на расійскі?
7: Рэальныя ізначальныя карнівыя задачі ў беларускіх перагаварах з Вашынгтонам і ў расійскіх перагаварах разныя.
1: Як Литве поверить Лукашенку?
8: Вот я думаю, как Беларусь могла сказать, так, конечно, все, вот больше ничего там летать не будет. Ну, то это питание мне как вырашилось.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У адносінах паміж Польщею і Беларусю назірається легка адліга. Про гэта кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі заявіў у інтэрв'ю газеце «Рэч Пасполіта».
2: Па яго словах, Беларусь зрабіла тое, да чаго заклікалі польскія ўлады. Перад усім вызваліла Анджэя Пачобута і перастала закідваць на польскую мяжу незадакументаваных мігрантаў.
1: Сутнасць знешняй палітыкі палягае ў тым, каб пераконваць іншых суб'ектаў міжнароднага права дзейнічаць так, як гэта лепш адпавядае нашым інтарэсам. І калі іх палітыка змяняецца, мы таксама можам змяніць сваю, падкрэсліў кіраўнік польскай дыпламатыі.
2: Ён дадаў, што Польшча зацікаўленая, каб Беларусь захоўвала дзяржаўнасць асобную ад Расіі, бо ёсць розніца паміж статусам партнёра Расійскай Федэрацыі і ўваходжаннем у яе склад.
1: Нефармальная сустрэча Радаслава Сікорскага і яго беларускага калегі Максіма Рыжанкова, якая адбывалася на мінулым тыдні ў Нью-Йорку, стала нечаканасцю як для многіх экспертаў, так і для часткі беларускіх палітыкаў.
2: Апазіцыі, якая выступае за ціск і санкцыі ў дачыненні да беларускага рэжыму, навіна не вельмі спадабалася. Польскія аналітыкі паставіліся да падзеі даволі скептычна. Маўляў, спадзяемся, Сікорскі не паўторыць свае ж памылкі ў стасунках з Лукашэнкам.
1: Аднак палітычны аналітык Ігар Тышкевіч акурат такое развіццё падзей і прадказваў. І цяпер у эфіры Еўрарадыё дае прагноз, як будуць выбудоўвацца стасункі паміж Мінскам і Варшавай далей.
2: Паслухаем яго размову са Дмітром Лукашуком.
3: Падчас Генасамблеі ААН міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі і Беларусі Рыжанкоў сустрэліся і досыць актыўна паперамаўляліся, што стала сведчаннем таго, наколькі я разумею, што прыйшоў момант, калі гэты трэк, які ішоў не публічна, зараз дасягнуў такога ўзроўню, што яго вырашылі вынесці на публіку. Так я разумею, як вы Ігар ацэньваеце?
4: Ну, пытанне ў тым, што перамоўны трэк дайшоў да таго моманту, калі патрэбны ўжо рашэнні. Рашэнні, якія агучваюцца, якія могуць ляжаць у палітычнай плоскасці. Ну, напрыклад, як з польскага боку, гэта новы будынак амбасады, адпаведна, калі ён больш вялікі, гэта больш прапускная здольнасць і гэтак далей. Таму, ну, в прынцыпе, можна сказаць, што так, станам на сёння гэты трэк ужо ёсць афіцыйна вызнаным, і ён ёсць публічным.
3: Усё ж такі, чаго чакаць варта ад гэтага трэку? Таму што учора Сікорскі, каментуючы гэтую сітуацыю, сказаў, што ну, у Польшчы з Беларусю назіраецца лёгкая адліга, ён назваў гэта так. То бок, наколькі гэтая лёгкасць і адлігасць можа пашырыцца? Чаго па выніку чакаць? Якія асноўныя мэты пераследуюцца гэтымі перамовамі?
4: Той же самы Сікорскі заявіў пра, у прынцыпе, польскі нацыянальны інтарэс, сярод якіх ёсць і у тым ліку захаванне незалежнасці Беларусі або прадухіленне таго, каб Беларусь патрапіла ў яшчэ большую залежнасць ад Расіі. Зараз узгадаем, якія ідуць іншыя трэкі. Ну, амерыканскі, гэта зразумела. І там пытанне калійных гуней, і вельмі можа быць, што будзе азотных. Гэта азначае санкцыі з грудна азот. Окей, гэта адно. Але паралельна, калі ты гаворыш пра гэта, трэба абмяркоўваць сярод іншага і такія рэчы, як логістыку. Не ўсе аб'ёмы, але па каліцы та і па азотных, пэўную частку аб'ёма Польша можа замкнуць на сябе. Першы. Другі складнік. Гэта развіццё дыялогу між Еўрапейскім Саюзам і Кітаем, у тым ліку ў рэчышчы развіцця ўзаемнага гандлю. Ну, сюды ж можна дадаць і Канаду, і так далей, тых, хто зараз ідзе да Еўрапейскага Саюзу. І разбудова так званага сярэдзіннага сухапутнага калідора. Шмат хто з беларускіх аналітыкаў, асабліва тых, хто крытычна ставіцца да Лукашэнкі, віталі ту ідэю і чакалі моманту, калі нарэшце грузапатокі з Беларусі сыдуць. Ну, па-перше, цалкам не сыдуся, па-другое, забываліся пра адну рэч, што нават седзячы ў Варшаве ты гаворыш, што ура, грузапатокі з Беларусі сыдуць, але забываешся пра ключавого партнёра Еўрапейскім Саюзе для Кітайскай Народнай Рэспублікі, Рэспубліку Польшы. І не задавалі сабе вельмі проста пытанне на лёгіку. А Польша зацікаўлена, каб гэты грузапатокі зніклі. Ну, логічна, проста вот так. Гэта другі трэк. Трэці трэк. Гэта база ўчорашні візіт, ну і ўчорашні яшчэ таксама, Касым Жамрат Такаева ў Німеччыну, прэзідэнта Казахстану. Дзе сярод іншага абмяркоўвалася пастаўка казахскай нафты на нямецкі рынак. Для Казахстана ёсць некалькі варыянтаў транспарціроўкі. Першы – гэта Каспійскі трубаправодны кансорцыум да порта Новараційска, які рэгулярна бывае пад ударамі ў краіне. Ну, небяспечна, дорага, таму што пытанне фракту, пытанне страховкі караблёвак туды ідуць, яно актуальнае. А другі варыянт гэта праз тэрыторыю Расіі да ўстукі. Гэта азначае, што нафта нафтаправодам Дружба заходзіць у Дружбу, нафтаправодам Дружба даходзіць да станцыі Нейчы, далей нафтаправодам БТС-2 да ўстукі. А ну, скажам так, атрымліваецца такі гак досыць вялікі, скажам так, яшчэ з перавалкай на мор. Трэці варыянт гэта палітычнае рашэнне запуск паўночнай галіны Дружбы у бок Адамавай заставы на тэрыторыі Польшы. І вот тут зноў-такі мы, окей, немцы з казахамі дамовяцца. Але паміж немцамі і казахамі ляжаць, ну, прынамсі, яшчэ дзве дзяржавы, калі не лічыць Расія, вот, якая будзе прымаць гэту нафту. Гэта Рэспубліка Беларусь і Польша. Адпаведна, ёсць польскі інтарэс таксама. І сыходзячы з гэтага, гэта толькі вот па гандлю. Гэта калі адкінуць проста выключныя інтарэсы Варшавы. Гэта польская меншасць. Гэта пэўна аднаўленне памежнага руху, пажваўленне гандлю. А на фоне таго, калі будзе мяняцца стаўленне да Беларусі, або будзе мяняцца палітыка датычна Беларусі, найбольшыя прыбыткі забірае той, хто заходзіць першы. Логічна. Трэці складнік – гэта палітычны. Паспрабаваць зноў-такі, калі ты адкрываеш пэўна лагістычныя эканамічныя магчымасці, ты ствараеш альтэрнатыву расійскаму ўплыву. Як бы там ні. Гэту альтэрнатыву таксама, хто першы яе стварае, той атрымлівае найбольшы бонус. Гэта не азначае вызнанне Лукашэнкі, там, скажам так, і сяброўскі абдымкі. Гэта проста паступовы крок за крокам спроба прамацаць, наколькі Рэспубліка Беларусь у цяперашнім стане можа дрэйфаваць, можа змяншаць залежнасць ад адной краіны. А заадно абяспечыць сябе. І гэты трэк ёсць у Польшы, гэты трэк верагодней за ўсё будзе ў Францыі, гэты трэк будзе ў Нямеччыне. І тут пытанне сярод іншага таксама тое, што старая канцэпцыя еўрапейскай палітыкі датычна Беларусі, што вот зараз мы ведзем санкцыі, скажам, што мы не вызнаем і пакажам пальцам, скажам фу, што яна ну, не спраўдзілася. Ну, руйнацыі рэжыму не адбылося. Сыходу рэжыму з-пад уплыву Расіі не адбылося. І, адпаведна, новай палітыкі няма. Таму што ёсць разуменне, хто такі Лукашэнка. Але ёсць пошукі. І зноў-такі, у дадзеным выпадку, Польша, яка прэтэндуе на лідарства ў рэгіёне, яна спрабуе гэтыя пошукі, ну, назовем так, узначаліць. І гэта лагічны працэс, які зараз будзе ісці яшчэ раз, пакуль мова не ідзе пра поўнае пацяпленне, сяброўскія адносіны і так далей. Мова ідзе пра пэўную нармалізацыю, крок за кроком. Калі ёсць польскі крок, ёсць беларускі крок. І толькі так. Ёсць зацікаўленасць афіцыйнага Мінску, ёсць зацікаўленасць Варшавы. Ну, адпаведна, ёсць пэўныя рухі. Таму, ну, прагназавана, і далей будзе развівацца.
1: Але што з усім гэтым рабіць беларускім дымсілам, якія нагадваюць польскае ж правіла? Нічога пра Беларусь без беларусаў. Працягваюць Дмітрий Лукашук і Ігар Тышкевіч.
3: Якія варта з усёй гэтай інфармацыі, з усіх гэтых падзеяў, зрабіць высновы таварышам у офісах Ціхановска і Латушка?
4: Гэта не высновы, сэнс які. Памятаеце покуску пра даўганосік і калгас? Мы пасадзілі адзін гектар, ўсё жэр даўганосік. Мы пасадзілі 5 гектар, ўсё жэр даўганосік. Наступным годзе пасадзім 10 гектар, хай гэта даўганосік падавіцца. Першая выснова, не трэба быць падобным на даўганосіка. Гэта азначае, што калі твае ключавыя партнеры, ад якіх ты залежыш, з якімі ты маеш кантакт, але ад якіх ты залежыш, інфраструктурна, фінансава, гэта далей, калі яны ў пошуках змены палітыкі, і ты бачыш, што не можаш гэтаму зашкодзіць, ну, такім можна, канешне, заплюшыць вочы, зрабіць выгляд, што нічога не адбываецца, ну, умоўна кажа, пасадзіць 10 гектараў, хай даўганосік падавіцца. Але не падавіцца. Варыянт іншы. І гэта таксама звычайная логіка. Чаму палякі пачалі свой уласны перамоўны трэк на фоне амерыканскага? Таму што Злучаныя Штаты Амерыкі пераследуюць уласныя інтарэсы. І краіны будуць дамаўляцца з Лукашэнка. Звычайнае пытанне на логіку. А амерыканскія пераможчыкі, іх на першым месцы будуць амерыканскія, польскія, літувійскія, там, ці якім-небудзь іншыя інтарэсы. Ну, зразумела, што амерыканскія. Пра іншыя не могуць не згадаць. Але калі ў цябе ёсць уласны сепаратны трэк, а перамоўны трэк – гэта магчымасць размаўляць сам насам. Яшчэ раз, вызнанне – гэта магчымасць выказаць свае прэтэнзіі, пачуць прэтэнзіі другога боку, знайсці агульны рашэнне. Але ключавое – ты свае патрабаванні ў гэтым сепаратным перамоўным трэку натуральна ставіш на першае месца, таму што на твае. І на фоне, калі ідзе, дапусім, амерыканскі перамоўны трэк, вот пра нешта дамовіліся. І тут ёсць Польша, якая ёсць партнерам Злучаных Штатаў Амерыкі ў рэгіёне, яна кажа, о, цудоўна, што вы дамовіліся. І на ўласным прамым трэку яна кажа, ну, вот вы з амерыканцам блізкі да дамовы, але нам трэба закрыць вось гэтае пытанне, каб вы маглі рэалізаваць свае ідэі. І тое ж сама кажуць амерыканцам. І такім чынам плітаецца польскі нацыянальны інтарэс вось у гэты вялікі трэк. Такім жа самым чынам яны будуць плітаць нямецкі перамоўны трэк. Тое ж самае. І, адпаведна, Переносим это на тех, кто называет себя белорусской демократичной силой. У тебя есть некий интерес, что с твоего глядища мусить отбыться в Беларуси, або какие змены пойдут на корысть глядища, ну, твоего бачення будущего этой краины. Есть, натурально, идея максимальная. Беларусь, демократы, частка Европейского Союза. Окей, допустим. Але гэта ідэя максімум, яна ў кароткатэрміновай перспектыве мала рэалізуема. То сярэднетэрміновая таксама. Хаця для еўрапейскіх чыноўнікаў гэта добрая карціна, пра якую можна казаць, калі ты размаўляеш, чаму нас трэба падтрымліваць. Але да любой мэты ёсць маленькія задачкі. Умоўна кажучы, задача, дапусцім, каб больш беларусаў выязджала, бяспечна выязджала, таму што так званая скажем так, низовая дипломаты, альбо дипломаты людей, это то, что меняет громадскую думку, хуже за все. Окей, ты разумеешь, что будут там выезжать в том лику абсолютно токсичные персоны с отношением Лукашенко, погулять по Европе, а ты думаешь, сгрядище Беларуси, альбо сгрядище навод нашей политической группы, это выгодно, или не выгодно? Коли выгодно, от кого это залежит? Допустим, от поляку, ты приходишь до польского кремства, кажешь, вы все одно ведете перемовный трек. Вот эта штука, она может принести корысть вам, потому что у вас примежный гандаль живе, и она принесет нам корысть, а нам она принесет корысть такую-такую. Давайте попробуем. И это называется плетание властных интересов. Те ж самі палітвязні, ну, і гэта можна. Пытанне, скажам так, не ведаю, студэнцкага абмену стажыровак і так далі, зачапіцца за... ёсць дэкларацыя, што рана ці позна Беларусь будзе круглы стол, будзем размаўляць чыноўнікам. Окей, з якімі? Ну, ты хочаш размаўляць чыноўнікамі, але пры гэтым ты кажаш, што незводным чыноўнікам да сё... Вот сёння гаварыць нельга. Калі ты пачнеш, і хто мае пачаць, і з кім? Калі з усіма гаварыць нельга. Окей, ёсць запыт з Беларусь, напрыклад, на пэўныя змены і атрыманне пэўных ведаў, пэўных кампетэнцый. Ёсць ідэя, допустим, тых же самых стажировок. Ну, ты можешь сказать, что господарство, мы не супраць.

0: пляцоўкі у жывым эфіры. Можаш? Ці ты хочаш гэта? Гэта ўжо іншае пытанне. Вось вы запыталі пра некалькі прыкладаў проста з галавы. Гэта доўга не седзячы. Берыце, карыстайцеся. Ну, альбо садзіце 10 гектараў для даўганосікаў.
1: Палітычны аналітык Ігар Тышкевіч у эфіры Еўрарадыё пракаментаваў узнаўленне трэку «Мінск-Варшава» і даў парады беларускім дэмсілам.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
3: Далей у праграме «Еўразум».
1: Ці можна перанесці беларускі досвід вызвалення палітвязняў на расійскі?
4: Рэальныя ізначальныя карнівыя задачы ў беларускіх перагаварах з Вашынгтонам і ў расійскіх перагаварах тут разныя.
5: Як Литве поверить Лукашенко?
6: Вот я думаю, как Беларусь могла сказать, так, конечно, все, вот больше ничего там летать не будет. Ну, то это питание мне как вырашилось.
1: Сустрянемся после музычной паузы и новинок спорту.

вышэйшай лігі. Гульні пройдуць у сераду 28 кастрычніка. На стадыёне «Спартаку» Бабруйску «Белшына» згуляе з мінскім «Дынама», а на «Сок Олімпійскі» у Мінску «Іслаш» прыме «МЛ Віцебск». Прама цяпер «Іслаш» лідзіруе 45 ачкоў, у «МЛ Віцебск» 44, а у «Дынама» 43. «Белшына» займае 13 месца з 21 ачком. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Энді Бернем заявіў, што будзе вельмі занепакоены, калі ўладальнікі Манчэстэр Сіці вырашаць прадаць клуб. Паводле яго слоў, Сіці Футбол Груп зрабіла вялікі ўнёсак у развіццё Манчэстэра і клуба. Бернем таксама адзначыў, што не хоча займаць чыйсьці бок у справе аб парушэнні фінансавых правілаў. Незалежная камісія АПЛ прызнала Манчэстэр Сіці вінаватым па ўсіх пунктах абвінавачвання. Пакаранне для клуба пакуль не абвешчана. МЛ Віцебск пакуль не можа дамовіцца з новым галоўным трэнерам. Апошнім кандыдатам быў чарнагорац Радамір Джалавіч. Ён прылятаў у Мінск, але бакі не знайшлі агульнай мовы. Раней клуб вёў перамовы з Раланам Гусевым, Алексеем Шпілеўскім і Юрыем Сёміным. Адмоўна адказвалі таксама Віталь Жукоўскі, Раман Шаронаў, Артём Канцавы і Алексей Бага. Уладальнік МЛ Віцебск Артём Лявонаў не выключае, што каманду узначаліць Віталь Паўлаў, які фармальна ўжо займае пасаду галоўнага трэнера. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Дональд Трамп призначив Джона Кола спецпрадстаўніком у справах закладнікаў. Кандыдатуру мае зацвердзіць Сенат.
2: Дагэтуль слова «закладнікі» з вуснаў амерыканцаў гучалі ў дачыненні да беларускіх палітвязняў, якія вызваляліся дзякуючы перамовам Мінска і Вашынгтона і зняццю амерыканскіх санкцый з беларускіх кампаній.
1: Цяпер, згодна Колу, такія ж перамовы ён будзе весці з Пуціным, а Расія ў абмен на зняцце абмежаванняў будзе вызваляць сваіх палізняволеных.
2: Аднак ці не застануцца без увагі пры такім раскладзе беларускія палітвязні і ці не пераключыцца увага Трампа на маскоўскі трэк?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутралі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Як вы кажаце, ну, ці, можа быць, гэта вы цытуеце экспертаў з прэсы заходняй пра тое, што пад вось прыкрыццём гэтага гуманітарнага трэка Вашынгтон спрабуе ўсё ж такі нейкія там гешэфты муціць з Расіі. Што бачыцца за вось гэтымі працэсамі?
4: Ну, што тычыцца амерыканскай палітыкі, так гэта сапраўды то, як я гэта бачу, тое, што адбываецца. Была на гэтым тыдні вельмі важная з майго пункта гледжання публікацыі ў выданні The Atlantic, якую, дарэчы, напісаў Саймон Шустер, чалавек, які вядомы ў беларускім кантэксце, які бадай першым паведаміў пра кантакты паміж Коулам, не Коулам, амерыканцам, так Коул пазней ўжо прыйшоў, увайшоў у гэты працэс паміж амерыканцамі і Лукашэнкам. Дык з майго пункта гледжання рэалізацыя беларускага сцэнарыя, яна, то бок, вызваленне палізняволеных, у расійскіх палізняволеных у гэтым выпадку, у абмен на адмену нейкіх санкцый альбо там эканамічныя кантакты. Гэта то, што ў прынцыпе задаволіць і павінна задаволіць і Расію, павінна задаволіць і Злучаныя Штаты. Ну, канешне, ўжо была заява Пяскова, што няма ў Расіі ніякіх палізняволеных, гэта ўсё вядома, але адначасова, і гэта мне падаецца больш важным, Пясков падкрэсліў, што ў адрозненні ад амерыканцаў, якія чакаюць заканчэння вайны, Расія гатовая да супрацоўніцтва ўжо. То бок да эканамічнага супрацоўніцтва яна гадайны гатовы ў Маскве ў незалежнасці ад таго, ці скончылася вайна ці не. Гэта хутчэй была праблема для Дональда Трампа, які абяцаў гэтую вайну скончыць, і гэтае абяцанне не вытрымаў, і калі зараз праводзіць вялікія здзелкі з Расіяй, эканамічныя кантакты выбудоўваць, ну, гэта можа не вельмі падабацца амерыканскай грамадскасці ў рэшце рэшт. Дык вось, тая ідэя, якая зараз прасоўваецца, якую апісвае Саймон Шустер, ну, яна как якраз можа дапамагчы, што ў выніку атрымаюць Злучаныя Штаты. З аднаго боку, яны прыйшлі да высновы, што вайну ва Ўкраіне бліжэйшым часам не спыніць. З другога боку, эканамічнае супрацоўніцтва з Расіяй вельмі прывабнае. Як можна прадаць грамадскасці больш-менш гэтае супрацоўніцтва ў часы вайны, якую працягвае Пуцін? Ну, хаця б тым, што вось вызваляюцца палізняволеныя. Вось беларускі сцэнарый, ён рэалізоўваецца на расійскай глебе. Палізняволеныя ў Расіі выходзяць, а на гэтым фоне развіваюцца эканамічныя стасункі. Выглядае больш прыгожа, ну, канешне, выглядае больш прыгожа, чым проста выбудоўваем стасункі, не гледзячы на палітычныя рэаліі. То бок, гэта можа пайсці ў гэтым накірунку, і адначасова з гэтым амерыканцы відавочна не спыняць падтрымку Украіны, бо падтрымліваць Украіну, яны падтрымліваюць зараз Украіну, таму што яны першыя на гэтым зарабляюць, ну і таму што гэта з ваеннага пункта гледжання цікава. Амерыканскія тэхналагічныя кампаніі кшталту Палантіра і іншых, якія працуюць ва Ўкраіне, гэта кампаніі, якія займаюцца дадзенымі штучным інтэлектам, то бок там в Украіне ідзе выпрацоўка метадаў і тэхналогій вядзення вайны ў эпоху штучнага інтэлекту. І гэта робяць кампаніі, якія належаць якімі кіруюць людзі з бліжэйшага атачэння Трампа. Ёсць, напрыклад, стартапы, якія належаць членам сям'і Трампа, у якіх удзельнічаюць члены сям'і Трампа. То бок, з пункта гледжання Злучаных Штатаў зараз дапамагаць Украіне, гэта першае, зарабляць грошы, па-другое, гэта апрацоўваць тэхналогіі вядзення вайны ў будучыні. То бок, тут амерыканцы толькі выграюць. Так што ў гэтым сэнсе падаецца, што яны знайшлі мадэль, пры якой яны будуць выбудовваць стасункі з Расіяй, не гледзячы на вайну, але пры гэтым не будуць забывацца пра Украіну і пра магчымасці зарабіць і атрымаць нешта належнае на гэтым напрамку. Цынічны падыход, безумоўна, вельмі цынічны падыход. З пункта гледжання гуманітарнага гэта таксама так жа важна, як і гісторыя з беларускімі палізняволенымі. У выніку ўсіх вось гэтых здзелак выйдуць на волю, калі я так будзе, калі гэта спрацуе, выйдуць на волю палізняволеныя ў Расіі, там таксама палізняволеных, як вядома хапае.
3: Ну так, да, галоўнае, каб за гэтым такім вельмі прывабным расійскім трэкам не застаўся па-за ўвагай беларускае пытанне, беларускае пытанне перад.
4: Гэта пытанне насамрэч цікавае, бо цяжка ацаніць, як будзе далей развівацца Джонам Колам. Вось зараз жа абмяркоўваецца гэта гісторыя, што ён будзе прызначаны спецпрадстаўніком па вызваленні закладнікаў. Цікава, што зноў Трамп выкарыстоўвае гэты тэрмін закладнік, менавіта закладнікі, а не палізняволеныя. Ну, таму што тэрмін палі зняволены, ён жа і Пуціну і Лукашэнку, як вядома, не падабаецца. Акрамя таго, ўсё ж такі закладнікі выглядае нават больш унушальна, чым палізняволены. І тут, канешне, на расійскім напрамку там працаваць і працаваць, гэта зусім іншыя перспектывы. Ну, я не думаю, што нават калі Коула перавядуць на расійскі напрамак, што беларускі напрамак аўтаматычна выпадзе з пункта гледжання амерыканцаў. Ну, напэўна, тады прыйдзе на месца Коула, калі Злучаныя Штаты будуць зацікаўлены у далейшым супрацоўніцтве з беларускімі ўладамі, прыйдзе, магчыма, хтосьці іншы.
2: У сваю чаргу экспертка ў палітычнай камунікацыі Настасія Касцюгова сумняецца ў магчымасці копі-пейста беларускага досведа на расійскі і нагадвае, што беларускі трэк звязаны перадусім з праваабарончымі санкцыямі і паслабленнямі, а ў Расіі няма ніякіх іншых санкцый, апроч ваенных.
1: Давайте послухаем.
5: Снятие каких конкретно санкций в обмен на каких конкретно политзаключенных, которых у нас нет, сказал Песков сегодня, идет речь, пока непонятно. Я думаю, что это прозвучало просто предложение, которое где-то с кем-то там в кулуарах обсудилось, почему бы и нет. И предполагая, ну, как бы примерно майндсет текущей американской администрации, которая в целом мыслит какими-то сделками и торгом, как бизнесмены, я думаю, что у них вообще в целом такой подход, что никто не понимает, что делать в этой ситуации войны, да. Непонятно, как бы кого, как, с чего, в общем, начать движение, чтобы как-то уже все начали договариваться. Ну, Трамп же он так думает, мне же надо, чтобы вы уже как-то там начали договариваться. Что надо сделать уже, скажите мне, говорит, как бы он, да. И дальше он думает, ну а как вот было, что там с этими диктаторами, как там... Надо приходить и пробовать, надо что-то такое предложить, что не страшно, чего они вроде как не потеряют лицо, и смотреть, что там дальше будет. Ну, типа, получится, не получится. То есть они абсолютно искренне, я думаю, говорят, и Коул, и Трамп, что вот этот подход, приходи без ничего, садись и сразу разговаривай, и там смотри, что получится, как бы в целом, ну, это некрасиво, не ради красивого словца, я думаю, это их метод, который показывает, что никаких предусловий, типа сядь и начни хоть чего-нибудь, потому что сам процесс начала разговора и вовлечения в переговоры кого-то все-таки создает условия, в которых можно затянуть в эти переговоры большее количество повестки. Это все мое как бы предположение. Я, конечно, считаю, что просто скопипастить белорусский опыт в России не получится, потому что это абсолютно разные контексты и разные задачи. Ну, вообще, у этих реальные изначальные корневые задачи у белорусских переговоров с Вашингтоном и у российских переговоров разные. Им несут разные как бы конечные цели. Поэтому, ну, как бы надо понимать еще и то, что американцы же давно как-то уже обсуждают снятие санкций с Россией, и все пытаются понять, на что их снять. Хотя как будто немножко наоборот должно быть, да, сначала, чтобы такого должна сделать Россия, чтобы мы вообще говорили о каком-то смягчении, но тут вот,
3: но понимаете, бизнес
5: не американцы, видите, даже удивительным образом это первые начали. То есть вот мы говорим про там очень про принципиальную позицию Евросоюза. Да, говорим мы, что вот американцы такие беспринципные, а Евросоюз такой принципиальный, вот держится и не готов. А кто снял санкции с Усманова и Фридмана в обмен в том числе на освобождение своих граждан в... где? В Азербайджане, кажется, да? Вот. Ну, это был Евросоюз и Франция, в частности. Ну, то есть это же абсолютно не новый вообще механизм обмен санкций на людей и какие-то политические уступки. То есть это торг существовал всегда, и я думаю, что мы, к сожалению, входим в такой этап исторический, когда политика интересов становится более, ну, скажем, популярна, чем политика ценностей. Ну, то есть все скатываются в прагматизм. А почему? Потому что политика ценностей и вот эта вот принципиальность и непримиримость – это что-то, что ты можешь себе позволить, когда тебе не нужно думать о собственной безопасности. Когда о твоей безопасности уже подумали. А когда тот, кто всю жизнь думал о твоей безопасности, решил заниматься своими делами, а тебе сказал «занимайся сам», своей безопасностью, и вот эта юниполар эра заканчивается, то все начинают думать о своих интересах и выживать. И все тогда начинают думать, хорошо, так ну, ценности потом как-то в года времена будут получше. Теперь, когда нам надо самим себя защищать, мы будем уже думать только о том, что нам, что в наших интересах национальных. Все.
1: Экспертка у політичної комунікації Настасія Костюгова і політичний аналітик Олександр Фрідман прокоментували призначення Джона Коула відказним за визволення російських політв'язнів. Єврозум.
2: Далі у програмі Єврозум.
1: Як Литва повірить Лукашенку?
6: От я думаю, як Білорусь могла сказати, так, звісно, все, от більше нічого там літати не буде. Ну, то це питання б не як вирішилося.
2: Зустрінемося після музичної паузи і новин у шоу-бізу.

0: Euroradio.fm.
1: Showbiz.
2: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскі рэпер Пі Дзідзі вядзе прывілеяваны лад жыцця ў турме Форт Дыкс у Нью-Джэрсі. Пра гэта напісалі мясцовыя медыя са спасылкай на сведчанне чатырох іншых зняволеных, якія адбываюць тэрмін у адным з ім месцы. Паводле іх слоў, Дзідзі плаціць сукамернікам, каб тыя выконвалі яго даручэнні. Некаторыя з іх рэгулярна робяць рэперу масаж. Іншыя гатуюць яго любімыя стравы – курыцу з кары, піцу і эмбрэн. Панадас. Трэція прыбіраюць у душавых і туалеце перад тым, як туды прыйдзе Дзідзі. Чацвёртыя прадаюць прэпараты, якія паляпшаюць настрой. Паводле крыніц, Дзідзі мае доступ да элітнага алкаголю і тэлефона. Забароненыя напоі скандальнаму музыку прыносяць ахоўнікі турмы. Ён распівае іх разам з вузкім колам набліжаных. Ён не першая знакамітасць, чыё жыццё зняволенне прыкметна адрозніваецца досведу большасці асуджаных. Раней паведамлялася, што прадзюсар Харві Вайнштейн жыў у асобным пакоі ў турме Ракерс Айленд і мог карыстацца тэлефонам, уласным санвузлом і тэлевізарам. Трэцяя частка камедыі «Мачо і Батан» выйдзе ў кінатэатрах 10 снежня 2027 года. Джона Хіл, Ченнінг Татум і Айс Кьюб вядуць перамовы пра вяртанне да сваіх роляў у «Мачо і Батані 3». Фільм знімае Родні Ротман, адзін з рэжысёраў мультфільма «Чалавек-павук» пра сусветы. У аснову трыквіла лёг невыкарыстаны сцэнар 10-гадовай даўнасці. Ченнінг Татум назваў яго адным з лепшых сцэнароў, якія ён калі-небудзь чытаў. Філ Лорд і Крыс Міллер, якія знялі першыя дзве часткі ў 2012 і 2014 годах, выступяць прадзюсарамі працягу. Брытанскі рэжысёр Дэнні Бойл пацвердзіў, што Кіліян Мёрфі вернецца да сваёй ролі і здымецца ў карціне праз 28 гадоў частка 3. На кінафестывалі ў Цюрыху кінематаграфіст заявіў, што праект абавязкова будзе рэалізаваны. Рэжысёр падкрэсліў, што ў фільме будзе шмат Кіліяна Мёрфі. Ці будзе ён яшчэ раз распранацца, я не ведаю. У яго ж цяпер ёсць Оскар, пажартаваў ён. Пры гэтым ён успомніў, як быў уражаны формай актора на здымках першай стужкі. Ён проста прыгажун. Калі мы знялі з яго адзенне, я не мог паверыць сваім вачам. Ён выглядаў, як і гіп-поп, усё блішчала. О, Божа, ён проста адзін з такіх людзей. Ён не займаецца спортам, нічога падобнага. Ён проста так выглядае, сказаў Бойл. Раней Бойл казаў, што спадзяецца, як мага хутчэй завяршыць трылогію. Распачатую хорарам праз 28 гадоў у 2025 годзе. Пастаноўшчык прызнаўся, што хацеў зняць трэцюю частку адразу пасля першых дзвюх, але яму не хапіла часу. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
3: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
4: Ніякі беларускі калій не пойдзе ў Літву, пакуль Беларусь не стане прадказальным суседам, кажа літоўскі прэм'ер Міндаўгас Сінкевічус.
2: Маўляў, мігранты на межах нікуды не падзеліся, паветраныя балоны з кантрабанднымі цыгарэтамі па-ранейшаму лётаюць у Літву, ды і вайсковую пагрозу з боку Беларусі, як хаўрусніца Расіі, ніхто не адмяняў. Таму не, прынамсі пакуль.
4: Але як у цяперашніх варунках Беларусь можа стаць прадказальным суседам? Дастаткова проста спыніць паток мігрантаў, палёты шароў і заявіць пра гатоўнасць да дыялогу?
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Дзміцер Лукашук і палітолог Андрэй Казакевіч.
5: Калі мы кажам пра, ну, пра нейкую там біг-не біг, но каб нават здзелкі на ўзроўні тых дамоўленасцяў, якія ўжо ёсць паміж Вашынгтонам і Мінскам, пачалі працаваць, я маю наперш Беларусь калій і пастаўкі калія у США праз Клайпеду, то бок ўсё ж такі пытанне транзіта праз тэрыторыю Літвы, наколькі гэта вырашальна на нацыянальным узроўні?
0: сам транзит, напевно, може быть таким чином вырашены, потому что, ну, знову же, тут с этим калием шмат и внутриполитичных ставок в свой час было сделано. И, конечно, любые такие кроки еще утягивать будут и в Украину, и інших партнеров, да, в широким сенсе. Питание у тим стоит, да, что коли, например, Литва, да, сдымая это питание, что она может за это отримать? Вот что ей больше затекает проблема с боку Беларуси для ее учим в основном? Баллоны, дроны, там, та-та-та-та-та. Чи может Беларусь гарантовать, что этого не будет? Вот я думаю, как Беларусь могла сказать, так, конечно, все, вот больше ничего там летать не будет. Ну, то это питание мне как вырашилось. А коли это питание не может быть вырашено, а белорусский бог каже, ну, мы просто вызволим там полную количество полезневоленных, ну, это уже не такий мощный аргумент для национальных урадов. Ну, то есть, понятно, там, моральный пункт глядения, каштовности, але оппоненты, ну, скажем, те противники такого подхода будут сказать, ну, нам треба думать, прежде всего, про нашу безпеку, да, про наши интересы, и коли это питание не вращается, то, то не, тогда, типа, вот мы будем упираться. Тем больше для нас это важный, ну, рычаг некого уплыву. А так мы его сгубим и ничего не отримаем. Вот я бы так переказал стисло те дискуссии, которые я чую в Литве, да, вот на конт всех этой ситуации.
5: От, до речі, цікавий момент наконт того, що ці може Мінськ гарантувати, що не буде гэтых там балонів, ці що не буде, що от більш за все мені подобається, ці зможе ён спинити і перешкодить тим, хто копає тунелі під мяжой, гэта робить. І мені от здається, от ви не можете гэтага гарантувати? Пересекаючи мяжу на машине, ты там отъехавши на вот несколько километров от погранперехода, боишься спыниться и выскочить под куст, потому что из-за этого куста выскочить погранец с автоматом. Я уже не кажу про то, что, ну, это по во всех краинах жыхары мясцовые, якія живут уздоўж мяжи, ну, яны позвыклы до того, как все-таки поведомлять про подозрённых, незнаёмых людей, якія там знаходзяцца. Тут шоблы шляюцца каля мяжы, ніводны не заўважаюць мясцовых жыхароў іх, яны там капаюць, дзе гэтыя аўтаматчыкі, куды глядзяць, і яны, от, што адбываецца? Это так вот, ну, вот, у іншы бок погляды неяк так перамяшчаюцца?
0: Ну, вот, напэўна, што тычыцца міграцыйнага крызісу, не, напэўна, ну, ясна, да, што пры жаданні беларускія ўлады могуць гэта пытанне зняць. Гэта вот сапраўды ў іх сілах. Тут, як бы, ёсць дзве праблемы. Па-першае, што яны, в прынцыпе, призвычаліся, што ў іх гэта ёсць такі, зноў жа, leverage, да, магчымасць нейка ўплываць на захад. Калі яны ад гэтага адмаўляюцца, то адпаведна, што ў них яшчэ застаецца. Фактычна, як бы, дуже з набору далейшых размоў не шмат чаго. Ну, акрамя гэтага, ёсць канспірологічная тэорія, якую, канечна, мы не мусім цалкам выключаць, што гэты міграцыйны крызіс, гэта частка такой гібриднай атакі Расіі на ЕС, і Беларусі тут выступая просто як такі, ну, падрядчык, да, у выкананні гэтых задач. Як яны ёсць, не ведаю, але вот еўрапейскі эксперты, асабліва польскі, літоўскі, латвійскі, вельмі часта называюць гэта менавіта такім чынам. Што на самой справе вся гэта агрэсія, яна ідзе ад Пуціна, а не ад самого Лукашэнка. Таму, власна, вот з уладамі беларускімі і не атрымаецца дамовіцца, каб гэта пытанне зняць.
5: І ў гэтай сітуацыі, калі з аднаго боку Мінск кажа пра тое, што нам бы хацелася дамовіцца і хаця бы з пункту гледжання нейкіх эканамічных выгод, таго ж самага транзіта калія, там усяго астатняга, з другога боку, па выніку мы бачым, што яны не могуць, у лепшым выпадку яны могуць гэтыя перакінуць групы мігрантаў з польскай мяжы на латвійскую мяжу, але цалкам адмовіцца не могуць. Так, ну, ўсё ж такі...
0: Ну, ці не могуць, не хочуць. Ну, тут я зноў жа, вот, цяжка сказаць, да? Адзін варіант, што не могуць, і тады няма пра што дамаўляцца. Другой, што, напэўна, хочуць нешта большага за гэта, каб свой асноўны вот гэты leverage, да, асноўны на рычаг уплыву, ну, прадаць па даражэй.
5: Цікавы момант, усё ж такі, от мы кажам пра там трек вось гэты перамоўны, які размова ідзе вызваленне палітвязня, ну такі гуманітарныя пытанні, але у той же самы час шмат пытанняў пра бізнес нейкі, пра нейкія такія магчымасці, як там Лукашэнка кажа, муціць схемкі. Прапанова Трампу сумесна з Расіяй пачаць тут азотнае прадпрыемства азот, як там чарговы умоўны там Гродна-Азот пабудаваць. Да. То бок, што гэта? Ці сапраўды у США тут нейкія інтарэсы гуманітарныя, ці хочацца замуціць нейкі бізнес? А прыкрываюць это ўсё вот такімі штучкамі?
0: Ну, калі сыходзіць са стылю кіравання сучаснай адміністрацыі, то ўзнікае адчуванне, што нейкія інтарэсы ёсць чыста бізнеса. І ў гэтым усім трэкі яны нейкім чынам уключаны. Таму што, ну, ніхто вялікі не з'яўляецца там вялікім гуманістам. І не то, як там, каб пытанне канкрэтна гуманітарнае ці там звязанае з правамі чалавека былі вельмі важныя, да, для гэтай адміністрацыі. Хаця, напэўна, для асобных людзей гэта можа быць. Мы ведаем, што там Беланя Трамп, напрыклад, да, уключана там у дыялог там па украінскім дзецям, можа быць, і ў беларускім трэкі такое ёсць. Ну, але не ведаю, можа, у мяне ўжо проста такая прафесійная дэфармацыя, ну, я не веру тое, што гэта ўсё кіруецца выключна гуманітарным меркаваннем.
2: Палітолог Андрэй Казакевіч даў сваю ацэнку пазіцыі Літвы адносна транзіту беларускага калію.
4: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
4: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
4: Пачуемся.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20 година в Беларуси, 19 в Польше.
3: Кіраўнік Міністэрства замежных справ Беларусі назваў вызваленне палітвязняў мінімальнымі выдаткамі. Колькасць беларускіх грамадзян павялічылася амаль на 300 чалавек. У Мінск вяртаецца фестываль, які не праводзілі 7 гадоў.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Паводле міністра замежнай справы Беларусі Максіма Рыжанкова, Александр Лукашэнка не пярэчыць намаганням Злучаных Штатаў вызваліць беларускіх палітвязняў, бо гэтыя людзі, прынамсі некаторыя з іх, ужо ўсвядомілі свае паводзіны, іншыя адсядзелі пэўны час і разумеюць, што лепей зноў туды не трапляць, патлумачыў Рыжанкова ў інтэрв'ю расійскаму агенцтву ТАСС. Рыжанкова заявіў, што Мінск разлічвае на узаемапаважлівыя адносіны са Злучанымі Штатамі без умешання ва ўнутраныя справы. Паводле Рыжанкова, адным з раздражальнікаў, якія стрымліваюць развіццё адносінаў, застаецца пытанне палітвязняў. Іхняе вызваленне ён назваў мінімальнымі выдаткамі, за якімі стаіць вырашэнне даволі сур'ёзных эканамічных пытанняў. Таксама кіраўнік Міністэрства замежных справ заявіў, што Беларусь гатовая аднавіць вайсковыя каналы сувязі з НАТО, калі краіны Альянсу прадэманструюць сустрэчную гатоўнасць. Колькасць беларускіх грамадзян павялічылася амаль на 300 чалавек. Грамадзянства Беларусі атрымалі 297 чалавек, у тым ліку 20 непаўналетніх. Адпаведны ўказ падпісаў Александр Лукашэнка. Новыя грамадзяне Беларусі прыбылі з 28 дзяржаў, сярод іх Азербайджан, Арменія, В'етнам, Казахстан, Латвія, Літва, Малдова, Расія, Таджыкістан, Узбекістан і Украіна. Яны працуюць у сельскай гаспадарцы, сферы паслуг, гандлі, ахове здароўя і адукацыі. У Беластоцкім клубе «Змяна клімату» адбылася прэмера тэатральнай пастаноўкі «Эпітафія» для прарока Ілі «Вершалінская містэрія». У аснову спектакля пакладзеныя жыццё і феномен прарока Ілі, падляшскага селяніна Ілі Клімовіча, што разгортваліся амаль 100 гадоў таму на беларуска-польскім памежжы. Гаворыць рэжысёр, пастаноўшчык і актор, што сыграў галоўную ролю прарока Ілі, Бартломей Крысюк і іншыя ўдзельнікі прэм'еры.
4: Zależało mi trochę, żeby to była też opowieść o Podlasiu, o ludziach stąd. Od wielu lat staram się nieść te Podlasie, bo mam je po prostu w sercu.
5: Dusza moja, ty grzeszna ja.
6: Jutka Chmielewski, tema jakby dalej aktualna, ja, chociaż dużo od podziei wielkiej tej historii, która zdarzyła się u moich rodnych okolicach, no nie za długo pройдzie 100 godów, a kazbecy ludzie dalej chcą mieć proroków, chcą niejakich cudów.
7: Chcecie wierzcie, chcecie nie wierzcie, w Wierszalinie przychodzi do mnie facet, taki przed 40 i mówi do mnie na twardo, Ilia żyje.
3: Эпітафія для прарука Іліі «Вершалінская містэрія» ў пастаноўцы тэатра Бартламея Крысюка распачалася ў Беластоку, а цягам месяца наведае 16 гарадоў Польшчы і завершыцца 2 лістапада ізноў ў Беластоку. А ўжо ў суботу 3 кастрычніка ў Мінску пройдзе фестываль грузінскай культуры «Тбілісоба». Пра вяртанне паведаміў сустаршыня грузінскага культурна-асветніцкага таварыства Сакартвела Тэнгіз Тумбадзе, заўважае выданне «Рэформ». Пра 7 гадоў перапынку фестываль зноў вяртаецца ў Мінск, але цяпер з верхняга гораду, і ён перамяшчаецца на пляцоўку да палаца спорту. Пачнецца фестываль а 12 гадзіне выступам прадстаўнікоў грузінскіх дыяспараў і аб'яднанняў, якія пражываюць у Беларусі. Пасля абяцалі музыку, танцы, цікавыя гісторыі, а таксама кірмаш і фуд-корт з самымі вядомымі грузінскімі стравамі. Акрамя таго, фестываль «Тбілісоба» пройдзе 3 і 4 кастрычніка ў Варшаве перад Палацам культуры і навукі. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў. Вецер паўднёвы слабы ад 1 да 5 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў. Цяпла чакаецца ў воблачнае надвор'е таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс. Будзе ясна, сіноптыкі адпаведна ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановныя, сёння 1 кастрычніка, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час у першы дзень другога месяца восені падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Кірыл Малаховскі ў студыі, выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага вам шляха, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Гурт «Релікт» ўжо спявае для нас свой зрушаны свет. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі, не толькі, а таксама з дапамогай карыснай ды цікавай інфармацыі. Далей нас у радыёклюсах чакаюць Скай, Адам Ламберт, Хуткі Смоуш, Анастейша, Джей Мёрс ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушчынскага «Глянь Машырэй». Крышачку пазней, а пасярэдзіне гадзінкі прагучыць філіетон «Рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Гляньма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
1: Что такое дисциплина и вызволение? Чому столькі правилаў на шляху да духовнага вызвалення? Навошта дзейнічаць паводле правілаў? Пра правілы пяялі нават удзельнікі папулярнага гурта «Ніскіз». Узнікае ад гэтых правілаў нутраны пратэст. І сапраўды, з аднаго боку, мы нібы імкнемся да свабоды, вызвалення, а з іншага боку ёсць правілы. Памяркуйма. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Гляньмы шырэй». Наше жыццё паказвае, што дысцыпліна вызваляе чалавека і яго дух. Для таго, каб у комплексе ўся сістэма свабоды працавала, патрэбная нейкая дысцыпліна. Напрыклад, у нашым целе існуе дысцыпліна ў працы яе органаў. Ныркі робяць сваё, печань сваё і гэтак далей. Калі нейкі орган ці каморкі, ці крывяная, ці лімфатычныя сістэмы парушае сваю працу, то гэта прыводзіць да захворванняў і нават да смерці ўсяго цела. Гэта значыць, цела трымаецца выключна на дысцыпліне, гармоніі ды здароўі ў рэшце рэшт. Так і сусвет трымаецца таксама на дысцыпліне. Таму нашая дысцыпліна паказвае нашае месца ў сусвеце і дае нам шляхі асягнення шчасця. Само слова «дысцыпліна» – добратлівая. Трымаючыся дысцыпліны, ты дасягаеш добратлівасці. У грамадстве таксама так. Каб асягнуць агульнай мэты ў грамадстве, трэба рухацца дысцыплінавана ўсім нам. Якая дысцыпліна нам патрэбная? Задамося пытанням. Чалавек не хоча быць у цемры, хоча быць у святле. Ён хоча ісці ад часовага да вечнага, ад цемры да святла, ад смерці да неўмяручасці. Цікава тое, што цемра нутраная, і святло таксама. Але, спасцігшы нутраное святло, ты пастігаеш святло звонку. Асягнуўшы нутраное асалоды, ты знаходзіш, што свет шчасны. Што ёсць цемра? Гэта неводства. У ёй ёсць чыннікі праяўлення, якія ўтрымліваюць чалавека ў цемры. І калі ты пачынаеш ламаць гэтыя праявы неводства, ты выйдзеш з цемры на святло. Такі чыннік, калі за шчасце ты прымаеш пакуты. Гэта значыць, існуе пакута, але так сіла неводства на цябе дзейнічае, што табе падаецца, што гэта сіла пакутаў для цябе з'яўляецца шчасцем. Ну, напрыклад, алкаголь. Гэта ж поўнае шуканства. Пакуты на пачатку, у сярэдзіне і ў канцы. І мала таго, ты марнуеш грошы, каб набываць гэтыя пакуты. Тое, што вызваляе цябе з дапамогай дысцыпліны, гаворыць «не пі алкаголь». Гэта правіла. Пачынаеш следаваць гэтаму правілу і адкрываеш у сябе новы стан. І вось у гэтым новым стане ты прызнаеш, што алкаголь – гэта пакуты. І ты ад гэтага адмовішся. Бо чалавек не хоча пакутаў. Ён можа захаціць пакуты толькі ў тым выпадку, калі яны замаскаваны пад шчасце. І так ва ўсім. Галоўная задача – навучыцца вызнаваць. Што ёсць пакуты, а што шчасце. Таму тут і добрая кніга, і добрая кампанія – гэта тая кропля, якая камень точыць, прыцягвае да добра і змяняе. Вялікая беда ў чалавека – гэта перадузятасць. Шчасце надыходзіць тады, калі ў цябе няма ўстаноўкі. За і супраць. Няма дуальнасці. Бо калі за – то гэта цябе вельмі моцна прыцягвае. Ты вельмі хочаш гэтага. Ты не можаш адчуваць нутраную праўду. Бо нутраная праўда засмужана парывам твайго жадання. Хачу, а значыць ёсць і супрацьлеглая, не хачу. І зноў, ты не можаш знайсці залатой сярэдзіны, матляючыся між палюсамі, а значыць праўды. А па-за праўдай ты не можаш адчуваць асалоды. Для таго, каб выйсці па-за межы, трэба дысцыплінаваць свой розум і цела. І менавіта ў дысцыплінаваным целе і розуму нема «хочу» і «не хочу». У яго ёсць нутраное чуванне праўды, адданасць вышэйшаму ідэалу, вось ровень шчасця. Тады энергія твайго розуму выведзена з-пад матэрыяльных жаданняў, матэрыяльных аб'ектаў і накіравана на вышэйшую мэту. І гэта называецца адданасцю. Калі ёсць нутраное жаданне разважаць пра вышэйшае, а не пра свецкае. Бо за кожным тварэннем стаіць сіла вышэйшага, без яго ты нічога не можаш зрабіць. І па меры асягнення дысцыпліны ты гэта ўсведамляеш. Пачуемся.
0: Глянь ма шырэй.
2: Радыё Рацца.

0: Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшский.
0: 99.2 FM.
2: А так само нас можна почуть на хвалі 98.1 FM у Білостоку і Городні, і на сайті рація.ком по усім світі діється інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху подрабязней про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра 2 кастрычніка надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць антыцыклон, цэнтр якога перамесціцца з поўначы на тэрыторыю Беларусі. Уначы чакаецца пераменная воблачнасць, днём невялікая воблачнасць без ападкаў надвор'я. У начны і ранішні час месцамі чакаецца слабы туман. Вецер няўстойлівы слабы, тэмпература паветра ноччу складзе ад +2 да +6 градусаў, у асобных раёнах да +8 градусаў падымецца тэмпература. На глебе ў многіх раёнах па поўначы замаразкі магчымы ад 0 да -3 градусаў. Днём паветра температура чакаецца ад +17 да +21 градуса, атмасферны ціск істотна не зменіцца. У суботу 3 кастрычніка умовы надвор'я ў Беларусі будзе фарміраваць скандынаўскі антыцыклон, які перамесціцца з Беларусі на Карпаты. Чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў у надвор'і. Уначы і раніцай у асобных раёнах ізноў жа будзе слабы туман назірацца. Вецер пераменных напрамкаў слабы, тэмпература паветра ноччу складзе ад +1 да +5 градусаў. Месцамі ў паветры і на глебе таксама, у многіх раёнах замаразкі ад 0 да -2 градусаў. Днём тэмпература паветра чакаецца ад +16 да +20 градусаў. 4 кастрычніка ў нядзелю тэмпература рэспублікі будзе знаходзіцца на паўночнай перыферыі антыцыклону, чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў надвор'я. Уначы і раніцай туман будзе назірацца слабы, вецер заходняй чвэрці ўмераны, днём месцамі парывісты. Ноччу тэмпература складзе ад +2 градусаў па поўдні да 9 градусаў па поўначы Беларусі, таксама чакаюцца замаразкі ад 0 да -2 па поўначы. Тэмпература днём складзе ад +17 да +20 градусаў па поўдні да +20 градусаў. Вось такое надвор'е нас, шановная, чакае цягам пачатку вікенду, першага вікенду гэтай другога месяца восені. Рабіце адным словам высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Ну а зараз гурт «Унія» працягне наш вечаровы эфір.

Аўтавакзал Бранску адмяніў рэйсы ў Беларусь, таму як траса засеяна дронамі ў рэжыме чакання. Новая тактыка Москвы. Вадзім Кабанчок пра прыцэльны ціск на мяжы Польшчы і Балтыі. У Латвіі ўвялі забарону на беларускія прадукты. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёвская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Аўтавакзал Бранску адмяніў рэйсы ў Беларусь. Траса засеяна дронамі ў рэжыме чакання. Новая тактыка Москвы. Вадзім Кабанчук пра прыцэльны ціск на межы Польшчы і Балтыі. Канец беларускім прадуктам у Латвіі. На іх увялі забарону.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Магілёўскі тэлеграм-канал Mayday Team паведамляе, што 30 верасня аўтобус з Новазыбкава, што ў Бранскай вобласці Расіі, не адправіўся ў Гомель праз небяспеку ўдараў беспілотнікаў. Усе рэйсы ў Беларусь адмяніў афіцыйны перавознік аўтавакзал Бранску праз небяспеку дронаў. Замест рэйсавага аўтобуса пачалі неафіцыйна курсаваць маршруткі на свой страх і рызыку. Пасажыры Відавочцы паведамляюць, што маршрутнікі вымушана парушаюць хуткасны рэжым, паколькі каб ухіліцца ад дрона, трэба рухацца з хуткасцю больш за 120 км у гадзіну, паведамляе Mayday. Частка рэгулярных афіцыйных міжнародных рэйсаў з Бранску ў Гомель была адмененая ці скарочаная раней, аднак цалкам аўтобусны рух дагэтуль не спынены, нягледзячы на рэгулярныя інцыдэнты з дронамі. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук пракаментаваў змену ваеннай тактыкі Расіі ды ўзмацненне прыцэльнага ціску на заходнія межы Украіны з краінамі НАТО. Паводле яго слоў, Масква перайшла да рэгулярных удараў па транспартных і памежных вузлах, намагаючыся зруйнаваць ваенную і гандлёвую лагістыку з Польшчы, Румыніі і Малдовы, а таксама праверыць гатоўнасць супрацьпаветранай абароны саюзнікаў, кажа Вадзім Кабанчук.
4: Відавочна, што Расія распачала некую новую фазу сваёй гібриднай кампаніі ў Європі, таму што актывізавала сіхна агентура ад Брытаніі і да краін Балтыі. Яны атакуюць інфраструктуру, якая фактычна дазваляе падтрымліваць устойлівасць Украіны. Напэўна, гэта тэндэнцыя будзе ўзмацняць асаблівую ўвагу, яны, канешна, прадзяляюць краінам Балтыі і Суалскаму коридору.
3: Паводле Кабанчука, асаблівыя рызыкі ствараюцца і для падляшскага ваяводства.
4: Ну, Падляшча, безумоўна, знаходзіцца в зоне рызыкі, таму што гэта накірунак на Сувалкі, на Сувалскі коридор. Мы ведаем, што з беларускай тэрыторыі ідуць прыгатаванні, прынамі рыхтуецца вайсковая інфраструктура. От, напрыклад, в раёне Гродна аднаўляюць аэрапорт, ідуць вучэнні каля меж Літвы і Польшы, пастаянныя праверкі баявой гатоўнасці. І ўсё гэта скаардынавана з Расійскай Федэрацыяй.
3: На думку прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета, адказам на такія пагрозы павінна стаць стварэнне сумеснай рэгіянальнай сістэмы з альтэрнатыўнымі эвакуацыйнымі маршрутамі, сістэмамі ранняга апавяшчэння і ўзмацненнем супраць дронавай абароны ўздоўж усёй мяжы з еўразвязам. Сёння Сейм Латвіі прыняў папраўкі да закона аб сельскай гаспадарцы і развіцці сельскіх раёнаў, якімі уводзіцца забарона на імпарт некаторых прадуктаў харчавання з краін-агрэсараў – Расіі і Беларусі. Пры гэтым уведзеная забарона закранае не ўсе прадукты харчавання з Беларусі і Расіі, а толькі некаторыя – кармелі, зефір, печыва, соусы, гатовыя супы, шакалад і шакаладныя цукеркі. Гэтая забарона распаўсюджваецца на ўсе вырабленыя ў Беларусі і Расіі прадукты, нават калі яны паступаюць у краіну не наўпрост, а праз трэція краіны. Аднак забарона не тычыцца транзіту такіх прадуктаў праз Латвію ў іншыя краіны Еўрапейскага звязу. Забарона ўступае ў сілу на наступны дзень пасля яе апавяшчэння, значыцца з заўтрашняга дня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 11 да плюс 13 градусаў. Вецер паўднёвы слабы ад 1 да 5 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае таксама надвор'е, без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, будзе ясна, сіноптыкі адпаведна ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні, сёння 1 кастрычніка чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час у першы дзень другога месяца восені падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларускай радыёрацыі. Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном яшчэ ў гэты час знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, у любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. І зноў жа, у любым выпадку заставайцеся з намі, далучайцеся да нас, бо цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі і выключна цікавай і карыснай інфармацыі. Віа Харлі ўжо зайграў для нас, далей нас чакаюць нестандартны варыянт Illusion, Coldplay ды іншыя выбітныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін, нават менш, пачуем з вамі перадачу Лада Грыневскага «Месца для прэсы». Як я ўжо казаў, будзе цікава, заставайцеся з намі, будзем слухаць разам.

0: напрамках працуюць праваабаронцы. Нагадаю, як 24 верасня Александр Лукашенко падпісаў указ аб памілаванні 15 чалавек, сярод якіх 13 прызнаныя палітычнымі вязнямі, сярод вызваленых 10 жанчын. Грэе інфармацыі ды перасцярогі вакол іх каментуе прадстаўніца ініцыятывы «Дысідэнты Бай» Марына Касінерава.
1: Напрыклад, на тых жа правадных каналах з'явілася інфармацыя, што былі памілаваны 15 асуджаных, з якіх 13 былі асуджаны па артыкулах экстрэмісцкай накіраванасці. Вы фармулюеце, як 15 палізняволеных выйшлі, і для мяне як бы гэта крыху такая дэзінфармацыя, бо першае гэта не 15 палізняволеных, гэта 13 чалавек, якія былі асуджаны за такі артыкул. І гэта не значыць, што гэта могуць быць адназначна палізняволеныя, бо палізняволеныя гэта тыя людзі, якія пазбаўлены волі, або, напрыклад, абмежаваны, знаходзяцца ва ўстанове, куды іх накіравалі, як у ПУАТ, напрыклад. Але ж мы ведаем, што ў нашых спісах ёсць яшчэ людзі, якія адбываюць так званую там хатнюю хімію, калі яны без накіравання, гэта людзі, якія маглі атрымаць там штраф або штосьці яшчэ, або, можа быць, яшчэ знаходзяцца дома там пад падпіскай якой-небудзь і напісалі там на памілаванне, так? Таму, як бы, вот формулёўка, што гэта палізняволеныя выйшлі, мне не заўсёды падабаецца. У тым, што мы не маем пацверджання, якія людзі гэта выйшлі, мы ведаем толькі вось такія безлічаны сказ, усё, што мы маем на прыладных каналах, і мы не маем спісу гэтых людзей, якія павыходзілі. То бок, груба кажучы, гэта на сённяшні дзень можа быць 13 чалавек, якія адбывалі хатнюю хімію, так, і з іх, напрыклад, знялі абвінавачванні. То бок, не адмінілі гэты прысуд, а хоча проста памілаванні, і яны больш не адбываюць там хатнюю хімію. Такія асаблівасці ж хатняй хіміі, гэта чалавек, які можа перасоўвацца па тэрыторыі Беларусі, так, можа хадзіць на працу, можа бачыцца з роднымі. І гэта крыху адрозная інфармацыя, бо калі тыя ж медыя так фармулююць, я ведаю, як востра рэагуюць сваякі палізняволеных на гэта і чакаюць, што выйдуць іх блізкія з калоніі, яны ўжо думаюць, што кагосьці з калоніі выпускаюць. Але гэта не заўсёды можа быць так, бо ўлады Беларусі зрабілі ўсё магчымае, каб мы не маглі так даведацца гэтыя імёны адразу, або там скарыстацца неяк гэтай інфармацыяй, адсачыць ее, зафіксаваць. Таму, калі раней, напрыклад, 3 гады таму, 2 гады таму гэтыя імёны маглі гучаць у пабліку, нават з прыладных каналаў прапагандыстаў, так, калі яны публікавалі імёны, то зараз не, гэта абсалютова ананімна, і таму пацвердзіць нейкія імёны не магу, там сказаць, што гэтыя людзі адкульсьці выйшлі, я таксама не магу. У нас ёсць толькі гэтая лічба 13. Гэта зойме яшчэ шмат часу, так, можа нават год, калі будзе хоць нейкае пацверджанне хоць некалькіх чалавек, што гэта менавіта іх там памілавалі ў гэтую дату. Бо, на жаль, гэту інфармацыю вельмі складана спраўджваць у цяперашніх умовах. Таму што часам, ну, вось такія памілаванні, якія робіць Лукашэнка як пад свайго імя да нейкіх падзеяў, так, напрыклад, там 3 ліпеня, 9 траўня або там у верасні, яно як бы робіцца не заўсёды пры ўдзелі там нейкіх знешніх палітычных сіл. Там як бы ён заўсёды такім чынам паказвае нейкую сваю як бы гуманітарную частку таго, што ён вось нібыта ўсіх адпускае, або там нейкую частку людзей. Таму вось, на жаль, акрамя лічбы 13, мы нічога не ведаем. І гэта было ўжо неаднаразова, калі пад такія памілавання падпадаюць людзі менавіта з хатняй хіміі, якія адбываюць. Ну, гэта не значыць, што гэта не рэпрэсіі, гэта таксама рэпрэсія. Варта крыху размяжоўваць або даваць нейкія тлумачэнні, што гэта можа значыць, каб людзі не блыталіся.
2: Ну, бачыце, дзякую вялікі за гэта удакладненне, за гэту інфармацыю, паколькі, ну, сапраўды вось праца з тэмай палітвязню, яна, ну, вось мае зараз вельмі багата адценняў самых розных.
1: Гэта так, вельмі складана, то бок, так. Мы ж разумеем, што раней нам было прасцей працаваць як праваабаронцам. Зараз, вядома, ўлады бачаць у нас ворагаў, бо мы збіраем гэту інфармацыю, а палітыкі дэмакратычныя гэту інфармацыю потым нясуць, так, на пляцоўкі розныя, дэмакратычныя, дзе беларускія ўлады прадстаўлены, ў іх пачынаюць пытаць, чаму вы там рэпрэсіі не зніжаеце, або нейкія стэйтменты ААН выходзяць з працоўнай групы, дзе яны кажуць, а ўсё ж такі там свабоды слова няма, ўсё роўна рэпрэсіі ёсць. Вядома, гэта нікому не падабаецца, ўлады вельмі хочуць гэта прыхаваць усё, а мы не даем. Нават добра, зараз я пагаджуся з тым, што няма вельмі поўнай інфармацыі, як раней. Але тым не менш, мы робім такія вельмі тытанічныя высілкі разам з іншымі арганізацыямі і працягваем гэта ўсё ж такі дакументаваць ва аўтарытарнай краіне. І гэта ўплывае і на стаўленне да Беларусі цяперашні, не дазваляе як бы ўсё гэта забыць, перагарнуць старонку.

0: кажуть, і гэта дапамагае у тым ліку, каб адвакатаваць інтарэсы тых жа былых палітвязняў, людзей, якія бягуць з краіны пасля рэпрэсіі, каб яны маглі тут дзесьці ў замежжы атрымоўваць міжнародную абарону, нейкую дадатковую падтрымку і гэтак далей. Напрыклад, той жа міжнародны гуманітарны фонд, так, куды краіны данацяць грошы. Гэта ўсё таксама базуецца на тым, што кажуць палітыкі, і за гэтымі словамі ёсць дадзеныя праваабаронцаў і вось гэтай шматлікай такой штодзённай 24/7 працы, якую мы робім, каб за гэтымі лічбамі былі кейсы, імёны, прозвішчы, артыкулы, асабістая сітуацыя, так, каб гэта было вельмі комплексна.
1: Марына, наступнае такое палітычнае будзе пытанне, можа яно нават і не датычыць вашай працы, але ну хачу спытацца вашага меркавання. Некім чынам абмяркоўвалася ў вашых колах, можа нейкая ваша ёсць погляд на гэты конт. Вось што здарылася падчас апошніх абмеркавання? Напярэдадні казалася пра тое, што чакаем там і 200, і 300 палітвязняў, а ў выніку паведамілі толькі пра 25 асобаў, якіх вывезлілі незаконна на тэрыторыю Літвы. Вось нейкім чынам, што там нешта не атрымаліся нейкія перамовы ў Менску, ці як гэта можна патлумачыць? Пабудлі вашага меркавання?
0: Ну, складана так сябе рабіць нейкага палітычнага аналітыка, бо нас цікавіць у першую чаргу правы чалавека, а палітыкаў не. Так, бо гэта мы бачым рэпрэсаваных людзей, мы жадаем ім дапамагчы, мы жадаем знайсці іншых рэпрэсаваных, а палітыкі гуляюць у свае гульні. Для іх гэта не людзі. Для іх і так, што калійка паехала, што нейкіх там адсыпалі 20 чалавек, гэта адно і тое, што бок яны гэта робяць для таго, мажліва, каб схаваць нейкія іншыя працэсы, так, каб грамадства, напрыклад, сканцэнтравала сваю ўвагу на тым, што вось вызваляюць людзей і больш вось на такія эмацыянальныя рэчы звернула ўвагу, што вось нейкія людзі хаця б выйшлі, а за гэтым мы ведаем, можа, стаяць шмат вельмі суворых палітычных толькі пытанняў, так, бо там Кол таксама прызнаваўся ў медыя, што Лукашэнка гэта ж спроба проста выйсці на Пуціна, дамовіцца і гэтак далей. Таму тое, што мы бачым, і тое, што мы з гэтага атрымоўваем крыху людзей, гэта такая разменная манета проста для палітыкаў, каб вось крыху кінуць нам нешта для нашай увагі і займацца далей сваімі справамі. Таму як бы вось сёння было 25, заўтра будзе, можа быць, яшчэ нешта, калі так будзе выгадна, калі яны так дамовяцца і вырашаць. На жаль, мы не атрымоўваем прямо інфармацыі раней, мы не можам да гэтага падрыхтавацца загадзя, так нават за тыдзень, то бок мы можам атрымаць толькі інфармацыю дзень у дзень. Мы туды так свае высілкі кіруем збольшага, бо як бы часу вось на гэты толькі абмен некімі тэорыямі ён ні да чаго не прывідзе.
1: 25 чалавек выйшлі на волю, 10 з іх пераехалі ў Варшаву. Можа казалі пра тое, што вось іх першапачаткова вывезлі ў Вільню. Я ж так разумею, што вы з усімі працуеце, да? То есть нема так, што напрыклад дысідэнты бай вось будзе з Варшавы працаваць, а з віленскімі нехта іншы будзе працаваць, як гэта ўвогуле працуе. Вось гэта адаптацыя, дапамога.
0: Так, канешне, няма такой розніцы. Мы так працуем у першую чаргу яшчэ з людзьмі, якія знаходзяцца ў турмах Беларусі, бо дапамагаем з перадачамі ў турмы. Першы такі накірунак, які для нас ёсць важны, захаваць усё ж такі гэтую магчымасць гуманітарна дапамагаць людзям, якія знаходзяцца ў зняволенні, бо ўсё ж такі набыццё перадачаў рознай рэчавых, прадуктовых, гэта вельмі шмат каштуе. Так, калі гэта раней 3 гады таму 4 каштавала там 100 еўра, напрыклад, у перакладзе там на іншую валюту, то зараз гэта мінімум там 400. І не заўсёды ў людзей з цяперашнімі заробкамі ў Беларусі ёсць такая магчымасць. А па-другое, канешне, калі людзі знаходзяцца ў міграцыі, мы працуем з тымі, хто ў Літве, і ў Польшчы, і ў Германіі, там і ў Чэхіі, неважна, куды паедзе чалавек, ён быў палізняволены, ён мае права звярнуцца па дапамогу. Адзінае, што могуць быць нейкія абмежаванні таго, што мы здольныя аплаціць, напрыклад, так. І ты кошты, якія закладзены ў праграмах, так, напрыклад, калі чалавек знаходзіцца ў Літве і ёсць арганізацыя ў Літве, якая аплочвае былым палізняволеным жытло, так, гэта нейкая фіксаваная сума, там, напрыклад, да там 400 еўра на месяц, то вядома, што калі гэта будзе чалавек у США і нешта арендуе, і гэты кошт будзе вышэй, і ён не зможа атрымаць там суму больш. Я кажу вось пра гэты супастаўленне коштаў, што калі закладзена аднолькавая, то людзі атрымаюць аднолькава, то бок няма такога, што таму што гэта складана прадбачыць, хто куды паедзе, таму нейкія універсалі ўсё роўна ўводзяцца. Мы таксама працуем з рознымі людзьмі, як і іншыя арганізацыі. Проста можа быць нейкая канцэнтрацыя высілкаў на пэўны момант у кагосьці больш. Так, наприклад, калі людзей прымаюць у Літве, суадносна туды больш уключаюцца мясцовыя арганізацыі, там краіны для жыцця, Freedom House, то бок яны збольшага спрабуюць апекавацца тымі людзьмі ад пачатку, і потым гэтыя людзі ўжо ўсё роўна прыходзяць к нам. Калі людзі ад пачатку едуць у Варшаву, вось калі гэта была вялікая група мінулай зімой, то як бы мы, напрыклад, тут пралі ўжо з вольнымі, там арендавалі гатэлі, там ежу аплачвалі і гэтак далей, то бок крыху больш тут была нагрузка, але іншыя таксама пад включаліся. Калі мы працуем так скоординованно один з одним, то як бы атрымоўваецца добра, бо ніхто нікому не перашкаджае. Не може бути так само там 10 організаторів, каб кожен робив по-своєму. Ми домовляємося, каб гэта було більш так гармонічно, і ніхто нікому не перешкоджав гэтай праці. Але люди можуть все одно отримати однолькову допомогу. Тобто тут нема розниці. Як писав там Павел Виноградов у своєму Фейсбуку, і потім була така велика дискусія на кон того, хто що отримовує. Всі отримовують однолькову. Ну, на момент того, як вони виходять і які програми існують на той момент, коли чоловік ось звернувся по допомогу, бо ти ж так само можеш часом змінятися. Тобто, хто відає, може, через декілька годин ще з'явиться ніяка організація, і там з'явиться ще ніякий накірунок.
1: А є уже ніякий випрацьований механізм, чи не відомо ніякий протокол, чи все-таки кожне визволення уносить ніякі свої певні корективи, і ось, як ви кажете, цього передбачити вельми тяжко?
0: Є ніякі протоколи, так, випрацьовані, хто з чим працює, з яким накірунком. Коли ми довідаємося, хто, ну, коли ми там будемо приймати людей, наприклад, є люди, які лічать там житло, скільки у нас там місця є люди, які відказують за те, щоб орендувати автобус, є люди, хто там за лінію гарячу відказує там за збор інформації. Ну, то бок, є таке поділене все. Але, тим не менш, є ніякі речі, які справді складно передбачити. Ось якраз з цією групою 13 снежня, яка була, коли їх повезли в Україну. Ну, то бок, мало хто чекав, що їх туди повезуть, і прийшлося якби там так само вельмі доволі стихійно організувати усе, причому гэта не вельмі просто, што ты нешта організаваў. Організація там Байсол дапамагала вельмі, валанцёры таксама. Якраз такі місія ў Україні, якая была на той момант прадстаўніца. І туды было складана трапіць да людзей, бо ўсё ж такі ваеннае становішча, гэта не так проста, што ты прывёз ежу, прывёз тэлефоны, бо людзям нават складана было атрымаць тэлефоны, бо СБУ там не дазваляла, бо, ну, як бы можна было перадаць не ту інфармацыю, або ніякі сігнал мог, якби пайсці вельмі моцны. Людзі там давалі інтэрв'ю потым, калі вы чулі, што яны перасоўваліся таксама вельмі так апасна. Ось такі речі ёсць, але калі ўсё ж такі ёсць така дамоўленая сістэма, то як все роўна не пачынаецца хаос.
2: Пры гэтым, пра што варта казаць, далей у Беларусі не зніжаецца ўзровень рэпрэсій. Толькі за першую палову верасня 2026 года праваабарончая супольнасць Беларусі прызнала палітвязнямі яшчэ 224 асобы. Іншыя навіны далей у нашым эфіры. Будзем з вамі разам.
3: Медыя. Навіны адным радком.
2: У так званы экстрэмісцкі спіс міністэрства інфармацыі ўключылі трэнс-акаўты Паўла Свярдлова ды Дмітрыя Семчанкі. Пра гэта падрабязней. Абодва інтэрнэт-рэсурсы прызналі экстрэмісцкай інфармацыйнай прадукцыі суд цэнтральнага раёну Менску. 16 верасня суд палічыў экстрэмісцкай старонку ў сацыяльнай сетцы Трэнс з назвай Павел Свярдлоў. Гра акаўнта належыць вядомаму беларускаму журналісту Паўлу Свярдлову, былому галоўнаму рэдактару Еўрарадыю, які на сёння кіруе медыярэсурсам «Беларусь Тумбороў». Змест акаўнта Дмітрый Семчанка ў Трэнса суд прызнаў экстрэмісцкім рашэннем ад 17 верасня. Акаўнт належыць былому прапагандысту і былому палітвязню Дмітрыю Семчанку, асуджанаму да 3 гадоў зняволення паводле артыкула 130 крымінальнага кодэксу за некалькі допісаў у сацыяльных сетках. Адбыўшы тэрмін зняволення цалкам, Семчанка з'ехаў з Беларусі, дзе калісьці быў вядоўцом на дзяржтэлеканале АНТ, і цяпер працуе на тэлеканале Белсат. Еўрапейская народная партыя, найбуйнейшая партыя ў структурах Еўразвязу, заклікала прызначыць спецыяльнага прадстаўніка Еўразвязу па Беларусі ў новай рэзалюцыі, прапанаванай беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Ігры падрабязнасці нам расказаў сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі.
4: Палітычная асамблея Еўрапейскай народнай партыі, і мы падрыхтавалі рэзалюцыю па Беларусі, которая разам з нашымі еўрапейскімі партнёрамі прапанавалі для палітычнай асамблеі. Яна была прынята адзінагалосна. З важнага в гэтай рэзалюцыі вітаецца вызваленне палітычных зняволеных, але фіксуецца тое, што новыя палітычныя зняволеныя прыходзяць на месца старых. І, на жаль, рэжым не спыняе рэпрэсіі. Таксама адзначаецца, што рэжыму Лукашэнкі Лукашенка мусить спинити військову підтримку агресії Росії супроти України. Але апроч гэтага, Європейська народна партія пропонує Європейському зв'язу призначити спецпредставника по Білорусі. Ця пропонова вельми важна для нас. Коли сьогодні з режимом Лукашенка починають вести перемови особні країни, ми це бачимо. Вельми важно, каб у гэты час Європейський зв'яз мав агульний голос, агульну позицію. Це допоможе в більших заступках добитися від білоруського режиму. Для мене це абсолютно відомо, тому що і у питаннях права людини, і у питаннях неуділу у гібридних агресіях супроти Європейського зв'язу, який притягує сьогодні режим Лукашенка, можна досягнути значно більших виників, коли Європейський зв'яз буде казати одним голосом. Тому ми вельми сподіваємося, ось ми вже почали працю по підрихтовці резолюції Європейського парламенту аналогічної. Магчима у Страсбурзі незабаві на посередині Європейського парламенту буде прийнята і резолюція по Білорусі, відповідна Європейським парламентом, аналогічна резолюції Європейської народної партії. Ну і будемо протягувати працю по призначенню спецпредставника, докладні, по Білорусі Європейського зв'язу. Для цього так само для сертифікації цієї праці ми пропонували створити працівну групу по Білорусі у рамках Європейської народної партії. Ну, це так само важливо, тому що сьогодні Європейська народна партія включає в себе, ну, ведучі політичні сили Європи і догетуль займає більшість у Європейському парламенті, ну і так само впливає і формує, по сутності, Європейську комісію. Це вельми істотно для політичної повестки, що дотична Білорусі.
5: Хотів спитатися вашого такого політичного прогнозу, наскільки це реальна перспектива створення такого спецпредставника по питаннях Білорусі, поскольку не скінчиться це просто розмовами. Ми ж відаємо, що у Європейському зв'язі, ну, так само вельми часто можуть просто розмовляти, дискутувати, а у виніку ні до чого це не приведе. На жаль, так само буває.
4: Так буває, і спроба призначення такого спецдокладчика, чи там, скажімо, розмови про це спецпредставника докладні, я не велися і в минулому році, але не завершилися поспіхом. Зараз шансів нашмат більш, тому що питання Білорусі становиться більш актуальним, так само за політики Злучених Штатів. Європейський зв'яз, треба сказати щиро, сьогодні застається у боку від цих процесів визволення політв'язнів, трохи не впливає і випав з цього процесу, і, ну, є мотивація, звісно, у європейських політиків. У сувязі, у тим ліку, з ідентифікацією перемовних процесів поміж особними країнами, там, Польща і Білорусі, зараз є більша зацікавленість в цей процес бути утягнутими і є зацікавленість до більшої координації. Тому зараз більш нашмат ліпші шанси, кажуть, нам досягнути своїх метів.
2: У своїй резолюції Європейська народна партія так само закликає до визволення усіх політичних зняволених, до спинення репресій, спинення уділу у російській агресії супроти України, до гібридних атаках супроти країн Єврозв'язу. Особна Європейська народна партія закликає розглядіти призначення спеціального представника Єврозв'язу по Білорусі. У Міністерстві внутрішніх справ у Білорусі назвали соціальну сітку «Тренс» «Погрози безпеці», де попередили об кримінальній відказності. Начальниця управління інформації і громадських сувязів Міністерства внутрішніх справ у Білорусі Наталя Сахарчук заявила, що автору широку допису у соціальній сітці «Тренс» уже притягнули до адміністраційної відказності, але можливе і кримінальне покарання, нагадує вона. Цитата: «У ТРЕЦ, згодно з опожніми дослідженнями, основному зростової категорії іде 30-40 годів, це найбільш активна категорія, яка так само хоче бути у тренді», сказала Наталя Сахарчук у ефірі державного телеканалу СТБ.
3: Медіа. Новини одним рядком.
2: Притягуємо наш ефір на хвилі Радіо Рація, анонсуємо тему. Цю кожне питання у політичному житті треба обмірковувати. Цю тему обмірковуємо з нашої гості. І навіть приватне життя зараз уваходить у політику. Що залишилося після білоруської дискусії про гендерні ролі і місце жінчини у політичному житті? Тему обмірковуємо сьогодні з докторки наук у галіні комунікації, дослідчицею медіа, влади і гендеру Ірини Сідорської. Запрошаю.
3: З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
5: Дослідчиця Ірина Сідорська. З подарані Ірина, я ось хочу одразу почати нашу з вами розмову з вашої цитати з соціальної сітки з Фейсбука. Трошечки вас почитаю. «Опошні дні бачу всю більш стомленість обміркування ціхановських каверен до іншої гучної історії, мовляв, кольки можна, у нас політв'язні, проблеми людей у Білорусі, у міграції, у дочиня країни, а ми все обмірковуємо, хто що сказав і хто кого покривдів». Я скажу, що розділяю ваше таке міркування, так, бо мені так само здається, що Гэта такая троху дзіўная пазіцыя, калі мы не заўважаем некаторых тэмаў, некаторых інфармацый, так і кажам пра тое, што вось зараз не час пра гэта размаўляць. Мы ўсе гэта з вамі тэмы зараз абмяркуем, але вось ну хочацца больш шырока пачуць вашу пазіцыю на гэты конт. Вы таксама лічыце, што такі аргумент, што вось зараз не да часу абмяркоўваць гэту ці іншую тэму, ён не вельмі ў сучасным жыцці прыкладаецца, не вельмі прыкладны, умоўна кажучы, аргумент.
6: Калі я, можа, была такой больш маладой, тады напэўна на мяне такі аргумент, што давайце гэта трохі пазней ўжо будзем абмяркоўваць, калі вырашым такія больш паўсядзённыя, больш важныя на сённяшні дзень праблемы, можа тады б на мяне гэты аргумент і спрацаваў бы, але я магу прывесці прыклады нават са свайго жыцця, колькі гадоў я чула, што напрыклад, праблема гендэрнай роўнасці для нас пакуль не актуальная, а вось спачатку мы павінны там перамагчы Лукашэнку, а потым гэтым займемся. Ну вось здаецца, колькі гадоў мы перамагаем Лукашэнку, столькі гадоў мы і адкладаем праблему той же самай гендэрнай роўнасці і ўсялякі іншы. Таму я дакладна ведаю, што трэба абмяркоўваць тыя праблемы, якія ставіць перад табой сённяшняе жыццё. І гэта сапраўды важныя праблемы, бо калі мы іх не вырашым, калі мы іх адкладзём, пабудуем нейкі такі штучны кансэнсус, ну як бы скажам, што ў нас там ёсць праблемы важней, а зараз як бы не будзем на гэтую тэму спрачацца, то потым у самы такі вельмі незручны момант гэты праблемы зноў вылязуць, і як бы тады нам будзе ўжо складаней іх абмяркоўваць.
5: А зараз мы ўводзім у кантэкст нашай размовы, так, і гэта пытанне я таксама задаваў прадстаўніцы па сацыяльных пытаннях аб'яднанага пераходнага кабінету Юліі Міцкевіча, ну, троху правакацыйная, зараз я таксама вам яго задам. Ну, а можа, акурат вось сесія аголенай жанчыны палітыка нейкім чынам дапамагла бы вырашыць пытанне палітвязняў? Ну, а можа б так акурат і здарылася? Ну, вось, ну, а чаму вось? Чаму мы ўспрымаем палітыка, палітыкесу, да якой нельга дакрануцца? А можа б, калі б яна голенькая сфатаграфавалася, можа б гэта і дапамагло вырашыць, можа, нават усе дапамагло бы вырашыць беларускія праблемы?
6: Скажу вам адразу на 200% не дапамагло бы. І тут я скажу нават як даследчыцца, бо шмат было даследаванняў менавіта як звязанае аголенае чалавечае цела і, напрыклад, тыя ідэі, тыя брэнды, тыя маркі, тыя праекты, якія з гэтым целам могуць асацыявацца. І вось даследаванні паказваюць, што, канешне, аголенае чалавечае цела прыцягвае ўвагу, безумоўна, але людзі глядзяць на цела і не памятаюць, якія праблемы, якія тэмы, якія брэнды за гэтым целам стаялі. Таму дакладна аголенае чалавечае цела не дапамагае вырашыць вось тыя праблемы, пра якія вы сказалі. Па-другое, для мяне вельмі важна, што гэтая прапанова прагучала менавіта ў адносінях да жанчыны, да жанчыны палітыка, да нашай нацыянальнай лідаркі. Ну вось, калі б гэта было сапраўды як бы добрае рашэнне. А чаму, напрыклад, гэтая прапанова не прагучала, не ведаю, да Паўла Латушкі, да Валера Кавалеўскага, да Франа Кавячоркі, да Паўла Севярынца, і магу як бы пералічваць колькасць мужчынаў-палітыкаў, мужчынаў-актывістаў, які, ну, як бы большую частку свайго працоўнага часу якраз заняты тым, што прыцягваюць увагу да праблемы палітзняволі і да Беларусі на міжнароднай арэне. Калі мы называем мужчынскія імёны, то нам адразу гэта ідэя становіцца, ну, успрымаецца намі як нейкая такая, альбо гэта жарт, альбо, ну, наогул як абсурд. Чамусьці тады менавіта да вось жанчыны мы як бы гэтую ідэю разглядаем, ну, больш-менш сур'ёзна. Гэта ж вось і паказвае, што ў нас, на жаль, да сіх пор вось гэта рознае стаўленне да да, того, якими ресурсами володают мужчины-политики и женщины-политики. И наогул, что мы разглядаем жаночее тело как такий агульный ресурс, який може спрацовать на ось агульную користь. И як бы не соромеемся сами жанчыне пропановывать. Вот ты робишь гэта и гэта, а давай ты еще вот гэта зробишь, как нам усім стало лепш. Тому, ну, для мяне гэта ситуация, як бы с одного боку вельми сумная, а с іншага боку, на жаль, вельми показальная.
7: Вот тут я аккурат зараз потлумачу концепт, так, журналіст адзін прапанаваў Светлане Ціхановскай зняцца ў агульнай фотасесіі, такім чынам ён вырашыў, што гэта можа прыцягнуць увагу да беларускіх праблем, да беларускай праблематыкі. Ведаеце, спадарня Ірына, але ж потом гэта ўсё нібы хацелі выкруціць у такі нейкі жарцік, так? Вось вы ўжо трошкі патлумачылі, адкуль у нашай галаве, у галаве, умоўна кажучы, мужчыну, вось гэты жарт нараджаецца. Як быццам бы гэта ўсё бескрыўдным быў жарцік, але праблема акурат у тым, што, ну, гэта сядзіць у нас, так? З гэтага патрыархальнага грамадства, гэта ўсё роўна, ну, мы троху іначай адчуваем вось такія уразлівыя тэмы. Бо, ведаеце, я хачу сказаць, што трошкі прайшло зараз час. Что гэта ўсе выглядаюць. Зноўку гэтыя феміністкі напалі на мужчынаў. Ну, а мужчына просто, ну, пажартаваў так трошечки. Можа, неудала пажартаваў. Ну, але кожны мае права на неудалы жарт. Ну, пагадзіцеся.
6: Неудалы жарт, напэўна, мы ўсе маем на гэта права, але павінны выбачыцца, калі гэта быў менавіта неудалы жарт. Але я скажу ўжо, што сексізм, ён, гэта значыць дыскрымінацыя па прыкмеце пола, гендэра. Гэты сексізм жа не абавязкова існуе толькі там у такой форме, што жанчыны все дурные, ни на что не вартые, там мы ненавидим женщин и так далее. Сексизм вельми добр, почувая себе менавіта у форме, як быцам жартиков, коли вось, ну, это ж мы так просто, это альбо жарт, альбо это пропанова.
7: И але больше таки это... стиль життя, так, так вот, да, легенько, так, мы так, до этого легенько ставимся, бо, то есть, ну что, мы посмеялись, похихикали, пожартовали, можем пожартовать над сяброкой на праце, лишь же это мы просто жартуем.
6: Так, але гэта той самы сексізм, і вось можа за кошт гэтай формы, такой вось нібыта лёгкай, нібыта добразычлівай, тады сексізм менш заўважны. Нават же ёсць як бы спецыяльны тэрмін добразычлівы сексізм. Калі вось як быццам жанчыне нават там камплімент робяць, таксама гэта ж можна было патлумачыць. Ну вось вы, Святлана, такая прыгожая, вось безумоўна, таму вось ваш гэтая там фотосессия, и она бы вось досягнула бы того эффекту, про які мы говорим. Але гэта, ну, той самый сексизм, а тое, что ён добразычлівы, гэта толькі можа робіць яго менш зауважным і таму больш эфектыўным. Таму тут трэба вельмі так насцярожана да гэтага адносіцца. Але вось я ще раз, Святлана Ціхановская 6 гадоў з'яўляецца нашай нацыянальнай лідаркай. Яна представляе Беларусь на міжнароднай арэне. Яна 6 гадоў робіць кожны дзень вось гэтую працу, дзякуючы якой свет ведае пра Беларусь, пра беларусаў у замежжы, пра тое, што не трэба атаясамліваць беларусаў і рэжым, пра нашых палітвязняў. І нават яна, нацыянальная лідарка, такая жанчына, атрымлівае вось падобнага як бы роду прапановы. Ну, я упэўнена, што ўсе жанчыны, якім важная Беларусь, ну, як бы пачулі пакрыўджанымі і сябе, бо яны уявілі, што калі гэта можна прапанаваць Святлане Ціхановскай, то тым больш гэта можна прапанаваць, ну, не ведаю, нейкай журналістцы, альбо праваабаронцы, альбо жанчыне-валанцёркі, альбо той, якая там займаецца культурнымі, нацыянальнымі, альбо іншымі праектамі. Бо калі гэта прапанавалі вось нацыянальнай лідарцы, ну, так гэта... распаўсюджваецца, на жаль, на ўсіх жанчын.
7: Ну, але, слухайце, з іншага ж боку, там нейкія дабрачынныя календары робяць, там, не веду, нейкія пажарны, але, зноў жа, гэта мужчыны, так, і яны не займаюць нейкай такой палітычнай справы. Можа, акурат, ну, скажам так, катэгарычна да гэтага не варта падыходзіць.
6: Ну я б сказала бы, што па-першае, усе гэтыя календары робяцца без прапановы звонку, а менавіта самі людзьмі, якія як бы у гэтых календарах мадэлямі і выступаюць. Калі мы возьмем тых жа самых аўстралійскіх пажарных і гэтак далей, ну дакладна, напрыклад, міністр па вось гэтых чрезвычайных сітуацыях не прыходзіў да іх і не гаварыў, ну хлопцы, трэба гэта зрабіць. Гэта было безумоўна іх рашэнне. І я б звярнула бы ўвагу, што ўсё ж такі ў як бы абсалютнай большасці выпадкаў гэтыя календары робяць людзі, праца якіх звязана з целам. Ну вось, напрыклад, вось гэтыя пажарнікі, альбо там ратавальнікі, альбо там спартсмены, альбо там нават артысты. Гэта людзі, ну для якіх цела гэта ў тым ліку іх ресурс, з дапамогай якога яны працуюць. І, напэўна, трэцяе, вось мы памятаем аўстралійскіх пажарных, а я вось нават у вас спытаюся, а што яны рэкламавалі з дапамогай календара, памятаеце?
7: Не памятаю, што рэкламавалі, але факт, што ў календары прадаваліся і на дабрачыннасць гэта ішло. А
6: да, ну вось, сэнс. Вось мы пра што і гаворым. Мы памятаем саміх аўстралійскіх пажарных, але мы нават не памятаем, да чаго яны прыцягвалі ўвагу. Яны прыцягвалі ўвагу да бяздомных коцікаў і сабачак. І вось менавіта кантраст паміж гэтымі такімі моцнымі, высокімі, брутальнымі мужчынамі і гэтымі маленькімі кацянятамі, сабачкамі, якіх яны трымалі на руках. Гэта таксама было вось такой, ну, карткай як бы ўсяго гэтага праекта. Але вось, ну, як мінімум тры вельмі такіх важных адрознення, якія, мне здаецца, паказваюць, што вось такія календары гэтых хутчэй выключэнне з агульнай практыкі.
2: І так кажа наша госця сёння Ірына Сідорская. Палітычная дыскусія ў Беларусі сёння закранае розныя тэмы. Толькі нагадаем, сёння на гэтым ставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rasia.com. Там больше навіну ў народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улада Крынеўскі. Беражыце сябе і блізкіх.
8: Воскресенье вечер.
9: О главном в стране и мире главный эфир.
10: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов. Белорусская радиорация. Разбураем межи.
11: Ніхто не павінен выходзіць з турмы толькі для таго, каб сутыкнуцца з новым прысудам, лічыць Светлана Ціхановская. Спыніць карусель арыштаў пакуль немагчыма, лічаць былыя палітвязні. Упершыню па-беларуску выходзіць кніга мемуараў Марка Шагала. Пра гэта і да іншы навіны праз тры хвіліны раскажа Валя Лаёвская. Дачакаемся разам.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 11 студзеня 1976 года. Было гэта ў снежні 1945 года. У нашу вёску пачалі вяртацца людзі, якіх ваенная завіруха раскінула па ўсім свеце. І мы з дня на дзень выглядалі бацькі, які быў у канцлагерах. Каго толькі не пыталі, ніхто не мог нам нічога сказаць. Адны казалі, што напэўна прапаў без весткі, а іншыя падтрымоўвалі на духу. Мы чакалі, нейкая дзіўная іскра надзеі тлілася ў нашых сэрцах. Вярнуўся бацька з барадою і вусамі ў доўгім белым кажуху. Быццам дзед Мароз усунуўся ў нашу хату, а за плячыма мяшок з падарункамі, сапраўдны мяшок і сапраўднымі падарункамі. Колькі радасці, колькі ж уцехі было ў нас, немагчыма цяпер уявіць. Аднак самым шчаслівым было тое, што навагодні вечар, першы навагодні вечар пасля вайны мы ізноў будзем праводзіць усёй сям'ёй. І хаця не было ў нас тады багата застаўленага стала, як цяпер, але радасць, што бацька вярнуўся дамоў і мы засталіся ў жывых, напаўняла нашы сэрцы. Так, гэта ўжо 30 год пасля вайны. Мы выраслі, сталі бацькамі. Кожны мае сваю сям'ю і свае хлопаты. Ваенныя гады, гады нядолі, нястач і слёз пайшлі ў забыццё. Толькі часам у традыцыйныя вечары, як цяпер, вяртаемся да ўспамінаў. Расказваем ужо сваім дзецям аб далёкім мінулым, быццам гісторыю. І радасна робіцца на сэрцы, калі бачым багата застаўленыя сталы, вясёлы смех дзяцей, калі падымаем за Новы год чаркі, напісаў Уладзімір Сідарук. Сардэчныя тайны. Сэрцайка, было гэта даўно, 20 год назад. Вучылася я тады ў ліцэі, пазнаёмілася з Ёзікам. Ён быў старэйшы, працаваў ужо, наведваў мяне часта, а на канікулах прыязджаў да мяне на вёску. Сказаў маме, што калі я закончу школу, ён са мной ажэніцца. Але Ёзік выехаў працаваць у іншы горад. Пісаў пісьмы, некалькі разоў наведаў мяне, потым парвалася наша сувязь. Я вельмі перажывала, адбілася гэта і на вучобе, але матуру здала. Пайшла працаваць і пазнаёмілася з цяперашнім мужам. Спачатку лічыла яго сваім добрым сябрам, бо не думала, што пасля таго, што я перажыла, змагу я яшчэ закахацца. Але быў ён сардэчны, мілы, стаў мне блізкім і пакахала я яго. Праз паўгода адгулялі вяселле, і вось ужо 10 год, як я замужняя, маю двое дзяцей. Жывем згодна, і я была шчаслівая, але вось, аднойчы зусім неспадзявана спаткала я Ёзіка, ён таксама жанаты. Зайшлі ў кавярню, успомнілі мінулае, шкадуе, што рассталіся мы тады, незадаволены з жонкі, не маюць дзяцей. Спаткаліся яшчэ некалькі разоў, і вярнулася маё першае каханне. Я адчуваю, гэта быццам працяг першага дзявочага кахання, калі было мне 18 год. У вушах гучыць яго мілы голас, сэрца б'ецца, калі яго бачу. Дом стаў мне чужым, а ён на апошнім спатканні сказаў: «Давай пачнем жыць нанава». Я нічога не адказала. «Што ж мне рабіць?» Зіна з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Зіна, падумай сама, кахала ты Ёзіка калісьці першым гарачым каханнем, а ён пакінуў цябе. І спаткала ты хлопца, які абдарыў цябе цяплынёй свайго сэрца. Забыла мінулае гора, выйшла замуж, маеш дзяцей, і ты была шчаслівая, пакуль ізноў не замуціў твайго шчасця Ёзік. Далейшыя вашы кантакты могуць знішчыць шчасце тваіх дзяцей, твайго мужа, і ці шчасліва будзеш тады і ты? Каб гэта пазбегнуць, ты мусіш з ім развітацца як мага хутчэй. Не будзеш бачыць яго, дык хутчэй забудзеш. А ў вольны час пайдзі ў кавярню, ў кіно са сваім своїм мужем, та де й освіжаться ваші почутті, які губляються у блитаніні щоденних домашніх справ. Серцейка.
2: Сторонки тидняві каніва гартав і читав Ян Мордань.
0: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
3: Казка, малий сан, мені.

0: скажу вам, як один хлопчик придумав по-своєму тоє, що уже давно було відомо усім. Навряд чи гэтага чалавека палічылі вынаходнікам, але казачнікам ён стаць мог бы. Дык вось. Аднойчы на асфальтавай дарожцы каля шматпаверховага дома з'явілася лужына. І за кароткі час яна так зусім надакучыла, так абрыдла, проста жыцця ад яе няма. Выходзіць чалавек з пад'езда, спяшаецца на працу і адразу ў лужыну трапляе. Увечары вяртаецца, зноў жа па вадзе шлёпае. На таксі ці на хуткай дапамогі ўжо не пад'ехаць. Трэба пакідаць аўтамашыну, дзесьці збоку і дабірацца, як усе, па-мокраму. А дзеці, без дазволу гуляючы ў ёй, прамакалі з ног да галавы, так і захварэць нядоўга. І колькі разоў да яе дворнік з помпай не падступаўся, нічога не атрымліваецца. Здаецца, выпампуе ваду да апошняй кроплі, а толькі адвернецца лужына зноў на сваім месцы. Дома кіраўнік, гледзячы на яе, бездапаможна разводзіў рукамі. І таму вельмі здзівіўся адзін хлопчык, пачуўшы, як яна мармэча.
1: «Бедная, няшчасная я. Ніхто мяне не паважае, не разумее, сама не ведаю, чаму я такая».
0: Калі хлопчык пераказваў гэтыя словы, яму не верылі. Жартаўліва адмахваліся. А ён быў упэўнены, што лужына бядуе і ёй трэба дапамагчы. І неяк падышоў да яе з мадэллю парусніка. «Гэта табе падарунак», – сказаў ён і пусціў прыгожы караблік на ваду. Лужына на хвіліну абмлела ад хвалявання, бо ніколі з ёю так не гаварылі і нічога ёй не дарылі.
1: «Я не ўмею з ім гуляць», – разгублена шаптала яна. «Нічога ў мяне не атрымаецца».
0: «Усё будзе ў парадку», – супакоіў яе хлопчык. «Толькі слухай мяне. Паруснік трэба данесці да самага сіняга мора, і таму ты павінна ператварыцца ў ручай». І хлопчык гучна выгукнуў чараўнічую каманду.
2: «Поўны наперад!»
0: І адбыўся цуд. Лужына выбегла з наседжанага месца і панесла на сабе падарунак. Цяжка сказаць, дзе і як з'явіўся першы ручай. Але вось гэты менавіта так.
3: Ой, карусалка!

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
2: Вітаем вас, шановныя слухачы.
3: А мы ў сваю чаргу завіталі ў Мазыр, горад, які з'яўляецца сапраўднай перлінай беларускага Палесся.
2: Мы адмыслова прыехалі пабачыць царкву Святога Міхала Арханёва, прыклад віленскага барока.
3: Для Беларусі гэтая царква ўнікальная яшчэ тым, што тут захоўваюцца останкі амаль 2000 ахвяраў, расстраляных у часе палітычных рэпрэсій НКВД, якое ў 37 годзе пераўтварыла храм у турму.
2: Іх нам паказала спадарыня Кацярына, якая шмат гадоў працуе ў храме і сама дапамагала пры расчыстцы падвалаў і захаванні астанкаў.
4: Зараз мы знаходзімся ў ніжнім падземным храме. Ён быў пабудаваны вельмі даўно, больш чым 250 год таму назад. Будавалі гэты храм вядомыя людзі на Мазыршчыне, аскеркі. Гэта знакаміты род, ён польскі. Яны былі католікі, таму будавалі яны касцёл. На працягу 20 гадоў шла будоўля. Пасля заканчэння тут размясціўся манастыр. Таксама была нядзельная школка для дзяцей, бібліятэка. Нават кажуць, што была аптэка, якой карысталіся ўсе гараджане. Гэта быў такі цэнтр каталіцтва і цэнтр адукацыі, культуры на нашым Палессі. Але пасля паўстання польскага аскеркі былі высланы ў Сібір, а гэты храм быў адданы праваслаўнай царкве і быў асвечаны ў гонар святога архангела Міхаіла. Пасля некаторы час тут былі багаслужэнні, але ў 1937 годзе тут была адчынена турма, турма Палескага округа. Звозілі людзей з раёну, з Мазырскага, Калінкавіцкага, Брагінскага, Нараўлянскага, і праз гэту турму прайшло амаль 10 тысяч чалавек. Гэта былі людзі вельмі адукаваныя для таго часу, настаўнікі, дваранства, зажытачныя сяляне. Усе яны прайшлі праз гэтую турму, і 2000, амаль 2000 чалавек тут былі расстраляныя. Вось калі вы падымецеся ўверх у храм, там стаялі нары, людзей расстрэльвалі, і вось адтуль скідвалі сюды, каб людзі хутчэй разлагаліся, перасыпалі іх астанкі ізвісцю. І вось калі я прыйшла сюды працаваць, гэта быў 2005 год, то тут яшчэ знаходзіліся вялікая колькасць астанкаў, і наш уладыка Стэфан зрабіў такую ўвагу, што гэта месца, яно святое, таму што тут было расстрэляна шмат людзей, і трэба яго прывесці ў парадак, і каб тут ужо быў храм у гонар пакутнікаў зямлі палескай. Сваімі сіламі было тут усё расчышчана, астанкі ўсе былі сабраныя, і калі мы пройдзем з вамі далей, там убачым у грабнічках яны знаходзяцца. Шмат было чарапоў, касцей, на кожным чэрапе відно, што гэта прастрэленыя пулі, раненні, і вось так тут знаходзяцца астанкі амаль 2000 чалавек. 8 з тых чалавек, якія былі расстраляны, гэта свяшчэннаслужыцелі. Адзін з іх быў прычыслены да ліку святых, Алексей Магільніцкі, Лельчыцкі, і цяпер ён як нябесны заступнік нашай епархіі. Ён некаторы час служыў у 37 годзе ў саборы нашым мазырскім і быў тут расстраляны. Ну вось, як я вам казала, гэта астанкі, тут відно косці, чарапы, гэта ну невялікая частка з таго, што тут было знойдзена. Шмат у нас экскурсій, шмат наведвальнікаў прыходзіць. Ёсць людзі, якія звяртаюцца да нас і расказваюць, што тут быў расстраляны дзядуля, прадзядуля, прабабуля. Ёсць у нас людзі, якія прыязджаюць з Польшы, ёсць з Расіі шмат. Нават прыехалі з Венесуэлы і казалі, што некалі тут быў расстраляны іх дзед.
3: З вялікім жалем і сумам мы пакідаем Мазырскую святыню, якая стала магілай для тысяч палешукоў.
2: Пра іншыя незвычайныя палескія мясціны слухайце ў нашых наступных перадачах.
3: Заставайтесь с нами.
2: Затягнитесь, дорогой.
0: Радую.
5: Красавик. Месяц прийшов. Оборвав календар, менш полову листу. Змянилося нечто в природе. А люди ніяк усе не сходить. Вторик, четвер, середа. Не варто який день сутність однодіти. Казали, что все изменится, только хоть и падаю, уже не верится. Мне казали, будет лепше.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Аўтавакзал Бранску адмяніў рэйсы ў Беларусь. Траса засеяна дронамі ў рэжыме чакання. Новая тактыка Москвы. Вадзім Кабанчук пра прыцэльны ціск на межы Польшчы і Балтыі. Канец беларускім прадуктам у Латвіі. На іх увялі забарону.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Магілёўскі тэлеграм-канал Mayday Team паведамляе, што 30 верасня аўтобус з Новазыбкава, што ў Бранскай вобласці Расіі, не адправіўся ў Гомель праз небяспеку ўдараў беспілётнікаў. Усе рэйсы ў Беларусь адмяніў афіцыйны перавознік аўтавакзал Бранску праз небяспеку дронаў. Замест рэйсавага аўтобуса пачалі неафіцыйна курсаваць маршруткі на свой страх і рызыку. Пасажыры відавочцы паведамляюць, што маршрутнікі вымушана парушаюць хуткасны рэжым, паколькі каб ухіліцца ад дрона, трэба рухацца з хуткасцю больш за 120 км у гадзіну, паведамляе Mayday. Частка рэгулярных афіцыйных міжнародных рэйсаў з Бранску ў Гомель была адмененая ці скарочаная раней, аднак цалкам аўтобусны рух дагэтуль не спынены, нягледзячы на рэгулярныя інцыдэнты з дронамі. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук пракаментаваў змену ваеннай тактыкі Расіі ды ўзмацненне прыцэльнага ціску на заходнія межы Украіны з краінамі НАТО. Паводле яго слоў, Масква перайшла да рэгулярных удараў па транспартных і памежных вузлах, намагаючыся зруйнаваць ваенную і гандлёвую лагістыку з Польшчы, Румыніі і Малдовы, а таксама праверыць гатоўнасць супрацьпаветранай абароны саюзнікаў, кажа Вадзім Кабанчук.
4: Відавочна, што Расія распачала некую новую фазу сваёй гібриднай кампаніі ў Європі, таму што актывізавала сіхная агентура ад Брытаніі і да краін Балтыі. Яны атакуюць інфраструктуру, якая фактычна дазваляе падтрымліваць устойлівасць Украіны. А пэўна, гэта тэндэнцыя будзе ўзмацняць асаблівую ўвагу, яны, канешта, прадзяляюць краінам Балтыі і Суалскаму коридору.
3: Паводле Кабанчука, асаблівыя рызыкі ствараюцца і для падляшскага ваяводства.
4: Ну, Падляшча, безумоўна, знаходзіцца ў зоне рызыкі, таму што гэта накірунак на Сувалкі, на Сувалскі коридор. Мы ведаем, што з беларускай тэрыторыі ідуць прыгатаванні, прынамі рыхтуецца вайсковая інфраструктура. От, напрыклад, у раёне Гродна аднаўляюць аэрапорт, ідуць вучэнні каля меж Літвы і Польшы, пастаянныя праверкі баявой гатоўнасці. І ўсё гэта скаардынавана з Расійскай Федэрацыяй.
3: На думку прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета, адказам на такія пагрозы павінна стаць стварэнне сумеснай рэгіянальнай сістэмы з альтэрнатыўнымі эвакуацыйнымі маршрутамі, сістэмамі ранняга апавяшчэння і ўзмацненнем супрацьдронавай абароны ўздоўж усёй мяжы з еўразвязам. Сёння Сейм Латвіі прыняў папраўкі да закона аб сельскай гаспадарцы і развіцці сельскіх раёнаў, якімі уводзіцца забарона на імпарт некаторых прадуктаў харчавання з краін-агрэсараў – Расіі і Беларусі. Пры гэтым уведзеная забарона закранае не ўсе прадукты харчавання з Беларусі і Расіі, а толькі некаторыя – кармель, зефір, печыва, соусы, гатовыя супы, шакалад і шакаладныя цукеркі. Гэтая забарона распаўсюджваецца на ўсе вырабленыя ў Беларусі і Расіі прадукты, нават калі яны паступаюць у краіну не наўпрост, а праз трэція краіны. Аднак забарона не тычыцца транзіту такіх прадуктаў праз Латвію ў іншыя краіны Еўрапейскага звязу. Забарона ўступае ў сілу на наступны дзень пасля яе апавяшчэння, значыцца з заўтрашняга дня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 11 да плюс 13 градусаў. Вецер паўднёвы слабы ад 1 да 5 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае таксама надвор'е, без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, будзе ясна, сіноптыкі адпаведна ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, дражэнькія, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў пятніцу 2 кастрычніка. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Парадой.
5: Вітаю, шановныя, сёння 1 кастрычніка, міжнародны дзень музыкі. Віншую. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Бонні Тайлер, Доні Хэтэвэй з Рабертай Флэк, Юсун Дур з Нэнэ Чэры, а таксама гурты Шокін Блю, Вішбон Эш, Бронсвіл Стэйшн, Абба і не толькі. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 1 кастрычніка 1945-го нарадзіўся Доні Хэтэвэй, амерыканскі спявак і музыка. У 70-м годзе ён выдаў свой першы сінгл «The Ghetto Part 1», з якім часопісам «Rolling Stone» быў адзначаны ў якасці асноўнай новай сілы ў музыцы соул. Спевака больш за ўсё памятаюць па сумеснай працы з Рабертай Флэк. Песні гэтага дуэта займалі высокія месцы ў чартах, а кампазіцыя «Where is the Love» выйграла Грэмі ў 73-м годзе. Менавіта гэтую песню і паслухаем. Часопіс «Rolling Stone» уключыў Дона Хэтэвэя ў свой спіс ста найвялікшых спевакоў усіх часоў, змясціўшы яго на 49-й пазіцыі.

Вітаю усіх, хто долучився до нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 1 кастрычніка. У такі ж дзень 1947-га нарадзілася Марышка Верэш, галандская спявачка, найбольш вядомая як салістка гурта «Шокін Блю». Нарадзілася ў Гаазе, бацька венгерскі цыган, маці руска-французскага паходжання, ураджэнка Германіі. Што тычыцца «Шокін Блю», дык гэты гурт існаваў з 67-га па 74-й год. Найвядомая песня «Вінус» у лютым 70-га заняла першае месца ў чарце Billboard Hot 100. Цікавы факт, гэты твор у музычным плане з'яўляецца кавер-версіі песні «The Banjo Song» трио «The Big Three», якая з'явілася на 6 гадоў раней за «Вінус», і якая, у сваю чаргу, мае падобны тэкст з амерыканскай песні «О Сузана» Стівена Фостера 1848 года. Вось так і крыху заблытана. І зараз мы паслухаем і «The Banjo Song», і «Вінус» для параўнання.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Кола дзён з барадой.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Марышка Верыш, 1 кастрычніка 47-га нарадзіўся Мартін Тёрнер, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст, лід-вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Wishbone Ash. Калектыў быў заснаваны ў 69-м годзе і выконваў класічны, пабудаваны на жорсткіх блюзавых структурах хард-рок, робячы акцэнт на імправізацыях, характэрных для прагрэсіўнага рока.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 кастрычніка 1948-га нарадзіўся Майкл Кода, больш вядомы як Каб Кода. Амерыканскі музыка, спявак, гітарыст, аўтар песень, музычны крытык, удзельнік ды адзін з заснавальнікаў гурта Brownsville Station, дзе працаваў з 69-га да 79-га года і вядомы як аўтар бадай самай папулярнай іх песні Smoking in the Boys Room, якая ў 73-м годзе дасягнула трэцяга месца ў амерыканскіх чартах. How you doing out there?

0: точку эфира «Трансграничная радиорация».
1: Першага кастрычніка 1959-го нарадзіўся Юсундур, бадай адзін з самых вядомых спевакоў афрыканскага кантынента, да якога прыйшла сусветная слава пасля напісання і выканання кампазіцыі «Seven Seconds» у дуэце з Нэнэ Чэры ў 1994 годзе.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзей, прыпаўшы акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 1 кастрычніка 1962 Барбара Стрейзанд падпісала свой першы кантракт з фірмай грамзапіса Columbia Records. У такі ж дзень 1967 пачаўся першы амерыканскі тур гурта Pink Floyd. 1 кастрычніка 1983 шведская пошта выпустила марку з выявай квартэта Абба, і ў той самы дзень брытанская спявачка Бонні Тайлер апынулася на вяршыні амерыканскага чарту з песняй Total Eclipse of the Heart. Гэта зрабіла яе першым валійскім артыстам, які ўзначаліў хіт-парад ЗША. Здаецца, добрая нагода, каб паслухаць і Абба, і Бонні Тайлер. Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Полунач у Беларуси, 23-я у Польши. Ніхто не павінен виходзіць з турмы толькі для таго, каб сутыкнуцца з новым прысудам, кажа Святлана Ціханаўская. Спыніць карусель арыштаў пакуль немагчыма, лічаць былыя палітвязні. Упершыню па-беларуску выходзіць кніга мемуараў Марка Шагала. З навінамі Валя Лаеўская. Кожнае вызваленне мае значэнне, аднак для доўгатэрміновых зменаў неабходна спыніць новыя арышты і палітычны пераслед, ануляваць несправядлівыя прысуды і аднавіць правы людзей. Пра гэта заявіла Святлана Ціханаўская, каментуючы новыя даныя праваабарончага цэнтру «Вясна» пра рэпрэсіі. Дэмакратычны лідар звяртае ўвагу на тое, што сама меней 66 палітвязняў знаходзяцца за кратамі паводле новых крымінальных абвінавачанняў пасля раней вынесеных прысудаў. Тым, хто вымушаны эміграваць, пагражае ануляванне пашпартоў, новыя крымінальныя справы і канфіскацыя жылля. У лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бяляцкага ануляваны пашпарт, нягледзячы на тое, што ён сапраўдны да 2028 года, адзначыла Ціханаўская. Паводле яе слоў, ніхто не павінен выходзіць з турмы толькі для таго, каб сутыкнуцца з новым прысудам, вымушанай эміграцыяй або працягам пераследу. У паведамленні «Вясны», якое згадвае Ціханаўская, адзначаецца, што 98 чалавек асуджаныя паводле новых крымінальных спраў і вызвалена. З прыкладна 900 памілаваных палітвязняў 234 былі высланы з краіны. Лукашенко наладзіў гандаль беларускімі палітзняволенымі. Адны выходзяць на замену ім за кратамі, кідаюць іншых. Ці магчыма спыніць гэтую карусель? Сваё меркаванне выказвае філосаф і былы палітвязень Уладзімір Мацкевіч.
3: Толькі перамога Украіны і зруйнаванне пуцінскага рэжыму дасць нейкія магчымасці і нам сваліць гэты рэжым. Бо пакуль мы слабыя, Лукашенко хоць робіць розныя дурасці эканамічныя, палітычныя і так далі, але за ім стаіць Крэмль, Пуцін. І змаганне зараз ідзе вось на тым фронте, на украінскім фронте.
2: Паводле былога палітвязня і актывіста грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», гандаль не спыніцца, пакуль будзе выгада прадаўцу і пакупніку.
4: Тэрарыста трэба ці абяшкодзіць, ці магчыма ліквідаваць. І я лічу, што адзінае, што можна зрабіць з Лукашэнкам, гэта фактычна тое самае. Ці ліквідаваць, ці абяззброіць, абяшкодзіць і заставіць адказваць за яго злачынства.
2: Пастане на 1 кастрычніка ў Беларусі па дадзеных праваабарончага цэнтра «Вясна» прызнаныя палітвязнямі 879 чалавек. Упершыню па-беларуску выходзіць кніга мемуараў Марка Шагала. Сергей Шупа пераклаў з ідышу мемуары мастака Марка Шагала, апублікаваныя ў 1925 годзе. Кніга называецца «Сваё». Выдавецтва «Мяне няма» ўжо аддало яе ў друк. Гэта, бадай, самы амбітны наш праект, і мы радыя, што ён ажыццявіўся. Тут супалі нашы асабістыя прыхільнасці, інтарэс публікі і перакладчыка, а таксама добрая воля мецэнатаў, якія падтрымалі гэтае выданне. Чытаем у паведамленні выдавецтва. За аснову быў узяты машынапіс архіву амерыканскага часопіса «Ди Цукунфт», што захоўваецца ў інстытуце юдэйскіх даследаванняў у Нью-Йорку. Ідыйскі варыянт 1925 году захоўвае ў сабе аўтэнтычную задуму Шагала, адзначае Сергей Шупа. Выхад кнігі чакаецца пры канцы кастрычніка. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ад 10 до 6 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы заўтра пераважна сонечна, днём пад 20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Ісусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Папа долучиться до дітей у молитві на Ружанці. Лео XIV скликає у Ватикан керівників єпископатів з усього світу. У другій частці програми рубрика «Сторонки історії». 1 кастрычніка вас вітає Марія Валудзіна. У кастрычніку папа заклікає моліцца за душпастерства для людзей з психічнымі захворваннямі. Папская сусветная сетка молитвы апублікавала відэаролік з інтэнцыяй святога айца. Молімся, каб ва ўсім касцёле было створана душпастарства псіхічна хворых, якое дапаможа пераадоліць стыгматызацыю і дыскрымінацыю людзей з псіхічнымі захворваннямі. Так гучыць малітоўная інтэнцыя пантыфіка. Лео XIV нагадаў, што адказнасць за захаванне стварэння з'яўляецца не толькі сучасным экалагічным выклікам, але і першапачатковым абавязкам чалавека, пра які гаворыць Біблія. Ужо на першых старонках Біблії клопат пра наш свет паўстае сярод наказаў, які Бог даў чалавеку, падкрэсліў папа сёння, прымаючы на аўдыенцыі дэлегацыю італьянскай кампаніі групу «Хэра», якая працуе ў сферах кіравання адходамі, перапрацоўкі, водазабеспячэння і энергетыкі. Ватыкан супрацоўнічае з ёй са снежня 2025 года. Экалагічны выклік нашага часу сапраўды як ніколі актуальны. З аднаго боку, мы назіраем бескантрольнае спажыванне ресурсаў, а з іншага – усё больш складанай становіцца перапрацоўка і утылізацыя велізарнай колькасці адкідаў, каб не ставіцца да кожнага выкарыстанага прадмета, як да простага смецця, неабходна змяніць свае паводзіны і прыкласці намаганні, каб пайсці іншым шляхам. Па сутнасці, гаворка ідзе пра тое, каб пераадоліць спажывецкую мадэль і перайсці да такой вытворчай сістэмы, якая дазволіць захоўваць абмежаваныя рэсурсы нашай планеты. Памятаючы пра Божы наказ, мы, як хрысціяне, не можам змірыцца з культурай адкідвання, але пакліканы мудра карыстацца дарамі стварэння, сказаў Лео XIV. Папа заклікаў католікаў і лютэран разам рыхтавацца да 500-годдзя аўгсбургскага веравызнання, якое будзе адзначацца ў 2030 годзе. Ён пажадаў, каб гэтая гадавіна надала новую энергію і радасць далейшым крокам да поўнага і бачнага адзінства. Сёння пантыфік прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане дэлегацыю прадстаўнікоў Сусветнай лютэранскай федэрацыі. Ён адзначыў, што за мінулыя дзесяцігоддзі каталіцка-лютэранскія адносіны дасягнулі значнай духоўнай і тэалагічнай сталасці. Дыялог, які цяпер уваходзіць у шостую фазу, прынёс важныя плёны. Сярод важных вех на гэтым шляху пантыфік назваў сумесную дэкларацыю аб дактрыне апраўдання, а таксама ранейшыя дакументы «Эўхарыстыя», «Служэнне ў касцёле» і «Шляхі да супольнасці». Святы Отец падкрэсліў, што на агульным шляху ад канфлікту да еднасці асаблівае значэнне могуць мець пэўныя гістарычныя даты. У 2030 годзе будзе адзначацца 500-годдзе аўгсбургскага веравызнання. Калі 500 гадоў таму быў зачытаны гэты дакумент, адзінства заходняга касцёла апынулася пад пагрозай, але яшчэ не было канчаткова разбуранае. Аўтары аўгсбургскага веравызнання, як казаў святы Ян Павел II, мелі намер даць сведчанне сваёй веры ў адзіны святы каталіцкі і апостольскі касцёл. Першапачаткова ён быў запланаваны як дакумент прымірэння ўнутры касцёла і толькі пазней стаў успрымацца як тэкст, звязаны з канфесійным падзелам.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Сёння ўвечары ў Ватыканскіх садах папа разам з дзецьмі памоліцца на ружанцы за мір. Сустрэча стане пачаткам сусветнага тыдня малітвы ў межах ініцыятывы «Мільён дзяцей моліцца на ружанцы», якую вось ужо больш за 20 гадоў праводзіць папскі фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе». Некалькі дзён таму, падчас малітвы «Анёл панскі» у Лурдзе, папа заклікаў усіх католікаў на працягу кастрычніка маліцца на ружанцы, просячы, каб скончыліся войны і паміж народамі усталяваўся мір. Лео XIV склікае кіраўнікоў усходніх цэркваў і старшынь біскупскіх канферэнцый для сумеснага абмеркавання выклікаў евангелізацыі. Сустрэча пройдзе ў Ватыкане з 7 па 14 кастрычніка. Іерархі збяруцца ў Ватыканскай зале Паўла VI. Тэма форуму «Праз 10 гадоў пасля Аморіс Летіція» – абвяшчаць Евангелі сем'ям сёння. У заключны дзень папа ўзначаліць імшу на плошчы Святого Пятра.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: сторонке истории.
1: Духовна адукація – це одна з найважніших часток життя католіцького костьола. Менавіта у семінаріях на протягу стагоддя урихтувалися святари, які пасля служили у білоруських парафіях, обвящали Євангелія, уділяли сакраменти і супроводжали людей у найбільш важних моментах їх життя. Але важна пам'ятать, сучасна система підрихтовки духовенства не узнікла учора. Її історія на білоруських землях налічує некілька стагоддів. За гэты час змяняліся державы і межы, узнікалі і знікалі дыяцэзіі і іх структуры. Адны навучальныя установы пераязджалі ў іншыя гарады, другія былі вымушаны спыніць сваю дзейнасць, а трэція адраджаліся ўжо ў новых гістарычных умовах. Што ўяўлялі сабой каталіцкія духоўныя семінарыі на беларускіх землях? Чым адрознівалася навучанне ў мінулым ад сучаснага? Хто вучыўся ў гэтых установах і з якімі выпрабаваннямі даводзілася сутыкацца будучым святарам, мы пагаворым сёння з нашай госцей Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Раіса, вітаю вас!
2: Добрый день, витаю вас.
1: А что заставалось робить тем, кто не мог трапить на учебу у семинарию?
2: Складанности у поступления у иснующие у СССР семинарии натуральным чином выкликали изъявление индивидуальной тайной подрыхтовки у межах БССР. И наибольшим ядомым сегодня было навучание, организованное ксензом Вацлавом Пянтковским у Медведичах. Ну и сярод вядомых, сярод наибольш вядомых яго навучэнцаў можна назваць ксенза біскупа Антонія Дзям'янку, святой памяці біскупа Казіміра Велікасельцы, ксенза Рышарда Юніка. І, канешне, вось у кантэксце гэтага ўзнікае таксама лагічнае пытанне, ці спрабавалі ў той час святары ў Беларусі неяк паўплываць на тое, каб адкрыць уласную семінарыю, альбо на тое, каб у тыя семінарыі, которые існавалі, дапускалі большую колькасць кандыдатаў з Беларусі. Вядома так, першымі спробамі ў справе вырашэння рэлігійнага пытання ў БССР былі спробы ксенза Адама Станкевіча. Ён двойчы ў сакавіку 1945 года напісаў мемарандумы. У першым ён выказаў прапановы па арганізацыі каталіцкага касцёла ў БССР. І сярод іншага там закраналіся пытанні адкрыцця духоўнай семінарыі. Ну і, на жаль, ні на адзін з гэтых мемарандумаў улады не адрэагавалі. У далейшым актуалізацыя пытання падрыхтоўкі кадраў духавенства была звязана з другім Ватыканскім саборам і прыняццем дэкрэта аб духоўнай адукацыі, аб Татам Тотыус. І на гэта звярталі ўвагу каталіцкія святары. І у лютым 1966 года ксёндз Юзеф Ангелевіч з Астраўца, тады ён быў генеральным вікарыем, скіраваў на адрас старшыні Савета па справах рэлігій пры Савеце міністраў СССР свой мемарандум. І вось у ім, сярод іншага, адзначалася неабходнасць выпрацоўкі статусу каталіцкага касцёла ў Савецкім Саюзе. І сярод мер, якія, на думку ксёндза Ангелевіча, неабходна было рэалізаваць, пятым пунктам значылася. Тут цитата: «Допустить наших, то бок выходцов с БССР, кандидатов в священные духовные семинарии в Каунасе и Риге». Звороты протягивались и у 70-е годы. И у студени, например, 1970 года, уже сгаданный ксёндз Вацлав Пянтковский на адрес уполноваженного по справах религии так само накировал листу, яким писал. Цитата: «Обращаемся к вам, как к представителю власти, открыть католическую духовную семинарию для удовлетворения нужд католического населения БССР. Мы не видим законных препятствий для отклонения наших ходатайств». Таким чином можно сказать, что и у советский час, у другой полове 20-го стагоддзя, навучание будущих святаров, хотя и было значно обмежеванное, але все ж протягивалось.
1: А калі параўноўваць падрыхтоўку святароў у мінулым и сёння, что вас найбольш здзіўляе?
2: Ведаеце, напэўна, здзіўляюць найперш традыцыі, якіх сёння ўжо не існуе. І, наприклад, у 19 стагоддзі пасля смерці мітрапаліта на працягу цэлага года не ўдзяляліся святарскія пасвячэнні. Гэта быў своеасаблівы знак жалобы па памерлым кіраўніку архідыяцэзіі. І тут у якасці прыкладу можна прывесці сітуацыю, апісаную ў адным з дакументаў 1856 года. Тады 17 выпускнікоў семінарыі ўжо скончылі навучанне, былі гатовыя да пасвячэнняў. Але паколькі працягваўся жалобны год, таму што ў канцы 1855 года памёр мітрапаліт Ігнат Галавінскі, пасвячэння давялося адкласці. І тады, каб маладыя людзі не заставаліся без справы, іх часова накіравалі ў розныя парафіі. Там яны дапамагалі святарам, вялі метрычныя кнігі, займаліся перапіскай, удзельнічалі ў душпастырскай працы і чакалі таго моманту, калі змогуць атрымаць святарскія пасвячэнні. Дарэчы, цікава, што не ўсе пробашчы тады былі рады такім памочнікам, і некаторыя нават прасілі іх вызваліць ад такога абавязку, спасылаючыся на, напрыклад, на адсутнасць месца для пражывання альбо недахоп сродкаў.
1: Ці былі яшчэ нейкія адрозненні ад сучаснай практыкі?
2: Так, ведаеце, былі даволі нечаканыя. Сёння паміж рознымі ступенямі пасвячэння звычайна праходзіць працяглы час. Раней гэта магло адбывацца значна хутчэй, і ўплывалі на гэта перадусім лагістычныя прычыны. Напрыклад, біскуп, які знаходзіўся пастаянна ў адным горадзе, калі ён прыязджаў у той горад, дзе існавала, дзе дзейнічала семінарыя, вядома, не мог затрымлівацца там надоўга. І тады, напрыклад, вось гэты біскуп на працягу аднаго тыдня мог удзяліць маладому чалавеку адразу некалькі пасвячэнняў. Умоўна кажучы, у панядзелак клерык станавіўся субдыяканам, у сераду дыяканам, а ў суботу ўжо святаром. І гэта не была, канешне ж, распаўсюджаная практыка, але такое, канешне, здаралася. Калі глядзець сучаснымі вачыма, то гэта сапраўды выглядае вельмі незвычайна.
1: А ці захаваліся згадкі пра нейкія незвычайныя або нават кур'ёзныя выпадкі падчас падрыхтоўкі будучых святароў?
2: Ну, канешне, людзі ва ўсе часы заставаліся людзьмі, таму і раней здараліся вельмі незвычайныя гісторыі. Напрыклад, у архівах захавалася справа 1838 года пра аднаго дыякана са Звенігарадскай семінарыі. Ён вельмі хацеў стаць святаром, як адзначалася, што ўжо ён нават падчас навучання ў семінарыі меў вызначаны бенефіцыі, але меў цяжкую фізічную хваробу. Не мог кленчыць, не мог стаяць на каленях і не мог нават падняцца без чужой дапамогі. І вось кіраўніцтва семінарыі лічыла, што ў такім стане ён не зможа паўнавартасна выконваць святарскае служэнне, але сам кандыдат не здаваўся. І больш за тое, як пісаў правізар семінарыі, ён нават ішоў на хітрыкі, таму што біскупу, каторы пасвячаў яго дыякана, ён расказаў, што пашкодзіў нагу, нібыта пасля выпадковага падзення з воза. І зноў жа, як меркаваў правізар семінарыі, ён меркаваў атрымаць пасвячэнні наступныя, ўжо святарскія, у іншага біскупа, якому таксама мог бы расказаць гэтую гісторыю.
1: Ну, вось цікава, а як выглядаў дзень семінарыста? Ці моцна ён адрозніваўся ад сучаснага?
2: Калі параўноўваць сённяшнім днём, то можна сказаць, што тагачасныя семінарысты былі сапраўднымі жаваранкамі, магчыма, вымушанымі, але ўсё ж такі. Пад'ём быў ужо о 5 гадзіне раніцы. Дзень пачынаўся з медытацыі, пасля якой служылася імша, а пасля імшы адбывалася сняданне. Пасля сняданку пачыналіся заняткі. Яны працягваліся амаль цэлы дзень з 8 раніцы прыкладна да 5 вечара з перапынкам на абед. У аўторак і чацвер пасля абедзенны час быў свабодны. Увечары адбывалася духоўная канферэнцыя, пасля якой семінарысты мелі гадзіну на адпачынак і супольныя размовы. Дзень заканчваўся вячэрнай малітвай, і ўжо каля 9 гадзіны ўсе клаліся спаць. І вось калі глядзець на гэты распарадак, вельмі лёгка можна заўважыць, што ён спалучаў тры галоўныя элементы – малітву, вучобу і супольнае жыццё. І менавіта гэтыя прынцыпы застаюцца асновай фармацыі сёння.
1: С Сябры, працяг размовы пра дзейнасць каталіцкіх семінарый на тэрыторыі Беларусі вы зможаце пачуць у нашым эфіры праз два тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступна на нашым сайце www.vaticannews.va, таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.